お母さんへの感謝の気持ちを描いた心が温かくなる名曲です。こちらはラジオネームさとしちゃんからのリクエスト。お届けしているのは南川あるあるのまま

この曲は病気になったゆうみさんのおばあちゃんとお母さんの関係の変化を歌った曲ですという誠一ちゃんからのリクエスト、ヤックユーミ、デイライト。

0: 私にとってとても大事な思い出の一曲ですというせちちゃんからのリクエスト、藤本あかり、シアン。
1: 思い通り動かない右手、手放されたら握り

ウィークリーピックアップ、今週お届けするのは4月29日突如として配信リリースされたネギッコの新曲をお届けします。ネギッコゴースト。

ワンマンライブ終演後、会場内で流れていた謎の新曲として話題となっていたこの曲。作曲は京都出身のシンガーソングライター、音楽プロデューサーのクーシェ。ドリームポップやエレクトロニカ要素を取り入れた幻想的な世界観とサウンドで知られる女性アーティストです。浮遊感ある音楽と歌声が私たちをまたネギッコという物語へ導いてくれるような一曲です。

ウィークリーピックアップ。今週はネギコが4月29日に配信リリースした一曲、ゴーストをお届けしました。アーティスト名にドキッとしますが、おしゃれなシティサウンドのトランペットを含む3人組バンドですという情報とリクエストはカツドンちゃんから。曲はヌードパンツ、ショータイム。

以前この曲をオンエアしてもらったところ、 X のタイムラインが予想外に好評だったみたいです、というスキンヘッド細淵ちゃんからのリクエスト。曲は特撮ガルズ、ハッシュタグラブイ。

今の6人体制は個性が強いメンバーが揃って、とてもバランスがいい感じになっています。この6人で夢の達成を果たしてくれることを期待していますというおじいちゃんからのリクエストで、フィッシュボール、生活。

い先日リリースされた EP ミライクルーからテクノサウンドの最高に盛り上がる曲です。デビュー EP なのにとても完成されていて聴いていて楽しいです。こちらスギちゃんからのリクエスト、ミライスカート花プリズマティック。

まもなく1周年、神戸の新アイドルアークエンジェルよろしくお願いしますというメッセージはラジオネームひろちゃんから。リクエスト曲はアークエンジェルプロローグ。

毎週素敵な放送をありがとうございます。私の中で請負担当様といえばこの曲ですというメッセージはリュートちゃんから。曲はチェリップ、これって恋だと思うんだ。

5月6日は元パンプキンの小川真澄さんのお誕生日です。特番 80s アイドルラジオのエンディングでもあるこの曲をリクエストします。こちらのメッセージは富士急ポンタちゃんから。曲はパンプキン感じるんです。

毎週日曜朝9時からお届けしているミュージックラバーズサンデー、今週も皆様からのリクエスト、音源のご提供ありがとうございました。2年目もエンディングはこの曲、チェリップ、パーティーは終わらない。

て番組音楽イベントザ・ミュージック・ラバーズ大阪開催に向けたクラウドファンディングが5月1日よりスタートしています。期間は10日間です。リスナー様向けのコースやライブに参加できない方に向けたコース、ライブチケットを含むコースなど様々なコースとリターンをご用意しております。赤字が出ると終了となるこのイベント、次回町賀さんに生ポルカをご披露いただくためにも皆様ぜひご協力をよろしくお願いいたします。

0: ミュージックラバーズサンデー、再放送は毎週月曜お昼1時と毎週火曜朝8時半から。次回の本放送は5月10日日曜朝9時からです。それでは皆さん、それぞれのお仕事へ今日も行ってらっしゃい。
1: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
2: マルゴー協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として

0: 収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉尾、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: ダラズ FM なげっぱ。
2: ここからの時間は NOK グループプレゼンツ NOK 鳥取ものづくりラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1金曜日午後6時45分です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
3: NOK グループプレゼンツ鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。
4: 皆さんこんにちは、ナビゲーターのありさです。この番組は鳥取県南部町原にあり、2026年に社名変更した NOK 鳥取で働く方々にお仕事の内容やご自身のワークライフバランスについて、それから NOK 鳥取が取り組んでいる地域貢献活動などをご紹介していきます。リスナーの皆さんもこの番組をきっかけに NOK 鳥取のことをもっと知って、ぜひファンになってくださいね。 NOK 鳥取ものづくりラジオ、この番組はエッセンシャルコアマニュファクチュアリング、社会に不可欠な中心領域を担うものづくりに挑み続ける NOK グループの提供でお送りします。さあ今日は3名の方にお越しいただいております。それではお一人ずつお声を聞かせてください。
5: はい、 NOK 鳥取株式会社製造一部部長をしています、森田勲です。よろしくお願いします。
4: そして
6: はい、鋳造加工部加工課で職長してます、森田瑞希です。よろしくお願いします。
7: はい、業務部で副部長をしております、鹿原文博と申します。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。今日は3名の方にお越しいただいております。森田さんお二人、勲さんと瑞希さんお二人は実は親子。
5: そうですね、
6: はい、そうです。
4: なんですよね。
6: はい、そうです。
4: 同じ会社で働かれている親子。
6: はい、はい、
4: そして鹿さんは今日は、サブ MC という役割で
7: 、はい、そうですね、はい、
5: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。まあね、お二人をよく知る鹿さんというところで、今日は3人でいろんなお話を聞いていきたいと思っております。はい、ではですね、早速本編に行かせていただきたいと思うんですけれども、水木さん、ズバリなぜお父さんと同じ会社に入ろうと思われたんでしょうか。
6: はい、もともとは違う会社で働いてたんですよね、
4: うんうんうん、
6: でまあちょっとその仕事の時間だとか、うん、まあ、なかなか自分のプライベートの時間が取れないっていうこともありまして、でそういうのですごく悩んでる時期があったんですね、
4: うん、
6: まあそのタイミングでですね、ちょうど父親の方からうちの会社来ないかっていう風な声掛けをいただきまして、まあ、そのおかげで転職を決意したっていうような形ですね。
4: そういった経緯があって、ちなみに何年くらい前ですか。
6: はい、10代の頃なんで、
4: うん、
6: もう10数年前ですね、
4: うん、
6: 15年くらい前ですかね、うん、
4: じゃあ15年も、NOK の方で働かれて
6: る。そうですね。
4: ほど、その、息子さんにお誘いされた勲さんですけれども、はい、同じ会社に入ると分かった時にどう感じられましたか。
5: そうですね、まあ、自分から誘ったのもそうなんですけど、うんうん、まあ、当時の社長が、まあ、自分の子供は機械加工やってますよみたいな、ちょうど加工もあったんで、
4: うん
5: うん、入ったらどうなのっていうことで、ちょうどタイミング的にちょうど良かったのかなと思って声かけして、そしたら入るっていうことになったんで、その時の新入社員と一緒なタイミングで入ってもらいました、う
4: んうん、素敵ですね。今一緒に働いてみて、まずちょっとお二人にも聞いてみたいんですけど、うん、最初と働かれた時と今となんか変化はありますか、水木さん。
6: あ、変化ですか、
8: うん、
6: そうですね、やっぱでも最初は本当に右も左もわからない状態で仕事をしてたんで、うん、まあ、社会人になりたてっていうのも

0: あったんですけど、やっぱ今だとその職長っていう役職ももらって、まあ、責任を、ね、感じるようなこともあるんで、うん、ちょっとそういう意味でも仕事に対するその向き合い方っていうのは変わったかなっていうふうには思いますね。
1: 素敵。どうですか、功さん、父として、まあ、上司としてもそうですけれども、父としてもあのどういった成長を見られますか、水木さん。
2: そうですね、まああのまあ、入った当初は当然普通に作業してたんですけども、うん、まあ、今やっぱ責任ある職場あ立場になったんで、やっぱりそういうところは、まあ、成長したんじゃないのかな、まあ、見ててあなんか誇らしく思う感じもありますかね。
1: 素敵、いいですね。
3: 会社の報告会とかで、美月くんが発表をして、うん、はい、それを部長である 森田さんが聞くというシチュエーションがあるんですよ。
1: あるんだ、
3: それって どういう感覚で見てるのかなって、
1: はい、どういう感じなんだろう、はい、ね、どうですか、水木さん、その職場にいるときに、はい、父っていう概念が多いのか、上司ってい こうイメージで割り切れるのか、どうでしょう。
0: どちらかというと上司って割り切ってますね。どちらかというと、はい、全然気にしてないですね。
3: お父さんの方は
2: 俺は気にしますよ、それは。
3: そうです ね、
2: そう、周りの人はどう見てんだろうなと。
3: ヒヤヒヤ、
1: うちの子どげなかいなって、
2: そうですね、
1: なりますよね、ま
2: あ、ただね、発表結構上手なんで、
1: あら、
2: 報告してるのを見ると、まあ、ちゃんと報告できるんだななんて思いながら見てました。
1: やっぱり、まあ、お子さんの方がね、水木さんの方がしっかりと、まあ、社会として割り切って、うん、やっぱり親は親ですもんね。
2: 親ですよね、
1: やっぱりね、はい。この、息子さん、水木さん、影響を受けた部分ってありました、社内で。
0: 社内でですか、
1: はい、お父さんの働き方といいますか、なんかあの働く姿勢といいますか、なんか影響を受けたことあれば。
0: でも家の姿と会社での姿が違いすぎて
1: あ、みんな多分ラジオ聞いてる方みんなあーって言ってます。自分もそうだなって、
0: そう思わ、うん、そうだと思いますよ、やっぱ。
1: いいことですよね、でもね。
0: そうですね、
1: きちんとオンとオフがやっぱり切り替えられてるっていう、
2: は
1: い、
2: 家ではリラックス
1: ねえ、お家はやっぱりね、くつろぐ場所、うん、
0: 全然別人です、
1: ね、なるほど。じゃあ、まあ、お家ではリラックスされてる功さん、お父さんが、はい、会社ではどういった印象でした。
0: いや、かなり上司してるなってい
1: いい意味だ、
0: はい、いい意味で、
1: いい意味でね、
2: いい意味でね、
1: かなりやっぱりまあすごいんだなっていう風に感じた、はい、あ、なるほど、面白いですね、素敵素敵。そしてね、ちょっと私あの聞いたんですけれども、お二人とも同じ部活に入ってらっしゃるっていう風に伺ったんですけど、ズバリ何部ですか。
2: ゴルフ部です。
0: ゴルフ部です。
1: 出ましたNOK 鳥取ゴルフ部。
2: ゴルフ部です。
1: 数々の部活がありますけれども、はいはい、お二人はゴルフ部に所属されてらっしゃる、はい、これは、結構活動頻度は多いんですか。
2: ですね、今、34名くらいゴルフ部員ができたんで、うん、まだあの新やったことないような人も入ってもらって、結構あのワイワイ、ちょうど水木くらいの年齢の人が、まあ、中心になってこう部活を盛り上げてくれてるんで、うん、まあ、今楽しくみんなで回ったりとかコンペしたりとか。
1: へ
0: え、うん、そうですね、
1: NOK 杯、うん、NOK 鳥取コンペ。
2: そうですね、まあゴルフ部のコンペもありますし、うん、会社のコンペもあるんで、うん、まあいろんなところでもそういうコンペはどんどん開催されてるなと思って楽しみにしてます。
1: 素敵ですね。鹿さんもゴルフされるっていう。
3: 私は、はい、しますけど、うん、部活に入るほど上手じゃないので、はい、
2: 入ろうや
3: そのうち、はい、
1: ねえ、本当本当。だから会社も一緒、お家も一緒、うん、趣味も一緒ということですけど、水木さんいかがですか。
0: もともとゴルフが趣味ではなかったんですけど、うん、その最近ここ 2,3 年前ぐらいから始めるようになって、うんうん、なんでまだ下手くそなんですけど、うんうん、あの鹿さんご存知だと思うんですけど、うんうん、めちゃくちゃ上手で、
3: うまいんですよ。
0: めちゃくちゃうまいんですよ。
1: なんていう、
0: めちゃくちゃうまいんですよ。なんでやっぱそのゴルフを一緒に回ってる人たちとかから、うん、やんないのっていう風に言われてて、はい、まあ、やるかっていうことで、うん、
1: かっこいい、
0: はい、始めましたね。
1: うん、まあ、道具も一式あるし、
0: 道具は買ったんですよ。
1: うわ、買ったんですか。
0: はい、
1: パパからプレゼントなかったですか。
0: プレゼントなかったです、
1: ね、まあそこら辺はシビアに、やっぱりもう一人前の男なので、う
0: ん、全部、
1: なるほど、はい、まあでもね、その趣味も職場も家庭プライベートも一緒に、やっぱりお父さんと過ごせる、家族と一緒に過ごせるっていうのは、功さんはいかがですか。
2: そうですね、うん、 まあ、

0: ゴルフなんかは本当に練習に一緒に行ったりとか、
1: うん、
0: まあ、いつかは2人だけでちょっと姫路の方にゴルフしに行ったりとか、うん、そういうのもあったんで、やっぱり、まあ、仕事は仕事として割り切ったとしても、うん、こういうプライベートではね、ちょっと、まあ、ご飯も一緒に食べに行ったりとか飲みに行ったりとか、うん、ゴルフしたりとか、まあ、楽しくやってるんで、まあ、息抜きにはちょうどいいし、うん、まあ、ガス抜きになってるのかなって思ってます。
1: いいですね、志賀さん、本当に素敵な職場ですね。
2: こうやって水木君が喋っとる時も伊佐夫さんのお父さんの方がちょっとニコッとして聞いてるっていうこの感じもなんとなくいいですね、
1: 多分ね雰囲気で伝わってると思う、うん、お父さんがねニコニコ、うん、ね、本当にでもすごく素敵な親子関係だなと思います、うん、その、はい、自分の思った正直な気持ちを言えるっていうのは本当にいい関係ですよね、うん、さあ志賀さんね今、はい、森田親子お二人にお話を聞きましたけれども、はい、他にも親子で働いてらっしゃる方とか、はい、いらっしゃいますか？
2: おられます。親子さんもおられますし、うんうん、兄弟さんもおられます、
1: う
2: ん、あとやっぱ夫婦さんもおられますし、本当にもう家族でこの NOK 鳥取で働いてるって方は、はい、結構な組おられますね、
1: うん、あ、本当ですか、はい、どうですか、周りにやっぱりたくさんいらっしゃいます？
3: いますね。
1: 家族で同じ職場って、うん、メリットたくさんありますよね、
0: うん、
1: 同じ、
2: まあ、休みが合うとかもそうでしょうしね、
0: 休みがね、うん、こう連休とか結構うちの会社長く取ってあるんで、まあ、そういうところには、まあ、プライベートなんかを一緒に休めてみたいな感じで、まあ、自分たちもそうなんですけど、やっぱりこの連休とかを利用して何かできるっていうのは、また別の仕事だとこう休みが合わなかったりとか、まあ、ちょっと大変だろうなと思いながら、
2: あと水木君もね言ってましたけど、会社のことをこう共有できるっていうのも、うん、はい、いいかなとは、ね、はい、思いますね。
1: そうですね、同じ環境下にいて感じることをシェアできるっていうのもやっぱ心強いですよね、うんうん、本当に NOK 鳥取の皆さんは素敵な社員さんがたくさん働かれていて羨ましい限りです、うんうん、さあまだまだお話を伺いたかったんですが、お時間となりました。では最後に森田勲さんに、
0: はい、
1: ラジオを聞きの皆さんにメッセージを一言お願いいたします。
0: はい、まあ、自分たちも親子なんですけども、やっぱり兄弟とか夫婦とか非常に働きやすくて、皆さんまあ和気あいあいと、まあ、会社の雰囲気もすごくいいですし、まあ、どんどん、まあ、同じ仕事をできる人が増えていけばいいかなと、まあ、今後もこういうふうな、まあ、会社を宣伝するようなところにもどんどん出ていきたいなと、まあ、自己貢献とかもしていきたいと思ってます。はい、
1: ありがとうございました。素敵なお話を伺いました。本日は NOK 鳥取株式会社より森田勲さん、水木さん、そして鹿原さんにお越しいただきお話を伺いました。今日はありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: それではここでインフォメーションです。勲さん、お願いします。
0: はい。TVC は2026年4月より NOK 鳥取に社名が変わりました。これからも地域に愛される会社を目指してまいりますので、 NOK 鳥取をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 続いて水木さん、お願いします。
4: はい、現在 NOK 鳥取では受注増加に伴う体制強化のため、正社員契約社員を募集しています。今までのスキルを地元の企業で活かしたい、そんな思いを NOK 鳥取で形にしてみませんか？詳細は NOK 鳥取のホームページ、またはお電話にてお気軽にお問い合わせください。たくさんのご応募お待ちしております。
1: そしてこの番組の感想や出演者への質問など気になることがありましたら、 X にてハッシュタグ NOK 鳥取ものづくりラジオをつけてつぶやいてみてください。たくさんの投稿お待ちしています。 NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ、いかがでしたか？今回の NOK 鳥取ものづくりラジオ、大切な人を誘って一緒に働ける会社って本当に素敵ですよね。過去の放送をもう一度聞きたいという方は、ならず FM のポッドキャストで聞くことができます。また NOK 鳥取株式会社のホームページや Facebook など公式 SNS には最新情報が掲載されていますので、こちらもチェックしてくださいね。さて次回はどんなゲストが登場するのでしょうか？お楽しみに。ここまでのご案内はありさでした。NOK 鳥取ものづくりラジオ、この番組はエッセンシャルコアマニファクチュアリング、社会に不可欠な中心領域を担うものづくりに挑み続ける NOK グループの提供でお送りしました。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 全国初開催の親子で楽しめる体験型イベント、ダンクリエイターのひらめきダンラボ、境港夢港タワーで5月6日まで開催中。人が乗れる巨大ロボットも自動販売機も全部ダンボール。驚きの世界を体験しよう。詳しくは日本海新聞西部本社事業部まで。
2: だらず FM 7けっぱ、
3: だらず FM おすすめインフォメーション。
4: ここからの時間はだらず FM がおすすめするお店や商品の情報をお届けします。今回ご紹介するのはこちらです。
5: レポーターのおんちゃんです。やってきました春のお出かけシーズン。花粉が舞う日も天気が悪い日も変わらず楽しめる境港市の屋内人気スポットといえばこちら、夢港タワー。この春もイベント盛りだくさんですよ。お話をお伺いするのは夢港タワーの大隅奈々子さんです。よろしくお願いします。
6: お願いします。
5: まずはこちら、ダンクリエイターのひらめきダンラボについてお聞きしたいのですが、ダンクリエイターとはどのような方なんでしょう？
6: ダンクリエイターとはダンボールをこよなく愛する謎のアーティスト集団で、身近な素材ダンボールを使った驚きの作品を次々と生み出し、その発想力と工作技術で子どもから大人までを魅了します。 YouTube 登録者数は180万人を突破しており、ダンボールから生まれるワクワクを世界中に届けています。
5: YouTube 登録者数180万人突破ということで、すごい方なんですけども、そんなダンクリエイターさんがお届けするダンラボとは何でしょう？
6: ダンラボは全国初開催のイベントで、遊びながらひらめきと仕組みを学べるワクワク空間となっています。ダンボールの巨大ロボットや迷路、遊具など動く、遊ぶ、ひらめくをテーマにしたコンテンツが盛りだくさんです。
5: この巨大ロボットを実際にコックピットに乗り込めたりしてね、とっても楽しいんじゃないかなというふうに思います。その他このダンラボではどのような体験ができますか？
6: 大人も楽しめるひらめき迷路やハサミの滑り台、分度器のシーソーなどの遊具はもちろん、参加費500円が必要ですが、輪ゴムシューターを作って遊べるコーナーもございます。
5: はい、この輪ゴムシューターもね、ダンクリエイターさんのロゴ付きでカラフルな、とってもしっかりしたものになっております。そんなダンクリエイターのひらめきダンラボですが、開催期間や入場料はどんな感じですか？
6: 開催期間は3月20日金曜日から5月6日水曜日までです。時間は午前10時から午後5時までで、最終入場が午後4時30分となっております。
5: はい、
6: 入場料は一般の方が900円、3歳から高校生が500円、2歳以下は無料です。またダンラボのチケット提示で夢港タワーの展望室へ無料でご入場いただけるほか、さまざまなチケット特典がございますのでチェックしてみてください。
5: さらにその他のイベントも充実しているということで、夢港工房、こちらについてまずは教えてください。
6: 夢港工房とは、山陰で活躍する作家さんたちが日替わりで行うワークショップイベントで、自分だけのオリジナル雑貨作りを楽しむことができます。ダンラボ開催期間中の土日祝に開催しており、体験料は内容によって異なりますが500円から体験できます。詳しい出展スケジュールは夢港タワーホームページをご覧ください。また予約は不要ですので、お気軽にご参加ください。
5: さらに子ども縁日、クイズ&スタンプラリーも行われるということですね。
6: 子ども縁日は的当てやボール投げ、生き物すくいなど子どもたちに人気のゲームが楽しめます。景品などもございますので、ぜひ参加してみてください。クイズ&スタンプラリーは夢港タワーや港温泉ほの神を回って挑戦していただきます。すべてのスタンプを集めてクイズに全問正解した応募者の中から抽選で素敵な景品をプレゼントします。どちらもダンラボ開催期間中に開催しています。
5: そういえば昨年盛り上がった大阪・関西万博ですけど、

0: 大住さん行けました？
1: 行けれなかったんです。
0: 僕も行けれなかったんですけど、なんとその関西万博の空気を感じていただけるようなイベントが夢ミットタワーで常設でされてますね。
1: はい、3階の展示室で鳥取サンドパビリオンがご覧いただけます。大阪・関西万博のヨルダン館の砂や鳥取県ゾーンの展示を見ることができ、アフター万博をぜひ夢ミットタワーでお楽しみください。
0: はい、ぜひこちらもお見逃しなくでお願いします。ということで、3月20日から5月6日まではイベントが盛りだくさんな夢ミットタワー、詳しい場所や営業時間、お問い合わせ先を教えてください。
1: 夢ミットタワーは境港市竹之内団地にあります。営業時間は3月中は午前9時から午後5時までで、4月以降は午後6時までとなります。イベント期間中の4月8日水曜日は休館日となります。夢ミットタワーのイベント情報などはホームページをご覧ください。またインスタグラムやフェイスブック X もしているので、ぜひチェックしてみてください。
0: 最後に大住さんからリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
1: ダンラボはもちろん楽しいイベントが盛りだくさんです。春休みやゴールデンウィークはぜひ夢ミットタワーにお出かけください。
0: はい、このダンクリエイターのダンというのには一段上の工作をお届けするという意味も込められているそうで、ぜひそれを皆さんも体感しに来てください。夢ミットタワーの大住さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: いかがだったでしょうか。だらず FM のホームページではおすすめインフォメーションを掲載しています。今回ご紹介したお店以外の情報もありますよ。ぜひご覧ください。

ここでダラズ FM からのお知らせです。企業やお店の経営者、広報担当の皆さん、伝えたいことはたくさんあるのになかなか伝えきれない、そんな時はぜひダラズ FM のおすすめインフォメーションをご利用ください。レポーターがあなたのお店の魅力や自慢の商品、お得情報などを取材して放送で効果的に発信していきます。おすすめインフォメーションで紹介してほしいと思ったら、まずはダラズ FM へお問い合わせください。電話番号は 0859-34-3386 0859-34-3386 です。この時間はダラズ FM からのお知らせをお伝えしました。

ファイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交え

0: えながらラジオを通してガイナーレアを届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
1: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがあーでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
2: 人、物、心を動かし、街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラ君も地域の元気を応援しています。
3: 10時です。

0: シンゴーンズ・ラディオショー。グッドモーニング。
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモーニング。5月3日日曜日、時刻は10時を回りました。9時台メッセージが終わったように感じたかもしれませんが、実はまだ続きがあったので、そこから行きたいと思いますね。七尾パープルおばちゃんさんからのメッセージで、この間の日曜日に旦那さんが車をきれいにしてくれて、で6000円に負けといてやるというふうに料金を請求されたので、もう褒めまくったと。そしたら照れて諦めてくれましたというところまで紹介したんですよ。で時間来ちゃったんですね。でその後書いてありまして、次は料金が発生するらしいですと、今回きりだよと、無料なのはという、この夫婦間のやりとりがもうなんとも微笑ましい。ね、こういう夫婦に私もなりたい。いや、お金欲しいとかそういう意味じゃないですよ。そういうやりとりが楽しいなって思います。はい、なんかこう笑顔に思わずなってしまいました。素敵なエピソードメッセージありがとうございました。でもう一人言っときましょう。864番弟子パトリック・ミーから、職場に新入社員が配属されました。もうそういう時期ってことでしょうかね。私の所属する課には15年以上ぶりの社会人1年生。おお、そうですか。そして私がその社員の指導員に任命されました。年は二回り上の指導員。まあいいでしょう。それは配属の挨拶メールをくれた時に返信で、私が社会人になったのは20数年も前で、いろんな会社仕事を渡り歩いてきましたが、今の会社が一番長く働いているところ。仕事なので困難なことも多々出てきますが、社会人として楽しくやっていけるようにバックアップしますので、一緒に頑張りましょう、返信をしました。でこの事務処理やってみると聞くと、やってみますと毎回力強く答えてくれる新米ちゃん、指導ベタなりに周りにも援護してもらいながら、会社にはなくてはならない存在の社員になってもらえるようにサポートしていこうと思いますと。そういう新人を指導する立場になった先輩社員からのエピソードメッセージでございましたよ。ねえ、やっぱりこう人を育てるっていうのは、例えば自分の子供もそうでしょうけれども、同じ会社で下に入ってきた後輩新人さんなんかもね、育てるということは大切ですよね。でなおかつ一番難しいことかもしれませんけれども、大切なことじゃないかなという気がしますね。生き物を育てる、特に人間は大変ですよ、育てるのが。そう思いますから、立派なね、社員になってやがては先輩になるわけですから、先輩に教えてもらったことを自分でまたそれを後輩に教えていくということになるでしょうから、しっかりとパトリック・ミーは指導してあげてくださいよ。ねえ、あなたにかかってます。紅白リクエスト合戦。毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、さらにどちらの3曲を連続して聴きたいかを投票していただき、その結果に従ってお答えするのが紅白リクエスト合戦。では今週のエントリーナンバー紹介しましょう。赤組

からいきます。赤組1曲目、踊るポンポコリン。これは5112番でして、ゆかライオンハートからのリクエストなんですけれども、まあ、音源もろもろの都合でアーティストは BB クイーンズでエントリーをさせていただきます。

0: デンが好きなデンデン、102番弟子ショーのおかん3人から、曲はミーシャの包み込むように、マロからのメッセージは猛込みで生まれたカメムシソング、聞きたい方がたくさんいらっしゃると思うのでリクエストします。そしておでんが好きなでんでんからは、ベランダで外干ししていた洗濯物にカメムシちゃんがひっついてまして、猛込みで紹介していた方法でカメムシを包み込むように捕獲いたしました。このなんだそりゃっていう話がねあると思いますが、水曜日だったと思いますが、私が担当しております朝6時から8時までの番組がモーニングコミュニティ、その7時台のですねニュース拾い読みという AI を使うコーナーでカメムシについて取り上げまして、その捕獲方法を2種類 ご紹介したんですね。でその一つがガムテープを使う捕獲方法というもので、例えば T シャツなんかに止まってたりしますよね、洗濯物に。でガムテープをこうある程度長さに切っておいて、背中側からそーっとカメムシに貼り付けるんですね。そうするとカメムシは背中側がテープにくっつきます。でテープを裏返すとカメムシのお腹の方が見えますね。でテープがまだ余りがありますから、その余った部分を丁寧に折り込んでいって、カメムシを包み込むように捕獲するという方法で、で曲が包み込むようにというミーシャの曲があるので、私がその時に今後ミーシャの曲を聴いたらカメムシを思い出しそうですと、そういう風に言ったので、なぜかみんながもうそれをカメムシソングと言ってしまってるわけなんです。私はそんなこと言ってませんよ。
1: OKOKOK、
0: 聞いた方が勝手にカメムシソングですねって言ってるだけで、でそれがまあ一応リクエストで、知らない人もいるだろうからという、いるだろうからということでリクエストが来ております。以上説明終わり。白組に行きましょう。1曲目、五大悟のビューティフルネーム、これは5129番弟子週末のバイオリン弾きからのリクエスト。先日キョンキョンが今風にアレンジしてカバーしているのを歌番組で見ましたので、ぜひ本家をリクエストということで、五大悟のビューティフルネーム。白組2曲目、これはビーズ、今夜月の見える丘に、620番弟子みぞれからのリクエスト。土曜日のメールで、月が綺麗です、雲がどんどん流れているけど満月に近いフラワームーンというそうですが、というわけで今夜は月の曲をリクエストということでいただいておりました。土曜日がね満月だったんですよね。白組3曲目、藤風満ちてゆく、これは1721番弟子慎吾くんのママからのリクエスト。最近ちょっと好きな曲ができたのでリクエストします。静かに聴き入ると忘れていた感情が溢れてきます。全てを受け入れ満ちていくという感情、まあそういった感じのリクエストでございました。以上の赤組3曲、白組3曲、どちらを連続して聞きたいか、ぜひ投票をお願いいたします。私の X 旧 Twitter にすでに投票フォームが作ってありますので、誰々の何々が聞きたいですというメッセージを書き込んでいただいても結構ですが、投票自体もお忘れなく、パソコンの方はマウスでクリック、スマホやタブレットの方は指でポチッと投票をお願いしますね。もし投票の結果50対50だった場合は、私が最終的にどちらかに1票を入れて決着させます。私の XQ Twitter にたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄 OKINA、 沖縄みやび沖縄でたどり着けるかと思います。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
2: まず本日の赤組は
3: 5112番弟子ユカライオンハートから BB クイーンズ、踊るポンポコリン。ラジオネーム七尾パープルおばちゃんさんから松任谷由実、緑の町に舞い降りて。5138番弟子マロ、3193番弟子おでんが好きなでんでん、102番弟子ショーのおかんからミーシャ、包み込むように。
2: 続いて本日の白組は、
4: 今日も子供たちは小さな手を広
3: 5129番弟子週末のバイオリン弾き方。

1721番弟子慎吾くんのママから藤井風満ちてゆく。さあ赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。あなたの一票が番組を作ります。

テレビアニメバビル2世オープニングテーマバビル2世、そしてエンディングテーマ正義の超能力少年、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます遊びます遊びます。まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今回のお題は女子より男子が多いフォークダンスとしてみました。これで笑えて泣ける内容のポエムを書いてもらおうと思います。プロンプトコピー&ペーストしましてエンターを押していきましょう。エンター。さあ AI が考えて書き始めました。女子より男子が多いフォークダンス、経験ありますか？私はありますよ、何度もあります。はい、書き終わりました。はい、では読み上げたいと思います。ビタースイートポエム、女子より男子が多いフォークダンス。体育館の床は少しだけワックスの匂いがして、音楽はちょっと昔のテレビみたいな音で流れていた。フォークダンスを始めます、円になって。先生の声が響いて僕たちは円になった。だけどどう見てもおかしい、内側の女子の円がすごく小さいのに外側の男子の円はやたら大きい。全然数が合ってない。まるで大きなおにぎりの中に具がちょこんと入ったみたい。仕方がないから男子が内側の円に入ってペアの数を調整した。そしてよろしくと僕の前に来たのはたけし。一曲踊って次の曲で僕の前に来たのはまたたけし。またお前かよ、よろしく。笑いながら手をつなぐけどなんかちょっと寂しい。本当はあの子と手をつなぎたかった。髪がふわっとしてて笑うと目がなくなるみたいな子。でも僕にその順番はやってこない。音楽に合わせて僕たちはくるくる回る。男子と男子でどうぞよろしく、こちらこそ。なぜか挨拶は元気になっていく。みんな笑ってる、先生も笑ってる、僕も笑ってる。でも笑いながらちょっと思う、好きな人と手をつなぎたいのにどうしてこんなに遠いんだろうって。その日はダンスが終わるまで僕の手は一度もその子の手に届かなかった。最後のありがとうございましたもまたたけしとだった。体育館を出ると夕焼けが赤くて床じゃなくて空がワックスみたいに光ってた。帰り道その子が友達と笑いながら歩いていくのを見て、僕は少し距離を空けて後ろから歩いた。話しかける勇気はないけど同じ道を歩いているだけでちょっと嬉しい。さっきは手が届かなかったけど今は同じ風の中にいる。今日はそれでいい。フォークダンスではうまくいかなかったけど僕の中で何かがくるっと回って少しだけ前に進んだ気がした。
2: なるほど。
1: いや、いつかきっとそのことできるようになるよ。
3: わーわ
1: ー、先生何回もやってください、フォークダンス。ちょっとタイミングが良くないんですよね、きっとね。そういうの、あの背の順とかだったりするとまたこのうまくいかなかったりとかもいろいろ。女子増やしてもうそう思います。じゃあ次行きましょう。般若心経をヒントにしたお経ではないんですけども、お経みたいに聞こえるもの、今夜残業また作ります。今回は高速道路での安全運転をイメージする漢字4文字の言葉を AI に考えてもらいたいと思います。32個、プロンプトをコピー&ペーストしましてエンターをしましょう。エンター。今ね、高速道路を運転してる方もいらっしゃると思います。これから乗るという方もいらっしゃると思います。事故などないように高速道路での安全運転をイメージする漢字4文字ですからね。はい、書き上がりました。はい、14秒。では行きましょう。お経風にですよ、お経じゃないんですけど読み上げます。

大事です。最後、無事にお家に帰れるように安全運転でね。路面の凍結はこの時期はほとんど心配しなくていいかなと思いますけれども、まあとにかく安全運転でお願いいたします。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うんうん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています、50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、実際使っている方のお写真も、はい、名代さんご覧ください。
0: 50
1: 歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます。ずっと使い続けたいですと、染みに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、ベルリン大学名誉教授のディーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、
0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です、
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、薬用美白クリーム染み込む、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 紅白リクエスト合戦。シンゴズレディオショー群モニ、時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。たくさんの投票ありがとうございました。さあ、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか。そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか。では結果を発表いたしましょう。赤組白組、赤組から獲得ポイントを発表いたします。まあそうするとおのずと白組もわかるわけですが、では赤組獲得ポイント、お、まだ時間的にこれ正確には締め切ってない感じですかね。私の、まあ、ポストが若干遅かったので、今まだ集計結果は出ていない状態かもしれませんね。ちょっと待ちましょうかね。残りあと1分ぐらいはあるという感じでしょうか。現時点でのじゃあポイントを紹介しておきましょう。念のため、赤組が今 46.8 ポイント、白組が 53.2 ポイントということになります。で、その集計がもうあと、1分2分という感じでしょうか。いや、もうこれは出てるのかな。出てるといたしましょう。時間が来ましたので、では白組が 53.2 ポイント、白組勝利とさせていただきます。白組にエントリーされた方々、そして白組に投票された方々、おめでとうございました。では3曲連続で白組のリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを一曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ。
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つですね。フルーツ缶フレンチトースト。子供が喜びそうですよね。材料、1人前とお考えください。フルーツ缶は3分の2使います。食パン4枚切りのものを2分の1枚、バナナは2分の1本、あとですね、卵1個、牛乳大さじ2、砂糖または蜂蜜適量、これを混ぜるので、それも用意してくださいね。では作り方です。フルーツは缶の汁を切ります。で、食パンは3センチ角ぐらいに切りますね。で、バナナはまあ食べやすい大きさに切るということで、ボウルにですね、卵、牛乳、砂糖を入れて混ぜ合わせます。で、シリコンスチーマーがあれば使いますし、ない場合は耐熱容器にふんわりとラップして加熱するってことになりますけども、食パンをまず並べまして、さっきの卵、牛乳、砂糖を混ぜたものの半分を流し入れます。で、パンを浸します。で、そこにバナナ、フルーツを乗せて、残りの、先ほどの卵、牛乳、砂糖混ぜたものをさらに流し入れると。で、その後蓋をして、電子レンジで2分ぐらい加熱をすると。いうことで、あっという間に出来上がるのが、フルーツ缶フレンチトースト。フルーツは家にあるものとか、まあお好みのものを使っていただいて構いませんからね。で、卵の液に浸すことで、日にちが経って少し硬くなったパンも美味しくなると。そういうアイデアレシピでもあります。フルーツ缶フレンチトースト。
2: シンゴーズラディオショー、グッドモーニング。
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介していきましょう。まずハブエお願いというのが6531番弟子アッキー0123。5月3日は9回目の結婚記念日、夫婦の誕生日ということでハブエをお願いしますということでした。ではいきますよ。ハブエでハッピーバースデイ。ミニト。それから敗者復活プレゼント届きましたというメールもたくさんいただいておりまして、5100番弟子どんぐりコロコロから、グッモに敗者復活画像届きました。すぐスマホの待ち受け画面に更新いたしました。前にいただいたカレンダーがずっと去年の12月のままだったので、最新版のカレンダーになって嬉しいです。5月は2日と31日、満月が2回あるんですよね。そうなんですよね、5月はね。カレンダーを見て初めて知りました。それと画像を印刷して A4 と B5 にラミネートもしました。おー、そうですか。はい、リクエストがエントリーされたんだけども、投票の結果負けてかからなかった敗者となってしまった方、1ヶ月まとめてその中から5人の方に番組イメージ画像をお送りしております。それを敗者復活プレゼントと言っております。で、なにわのポーチ、おでんが好きなでんでんからも届きましたということでメールが来ておりました。あとはエピソードメッセージ、1505番弟子ファイアボール GT と1545番弟子ガラスの少女まゆちゃんから、29日水曜日、久々に京都までドライブに行きました。ご夫婦で行かれたようなんですね。で、奥さんのリクエストで車崎神社と鈴虫寺に行ったんだそうです。車崎神社には芸能神社が中にあって、有名人の名前の書かれた玉書きがずらりと並んでいました。もちろん嫁は自分の推しの名前を見つけて大興奮でした。まあ、だいたい石でできてるものが多いでしょうかね。名前がこう彫ってあって、で、まあ、柵みたいになってるものですね、玉書き。あと鈴虫寺では2000匹もの鈴虫が飼われていて、そんなに、さすがに虫の音は大音量でした。泣いてたんですね。もちろん京都なのでゴールデンマリーさんの喫茶店にも立ち寄ったのは言うまでもありません。ということで写真付きでメールが届いております。ゴールデンマリーからも、ファイアボール

0: TT さんがお越しになりましたといったメールが届いておりまして、まあ、そういった感じで時々ですねちょっと離れていて普段は見かけない、まあ、それなりの距離がある弟子たちがどっちかがどっちかの近くに行った時に、会えるようであれば会ったりすると、特にお店なんかやってたりすると寄りやすいというところがあって、このゴールデンマリーの喫茶店には何人もの弟子が行ってますね、これまでね。でそのお店の、ガラス窓の、まあ、その内側の部分にいろいろと、折り紙で作ったものが飾られていて、それを見た男の子の兄弟がいろんな反応をしてくれているって話を紹介したわけですね先ほど、はい。で北海道十勝に来ていますというのがラジオネーム鈴名鈴代さん、また北海道に行かれてるようです。帯広の桜は満開を過ぎたと言われていましたが、街中から少し離れるとまだまだ満開の桜に出会いました。ソメイヨシノの儚い淡いピンクも綺麗ですが、エゾヤマザクラの花と葉っぱのコントラストが桜餅的で私は大好きですといったところで、桜の写真付きでありがとうございました。北海道に行けばまだ桜は楽しめます。620番弟子みぞれから、会社で年に1回の健康診断がありまして、健康診断身長が去年より1センチ低くなってました。もしかしたらこれから身長が縮み続けていくのかもしれません。何か対策があれば教えてください。わーわー、低くなっていくのはまあしょうがないとは思うんですよ。私も低くなってる感じしますし、実際に、まあ、もしそれが嫌なら、あの頭頂部にシリコンを入れて大相撲の心電子検査を受けた人がいますので、かつて、若干参考になるかどうか。5112番弟子ユカライオンハートから、雨用の防水スニーカーが古くなったので新しいものを買いに行きまして、黒と深い緑のおしゃれな切り返しのものが気に入って、店員さんに同じものを出してもらうと、どう見ても真っ黒なんです。色が違いませんかと尋ねると、あ、これ照明で焼けて緑になってます。衝撃の答えが返ってきました。いい感じになった時が買い替え時になりそうですという。焼けちゃってるものを店頭に飾ってたってことですかね。それでね、時々変えてくれればいいのに、まあ変えるとまた商品一つ減っちゃうからやらないんでしょうかね。そういう商品はもともとは売ってなかったという、じゃあその売ってあった見本を買えばいいんじゃないか。やはー、102番で師匠のおかんから、木曜日バイトに向かう途中のお家にアジサイの小さなつぼみ赤ちゃんを見つけました。いつもより梅雨入りが早いのかもなんて思いながら、花が咲くのが楽しみになりましたと。アジサイ、結構私もいろんなところでチェックしてるアジサイがありまして、元気そうに今、葉っぱも大きくなってきてますし、花を咲かせる気合が見えますね、アジサイに。今年は楽しみにしたいなと思いますね。去年なんかいまいちだった感じがするんですよね、私の周りのアジサイが。ですので、尿六甲からは、先週の今夜残業健康法に関して耳の痛い熟語のオンパレードでした。楽観主義と趣味没頭は当てはまります。確かに締めは油断大敵です。まあ、今日もね、高速道路の安全運転も油断大敵ですからね。時間来ました、信号スレディオショー、グッモニー、お相手はあなたと駆け抜けた青春信号でした。
1: ちょうどいいテイクアウトがないかな。
2: そんな時はおむすびで決まり。

0: LINE お友達登録キャンペーン開催中。
1: 一こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
2: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報を盛りだ

0: さんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
1: 笑顔、笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

0: どうもどうも、なうゆきでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市ダラズ FM ダラズクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
1: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ、
2: 番組パーソナリティは私マリコと
3: 新山大輔がお送りします。
2: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
4: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
2: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
1: みんな聞いてね。
5: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川の

0: セカンドストリートジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
1: 11時です。
0: 建築の扉、
2: 皆さんこんにちは。建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に、そして深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。大型連休のど真ん中、さあ皆さんお出かけしている最中、車の中などで聞いていただいてるんでしょうか。本日はゲストにですね、株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんをお迎えしてお送りします。澤田満さんに、お店を作ることは街を作ること、30年の商業プロデュースが変えた日本の風景ですとか、永遠に完成しない街づくりについてお話をたっぷり伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。建築の扉、建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お越しいただきましてありがとうございます。澤田さん、初めてお会いするんですけれども、はい、耳がすごく福耳でいらっしゃるなと思いました。
3: そうですか。
2: たくさんのいろんな話をこうやって聞いて、
3: 子供の頃もね、ちょっと言われたことあったんですけど、はい、口は一つで耳は二つっていうことはよく聞けっていう意味なのかなと思って、生きてます。
2: 私最初に会った時からすごくなんかこう、いい空気感をお持ちの方だなと思って、すごく今日お話しさせていただけるのを楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: ではプロフィールをご紹介させていただきます。澤田満さん、兵庫県のご出身でいらっしゃいます。関西学院大学をご卒業後、株式会社リクルートに入社されました。ビル事業部や経理部でのご経験を経て、一軒の店から街づくりはできるという考えに出会い、1993年、32歳で株式会社ケイオスを設立。以来30年以上にわたり、大阪淀屋橋を拠点に永遠に完成しない街づくりを掲げ、暮らす人のための街づくりを実践。グランフロント大阪、ナンバシティ、ナンバ米印、ナンバグランド花月、淀屋橋オドナ、切手大阪、新丸ビル、トキヤ、切手丸の内、赤坂インターシティエアーなど、数々の商業施設のコンセプト作りやリーシングに携わってこられました。さらに北海道ボールパーク、エスコンフィールド北海道の七つ星横丁や、2023年には創業30年の集大成として京都ワイナリー四条河原町醸造をオープン。大阪市都市再生アドバイザーや食の都大阪推進会議委員なども歴任され、建築、食、街をつなぐプロデューサーとしてご活躍されています。今日はお店を作ることは街を作ること、30年の商業プロデュースが変えた日本の風景についてお話を伺っていきたいと思います。澤田さん、改めましてよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: 私今このプロフィール読ませていただいて、このまず永遠に完成しない街づくりっていうこのネーミングがすごく素敵だななんて思いました。
3: そうですか。街ってね、誰のものなんですかみたいなことがあるじゃないですか。でよくね、割とトレンドを追ってる人たちが、あの街はもう古いよねとか、あの街終わったよね、トレンドはもう違うとこ行ってますよねみたいな、僕はそれがちょっとなかなかピンとこなくて、街ってね、本当に昔の人たちが先祖代々とか、あるいは昔の先達が営んできたことを、我々の世代になって、あるいは我々の上から降りてきて、で次の世代に渡す、それが街だと思うんですよね。多分街を作ってるっていうのは大きな歴史の中の一コマでしかないので、永遠に完成しないんですよね。で例えば物を作っていくときに完成しちゃうとですね、そこで慢心するというか、それが最高だと思ってしまうので、

は下るしかないっていうこともだいぶ経験したので、やっぱり永遠に完成しない、まだ未完成だ未完成だって思う方がいいのかなというふうな思いで街を作ってる。で昔雑誌でねコラム作ってて、永遠に完成しない街づくり

0: どんどんどんどんこう動いてこう進化していくっていうことですよね。そうですね、うん、完成した後に終わりって感じになってしまうからという。
1: じゃあ人間完成したら慢心するんですよ、はい、これでいいやと思っちゃうんですよ。いやまだまだまだまだって思う方が、はい、まあいいのかなと思ってます。
0: いやなんか人間としてもなんか私そうありたいなって今思いました。 これでいいって満足せずに、
1: ね、死ぬ前にまだ明日何しようかなと思って死にたいですね。
0: このみかんの街づくりというコンセプトを掲げていらっしゃいます。そしてもうたくさんのこう建物に関わって知ってるの建物ばっかりです。大阪だけではなくて切手ですとか新丸ビルなんていうのは本当に大人気のビルですよね。
1: そうですね、はい、なんか縁があって、はい、いろいろとお話しさせていただいてお仕事を始まってまだまだ永遠に完成しない私の仕事は続いていると、そんな感じですね。
0: では澤田さんのと経歴を少し深掘ってお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、大学をご卒業後まずリクルートに入社をされたんですよね、はいはい、このリクルートでは希望の配属とは違うのに就いたという。
1: 私はリクルートで人材を発掘したりとか教育するような仕事に携わりたいなとなんとなく思って入りました、はい、全く違ってましてビル事業課というまだ部にもなってない事業で何するんですかと人事の人に聞いたら、いやヘルメットかぶって仕事するんだよって冗談言われましてね、あヘルメットかぶるのかと思ったら、まあ、ヘルメットはあんまりかぶることは少なかったんですけども、はい、当時リクルートが本社ビル支社ビルをいっぱい作ってて全部使い切れないのでテナントさんにお貸しするというオフィスビル事業というのをやってたセクションです、はい、まあ、ただ経営からすると資産を作っていくという部門でもあって財務的な側面と自分たちのオフィスを快適にするっていうスタッフ的側面とそれから外からお家賃をもらうという営業的側面といろんなファクターがあった部署でした。
0: 実際に希望する部署ではなかったので最初はそういうここっていう気持ちもあった。
1: 不動産とか嫌だったんですよね最初ね。なんとなく情報産業に入ったって思ってたら、はい、不動産だったんですよ。これはちょっと嫌でしたね最初は。
0: そこに入ってみていろいろこうやりがいだったりとか楽しかったことって挙げるとすればどういうことですか。
1: そうですね、ビルを建てるっていうことはいろんな知識がいる、うん、で割と設計事務所の方とかゼネコンの方とお会いしてで設計の方とお会いすると楽しいんですよね。物を作っていく一緒にね、うん、ああでもないこうでもないっていう形になっていくことが面白くて物作りって面白いなと、うん、その時思いましたね。なので今でもそういうことに携わってると、まあ、オフィスをやってる、今は商業とか街づくりやってるんでオフィスはあんまり前職とバッティングしたくないのでやってないんですけども、はい、その時に得た知見というかネットワークだとかと知り得たことっていうのはやっぱり役に立ってると間接的ですけど思います。
0: でリクルートで何年勤められて、
1: 丸9年です、
0: ね、丸9年、はい、でそこから独立をそうです、ね、されるわけですよね、はいはい、独立のきっかけっていうの、
1: 独立のきっかけは何かで独立しようと思ってた時に、はい、実は浜野安光さんっていう人が東急ハンズのコンセプトを作った人がコンセプトワークという本を書いていて、うんうん、はい、商店建築者から出てった本なんですけども、そこに一軒の店から街はできるっていうような感じがあって、うん、で人が集まるっていう本も読んだんですけど、うん、でその時に面白いなと、そうかと、一軒の店を作ったらそれの連続をしていったら街になるんだと思って、街づくりっていうのをやってみようかなと思って、でそれであと当時には松本幸四郎さん、白鸚さんですけど、松本幸四郎さんがラマンチャの男っていうのをやっててミュージカル でその時にね、狂気とは何事かと、あるがままの人生に折り合いをつけてあるべき姿のために戦わぬもそ狂気なりって大見え切るんですよ。でそれを私の方を見て言ってると勘違いしてそうかと、あるがままの人生に折り合いをつけるんじゃなくって、あるべき姿のために戦うんだと、ね、美果ての夢っていう歌がバーッと始まるわけですよ。でその時によしやめてやろうと思って部長に1年後やめますと言って、無事、丸9年で卒業したと、そんなことです。
0: このコンセプトワークっていう本がすごくこう響いて、一軒の店から街づくりができる、確かに連なる街になる、
1: 街になるじゃないですか、こう並んでたらそれが点が線になり面になる、そしたら街じゃないですか。
0: なりますね、
1: まさしく界隈ですよね、
0: はい、そしてそこに人が集い、そこに行きたい人たちが集まって、
1: そこに笑顔が来ると街になるんです。
0: ああ、笑顔、
1: はい、
0: 素敵ですね。そして1年後に独立したということですね、はいはい、そうです。それが32歳、
1: はい、
0: 2歳の時、はい、そこからお仕事のつかみ方といいますか、うん、ゼロの状態からスタートということですよね。
1: まちづくりに関しては、うん、ノウハウも知見もないし、うん、それからクライアントもないままに、まあ、街づくりします

0: ということを宣言してやったら、みんなが心配してくださって、竹中工務店にいた先輩が、はい、お前大丈夫かって言ってくださって、自分はなんかこういうことだったら発注できるよって言ってくださって、で2世帯でね住むマンションの企画してくれみたいなことを言われて、
1: はい、
0: なんかそれを必死で見積もりの作り方もわからないままにやって、
1: はい、
0: でその時にねちょっと長くなっちゃうんですけど、いくら予算ありますかって言ったら、それはお前考えろって言われて、僕ねすいません、320万円の予算提案したらバカ野郎と、320万が俺が予算ないだろうと、100万しかないよ、じゃあ100万でこれやりますって言ったらバカ野郎と、320万の見積もりを100万でやるバカがいるかと、そんなことをしたら仕事になんないだろうと言われたんですよ。じゃあ100万円の見積もりに出し直しますって言ったらバカ野郎と、それでやれって言われて、どっちなんですかっていうことで始まったのがそれで、それから もともと京大の建築出た友達が三井物産にいて、
1: はい、
0: でお前そんなことやってんのかっていうことで、実はまた少し企画を、それは20万円だったんですけど、やらせていただいて、でリクルートの秘書やってた友達が来て、どんなことやってんのって、竹中工務店と三井物産の仕事してんですよって言ったら、みんなが大したもんだと思うんですよねそりゃ大したもんだって、大したことないんですよ、友達と先輩からいただいただけなんですよ。でそれでやってたら、今度その秘書やってた先輩がカラオケの会社のコンサルしてて、
1: はい、
0: どんどんカラオケボックスを作ると当時、
1: はい、
0: でそれのなんか出店コンサルを募集してるって、
1: はい、
0: でそこから始まって、どんどんやって、1年間で50件ぐらい出店マーケティングやって、そしたらですね出てくるんですよ、だいたい分かってくるんですよ。毎日カラオケ行ったんですよ、毎日カラオケ行って、50店のうち競合店を7、8店調べるから、半年で400件ぐらいカラオケ行ったんですよ。そしたらですね、どこがいい立地で、どこが悪いで、何かあったら流行って、どこが流行らないか、だんだん分かるんですよ、定点観測すると。でそれで商業やれるんじゃないかと思って、そこからいろいろやって、まあなんていうんですかね、ご紹介で持ってきました。まあこっちから街づくりさせてください、ビル企画させてくださいって言っても誰も発注くれないので、
1: はい、
0: それを誰がやったんだみたいな噂を聞いてくださって、どんどん来たっていう、まあこういうことです。
1: 素晴らしい。
0: だからもう初めはもう先輩、それから友達、はい、それからうちの父親がちょっとなんかそういう、そんなことやってんだったらって言って、なんか友達を紹介してくれたりとか、もう最初はそんなもんです。何にもない裸でそれからやりました。
1: しかしでも今のカラオケ屋さんのこのマーケティング、400店舗
0: 見てたらバカでも分かるんですよ。400も事例定点観測するでしょ、これ何がいいか、これが何が悪いのかって、だんだん共通項が出てくるんですよ、
1: はい、
0: そしたらこういう場所だったらこれがいけるんじゃないかって、最後はプロデュースしましたからね単なる一出店調査の一で下請けの会社が最後はプロデュースしましたからね、こうやったらうまくいくんじゃないですか、ここはちょっと難しいんじゃないですか、それは400の事例が入ってるからです。で今はもうカラオケやってませんけども、
1: はい、
0: でそれをやってて、リクルート時代にやっていたその地主さんが2つの建物を建てる予定で1機だけ建てたんですよ、はい、で2機はリクルートがやるって言ってたんですけども、その当時リクルート事件の後でリクルートはもう不動産が撤退してたので、2機をリクルートに建ててくれって言ったら、リクルートがもうその事業やってませんということで、おい沢田と、待てと、お前担当してたのリクルートやらないって言ってるぞと、お前どうしてくれるんだって言うから、私がやりますって言って、要は5000坪のプロジェクトをいきなりカラオケ店しかやってない私がですよ、プロデュースしたんですよ。でその時にユナイテッドアローズだとかシップスだとかベイクルーズだとかトゥモローランドだとか入れて、三國さんのレストラン持ってきて、でバーンってやったら、いや業界で なんじゃこいつはってなったんですよそんなことです、いません、どうでもいい話でした
1: 出てくる名前が全部わかるし、どこも大人気のブランドだし、そこでもまず誘致すると言いますか、呼んでくるの
0: も、
1: ま
0: あ、その時はね、もうそれしかないと思ってたから、パッション熱意、
1: はい、
0: ですよね。だからもう本当になんていうのかな、三國さんのレストランを誘致した時は、三國さんに若いねって言われて、ね、まだ僕30代でしたからね、
1: はい、
0: 若いねって、僕の独立した時のこと思い出したよって言って、で大阪だったんですけどね、それ、はい、じゃあ次来ますって言った時に、三國っていう大阪の境にあるんですよ、
1: はい、
0: で三國っていう駅と三國ヶ丘っていう駅と東三國と全部切符買っていって、でバーッとこうちゃんときちっと製本して、三國さんって言ったら、三國さんがおお、こんなの持ってきたのか、北海道っていうのは本州から流れてきたものばっかりなんだよね、俺ってひょっとしたら大阪に縁があるかもしれないよねとか言って、一回じゃあ物件見に行こうって言ってくださったんです。そこから始まったんです。
1: すごい、このコミュニケーションの取り方は、なんか三國さんもおって、
0: まあ、あの時はそうでしょうね、もう丸腰で、もう何にもないんで、こっち要は なんか後ろに大きな看板背負ってないので、はい、それしかないんですよね。だけど三國さんも自分で独立してあの海外行かれて帰ってこられてのし上がった、そうやって自分の力でやってきた方なので、うん、何か来ることがあったんだと思いますよ。だから割とサラリーマンでやってきた方だと全然響かなかったかと思いますけども、まあオーナーシェフとして張ってらっしゃって、まあ、あの時もあのサミットの料理長とかやってらっしゃった時期でしたけど、その辺はお話しするのはちょっといろんな方をつてをお借りしましたけど、一回一対一でお話をした時によしと、このチャンスを生かすぞっていうことでやりました。
1: あ、すごい、もうあのリスナーの皆様、この澤田さんのこの熱量、このパッションエネルギー、お声ですごく感じられていらっしゃると思います。いや素晴らしい、そして行動力ですよね、まあ、
0: それしかなかったんですよね。
1: それをあの行動から実現する形にしていらっしゃるというのがなんか素晴らしいなと今思ってお話を伺っております。そして30年以上淀屋橋エリアに事務所を置き続けている理由っていうのがあるんですよね。
0: まあ、ないものねだりっていうか、あの私は大阪で生まれ育って、うん、まあ、仕事はあの全国でやってて東京にも事務所があるんですけども、なんか地方で頑張ってる方を見た時に自分の街に誇りを持ってらっしゃった、シビックプライドっていうんですか、あの持ってらっしゃって羨ましいなと思ったんですね。でその時に、あ、じゃあうちあの創業の地が淀屋橋だったので、淀屋橋を一つコンセプトワーク、浜野あん子さんじゃないですけども、この町をなんか町づくりにやれないかなと思ってたら、住友商事さんから一軒あの空いたから、僕はその時丸の内でちょっと仕事してたんで、丸の内みたいになんかならないかなっていうご相談が来て、でも勝手に淀屋橋ウエストと10万円払ってグラフィックデザイナーの先生に作ってもらって、で淀屋橋ウエストをやるからみんなでやりませんかとか言って、入村の儀っていうのを企画してみんなで入村しましょうみたいなことをまあ妄想したんですよ。でそれでやっちゃったっていうことから、まあ自分の町は淀屋橋だよなっていうことで、そこからちょっと北浜っていう隣町もなんか入って、北千葉クラブっていうのをやりだして、北千葉っていうあの淀屋橋本町、北浜坂市本町ってあの辺りをまあ歴史を掘り越しながら新しいものを作っていこうみたいなことをなんか実践してるっていうことですよね。そんなことをまあ自分の町だと思ってやってます。
1: ヒューマンでいい街っていう、こう、
0: そうですね、
1: 思いがあるということですね。
0: あの大阪ってあの北とか南、梅田とかってすごく大都会で、あのなんていうんですかね、大阪文化圏に住んでる人にとってはもう本当に便利な街、うん、で南っていうのはやっぱり昔からの大阪で、難波とか心斎橋とか道頓堀だとか黒門市場だとか、あの大阪らしいところ、うん、で本当は北と南って実は船場があって、船場の北が北なんです、
1: はい、
0: で船場の南が南なんですね。で、全く真ん中だったんですよね。でそこはあの割と歩いてみるとそんなに、当時は高いビルもないし、うん、ある程度揃っていたし、なんていうんですかね、ヒューマンだったんですよ。あの建物がこうずっと並んでいて、であの歩道もちゃんとあって、なんとなくヒューマンだなと思って、なんかヨーロッパの街並みも近いかなと思って非常に好きになって、この街だったらなんかできるよねみたいなことは思ってやってますね。うん、歩いて回れる面で広がる街、はい、あの梅田なんていうのはあの縦動線、エスカレーターとエレベーターが多いんですけど、
1: はい、
0: まあ、当時我々がやっていたエリア、今でもそうですけども、あの全然そうではなくて、まあ、その当時はちょっとあの落ち込んでいたので駐車場なんかもいっぱいあって、うん、もう行けてない街なんですけど、
1: うん、
0: あのなんか風俗店もないし、はい、行けてるものもないし何もない街でした、
1: うんうん、
0: だからあのなんで用がなかったら来ないけど、はい、用が済んだらとっとと帰る街、そこにもうちょっといろんなものを作って楽しく暮らす街を作りたいなと思ってやりました。明かりを灯そうみたいなことをやりました。
1: いいですね。
0: だから今やってるいろんなエリアマネジメントとかタウンマネジメントとかって言ってる、
1: はい、
0: まあ、流行りですよね。まだまだそれが2002年から始めたんで、はい、
1: はい、ではあのそろそろですね、前半 の, あの締めとして思い出の曲というのをゲストの皆様にお伺いしておりまして、
0: はい、
1: 澤田満さんの思い出の一曲教えてください。
0: あのイーグルスのデスペラードです。
1: デスペラード、
0: はい、
1: この曲を選んだ理由教えてください。あの
0: デスペラードってならず者なんですね、うんうん、で私さっきからちょっと言ってるかもしれないですけど、あの既成概念ってあんまりあのなんとなく それその通り従いたくないんですよね。なんかそうじゃないんじゃないとかって思ってるならず者なんですね。であとリクルート時代に実は情報は人間を熱くするっていうテーマで、あのテレビ CM をリクルートが流してたんですね当時、
1: はい、
0: その時にかかってたのがこのイーグルスのデスペラードなんですよ。 なので私の思いとリクルート時代のあれとコピーがまた情報が人間を熱くするっていうね、このコピーもなんかいいでしょ。
1: いいですね。
0: でしょ、はい、あのね、情報っていうのはエネルギーなんですよ多分、うん、でエネルギーがないと熱くできないんですよ、はい。

0: だからこうエネルギーがこもったのは情報にエネルギーを込めましょう、そういったエネルギーがこもった情報を出しましょう、そしたら人間熱くなりますよみたいなことを勝手に解釈して、でこのデスペラードとこうオーバーラップして、で今日あのなんかお話しするときになんか曲をって言われたのでこれを選びました。
1: はい、ありがとうございます。ではこの思い出の曲、澤田さん曲振りをお願いできますでしょうか。
0: 曲振りですか、はい、わかりました、イーグルスのデスペラードお聴きください。

0: イーグルスのデスペラードをお聴きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんをお迎えしてお送りしております。いい曲ですね。
1: はい、いい曲だと今も聞いて改めて思いました。
0: ならずものっていう意味なんですよね。
1: ね、ならずものってとんでもないあの危険なワードですよね。まあ私のケイオスって、はい、あの会社名もカオスなんですね、うん、CHAOS、
0: はい、
1: カオスなので実はよくそんな名前つけるよなと思いますよね。でもね、旧約聖書でいうと天地創造前の状態、はい、まだ秩序ができる前の状態、ビッグバン前の状態なので、うん、今からこれからどんどんどんどんクリエイティブにものが作られていく前の状態を指すので、さっきの永遠に完成しないと同じで、うん、今からものを作っていくんだよっていうことで、ただ真綿を表すということで、世の中が落ち着いてきたら社名変えようと思ってたんですけど、ますます世の中が落ち着かないので社名変更せずにやってます。
0: この社名にして今 何年経ってらっしゃる。
1: 32年
0: 経っていらっしゃると、はい、でも今後もずっとこのケイオスがいい、
1: まあ、ケイオスがいいと僕は思ってます。だから、うん、今ならずものって本当によくつけるよねっていうんで、ケイオスってよくつけるよねって。だからね、あのよく独立した頃はアメリカ系の人たちはお前知ってんのかとこの意味と言われました、はい、で割とねヨーロッパ系の人たちは哲学的だなっていう人もいて、結構ねあのその人の奥行きを知るためのリトマス紙にしました。このケイオスってずっとさっきの定点観測じゃないですけども、あのカラオケの毎回毎回名刺を出すのはずっと32年間名刺を渡してるんですよね、
0: はい、
1: で反応っていうのはそれぞれ皆さんあるじゃないですか。で昔はネガティブな人が多かったんですけど、うん、これだけ世の中変わっていくと割とポジティブに捉える人がかなり増えてきた

0: いうふうに毎日名刺配りながら定点観測してます。
1: 面白いですね。どういう反応を示すかみたいなこととか、ね、なんて言われるかみたいな。いやでもなんかこれって全部その人自身にエネルギーがないとなんかできないことだなと思っていて、澤田さん自身がやっぱりすごくそのエネルギーの塊でありアイデアのこう源泉でいらっしゃるからなんだろうなっていうのを今聞いててすごく思いました。
0: なんでそんなパワーがあるのって言われるときに、うん、いやもうあの何食べたらそんなに出てくるのって言うから、はい、まあ、あの冗談でですけどね、人食ってますって
1: 言ってます。人食い
0: 人食ったら元気になりますよって言ってます。ま
1: あ、でもあのリクルート出身の方って、はい、やっぱ何か一つこうやっぱ共通点があるなと思ってて、入られる前からやっぱ独立志向があるっておっしゃってたじゃないですか。やっぱリクルート入る人って独立志向とかなんか野望とか野心ってある方多いですよね。
0: と思いますね、うん、なんかあのそういう方が多いというのも一つの見方ですけど、はい、そういう人をあえて取っていたっていうことがあると思います。だから僕あの入社試験の時にあの面接の時に将来何したいんだって、将来商売したいですって答えたのを覚えてるので、それでなんか入社決まったので、なんかあえてそういう人の方が役に立つんじゃないかなみたいなことを思われてるんじゃないですかねと思いますよ。ちょっと分かんないですけど、うんう
1: んうん、はい、ではちょっとあの後半の質問いろいろとお伺いしていきたいんですが、これまであの手掛けられてきたあの商業施設グランフロント大阪、ナンバシティ、イーマですとかも大阪の本当に有名な商業施設のコンセプト作り、それからリーシングに携わってこれたと。あの私リーシングってこう初めて聞いた言葉なんですが、ちょっとどういう意味か
0: って。リーシングっていうのは、はい、今さっきの話と一緒で、テナント店舗の誘致活動っていう意味ですね。だからここにこんなものを建てましょうという話はコンセプトワークでします。で、こういう人ターゲットに、例えば若い女性をターゲットにしましょう、あるいはシルバーな人をしましょう、富裕層をターゲットにしましょう、今いろんなあれはありますよね。で、そしたら、まあ、MD を組んでくる、まあ、ファッションでいきますか、レストランはどうしましょうかみたいな話をする。で、こういう店舗がなんかいいよね、こんな店舗ないかな、探そうねみたいな話をします。で、実際にその店舗に行ってこういうあの企画があるのでご出店いただけませんかって言ってご誘致してご出店をいざなって、そこであの契約をする、これがリーシング活動、リーシングっていうあの仕事です。
1: なんか一つの商業施設ができるまでも膨大な情報量と、
0: そうですね、
1: 交渉といるっていうのが、うん、今なんかすごくその背景を聞いてて、うわすごい仕事だなって今聞いてて思いました。そういうお店を、まあ、選ぶ、
0: そうですね、お店選んで、うん、そのお店が本当にご出店いただくまでにいろんなことをするという仕事ですね。だから我々はコンセプトを作る MD っていう、マーチャンダイジングってどういうお店を入れるかを考える、そして本当にやるっていうようなところですね。でそれから今は少しそのいくらコンセプトが良くても、いくらテナントが良くても、すぐにあのコモディティ化しちゃうんですね。今の情報の時代なので、どんどんどんどん優秀な人たちはそれを受け入れて、あのもう1年後にはそのお店がいろんなところに出ちゃうみたいなことがあるので、それをまたあのそのストーリーをきちっと運営フェーズにやっていくって、我々今運営にも少し携わったりとかしてて、要はコンセプトがこれが MD1.0 でリーシング活動 2.0 だとしたら、 MD3.0 の時代は運営まだ見てやっぱり守備一貫した形でやっていく。でそこにはあの今日建築の扉っていうことなんで、やっぱり設計の方とか建築の方にも、あの実は僕ら設計する前からコンセプトを作って、で設計の方々と一緒にお仕事をして、こうでもないああでもないっていうことで、まあ、設計は設計の知見の中でやられますけど、我々はいやそこまでやってたらちょっとそのなかなか店舗として難しいですよ、あるいは設備的にはこれぐらいの設備がいりますよ、あるいはあの高さ的にあの、まあ、あの階段とか天井だかこうですよ、電力的にはこう排気量はどうですよ、荷重はどうですよ、あるいはファサードはこうですよ、視認性はこうですよみたいなことを一緒に建築の方とこねながら作っていくみたいな。でそれから先に今度はテナントさんとお話をしてやっていく、あとはプロパティマネジメントと一緒にやっていく、コミュニティマネージャーと一緒にやっていく、こういうことをずっと伴走してやっていく、これがプロデュースなので、だいたい一つのプロジェクトが5年ぐらいかかることが多いですね。今実は東京駅前でやっているのはもう6年やってますけど、竣工まであと3年かかります。で次2期もやってます、5年かかります。だからトータルで11年かかる仕事を今やってます。
1: この建物はやっぱそのぐらい年月がかかるんですね、はい、
0: そうですね。
1: 完成した、お客様が入ったっていう、こう瞬間を見るとどんなお気持ちになるんですか。
0: いやもうあのそれはなんていうんですか、もう嬉しいですよね。だからね、僕ら

0: 初めにこの仕事やりたいな思った時に、僕らの諸先輩方がやっぱりこういうことがここでね、ファミリーがお弁当広げてくれたら楽しいんだよねと思ったら、そこで本当にお弁当を広げてた人のが笑顔が大好きで、うわこんなことしたいなと思ってね。だから笑顔をいっぱい呼んできたいっていうのが僕はあの仕事で、よくねテラスでなんかここにぎわい作りましょうって言うけども、テラスって席を置いたらにぎわいができるんじゃないんですよ。席を置いて誰も座ってなかったら余計寂しいんですよ。うん、席を置いて人が座って笑顔があるから賑わいができるんですよ。だから席を置けばいいんじゃないんですよね。ちゃんとそこに賑わいができるファクターをやっぱり因数分解して、それが起こるためにどうすればいいかって、よくもう本当に設計だけで考えると、置けば賑わいができる、椅子テーブルテラスを作れば賑わいができるって、そういうものではないなと僕らは思ってます、う
1: ん、なるほど。いや私子供がいまして、百貨店の上によく連れてくんですね。一番上の屋上に、そこ椅子が一個もないんですよ。芝生なんですよ、あるの。ただでも人がそこの芝生にゴロンって座ったりとか、お弁当食べたりとか寝たりしてるので、椅子が一個もないんだけどめちゃくちゃにぎわってるんですよね、
0: う
1: ん、
0: だからそういうなんていうんですか、余白というか、うん、自由にある程度使い手がなんかこここんな風に使っちゃえみたいなことができる余裕、余白、そういうものも大事ですよね。だいたい作ってる側のこういう風に使ってほしいなんて当てにならないんですよ。私がだいたいこうやって作ってるんだろうなと思ったら逆のことしちゃう方ですからね。だから逆に立つと分かるんですよ、はい、こんなこと思ってもこんなならないですよ、うんうんうんうん、でどうしますと、やっぱりもっとなんかもういいやと、使い手に使い方は決めてもらおうぐらいの、割とリリースの仕方がちょうどいい塩梅になるのかなというふうにいつも思ってますね、
1: うん、いいですね。こう使ってほしいってコンセプトあるものの、最終的には、委ねる。そ
0: う、もちろん考えてますよ。こう使ってほしいとかイメージをしますよ。イメージしないと物できないですから、確固たるイメージはするけど、それを寸止めして、それを言わない、言ってしまわない、でそうなればいいし、また違うバウンドしても面白いじゃないですか、
1: はい、
0: これがこの仕事の面白さですよね。作り手よりも使い手がなんか面白いこと考えてくださったらクリエーションですよ、それこそ。
1: それでなんか、こういう使い方してんのねってなんか気づくと面白いですよね。
0: 自分勉強になりますよね。そうか、なるほどな、面白いこと考えるな皆さんはと思っちゃいますね。
1: そこを知るっていうのもなんか楽しいことですよね。
0: ですね。
1: この商業施設ってこの30年ってやっぱ結構変わってきました。
0: めちゃめちゃ変わってきましたね、うん、コンセプトさえあったら勝てた時代、それからリーシングさえ良かったら時代ってどんどん変わってきて、今はやっぱり運営までやっていかないと、ブーカの時代って言って、はい、正解のない時代、要は本当に正解がないんですよね。いろんな正解がある、多様性とかいう言葉がありますけども、コロナ時代ね、要は専門家が言ってること全然違ったでしょ。ああしなさいこうしなさいって、なんか私テレビ見てた時に、はい、なんかテレビ出てくる専門家同士で全然違うこと言ってるんですよね。何が正解なんだと、みんな分かんないんですよ。例えばですよ、株価が上がる下がるって分かったら経済評論家いませんよね、
1: はい、
0: プロ野球6球団しかないのに当てられないんですよ、優勝を、ぐらいね、専門家っていい加減なんですよ。それぐらい正解がない。そしたら正解のない時代だから、自分たちが信じる方向、こうなってほしいよねっていうことをアップデートしていく、それが多分まちづくりの今の形で、昔は本当に我々が最初やった頃は全部オープンしなきゃ許せない、今はなんか高輪なんかでもこの前できたけど徐々にオープンしていきますよね。でそれが許される時代、僕らその前の段階でちょうどヨーロッパ方式ですよとか、ヨーロッパはみんな一斉で開かないんですよとかって逃げてましたけどね。だけどやっぱりその何でも一緒にするっていうようなものではなくって、もうちょっと、それからなんか働き方改革なのに、まだまだ働いている、その例えばレストランのオーナーさんとかシェフとか、あるいはお店で働いている方々の休みがなかなか取れない、人材不足だとかって言ってるのに、昔はやっぱ均一だった、休んではいけません、最近は休んでもいいような施設ができたりとか、割とどんどん変化してきてますよね。何が正解か分からなくって、その時代その時代の価値観がある。だからそういう意味ではどんどん変化していくので、やっぱりそれに応じたその時の皆さんが、人たちが考えていることをやっぱり表すのが商業施設だと思うので、やっぱり今までの過去のなんか制度疲労を起こしてるんですよね。30年前の成功体験をずっと引きずってる人たちもいるので、もうそんなことやめて、新しい人たちのやっぱり次の世代の、またその次の世代の人たちが笑顔を出せるのはどうしたらいいのって、そこに戻りましょうよと。 自分たちがやってきたことを押し付ける

0: んではなくて、もともと僕は笑顔を作りたいと思ってやってるから、そこに戻りましょうよ。だったらどっちが笑顔ですかねっていうようなことをもう一回か、まあ、もちろん皆さんそれぞれ投資して回収しないといけないから、はい、あのそのミッションはあるんですけども、はい、そのミッションの中でもっともっとあの要は整合性をすり合わせましょう、もっと高い次元で妥協しないでって、うん、そんなことをずっと続けていくべきかなと。だから時代が変われば商業施設も変わる、だから変わっていってる、だけどそれを気づいた人もいる、うん、そういうことだと思います。
1: 面白い。あの商業施設の編成、物からこと、ことから人というふうにお考えがあるそうなんですけども。
0: そうですね、うん、あの本当にこれは時代と一緒で物を売ってましたと。でそれからことを売りますっていう、この体験ですよね、今体験の時代、
1: はい、
0: でこれからは人ですよね、人のつながりで買う、うん、応援消費とか、あのなんていうんですかね、そういうことね、そういうことですよね、あの人応援したいとか、あの人共感したからと、うん、どうせだったらあのそれに一票、投票行動だと僕は思っていて、買い物は、
1: はい、
0: こういう考え方をやっているメーカーだから買いましょう、うん、こういう一生懸命やってる人だからこの人から物を買いたい、あるいはこの人のところで食べたい、やっぱりだんだんだんだんそうなってくるのかなと思っていて、今はまだ体験とか言ってライブの方がいいとかって体験もありますけど、体験の次はやっぱり人かなと思っていて、人のつながり、関係性で買うっていう時代になってくるのかなというふうに思ってます。
1: なるほど、その人を応援すると、その人の考え方が好きだから、
0: そうです、応援消費、共感消費っていうことですね。
1: なるほどですね、その先に人っていうことですね。はい、そしてプロデュース側だった澤田さんが、
0: はい、
1: 数年前にご自身のお店ワイナリーをオープンされたということなんですよね。これはどんな心境の変化から生まれたものですか？
0: これはですね、まあ、我々もいろいろとお店をご誘致したりとかプロデュースしたりとかしてて、まあ、自分でもやってみたいなと思って、これ京都の高島屋の地下なんです。地下でワインをアーバンワイナリーとかって言って、
1: はい、
0: 都市型ワイナリーっていうのが2000年頃にオーストラリアで初めて出た業態なんですけども、はい、そういうネゴシアンワイナリーって言ってドメーヌではなくって畑は持ってないんですけど、ブドウを買ってきてそこで作るというようなアーバンワイナリーっていう形態ができたので、まあそれをやってみようかということで京都の高島屋をプロデュースした時に、ここにワイナリーあったらいいですよねとかって言って提案したもんですよね。そしたら高島屋さん、東進開発さん、小林さん、東進開発さんがいいよねとかっていう話をされて、じゃあどっかにやってもらいましょうって我々動いてたんですけど、
1: はい、
0: ドタキャンに会いましてキャンセルになりまして、でどうしようかなと思ってた時に、うん、なんか場の空気を読んじゃいまして、じゃあ僕うちやりますってやっちゃったんです。でだから僕は世界初のデパ地下ワイナリー、は
1: い、デパ地下、
0: まあ、綺麗に言うと世界で初めて百貨店の中でワインを作る男、下世話なことを言うと世界で一番家賃の高いワイナリー、はいはい、そんな感じです。
1: 高そうですよね。
0: でしょ、ね、その意外性みたいなところですかね、そこで作ってるんですよというようなところでいくと、作ってる人のストーリーが分かる、できるだけ自然派で無添加で、要は、防腐剤を使わないで、できるだけ自然のブドウの持ってる力を、自然の力を生かそうとやってるので、それを、まあ、醸造家を入れてやってるんですけど、醸造家がこんな人がこういう思いで作ってるんですよみたいなことを、デパートで発信しながらなんかやっていくっていうようなことを、
1: はい、
0: 実験的って言ったら変ですけどやってます。
1: そこはご自身でこうお店オープンしていろいろこう気づきと言いますか、発見もあったんですか？
0: やっぱりこうプロデュースする立場と経営する立場、運営する立場って全然違うなというのは、うん、実感して頑張ってます、はい、
1: そして街づくりってこう永遠に完成しないというふうにお考えとしてあるんですが、この淀屋橋エリア30年でこうどう変わったかということを聞きたいなというのと、こう澤田さんが次の世代にこう手渡したいと言いますか、渡したい街の姿、あってほしい街の姿っていうのはどういうものっていうの、うん、もしお考えありましたら教えてください、
0: は
1: い、
0: 淀屋橋は30年前僕らが入った時は人が住むイメージが全くなかった、
1: はい、
0: クラス街じゃなかった、要はオフィス街だったんですね、うん、で割と地ぐらいの高いとこでプライドの高いオーナーしかなかった、で全然行けてない町だったんですね。でここを暮らす町にしたい、大人が楽しめる町にしたいということで、今人口も何倍もなったりとかしてて、あれタワーマンションができたりとか、それから新しいビルができてきて、今昔からいる原住民って呼んでます、昔からいる老舗の人たちと、それから新しい新人類、新人類じゃないな、移民か、要は新しく入ってきた人と、それからオフィスで働く人の3つが

0: あって、なんかこの前なんかもタワーマンション大会カラオケ大会やってましたからね。でそういうコミュニティを新しく作っていけるっていうことでいろんな要素ができてきた。要は前はもう働くだけ働く一辺倒のあのグレーなイメージ、あの要はスーツのイメージで本当にあの用がなかったら来ないし、用が終わったらとっとと帰るような街だったのが、なんか楽しめる街、なんかあの子供があの外で素振りしてたりとかしてたりするんで、まあだんだんだんだん生活の場にもなってきて、もちろんあのオフィスもあるいろんなものがあるっていう、なんか多様な街になってきたのかなっていうのはその街ですね。であと今それやってきてどうですかっていうのは、次の世代はやっぱり次の世代で、僕らが前の世代の DNA というか、そのストックを生かしながら次に新しく転換しながらやってきたので、また我々がやってきたところも理解をしていただきながら、また新しいレイヤーというかなんか歴史を作ってもらいたいなと思ってます。なぜかというと私が本当に駆け出しの頃いろいろとお世話になった、もう本当にいろんな人を紹介してくださったりするクリエイターさんが何人かいて、でそういう人たちが私はやっぱり恩返ししないといけないなと思ってたんですけど、まあそんな人たちはもう引退してたりとかもうお亡くなりになられてるんで、どうしようかなと思った時に、そういう人たちの恩返しは逆に言うと私がその世代になったんだから、若い人をなんかいろんなネットワークをおつなぎしたりとか、なんか僕ができることってそうなんだろうなって、まあそういうことなんだろうなと思って、その中で言いたいのはやっぱりこれは大切にしてほしいけれども、またそれを守るだけではなくて、新しく自分たちの感覚で感性でなんかクリエーションしてもらったらいいんじゃないのかなと、僕がそうだったようになんかそんなことを望んでます。でいろんなプレイヤーが同時多発にやっていく街が多分活性化されて面白いので、なんかもう自分たちのものっていうよりはなんか手をつなぎ合って、もういろんな人たちがもういろいろ同時多発にやる時代なんだろうなと思っているので、なんかそんなことをやれるように、逆に言うとそれを若い人たちが相談に来たらなんかもっともっとやりやすいように、なんかお手伝いできたらなと思ってます。
1: はい、同時多発ってのがなんかいいですね。さあ最後の、質問になります。番組をお聞きの方はですね、まあ、この建築に興味があったり街づくりに興味があったり若い方もたくさん聞いていらっしゃいます。ぜひそういう方々にメッセージを一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: 難しいですね建築ってすごく、あるいはものづくりってすごく可能性があるので、なんか諦めずにいろんなことやったらいろんなことが出てくる。でセレンディピティっていうのかな、偶然がいろんなものになるので、積極的にクリエーションをしていただけたらもっともっと面白いかなと。でやっぱり建築とかの方々でいうと自分が作ったものが見えるじゃないですか、
1: はい、
0: 子供のようにね、あるいは嫁にやった娘のように、なんかそういう感覚でいい仕事なんじゃないかなと思っているんで、そういういい仕事だなと思って誇りを持ってやっていただけたらと思ってます。で人の暮らしを作ると、あるいは自分の暮らしを作る、あるいはコミュニティを作るみたいな、ソフトとハード両方大事だと思うので、なんかそんなことも思っていただけたらというふうには思います。
1: まだまだお話を伺いたいんですが、そろそろお時間になりましたので、ここのあたりでお話を結びとさせていただきたいと思います。今日本当にエネルギッシュなお話をたくさん聞かせていただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO 澤田満さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 匠と美穂の建築散歩。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。

家族旅行で沖縄を訪れたたくみくんとみほさん親子。お母さん、今日はどこ行くの？博物館と美術館が一つになったすごい建物があるのよ。沖縄都市モノレールゆいレールのおもろ町駅を降りて歩くことおよそ10分、那覇新都心と呼ばれるエリアに到着しました。この場所はかつて米軍の牧港住宅地区として使われていました。広大な芝生の敷地に白いモダンな外国人住宅が点在していた場所が、返還後の区画整理を経ておもろ町という新しい町に生まれ変わったのです。お母さん、あの建物お城みたい。たくみくんが声を上げます。琉球のグスクや城壁をイメージさせる緩やかな曲線が空に向かってそびえています。外部に対して閉ざしているようなどっしりとした外観です。沖縄県立博物館美術館は本土復帰30周年の記念事業として2007年11月に完成しました。設計は石本建築事務所二木建築設計室です。お母さん、この壁の模様何？花ブロックよ。沖縄の建築によく使われるもので、風通しを良くしながら日差しを和らげて美しい陰影を作るの。エントランスへのアプローチでは城壁の花ブロックが光と影の美しい模様を足元に落としています。中に入ると外とは全然違う。白くて明るい。たくみくんが驚きます。石灰岩の島である沖縄の素材感を生かしながら、亜熱帯気候の日射の熱負荷に配慮した屋内環境は外観とは別世界のホワイトの空間。1階のロビーから吹き抜けを見上げると天井から柔らかな光が差し込んでいます。博物館では海と島に生きるをテーマに沖縄の自然や歴史、文化を紹介。美術館では沖縄ゆかりの作家を中心にアジア諸国の現代美術が展示されています。商業都市となったおもろ町の風景の中にどっしりと腰を据える博物館、美術館。変容する都市の中で古を遠望するかのように町のアンカーとなっています。お城みたいな建物の中に沖縄の歴史が全部詰まってるんだね。帰り道、たくみくんがつぶやきます。みほさんはうなずきます。建物が土地の記憶を守っているのかもしれないわね。沖縄県立博物館美術館は沖縄県那覇市おもろ町、沖縄都市モノレールゆいレールおもろ町駅から徒歩およそ10分です。2007年に開館、石本建築事務所二木建築設計室の設計による琉球のグスクをイメージした外観が特徴です。博物館と美術館が一つになった沖縄県内最大の文化施設で、沖縄の自然、歴史、文化、美術を体感できます。花ブロックが生み出す光と影のアプローチ、白く開放的

な内部空間、沖縄の風土と建築の融合をぜひ体感してみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社ケイオス代表取締役 CEO の澤田満さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。本当にエネルギッシュでアグレッシブな方だなという印象でした。そしてこの永遠に完成しない街づくりというお話がすごく面白くて、やっぱりこう右肩上がり、こう成長するっていうことをすごく大事にされていらっしゃる方なんだなと思いました。そしてこの社名のこのケイオス、カオスから来てるっていう話もなんか私はすごく刺激を受けましたね。澤田さんとのお話が本当に面白くて、私自身も本当に刺激になりました。たくさんお話を聞かせていただきましてどうもありがとうございました。ここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築興味ありあり、そして建築を勉強中、パーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが愛ある投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。振り込め詐欺の中で最も多いオレオレ詐欺では約9割が現金受け取り方です。自分は行けなくなったので同僚を行かせるなどと言って本人でない人がお金を取りに来るのは間違いなく詐欺だと思いましょう。
1: 振り込め詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。ダラズ FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で

0: 全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは？
5: 住まいと暮らしの相談窓口、純窓よなご。
6: 住宅のプロが無料でアドバイス、純窓で検索。
7: 少し早い母の日もあっていい、少し遅い母の日もあっていい、あなたの感謝の気持ちをお花に込めてプレゼントしませんか？シュシュフルールでは5月末まで母の日用花ギフトを受けたまわっております。両道柳のシュシュフルール本店と丸号内各店でどうぞ。
6: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新旗ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
0: 正午です。

0: 5月3日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィークでございますけど、今日は、ま、若干昨日ほどではないお天気ですがね。昨日は
1: そうですね、
0: ピーカンでございましたけどね。
1: まあ、ただ今日は結構暖かいというか暑いらしいですね。最高気温が25度とか6度とか。
0: 昨日だってもっと言ってたよ。
1: あ、本当ですか。昨日そんな言ってましたっけ。
0: そうだよ、27度とか平気で言ってたよ。
1: 普通に長袖でも大丈夫でしたけどね。いや
0: もう半袖 T シャツです昼間はね、
1: まだ蒸し暑くはない
0: から。まあそうね、蒸し暑いといえば、ね、あの先ほど速報で、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られると気象庁が発表したそうでございますけどね。平年より9日去年より2日早いということで、ね、もうね、どんどん季節は巡っていくというそういうことでございますけど、ね、
1: だいぶ早まってるんですね。そう考え
0: ると、たまたまじゃないかね。
1: たまたまなんですか ね、まあ、でもね、明日は関東なんかはね、ゴールデンウィーク中なんですけど、はい、雨になるということなので、うんね、お出かけするなら今日のがいいのかなという感じですね。
0: どうですかね、まあ、それでももう計画立ててる人は雨でも行くでしょう、ね、
1: まあでもゴールデンウィーク中はちょっと私も仕事とかがあるので、うん、はい、あのなかなか旅行とかちょっとお出かけはいけないんですけど、はい、再来週に祖父母と旅行に行く計画があるんですよ、うん、でその祖父母との旅行で必要になってくるのが、まあ、介護が必要な祖母のおむつなんですよね、うん、でもお家にストックがないし、プラスおむつって結構大きいんですよね、うん、パックが。だから祖父が買いに行くのが大変だから、家に配達してもらえないかっていうことで、はいはい、Amazon で私が代わりに頼んだんですよ、この間、うん、で明日届くよっていう形で電話したんですけど、次の日になって祖父がいや届いてないんだけどと私に電話してきたんです、はい、で Amazon のその、まあ、アプリで調べたらもう届いてるって書いてあるんですよ。あ、もしかしてこれって多分私の設定上置き配になってるのかなと思って、うん、おじいちゃんちょっと玄関出てみてもらえるって言ったら、祖父がそのままドア開けてくれたんですけど、すっごいびっくりしてて、うん、なんだこれはと思うサンタかみたいな。
0: 置き配知らないんだ。
1: 置き配は知らなかったんですよ、祖父が。いやなんか確かにこうね、もう祖父も83歳なので、うん、なかなかそういうの使ったことないから仕方ないのかなとは思うんですけど、ねうん、結構あの今祖父がもう新しいマンションに今住んでるので、うんうん、なんかその設計とかもだいぶ戸惑うみたいなんですよね、うん、それこそ宅配ボックスの存在を知らなかったんで、いつまで経ってもこう荷物が届いてるのがわからなかったりとか、うん、あと鍵を忘れてうっかり出てしまってあのオートロックで締め出されちゃったりとか、いろいろ戸惑うことはあるみたいですけど、あのもう本当にそこがあの今回が初めて祖父が置き配と遭遇した現場だったっていう。すごいですね
0: でもあの、まあねまあ、ぜひ活用し慣れてほしいなってなるけど、まあ、あ私は置き配大賛成派なんです。
1: 私も大賛成派なんです。なんで設定そのままにしてたんですけどもうあんな ね
0: やっぱり、うん、あの配達する方の、ね、負担も減るし、うん、で受け取る側も、まあ、家にいなくてもね、
1: そうなんですよね、
0: そういなきゃいけないっていうのがないから、ね、
1: プレッシャーもないしっていう。で
0: 再配達、ね、頼むとき、うん、あ申し訳ないなって気持ちでこう連絡したりとかさ、
1: そう
0: そういうのもなくなるしね。
1: そうなんですよ、うん、あとほらお昼寝の時間帯にピンポンが鳴っちゃうとこうお子さんが起きちゃう家庭とかもあるからっていうのも聞いたりとかあります。

0: からね、うん、なんかでも、まあ、なので祖父にはあのこれからも置き配というのがあるんだよというのはちょっと、ね、
1: そうですよ
0: アドバイスして、そうです
1: よ教育を、
0: そうですね83子の祖父にちょっと慣れてもらいたいなと思いますが、うん、どうですか皆さん置

0: はい。さあ、ロコラバ行きましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手でコーヒーと林業で地域コミュニティ作りをしている方のお話を聞いていきたいと思います、うん、そして13時台ロコラバランチは今月第1週ということで、はい、ルルブカレーの特集になります、うん、そしてメールで GO が高齢者の見守りシステムについて、うん、ちょっとどういうサービスがあるのか具体的に調べてまいりましたので、うん、はい、ぜひそちらもお楽しみに、はい、
0: もちろん今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレス loco@musicbird.co.jp です。ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。でメールにですね、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。
1: はい、
0: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
1: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、うん、この時間福岡県福岡市の博多どんたくを見に行って楽しんでおりますと。
0: ゴールデンウィーク結構いろいろなお祭りもあったりしますね。
1: そうなんですよ、うん、ゴールデンウィークの行事が様々あるということで、うん、富源さんからもいただきまして、はい、京都の亀岡にいらっしゃってるそうで、うん、亀岡光秀祭りの武者行列に参加予定の皆さんが控えています。
0: あ、明智光秀祭りってことかな。
1: そうですね、天気はどうやら持ちそう、賑やかな お祭りになりそうです。
0: なるほどね、
1: いいですね。ゴールデンウィーク真っ只中のイベントも様々ね、各地で行われていると思いますが、
0: あとあれかもね、田植えとか結構してるとこも多いかも。
1: あ、確かに
0: ゴールデンウィークやるのよね。
1: うん、ありますよ ね、うん、どうでしょう、皆様もしねゴールデンウィークのご予定とかありましたら、うん、ぜひね教えてください、うん、皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは本日の1曲目、ナタリー・インブルーリア、Oh!

0: お届けしている曲はナタリー・インブルーリアのトーンです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索して、してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は4月26日放送の DX で地方のシステムを便利にするアズウェル株式会社などの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースですか？
0: はい、まず一つ目がですね、はい、廃棄メロンが溶けないアイスになるよと。
1: 溶けないアイス？
0: 溶けないアイスからまず結構
1: どういうこと？
0: どういうことってなりますよね。
1: いや、溶けるもんでしょとアイスは
0: 思うじゃないですか。
1: 何を言ってるんですか、はい、
0: これ私も食べたことがあるんですけど。
1: あ、そうなの？
0: クズバーというお菓子がありまして、
1: はい、
0: あのくず餅とかのくずを使ったこうアイスバーみたいな。
1: え、くずってネバーってしてる？あ、違う、くず切りのくずか。
0: そうです。
1: あ、寒天みたいな感じ。
0: そうです、そうです。あの寒天みたいな形なので、はいはいはい、溶けないんですよ。
1: あれを
0: こう冷凍してちょっとシャキシャキにしてるっていう。
1: あ、そうか。だから溶けても寒天状態みたいな。
0: そうなんです。これがあの溶けないアイスとして非常に有名でして。
1: なるほど、
0: うんうん。まあ、これ私も結構好きで食べたことあるんですけど、うん、こちらがですね、あの廃棄メロンのまあ活躍の場所になっているというところなんですね。おうおうおう。というのも、はい、静岡県袋井市のですね、メロ静岡というところなんですけれども、うん、こちらがですね、廃棄間近の高級メロンを活用したこのプレミアムクズバー、うん、クラウンメロンという商品を開発したんですね、はい、このクラウンメロンというものなんですけれども、まあものすごい高級メロンなわけですよ、うん、なんですが、まあ、高級であるがゆえの悩みなんですけど、うん、まず食べ頃が本当に短いんですよ、
1: うんうんうん、
0: かつ結構あの小売店に出された時の売れなかった売れ残りによる廃棄、
1: うん、
0: 廃棄とかフードロスがものすごく多くなってしまっているというのが現状のお悩みだそうなんですね、うん、でこれが本当にもったいない、美味しいのにということで、こうこの保存期間とか食べ頃が短いのをどうにかできないかというところで、うん、もうじゃあメロンの形じゃなくて加工できる形にしちゃえばいいんじゃないということで、
1: まあね、
0: 最初にもうメロンをこう、うん、ピューレ状態にして保存しておこうというところに方向転換したんですね、うん、でこのピューレをどう活用していくかということで、まず第1弾が今回のクズバーとのコラボになったという形なんです、うん、はい、この商品なんですけれども、あのまあ結構話題のもっちりした食感が話題になっています和モダンスイーツなんですけど、うん、このメロン本来の甘みと香りが生かされたものなんですね、うん、でこのさっぱりした風味をこう生かすために、うん、様々な種類のクラウンメロンを結構入れたりとかしてるみたいで、うん、あの結構味わいも深いのに結構さっぱりとした風味になっているということで、うん、クズバーの中でも新たな味わいになっていますし、メロンとしての商品としても結構新しい感じになるんじゃないかなと思っております、うん、こちら5月の1日なので一昨日ですね、一昨日から販売が開始されておりまして、うん、まあ、地域特産品のブランド価値の向上とか、まあ、あと SDGs ですよね、それも廃棄を減らすという意味で、これからもこの取り組みは続いていくんじゃないかというものになっています。
1: いいじゃないですか。これ食べてみたいです。
0: これ食べてみたいですね、うんうん、普通のあのクズバーが売ってるところ、まあ、結構和菓子屋さんとかに行くと大きい、
1: はい、
0: あの割と売ってるんですよね、このクズバー自体は。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、なのでお近くの和菓子屋さんにもしかしたら仕入れがあるかもしれないので、
1: うん、そうだね、
0: ぜひ

0: ちょっと皆さんクズバーまずね探してみていただければなと思います、はい、そして2つ目なんですが、兵庫県加古川市の母の日父の日の新習慣について。
1: ほう、
0: もうすぐ母の日、
1: そうですね、
0: そして来月が
1: 今度の日曜ですか。
0: そうなんです、うん、父の日ですよね、うん、母の日にあげるものといえばまあ大体カーネーション。
1: そうですね、
0: 父の日だと何がメインなんでしょうね、まあ、ネクタイとか靴下とか。
1: あ、そういう感じなのか ね、
0: ね、
1: う
0: ん、がメインだと思うんですけれども、この兵庫県加古川市はですね、母の日父の日に靴下を贈ろうという新習慣を始めました。これが靴下あげあげキャンペーンというキャンペーンになりまして、はい、うん、というのもですね、日本の三大靴下の産地、皆さんご存知ですか。
1: 三大靴下、
0: ええ、
1: 知らない
0: まずこの今言ってる、そう、兵庫県と、うん、それから奈良県と、うん、もう一つが東京都らしいんですよ。
1: あ、東京なんだ。
0: はい、この、まあ、3拠点に主に国内の靴下の生産っていうのは結構集約されているらしいんですけれども、はい、その三大拠点の一つの加古川市、兵庫県加古川市でこの靴下あげあげキャンペーンというものが推進されていくということなんですね、うん、でこのキャンペーンなんですけれども、もともと地元の高校生が提案したものがきっかけとなっておりまして、うん、まあ、靴下を贈ることで感謝を伝えてこうお互いの気持ちを高めていこうねというものらしくて、結構盛り上がりも見えるみたいで、駅前の掲示板をジャックするほどになっているそうです。
1: すごいね。
0: はい、でこの加古川靴下の特徴としてはですね、あの職人さんの高度な編みの技術によって結構フィット感があるというのが特徴らしいので、うん、非常に日常使いとしても心地いいものになっているそうなんですね、うん、まあ、まあ、地域の産業も守りつつ、こう父の日母の日でこう家族の絆を深めるために靴下を使っていこうね、うん、というキャンペーンが地元の高校生から発信されるという、なかなかこう地域の連携とかが深い取り組みになっているんじゃないかなと思うんですが、うん、他のね産地でもそういうのが今後行われていくんじゃないかななんて思いましたが、どうなんでしょう、うん、東京とかでもやったりするのかしらなんて思いましたが
1: なるほど ね、 ね、でも父の日か、ね、でも靴下はいいかもね、無難な感じだね。
0: そうですね、
1: 絶対使うしね、
0: うん、なんか靴下祭りっていうイベントも行われたりだとか、うん、この加古川靴下の名前を冠したあの競馬場の競馬レースなんかもこれから行われるそうです。
1: へー、いいじゃない。
0: はい、うん、ぜひねこちらも皆様チェックしていただければと思います、はい、うん、そして最後3つ目なんですけれども、東京都の池袋に防災拠点が完成しましたと。
1: あ、池袋。
0: そうなんです。
1: 池袋ウエストゲートパークっていうドラマが昔ありましたけど、ね、
0: ありましたねもう都会も都会ですよ、池袋といったら、ね、はい、なんですがここにですね、なんと豊島区なんですけど、この池袋って、うん、豊島区民が銃器操作を学べる都市型防災拠点
1: すごいね、
0: できたんですよ。
1: そんなクレーンとか学べるってこと？
0: そうなんです。これをこう、まあ、あの主導しているのが日本笑顔プロジェクトというところなんですけれども、はい、2011年の東日本大震災をきっかけに、うん、今までは埼玉とか千葉とか長野とか広島でこういった防災拠点でこう銃器の体験とかをしてもらって銃器を扱える人を育てていこうという取り組みをずっとしてきたんですね、うん、なんですが今回は池袋という都心も都心にこの施設を作りました、うん、こちらが、ノーボアーバンベース池袋東京という施設でして、うん、この場所なんですけど、なんともともと小学校だったところで、はいはい、廃校になってしまったところを使って、うん、あのこの銃器を、うん、銃器操作を学べる都市型防災拠点というものを作ったそうなんですね、うん、で2025年にはですね実証実験が行われまして、およそ200名が参加してまして、あの結構市民の高い関心があったということで、まあ、こうそれがもう実際のプロジェクトになったということなんですけれども、うん、あの昨日今日とちょうど親子体験イベントも行われていたりとか、はい、あとはキッズ向け銃器体験というのも行っているんですけど、うん、あまりにも志願者が多くて、うん、定員のなんと27倍のもうすごいですね。結構皆さんだから防災とか銃器の操作に関してはかなり本当は関心がある、まあ、特に小さいお子さんなんかはね、うん、乗り物に興味があったりとかしますから ね、まあ、でもやっぱりそこで実際に触れることでこうなんだって学ぶことで将来 その道に進もうと思い続けるお子さんも結構出てくるんじゃないかなって

0: 思うんですよね。うん、でまあこうすることによって、まあ、災害時に一般市民の方が重機を扱える人材になることで、もう例えば首都直下型地震が来た時にこう災害の救助とかにボランティアとして活動できるっていうメリットも本当にありますからね。こういった教育ってすごく大事だなというのもありますし、特にね、重機が都市の中で、ね、使えるっていうのは本当にすごく珍しいことだとは思うので、ぜひねこちらの体験イベント、まあ今回はね抽選となっていますが、あの今後もね継続していくと思いますので、参加されてみてはいかがでしょうか。
1: TOKIO のリーダーの城島さん、すごいよね、あの人、ね、いろんな重機扱えんだよね
0: 鉄腕ダッシュのためにいろいろ取り分け
1: て、すごいんだよ、でもうまいんだよね、なんかいろいろクレーンとかね、
0: そうなんですよ、
1: テレビでやってるけどね、
0: そう、うん、私はずっとあの番組見てたんで、うんうんうん、そのリーダーが免許を取るところとか見てましたねああいう人材が日本に溢れるかもしれない、
1: そういうことだよね、だからやっぱりいざという時はね、そういう人がいてくれた方がね、
0: そうです、
1: ね、作業ははかどるよね、確かにね、
0: まあ、なのでもしかしたらその防災とかだけじゃなくて、それこそ建築とかの人材の育成にももしかしたら間接的に役に立つかもしれないですよ ね、うん、はい、ぜひ皆様もチェックしてみてください。以上、週刊地域のニュースでした。
1: ちょっとあのメロンのアイスの話があったので、こんな曲を高橋真理子、メロンの気持ち

0: さてこのコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。岩手県へ移住しコーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指すご夫婦がいらっしゃいます。本日は木こりとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: 今あの後ろがね、あのガラスの格子の塔のところが背景になってるんですけど、これリアルなお家なわけですよね。
3: はい、リアルなお家です。
1: 古民家なんですよね。
3: はい、古民家、築150年の古民家に今住んでいます、
1: ね、
0: 150年
1: 前って言ったら明治か。明治ですよね。江戸まで行かないですよね。
0: うん、
1: そうですか、そうですかね。一体そういうお家に住んで何を企んでいらっしゃる
0: の。企んだ、あれだけど、
1: ねね、そうですよ、はいね、これちょっと伺っていきたいと思いますけど、はい、今日はどうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
3: よろしくお願いします。
1: では概略こちらで説明させていただきます。岩手県の最南端に位置する一関市、市町村合併により人口10万人規模の大きな町ですが、その中の千山町南こなし地区では高齢化や空き家の増加が進み、地域の拠点だった交流センターも閉館、まあ、そんな中この地へ移住してきた中村春樹さんと由美さんご夫妻、築150年の古民家を再生し焙煎所、カフェ、シェアハウスを兼ねた交流拠点チダッチを立ち上げました。
0: チダッケですかね。
1: あ、ごめんなさい、チダッケを立ち上げました。森林の手入れ不足や地域のつながりの希薄化といった課題に向き合いながら、コーヒーと林業を軸に人と自然、人と人が緩やかにつながる場所を目指しています。お話しくださいます中村春樹さんです。新潟のご出身、島根県で地域おこし協力隊として自伐型林業を学んだ後、2025年岩手県へ移住。現在は一関市の地域おこし協力隊として林業に従事されています。奥様中村由美さん、ご出身は静岡です。宮城県で地域おこし協力隊として一時預かり専門託児所に勤務、まあ、その後島根県へ移住。2025年から夫とともに一関市へ移住。現在は保育士として働いていらっしゃるということなんですね。そうか、お二人とも地域おこし協力隊で動いていたわけですね、ずっとね。
2: そんなずっとそうです ね、 ね、はい、私も2回やって夫も今2回目の地域おこしをやってます、
1: ね。 そ、 うか、まあ、そこでの出会いという感じなんですかね。
2: 出会いは徳島なのでまた全然別なんですよ、
1: 何ちょっとそこから聞きましょうか
0: そうですよ ね、
1: ね、
0: 島根かと思いました。そう、ね、今のプロフィール聞いて、
1: ね、そうだよね、
2: まあ、そうなんです。
1: じゃあどういう流れで出会って一関に移住したんですか。
2: ですね、話が長くなっちゃって申し訳ないんですけど、
3: 喋ろうか、
2: はい、徳島で、はい、あの森の、田んぼと畑の幼稚園、あの幼稚園と保育の小学校っていう自然スクールトエクっていうところがあるんですけれども、はい、アルタナティブスクールで、はい、そこの勉強というか、まあ、子どもとの関わりとか、はいはい、血の聞き方とかそういったことを学びたくって、あの研修生としてあの出会ったっていうのが一番最初だったんです。でそこから私はあの1年で研修生を終えて、あの宮城県の気仙沼だったんですけれども、はい、そっちの方で地域おこしを2年やり、うん、はい、夫の方はあの徳島に2年いた後に島根の方で自伐型林業を見に行きまして、はいはいはい、で1400キロの遠恋をしてたわけなんですけど、うんうん、でどっちに住もうかって流れで私が島根にじゃあ行くわって言って、で島根で結婚して、うん、でその後あの島根での地域おこしの任期が終わったので、じゃあ次どこ住もうかってことで一関市に、はい、やってきました。
1: なんかすごいです、遊牧民スタイルな、ね、
2: す
1: ごいよね、あちこち、ね、
3: うん、じゃ
1: 次どこ住むみたいなね、なかなかそういう発想持ってないじゃない。
0: そうですね、大体今住んでるとこを拠点にしてお仕事とか選ばれる、
1: 動いてるからさ、次どこ住むみたいな、すごいね、まあ、そもそもその地域おこし協力隊に興味を持ったきっかけっていうのは何なんですか。
3: そうですね、僕は、元々結構もうその徳島の保育の仕事もそうなんですけど、うん、

0: 自然の中で働くことが多くて、
1: はい、
0: 結構自然の中で体を動かして働くことが結構好きで、それでそこで一緒に働いてた人が島根から来た人がいらっしゃって、うんうん、でその島根でその林業を、まあ、地域おこしの制度を使って学べるよっていう話を聞いて、あ、じゃあちょっとやってみたいなと思ったのが本当にきっかけ。
1: あの新潟のご出身じゃないですか、ご主人の方は、
0: はいはい、
1: その新潟は、いくつぐらいまでいたんですか。
0: 新潟は大学を卒業して、うん、初めは地元の工場に勤務してた。
1: 勤務してたんですね、
0: はい、で4年ぐらい勤めた後に、あ、なんか、あ、このままでいいのかなというか、
1: あ、なるほど、
0: 自分のやりたいことを探してみたいなという思って。なるほど、ね、
1: そうか、はい、へ、奥様由美さんの方は
2: 静岡が出身。
1: 静岡ですよね。
3: はい、そうです、はい、18までだから高校までは静岡にいまして、うん、その後大学と児童養護施設で働いていたので、うん、10年ちょっとくらい愛知の中にいて、うん、でそこから徳島に、はい、
1: 地域おこしに興味を持ったのはやっぱりご主人との出会いみたいなところですかね。
3: そうですね、地域おこしに興味を持ったというよりかは、あの気仙沼の方で一時預かりの専門託児所ができるよっていうニュースを見たのがきっかけで、私は児童養護施設で働いていたので、その中の勤務で一人で、あの未就学児6人を晩ご飯前から晩ご飯食べさせて、お風呂入れて歯磨きして寝かしつけするっていう勤務を月に4回するのがあって、うん、結構心が死んだんですよ。
2: なかなか大変な、ね、お仕事
3: だったの で、 でそれで、あのお母さんが、あの、自分のタイミングで預けられる場所がないと、あのお母さんがニコニコしてらんないなと思って、うん、で、あのそういうところで働きたいなと思ったら、あのたまたまそういうのが気仙沼でできたって言ったので。
1: なるほどね、うん、なんかそう、地域おこし協力隊をしたいというよりは、うん、っていう感じですね、はい、
3: あの仕事で働きた
1: いメインっていうことですよね、うん、そういうことですよね、はい、そっか。でも今一ノ関ですよ、岩手県ですよ、
3: はい、
1: ゆかりはないんですよね。
3: ないんです。
0: 本当に縁もゆかりもなくて。
1: どういう流れで一ノ関に行ったんですか。
0: そうです、僕の島根の方の地域おこしの任期が終わったタイミングで、はい、こっちの妻の、ちょっとつながっていた気仙沼の方に移住を考えていたんですけど、うん、まあ、そのタイミングで本当に偶然、あの隣、気仙沼の隣の、岩手県一ノ関市のこの南小名集落というところで、うん、同じく自伐型林業をあの生業とした地域おこし協力隊の募集がありまして、うんうん、
1: あ、じゃあこっちするかみたいな。
0: ここに、いや、あ、いや、ここからの気仙沼までも30分と近いので
2: 。そうですよね、お隣ですもんね。
0: はいはい、
1: そうですか、そうですか、
0: ね、お互いのやりたいことがなんか叶う場所だなというと、うん、
1: なるほどね、
0: だなと。
1: さて、お二人がお住まいの一ノ関市千山町南小名地区というところですけども、まあ、どういう、
3: はい、はい、千万屋町なんです。ごめんなさい、
1: ごめんなさい、千万屋ですね、
3: はい、千万屋です。
0: ごめんなさい、事前に確認して、
1: 資料が間違ってましたね、失礼しました、失礼しました。千万屋町ですね、
0: はい、
1: 馬屋っていう字ですもんね、これね、千の馬屋の町ですもんね、失礼しました。千万屋町、どういったエリアになるんですか。
3: 千万屋町はもともと伊達政宗の乗っていた馬を育てていたっていう、名馬を育ててたっていうぐらい、うん、馬がたくさんいた、馬をたくさん育ててたっていうところで、うん、千の馬屋っていうのが名前が付けられたっていうのが一説らしいんですけど、うん、はい、私たちが住んでいる特に南小名地区で言えば120世帯300人ほどの集落で、うん、話だとまあ、なんかそれだけ聞くと割と住んでんじゃんって感じなんですけど、うん、小学生は3人っていう風に聞いていて、高齢者率はやっぱり 50% に近いなっていう風に、はい、聞いています。
1: なるほど、はい、ね、そうか、そうすると空き家もあったり、いろんなものがね、なくなったりとかあるわけですね、はい、うん、でし、まあ、当然ね、地域おこしで自伐型林業をやられてるわけですから、森林はいっぱいあるわけですね。
0: そうですね、うん、森林面積は一ノ関市としても

0: の面積は広いですね。
1: 6割、
2: 6割、半分以上です
0: の6割が、はい、
3: でも、ね、その林業従事されてる方も当然高齢者地区ですからなかなか大変ということですかね。
0: はい、そうです、
3: なるほどね。どうですか、移住してきた時最初どんな印象がありました？
0: 最初の印象はそうですね、すごくなんか私山陰地方に住んでいたので、すごく空が明るいなという印象を受けました。山がたくさんあって、なんかちょうど春だったんですけど、フキノトウが初めて来た時は5月だったかな、その斜面になんか山菜が生えてたりとか、
3: なるほどね。そうか、さあその場所にまあ住むことを決めて、今はあれですよね、その古民家を改装してカフェとかねやろうとしているわけですよね、はい、どうしてこれを作ってみようと思ったんですか？
0: そうですね、僕はそうですね、僕林業の仕事をしながら、ずっとコーヒーの副業としてコーヒーの出店を副業としてやって
3: ます。そうなんですか。ほうほう、は
0: い、ほう。イベントコーヒーのマルシェとかに、出て、その店頭を立ててコーヒーを、をやっていたんですけど、はいはい、で今回このすごいとても大きな古民家に住むことになって、ここでなんか本当にこの地域の皆様に本当にとっても温かく迎え入れてもらった、で、僕たちも長くここに住みたいなと思って、でそう思った時にこの広いお家を使って自分たちができることが何かないかなと考えた時に、僕は、コーヒーをやりたいなと考えて。
3: 広いお家ということですけど何部屋ぐらいあるんですか？
1: 8LLDK でございます。
2: LLDK
3: 一部屋が何畳ぐらいなんですか？まあ、部屋にもよるでしょうけど。
0: そうですね、
1: 6から8畳ぐらいかな。12分ですね。12畳かな。
3: 12分ですね。
2: ちょっとしたアパートみたいな感じで。
1: そうですね。
3: 今年の秋にオープンを目指すということで、今、はい、一生懸命改修工事などされてると思いますけど、これは自分たちでやってるんですか、できるところは？
1: そうですね、今知り合いの本当にたまたま近くに住んでいた同年代の建築をやっている子が手伝ってくれてるんですけれど、その子が参加型建築っていうのをやっていきたいっていうふうに言っていて、私たちもそれに賛同していて、なので大工さんとかそういうプロの方はいるんですけど、そういう人たちに教えてもらいながら私たちも手を動かして、チックに塗ったり木切ったりとか打ったり貼ったりしながらって考えてます。
3: そうかね。それからカフェだけでなく、なんかシェアハウス、これ、はい、移住希望の方のお試しとして泊まってもらうっていう、そういうことなんですか？
1: そうですね、なんかそういった移住希望ももちろんですし、ちだっけっていうこのお家の名前をそういうふうに名称を決めたんですけど、それは千田さんっていう方のお宅だったっていうのはあるんですけど、それもあるんですけど、私ってこれからどうしていきたいんだっけっていう問いかけをかけていて、なんかこの先の生き方とか私のこととかをちょっと立ち止まって考える、そういった場所になったらいいなと思って、それを求めている人がシェアハウスにとしてちょっと短期でも長期でも入ってくれたらいいなって考えてます。
3: じゃあまさになんかね、悩める人がフラッと心を癒しに来るとかね、そういう場所にもなったらいいなっていう感じですかね。
1: はい、里山の自然がとても素敵なので、
3: また地域の方もきっと温かいでしょうから、
1: はい、
3: ね、その、まあ、フラッと来た人と地域の方、あるいは地域の方同士のね、はい、なんかそういう集まれる場になるといいですよね。
1: 本当にそうなったらいいなって思ってます。
3: 現在クラウドファンディングやってるんですって？
1: そうなんです。はい、
3: これは5月いつまで？
1: 12日まで。
2: じゃああと1週間ちょっとですね。
1: 誕生日までなんです。
3: そうなんですね。夫は何歳になるんですか？12日で。
0: 12日で36になります。
3: ヤングだね。 年男
0: 熊
3: 年で千枚屋町に住んでいる
2: 確かに、
3: ね、最高じゃないですか、ね、そうですかそうですか。

0: はい、じゃあ最後にちょっとお時間もあるんでリスナーの皆さんにメッセージお願いしていいですか。
1: はい、
2: はい、僕たちこの一関市の千枚町で築150年の古民家を改装して、まあ、シェアハウスとちょっと立ち止まったりフラット、うん、コーヒーを飲める場を開こうと思っています、うん、で僕たちも各地を転々としながらなんか自分でどうしていきたいんだっけとかこのままでいいのかなという問いを持ちながら、ここまでやってきたんですけど、うん、この場所を開くことで、まあ、地域の方の憩いの場になったりとか、また、外から訪れる人たちがちょっとこのままでいいのかなとか自分ってどうしていきたいんだっけとちょっと立ち止まれるような場所になる、なって、まあ、地域やこの場所がみんな元気になっていくような場を目指しています、う
0: ん、なるほどね、はい、ホームページとかあるんですか。そのクラウドファンディング協力したいなと思った時に
1: ありがとうございます。ですね、キャンプファイヤーというクラウドファンディングのサイトで古民家地だっけと検索していただくか、うん、あとインスタグラムはとても頑張ってやっているので、うん、はい、そちらを検索していただければと思います。
0: それも地だっけで大丈夫ですか。
1: あ、はい、古民家地だっけは日本でまだ一つしかないので
3: そうですね、私も今ちょっと調べたんですけど、はい、カタカナ地だっけで調べたら一番上に出てきます、
0: ね、地だっけ、
1: ありがとうございます、
0: ね、はい、ね、そうですか。いや、なんかお話聞いてたらね、よくあるんです、韓国ドラマでね、うん、都会ソウルで疲れた女性がね、一人こう田舎へ旅してね、うん、田舎の町になんかふと住んでね、ええ、そこの人たちに癒されていくってドラマよくあるんですけど、ええ、今も見てるんですけど
3: じゃあ日本でそれができる、
0: その感じ
3: あ、もう日本で実現できる、それが、
0: そう、そう、あ、日本の韓国ドラマ、ね、リアル版みたいな
3: 日本でもあるよきっと、そういうの、
0: ね、ね、はい、頑張ってください。今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 失礼します。
2: ありがとうございました。
0: そうよ、
3: はい、ね、このキャンプファイヤー拝見したんですけど、なんと6日でもうゴールを達成して、今ネクストゴールに向かって今 140% の達成率なので、あら、すごいじゃないですか、はい、ネクストゴールに向かってあと9日ありますので ね、たくさんの方から応援されてるプロジェクトですので、
0: そしたらね、はい、またさらにね、予定してなかったものが設備とか ね導入もできるでしょうから ね、
3: はい、
0: ね、う
3: ん、ぜひ皆様もチェックしてみてください、はい、本日はキコリとコーヒーの中村春樹さん、由美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、一ノ関、この近くのご出身なんですね、この大音楽家でございますけど、大滝詠一、幸せな結末。

0: 幸せな結末ですよ、うん、中村ご夫妻もね、はい、まあ、まだ結末にはまだずっと先の年になりますけども、でもね、はい、いいから それぞれの第何章もね、いい結末を ね刻みながら進んでいってほしいです
1: よ、ね、まずクラウドファンディング
0: ですね、はい、そして、ね、妊活中って言ってたから ね子宝にも恵まれますよね、祈っておりますけどもね、はい、さあメッセージも届いておりますね。
1: はい、杉杉さんからいただきました、はい、本日の深掘り、古民家を人とのつながりができる場所にと奮闘されているご夫婦の話が聞けるとのことで、古民家に興味を持っているので気になっていました、うん、コーヒーの焙煎所を作ってシェアハウスにしたいとクラウドファンディングもされているようですね、うん、ご夫婦の地域への思いがとても溢れていらっしゃるなと思いました、うん、ご夫婦の思いが実って地域の憩いの場所となり、訪ねてくる方にも地域を知ってもらえるようになっていくように、いつか古民家を私も訪ねられたらいいなと思いました、いただきました、うん、それからあの置き配のことについていろいろ伺いました、うん、カンナコッタさんからいただいたんですけど、私もアマゾンの置き配を使っていますと、うん、あの一度親が玄関を出たら宅配の、ね、されたものが置いてあるのに驚いてましたやっぱりみんなびっくりするんですね、まあ、
0: ちょっと年齢高い方たちにはなんだこれでしょうね。
1: そうですよね、うん、ただまあ最近はあの写真で置きましたよみたいなのが送られてくるから、
0: 来るよ、ね、スマホに来たりするよね。
1: そう、私一回マンション間違えられちゃったことがあって、あの置き配の写真見て、あ、これ隣のマンションですってアマゾンに連絡したことありました ね、はい、それから、小鳥さんからいただきました、うん、この間聞いた話なのですが、はい、猫ちゃんたちのためにあの鉛節の缶詰じゃなくて真空パックの商品を頼んだそうなんです、うんうん、ただ朝早くの置き配にしたそうで、あの10時頃にこう玄関のドアを開けて回収しようとしたら、うん、なんと何者かに食い散らかされてしまった一戸建ての家だけれど、まあ、もしかしたらタヌキやキツネの仕業かもとびっくりしていました。しっかりしたボックスは作っていなかったので考え物ですねと。
0: そうね、そういうの野生動物いるところはちょっとね、確かに気をつけないとね
1: 学習してきますからね。
0: あとやっぱり嗅覚がすごいんだよ。
1: そうですよね、
0: すごいな、なんでわかんのっていう、ね、うん、
1: だから置き配はこう物を選んでやるっていうのも一つ戦略かもしれないです ね、ボックスを置くのも一つだしっていう感じで ね、はいはい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード.co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それでは12時ラストナンバー、大貫妙子&スタッツでおはよう。

0: 大貫妙子さんにねうっとりしてる間にもうあっという間にエンディングの時間になって
1: しまったぼんやりしてたら、
0: ぼんやりしてたらね、
1: はい、ぜひねあの、うん、今日の深掘りのねあのクラウドファンディング、うん、あの血だっけあのぜひ皆さんもカタカナで検索してくると出てきますので、うんね、ご覧ください、はい、
0: 素敵なご夫婦ね頑張ってますんでね、は
1: い、そして、う
0: ん、
1: あのロコラバもホームページありますので、うん、そちらもチェックしてください、はい、そして13時台もロコラバは一部の曲を除いて続きますのでぜひお付き合いください、はい、
0: ここまでのお相手川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。

0: あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？
1: え、そう？でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。
0: あっちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだが
1: ん。そうなの？
0: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとして持っちょってもいいじゃない？
1: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう。
0: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだが、
1: 安心のためにも持っといた方が良さそうだね。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで。新たに事業者や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは長谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
4: 長谷園の万豆腐カニ玉。
5: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、

0: 小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所松島康夫です。
0: 今日は最近よく耳にするフェーズフリーという言葉について教えてください。具体的にはどういう意味なんでしょうか。
1: はい、フェーズフリーとは日常と災害時の区別をなくし、どちらの状況でも役立つものやサービスを活用するという考え方なんです。まあ、簡単に言うと普段使っているものを災害時にも役立てようということなんですね。
0: 飲料水や食料を多めに備蓄して循環させながら消費する、いわゆるローリングストックはフェーズフリーになるんでしょうか。
1: はい、一番身近なフェーズフリーかもしれないですね。まあ、普段から食べているものが災害時の食料にもなりますし、数量や賞味期限もチェックできるので、まさに日常と災害時の区別をなくした対策と言っていいと思います。
0: ということであれば、トイレットペーパーとか、あと乾電池、カセットコンロのボンベも多めに備蓄するだけでフェーズフリーになりそうですね。
1: そうですね、備蓄でのローリングストックの良いところは、普段使いできる、無理なく続けられる、そして災害時にはすぐ対応できてすぐに使えるという点なんですね。
0: 自治体の防災用の食料や備蓄もこのような考え方が浸透すれば無駄がなくなりますよね。
1: そうですね、実は私も行ったことのある徳島県鳴門市にある道の駅くるくる鳴門というところなんですけども、そこでは普段お土産として売られているたくさんの食材を災害時には食料として提供される仕組みになっているんです。また道の駅なんで駐車場やトイレも完備されていますし、建物自体も津波避難の機能を持った防災拠点になっているんです。
0: 普段のお土産や施設の設備が災害時にも活かせる、まさにフェーズフリーの考え方なんですね。
1: はい、また皆さんがお住まいの地域にあるかもしれないんですけども、防災公園と呼ばれるところは、避難場所だけではなくベンチが炊き出しのかまどに変身したり、マンホールをそのまんま簡易トイレに変身させるというような機能を持ち合わせているんです。
0: 防災公園にはそんな機能が備わっていたんですね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分からポッドキャスト配信もあります。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
3: 1時です。
4: ここからの時間は毒の素をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3木曜日午後2時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: お相手は本日もバシコさんと代わり、私 M と師匠、本日もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、本日収録日が4月14日、本放送が4月16日からとなっております。はい、師匠、
1: 何でしょうか
0: どうですか最近。
1: いや、最近どうでしょうかで、ね、いつも同じだよ俺
0: 同じですか、
1: うん、
0: 日々同じルーティーンの、
1: ルーティーンも一緒だし精神状態も一緒でしょう多分。
0: すごいですよね、うん、簡単なようでこうフラットに持っていくのなかなか難しいですよ。
1: だってなんだかんだ言ってね、悩んだって仕方がないことだらけでしょ、はい、世の中。
0: うん、そう思えるようになったのはいつからですかね。
1: ずっと前からです。
0: すごいな。
1: だからね、基本的にはその嫌われる勇気ってみんな言うけど、うん、別に俺、ね、嫌われても構わないから、
0: うん、
1: そんな悩むことないじゃないですか。
0: うん、まあないことはないと思いますけど、
1: うん、
0: あの自分でこう修復というかね、なんていうんですか、できるってことでしょうね、うん、
1: だからそこにエネルギーを使わない。
0: うーん、
1: 一番簡単な言い方で言うと、
0: はい、
1: 自己決定権を、
0: うん、
1: 例えばビジネスやってますとか、
0: うん、
1: なんかやってたね、
0: うん、
1: やってる時にあの決定をするエネルギーを減らす、はい、
0: うん、決定するエネルギー
1: だ。例えばね、
0: はい、
1: いろんな人が、まあ、その例えば有名なビジネスマンってみんなそうだけど、
0: うん、
1: ファッション気を使わないんですよ。
0: うーん、
1: 同じものを何着持ってるとか、
0: うーん、
1: 同じ色で合わせていくとか、
0: うんうんうんうん、
1: だからその例えばこれもルーティ、まあ、日々の人々のルーティーンの中にね、
0: はい、
1: 朝来て今日会社に行くのに、うん、例えばどんな服を着ていくとか、
0: うん、
1: 考えるじゃないですか、
0: うん、
1: それもエネルギーですよ。
0: 確かにね、
1: うん、だからこれ合わせてこれ合わせてこれ合わせるとか、
0: うんうん、
1: あなたもそうでしょ、
0: はい、
1: ちょっと化粧のファンデーションのノリが悪いけん、ここになんか乳液とか塗ってとか、
0: ね、
1: なんかそんな、まあ、よくわからんけどさ、ね、女の化粧のこと
0: そうですね、
1: そんなことでしょ、
0: はい、
1: だからそれの部分も減らせばいいじゃん、
0: うん、
1: っていうことは、
0: うん、
1: 僕は今黒しか持ってないじゃん、
0: はい、
1: まあ、これからちょっとブルージーンズを履こうかなっていう
0: ね
1: 話はしましたけ ど、
0: 楽しみ
1: ですけど、
0: はいはい、
1: でもブルージーンズだって、
0: はい、
1: ブルージーンズだけで、
0: うん、
1: あとは別に黒でもいいし白でもいいわけですよ、
0: うん、まあ、合わせやすいですね。
1: そうそうそうそう、うん、だから合わせるという決断を減らせばいいでしょ、
0: はい、
1: あとサラリーマンの方もね、
0: うん、
1: 今日どんなスーツを着ていくっていう、そのこう今日はだからこういう場だから茶色の靴より黒い靴とか、
0: うん、
1: そんなこと考える必要ないじゃない。
0: うん、
1: 至ってフォーマルなそのブラックカラーに揃えてたら、
0: うん、
1: どこに行ったっていいわけですよ、
0: うん、
1: 例えばね、
0: うんうんうん、
1: まんま艶に行ったって全部黒だから、
0: うん、
1: 問題なく溶け込めるじゃないですか。だからその決定を減らす、
0: うん
1: うん、その一環ですよ。
0: 色が欲しくなることないんですか、うん、
1: ない。
0: うん、まあ、男性はあんまりないのかな。
1: ないな、そこに興味がない。
0: うん、
1: うん、だって色の話をすればさ、
0: はい、
1: ほこりって何色。
0: え、ほこり、
1: ほこり、
0: 灰色、
1: イメージ灰色でしょ、うん、なんで灰色になってるか分かる。灰色のものばっかり、君今日はちょっと上着は灰色だけど
0: 、はい、
1: 灰色のものばっかり持ってるわけじゃないじゃないですか、
0: うん、確かに。
1: なんで灰色になるの。
0: なんで。
1: これは色の三原色といって、
0: はい、
1: 青、赤、黄色、
0: うん、
1: 青、赤、黄色を等分に混ぜるとグレーになるんです、
0: うん、は
1: い、
0: へ
1: え。だから僕ら A の、 その勉強してた時にね、
0: うん、
1: グレーを作る時に例えばよく言うように N 番っていうね、白黒で合わせたグレーもあるわけだけど、
0: はい、うんうんうん、
1: これを作ったら叱られるわけだよ、
0: うーん、
1: 先生にね、
0: うんうん、
1: あの色の三原色を使って作りなさいって言われる、
0: うん、
1: だ生きたグレーが出てくる。
0: うーん、
1: ちょっと黄色が強いと、
0: うん、
1: またちょっと面白いグレーが出てきたりね、
0: うんうんうん、
1: だからホコリっていう色みんなイメージグレーだけど、それは正解なんだけど、なんでそう見えるかったら、いろんな色が固まってるから、
0: うーん、
1: そういうことになってんですよ。
0: グレー、
1: うん、今気がつきましたね。
0: 今気づきました、
1: ね、
0: 気にもしたこと
1: ない。40何年経って
0: あ違いますよ、私40代じゃないんで
1: え、あ交渉ね、みんなにはそう言ってるわけですよね。

0: そう、
1: まあいやいや、
0: はい、そうだから無駄な選択っていうか、あの選択にエネルギーをね、注がなくていいところは省いていくっていうことですね。
1: 省いた方がいいんじゃないですか、だから余計な、ね、そのなんていうの、人間とのやり

0: やってくるような人とか、ね、まあ、その人たちとは、
1: はい、
0: まあ、スパッとっていう言い方が、ね、は悪いけど、
1: はい、
0: 縁を切るべきですよ。
1: うん、
0: だからもっとシンプルになるじゃない、行動力学が。
1: そうですね。ね、うんうんうん、
0: だから嫌なことっていうのを、
1: はい、
0: その腹に溜め込んで生きているのが現代人なわけだから、何でもかんでも飲み込んでね。
1: そうですね。
0: 反抗もできず、まあ、したらいいんだけど、うん、なんかそこでこうトラブルになるとまた面倒くさいことが起こりそうでとかでしょ。
1: はい、
0: うん、面倒くさいことじゃなくて、これはもうだって議論だから、
1: うん、
0: ディスカッションじゃなくてディベートになるから、うんうん、ディベートでまたエネルギー費やせ、もうそれもまた良しですよね、
1: うん、そこは良しですね。
0: あ、そこはいいです。だってお互いにだってその、はい、なんていうの、歩み寄るっていう方は僕もこれまた嫌いなんだよね。寄り添うとか歩み寄るとか嫌いなんだよ。
1: なんか言ってましたね、
0: うん、なんか綺麗にまとめた言葉でしょ、そんなの嫌に決まってんじゃん、そんなの。だけど、
1: う
0: ん、相手の気持ちを知るのには、
1: そうですよ、そうそうそうそう、うん、
0: ディベートする以外に方法がないわけだよね。
1: そうですよね。そう、言わないと伝わらないことは絶対にあるし、良、うん、くなるためにですよね、
0: う
1: ん、
0: そういうこと、
1: ね、
0: まあ、お互いの関係をこれから良いステージに上がる、うん、まあ、上げるという意味もあるけど、うん、もう一つは理解する、う
1: ん、はい、
0: うん、だからよく言うように、さっき言った僕、寄り添うという言葉は嫌いだけど、
1: はい、
0: 寄り添うという言葉じゃなくて理解はできると
1: 。
0: 寄り添う、何でもかんでも建築業界もそうなのよ。もうすぐ寄り添う寄り添うって言うからさ
1: 顧客に、
0: うん、精神様の、うん、生活とか人生に寄り添ってとかってよく文言書いてあるんじゃん気持ち悪いと思って、寄り添えるわけねえだろお前生活環境もお前ね何も違うのに、
1: うん、
0: だけど理解はできる、
1: うん、そうですね、
0: だから理解した上でどういうものを作れるかということを、はい、
1: 共に作っていくってことですよね。
0: そういうこと、そういうこと、そういうこと、
1: 本当そうですよね、うん、それでこそいいものできるって感じしますね。
0: あ、ではなければ、
1: はい、
0: そのなんか勝手に寄り添ったつもりになってね、
1: うんうんうんうん、言葉だけ綺麗、う
0: ん、お客さんの意向に沿ってって、そのいわゆるそのものを知っているお客さんが多数ならいいけど、
1: はい、
0: ほぼ建築の力学も知らなければわからないじゃない、
1: うん、
0: トレンドは知ってるますと、
1: うんうんうん
0: う
1: ん、
0: でそういう人にね違ったチョイスを与えてしまいそうでしょ。頭の中がなんかお花畑になってる人がここにこの部屋があって続きにこうがあってこうがあってって書かしてごらんよ、
1: うんうん、
0: とんでもない絵になりますよ、うんね、それを集約して理解をした上でどうその予算というものに落とし込んでいくか、プロの技術なんでね。寄り添うっていう言葉はこれはもうちょっと否定したいぐらい、
1: うん、
0: 理解した上でそれをその要求を消化する意味合いって絶対必要なのよ。
1: そうですね、うん、
0: だから車っていうのはね、
1: はい、
0: 同じようにその人間にとって、まあ、例えば日本という国にとってはね、
1: はい、
0: 耐久消費財というか動産というか不動産と動産の中で一番その毎月の支払いが大きいものでしょ。
1: 確かに。
0: だから車はたくさん作ればいいんだ。だからヒットする車種を自分が選べるっていうね、既製品だから。で家はそれができない。
1: できないですね。
0: 一生に1回か2回せいぜい建ててそのぐらいでしょ。そんなものを作るのに自分の中の単なる理想と思っている偏見だけで家を作ると失敗しますよっていうことです、うんうん、
1: だから考え方によってやっぱ賃貸でね、
0: うん、
1: こう渡り歩くじゃないですけど、なんか違う、
0: それもまあ一つあり、
1: ね、やっぱりどっちかですよね、
0: うん、まあ、ホリモンがよく言ってるようにね、うん、彼は金持ってるから、
1: うんうん、
0: ずっとホテル連泊してるらしいけど、
1: ね、はいはいはい、
0: まあそうじゃなければね、
1: はい、
0: 普通の賃貸でもいいし、
1: うんうんうん、
0: 特に今ねいろんな情勢でね建築物価異常に上がっている、
1: はい、
0: 今年また上がるので、
1: ね、
0: 上がるっていうかいつ上がるかわからないとか、最近あったのはちょっとある某メーカーの商品が欠品になったとか、
1: はい、
0: これ住宅産業相当いじられたからね、
1: あ、えらいことなってますね。これからもまだまだやっぱり上がるでしょうしね、
0: まあ、上がるということに対して今回はその事案がね、
1: はい、
0: 中東に端を発する事案なんだけど、
1: うん、
0: 上がるということに日本人はあくまですんごいなんかアレルギーというか拒否反応ばっかりあった
1: ね。そうですね、構えますよね、節約節約にね。
0: だけどね、よく考えてごらんよ、
1: はい、
0: お金が循環してね、
1: はい、
0: それが手元に来るのが給料というものでしょ、
1: はい、
0: 物価が安いままだったら給料なんか上がるわけないじゃん。どこでお金が回ってんのよ、うん、それ
1: 確かにね、
0: バカだよね。これバカの理論です

0: まあ、みんながだから安いがいいって思ってたと、
1: はいはい、
0: 日本人の多くがね、
1: うん、
0: で牛丼が50円上がっただけでブヒブヒ文句を言うわけですよ、うん、
1: 牛だけどブヒブヒね、
0: う
1: ん、
0: もうその何バス停のスナックの片隅で ねそういうのじゃなくて受け入れんとダメな時期が来るわけですよ、
1: はい、うん、そうですね。
0: でよく考えたら俺子供の頃買ったメロンパンって5円だったですよ。
1: 5円、
0: うん、
1: そんな時代あったんですか。
0: だから金の価値が変わった時代で変わるでしょ
1: う、うん、そうね、はい、
0: その自然に上がっていくものに日本は抑えてたの、はい、これなんで抑えてたかったら、あのみんな人、まあ、その国民のみんながね、
1: はい、
0: 安いがいいものだ、うん、安くていいものをという、そういう、こうマインドがあってさ、
1: はい、
0: 企業が努力した結果ですよ、うんうんうん、身を削って、
1: うん
0: ね、でそれに甘えきってしまった国民が、
1: はい、
0: やおら経済成長をするために物価が上がるとブヒブヒまた言うわけだよ。だ本当はここで上がるということになれないとダメ、はい、金利も上がる、
1: はい、
0: これも前も言ったけど、
1: はい、
0: 昔は定期預金 6% とかあったんだよ。
1: 1000
0: 万預けたら、ね、
1: うん、
0: 年60万
1: 60万ですね、
0: うん、積み立てにさみたいなもんじゃないですか。そういうのがあって、その代わりだけど、あのなんていうの、家を借りるときにね、
1: うん、
0: もうこれも 5、6%、
1: はい、
0: うん、一番安いところで 4.25 とかっていう数字でしたよ。
1: うーん、
0: 今 1. 点いくらじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 今年上がったんだね、1点ちょっと上がったんだけど、
1: うん、
0: まだでも 2% いってないよ、
1: うんうんうんうん、
0: だけどその倍以上、
1: うん、
0: 金利払ってた時代もあるわけだよ。
1: すごいよな。
0: だからその時の方が日本は豊かでしたよっていう話です、うん、
1: まあ、返せた、ね、
0: 返せたし、みんなは普通に飲みに出てたし、
1: うん、
0: 変な抑制をしなかった。
1: うーん、
0: 結局は30年間給料上がらなかったのは国民のせいです、
1: はい、うん、
0: それにメディアのせいもある、
1: ね、
0: このラジオみたいに、
1: はい、
0: 適当なことを言ってね、俺みたいに
1: 適当なんですか、
0: うん、まあ、視聴者がどんな反応するか、
1: はい、
0: こう見てる人たちだけじゃなくて、
1: はい、
0: 大手メディアって、
1: はい、
0: 結局のところコマーシャルを入れてくれた広告を出してくれたところの企業のために番組作ったりしてるわけだから、うん、ね、はい、民間企業ですよ、ね、あれ公平じゃないからね、うん、
1: はい、ないですね、
0: うん、
1: 作られてますね、全部どこかよりにね、
0: でしかもそこでね、
1: はい、
0: CM 出てた人が年間契約で1000万とか平気でもらう世界があるんですよ。おかしいでしょ。
1: おかしいですね、
0: うん、だからね、そのおかしさをちょうどちょっと日本人はもう見つめ直さないと。
1: そうですね、
0: 上がることにね順応していかないと、
1: はい、
0: まだ給料下がったまんまになりますよ。
1: 怖い、
0: うん、
1: うん、また続きはね、
0: はい、
1: あのここで本日の曲を聴いていただきたいと思います、はい、アルターブリッジでオールエンズウェル。

0: 毒のもと。
1: 聞いていただいたのはアルターブリッジでオールエンズウェル。はい、本日の曲、
2: これね、
1: 良きですね。
2: 多分何1回ぐらい過去に出したかな。
1: あ、そうなんだ。
2: まあまあまあ、直訳すると、
1: はい、
2: 終わりよければ全てよし。
1: うん、
2: 曲の感じで意訳すると、
1: はい、
2: 大丈夫うまくいくさっていう言い方です。
1: いい曲ですね。
2: だから今の世の中にちょうど合ってんじゃないですか。
1: うん、
2: まあ、なんかね、
1: はい、
2: まあ、文句を言う愚痴を言う人たちが多すぎて、
1: はあ、
2: すぐ政権批判に持っていく、
1: うんうんうん、
2: それにメディアが乗っかる、
1: うん、
2: っていうことが多いけど、結局国民ですよ。国民がね、等しくみんな頑張って働いて、
1: うんうんうん、
2: 生産性を上げて、
1: はい、
2: ね、今その人手不足って言って、俺らの子供の頃も人手不足だったんだから、
1: うんうんうんうん、
2: ね、いい時代が昔にあったのに、うん、みんな記憶の彼方に行っちゃったのかなぐらいの感じ。
1: うん、
2: だからもうみんな時間外労働すればいいし、
1: そうです ね、
2: 稼ぎたい人稼げばいいの、
1: うんうんうん、
2: それで過労で倒れたらしょうがないじゃん、
1: うん、
2: ね、頑張った挙句だから、
1: うん、
2: 全うしたでしょみたいな、
1: うんうんうん
2: うん、だけどみんなに最後に思ってほしいのは、
1: うん、
2: 全て最後はうまくいくようにできてますよと、ということ。でも努力しない人間はできないですよ、
1: うん、
2: こんなこと、
1: うん、そうですよね、
2: ありえないから、
1: 自責とか他責の話にもなるかなって思ったんですけどね。
2: 全部自責です、
1: ね、そうそうそうそう、
2: ところがメディアというのが、
1: そ
2: うですね、
1: はい、
2: 他責の方向性へ国民を持っていこうとする。長らく自民党政治が続いたせいだ、ね、自分たちの反省はなしに大手メディアはそれを垂れ流してくるんですよ。安倍晋三の政策が悪かった、ね、高い早苗の、あの、なんか動きがおかしいとか、わけのわからん批判するのがメディアです。
1: そうですね、
2: だからこれに洗脳された国民が道を誤ったとしか思わないですよ。はい、アンポンタンだから、
1: 政治の話、ね、私あんまり得意じゃないですってさっきも話しましたけど、裏で、あの、批判ばっかりなんですよね。
2: そういうこと。
1: 誰がなってもまた順番に叩かれるし、誰かのこう、ね、議論じゃないですよね、あれ、なんか見ててこう深い
2: 、だからあれは議論じゃなくて、
1: はい、
2: 言いっぱなしなんですよ、メディアの場合は。でたまに訂正記事出しますよ。ね、だから今回 の、 そのメディアの、ね、おかしな動きっていうのがあったじゃないですか。
1: そうですね、
2: あなたがちょっと注目してた ね、
1: はい、
2: あのミステリーのよ、ね、ミステリーのような ね、
1: ね、
2: でもそれ一色になったのは、
1: はい、
2: あなたが言うようにあの裏に何か闇があるというのもあるんだけど、はい、も

0: と深い闇があってね、
1: はい、例の京都の
0: ね
1: 子供さんが、
0: うん、でもその前に何がありましたか。
1: その前何がありましたっけ。
0: ちょっと前に、はいはい、辺野古で女子高生が亡くなったんですよ。これはニュースあんまり取り上げられてないよ、
1: ね、
0: 辺野古の今埋め立てやってんでしょ、普天間移設の空港基地を作るためにね、でその抗議船に乗ったんですよ。京都の国際同志社高校かな、の生徒さんがね、
1: はいはいはい、
0: その子ハーバードにも留学するなんか、あと、もう持ってたのかな、なんか、
1: そう優秀な方だったんですもんね。
0: 最後の留学のために行って、うんうん、でしかも平和活動家と言われる、も
1: う
0: 一番俺が大嫌いなやつら、あいつらのだから抗議船に乗せられて、
1: はい、
0: で海保の海上保安庁の制止も無視して、
1: はい、
0: 海に出て転覆ですよ。
1: あれ無視したんですか。
0: 無視ですよ。
1: あらららら、
0: うん、あの
1: 本当だ。要はね、そのニュースありましたね、はい、
0: 多少波がとかうねりがあってもね、
1: はい、
0: 大丈夫なようなら海上保安庁は制止はしない、
1: はい、
0: でもその時のうねりが、うん、サンゴ礁の上に乗ると波が大きくなるから、
1: うん、
0: やめときなさいと。でもそれも結局要するに人を乗せて運ぶ船という運航許可も取ってない、
1: うん、
0: ね、そういう程度のやつらが事故を起こした、
1: うんうん、
0: で人が亡くなった、
1: うん、
0: まあ船長も亡くなったけど、
1: うんうん、
0: これ何裏に何があるかって言ったら、
1: はい、
0: ですよ、うん、だからそれをメディアというのはリベラルな方が何か悪いことをすると隠すのよ、
1: うん
0: ね、中東の話と京都のね、うんうん、小学生の行方不明事件の話を大々的にやってね、うん、辺野古の話がなくなってたのよ。
1: 確かに本当にそうだわ、う
0: ん、だってちょっと前数年前ですよ、
1: うん、
0: 知床のあの遊覧船があったじゃない、
1: 事故、はい、
0: あの時連日大報道
1: で
0: しょ。
1: そうでしたよね、
0: 社長のお宅まで行ってね、はい、そこの会社の観光会社の、はい、ね、ずっと家族の話まで、
1: うん、
0: 今回やりました。やらないですよ
1: ね、本当だ、ね。
0: だからこれは隠すのを何を隠してたかで、はい、リベラル的な政党あるいはリベラル左翼の政党の不祥事を隠す意味合いしかないですよ、うん、
1: メディアの闇、
0: 闇、
1: はい、
0: これが一番の闇ですよ、
1: うん、
0: メディアが一番悪いのは、
1: うん、
0: 正確な情報と言いながら、
1: はい、
0: 自分たちに都合の悪いものは隠すの。
1: そう、それはね、国民もね、うん、今まあ SNS も広まってね、あの広まってるんで、いろんな情報で気づいてるというか、あ、そうかっていう見方をしだしてる人たちは確かに増えてると思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: 何が真実かが、まあ、暴けない、ね、うん、私たちには分からないけど、うん、見方を変えてみるっていうのは確かに大事というか、
0: うん、まあ、だってみんな疑ってみればいいじゃない。
1: そうですね、う
0: ん、だからアインシュタインが言ったいい言葉はね、
1: はい、
0: 常識という言葉にみんなとらわれすぎだと、
1: うんうんうんうん、
0: で常識という言葉はいわゆる偏見のコレクションに満ちているから、
1: うん、
0: 疑うことが大事だよっていうことを言ったわけです、うんうんうん、で疑わなければ新しい発明もできてこないわけだ、
1: うんうんうんうん、
0: ね、ところが疑わずにこう垂れ流しのようなテレビのね、
1: はい、
0: まあ、無料聴取できるんで、
1: うん、
0: まあ、これ電気代しかかからないものを見てね、
1: はい、
0: 広告に洗脳され、
1: うん、
0: でそのニュースのコメンテーターとか専門家、
1: はいはい、
0: あんなのに全部こうあの頭脳内を全部整理されてしまうわけですよ。
1: 洗脳されてますね、
0: うん、だってイランだってさ、
1: はい、
0: イランの話だって、
1: はい、
0: あそこの実行支配してんのが、
1: はい、
0: イスラムの大統領ではなくて、
1: はい、
0: 革命評議会の一番トップが牛耳ってるわけで、イラン国軍があるけどこれより上に革命防衛隊があるわけだよ、
1: はい、
0: その二重構造を知らない、
1: うん、
0: で前も話したけど、
1: はい、
0: もうイスラム原理主義っていうのは女性の人権はゼロに近いんでね、でこの前もデモに参加した19歳の女の子が、
1: はい、
0: レイプされて公私権された。
1: うん、
0: でレスリングでパリだったかな、
1: はい、
0: イランの選手が19歳の選手ですよ、
1: うん、
0: メダリストになったんだけど、
1: うん、
0: その子も、
1: はい、
0: 公開公私権だよ。だからそういう国をね、
1: はい、
0: でそのさらにちょっと前に何があったかって、1月イランは大虐殺があったわけですよ。イランの要するに反政府デモがあった時に、
1: はい、
0: 見つけ出されてみんな革命防衛隊に殺されたわけだ、ね、そういうのがありながら今

0: 今回のイランがあると見ないと、うん、突然アメリカが ね、
1: そうですね、
0: 爆弾を落としたわけではない、うんうん、特にイランが一番危ないのは、
1: はい、
0: イスラエルの国土と国民を滅ぼす、
1: はい、
0: これを前提条件にしてるんですよ。
1: うん、
0: でアメリカを倒して、はい、ね、帝国を作るっていう帝国主義ですよ。
1: うん、
0: 左翼の皆さんが好きな帝国主義なんです、これ。
1: うん、
0: 好きなって好きだっていうよりも左翼 の皆さんがみんな嫌いな、ね、帝国主義の国を今左翼の人たちが守ってる状況、
1: うん、
0: おかしいでしょ、
1: はい、
0: うん、矛盾に満ちているの世の中。
1: いや本当そうですね、うん、だから絶対両者ありますよね、表があれば裏もあるっていう、ね、う
0: ん、みんな表があって裏があるって人間もそうじゃない、
1: うんうん、いや本当にそう、
0: 笑顔で接してくる人の裏が絶対分かるときあるじゃないの、
1: はい、うん、
0: ね、
1: いやそうですね、
0: うん、そういうものだから、
1: はい、
0: メディアの話も鵜呑みにせず疑う、うん、
1: いや本当本当、洗脳されない、
0: そういうこと、
1: 無駄につけないことですよ、
0: うん、私
1: つけない、
0: そういうこと
1: ね、
0: うん、まあ、つけないのがいいことですよ。
1: 本当にそう思う。
0: うちのばあさんなんかは前も言ったけども、ね、子供の頃に、
1: うん、
0: テレビばっかり見とるとバカになるぞって俺に言っとったくせに、うん、今バカになってるからね
1: テレビ飲みすぎ、
0: テレビ飲みすぎで
1: 言ってましたね
0: まあまあそういうこともあるので、
1: はい、
0: 皆さんもね、そこら辺はマインドコントロールというのは、
1: うん、
0: 公のこと、公のものがするものだ、
1: うん、
0: 政権や政治ではないです、
1: うん、
0: メディアです。これが一番危険だということを知っておいてください。
1: そうですね、はい、でもなんだかんだあっても結局最後はうまくいくってい う、
0: そ う、 いう
1: そう思いながらね、
0: そういうこと
1: 過ごしていきたいですね、
0: うん、はい、はい
1: はい、といったところで本日の毒の元お時間となりました。師匠本日もありがとうございました。お相手は M でした。

0: 鳥取県西部にお住まいの皆さん、迷惑電話に困っていませんか？
1: 中海テレビ放送が提供するケーブルプラス電話のオプションサービス、迷惑電話自動ブロックなら、迷惑電話を自動で 97% ブロック。
0: すごい。
1: 迷惑電話自動ブロックを含む5つのサービスがセットになったお得なオプションパックも。
0: 詳しくは0120-727-868中海テレビ放送までお気軽にお電話ください。
1: お電話待ってるぜ。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: サンデーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
4: ダラズ FM 七げっぱ。
5: ここからの時間はタスクフォースと語る未来創造ラジオをお送りします。本放送は毎週金曜日午後4時30分からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
6: 鳥取プリフェクチャープレゼンツ、鳥取プリフェクチャープレゼンツ、
7: タスクフォースと語る未来創造ラジオ
8: とでお送りします。
9: い
8: ということで FM 鳥取の山下弥生です。
9: そしてロジャーでございます。
8: はい、今日もよろしくお願いいたします。
9: はい、お願いいたします。
8: そして鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースからは、はい、福永幸子さん、
10: よろしくお願いします。はい、
8: そして山根幸喜さん、
11: よろしくお願いします。
9: はい、お願いします。
8: のお二人が担当となっております。はい、そしてちょっと今日はフリートークとして、はいはい、テーマが偏愛しているもの。
9: 偏愛、すごくドハマりしていることですね。うん、
10: はい、
9: 何でございますか。
10: は
9: い、
10: じゃあ私から、はい、あのタスクのラジオの今年度の1回目でも私映画が好きってお話しさせてもらったと思うんですけども、
9: はいはい、
10: あの映画が好きっていう中でも、うん、映画館で映画を見ることが

0: 私は提案しておりまして、
1: なるほど、
0: はい、あの配信とかではなくて、うんうんうん、っていうのがあのお家で映画見ようとするとどうしてもスマホの通知とか気になりませんか、
1: う
0: ん、
1: あ確かに
0: 邪魔するものがあるじゃないですか、うんうんうん、そうじゃなくてもうシャットアウトされた空間で2時間なり2時間半の映画を見るっていうことが私にとってはこう日常の波をリセットする瞬間でもあって、う
2: ん、デトックスにもなると
0: 。そうなんです、はい、そういう瞬間になってま す、
1: ね、なるほどね、はい、でもやっぱりあの2時間とか2時間半最近3時間もありますけど、やっぱ貴重ですよね。
0: そうなんですよ、
1: 今こういろんなデジタルなものいろんなものでがんじがらめになっている中で、没頭できるあの2時間3時間
0: そうなんです、うん、情報の海から隔絶された孤島に行く瞬間が大事だなと、ねはいうん、
1: たまに孤島に行きたくなりますね。確かにね。
0: そうなんです。
1: 確かに分かります。
0: はい、はい
2: まあね、映画館で見る映画っていうのが偏愛ですね、
0: はい
2: はい、そして山根さんは、
3: はい僕が偏愛しているものとして、はいトマトパスタ。
1: トマトパスタ、はい、食べ物きました、はい、
3: 僕この世の中で一番好きな食べ物はって言ったら絶対トマトパスタって答えるんですけど、
1: ほう
3: でそのトマトパスタもそのパスタじゃダメで、うん、やっぱり、うん、そのタラコパスタとか、
1: はい
3: ジェノベーゼとか、はい、ペペロンチーノとかいっぱいある中、
1: は
3: い、
1: あります
3: カルボナーラとかある中で、はい、絶対にトマトパスタじゃないといけないって僕の中でも
2: うん、ナポリタンは？
3: ナポリタンは、うんまあ、でも一応トマトベースだからギリギリ OK なんですけど、うん
1: はいはい、
3: 基本的に僕はもうなんかトマトパスタ以外はパスタじゃないぐらいの気持ちでトマトパスタを愛してます。
2: えじゃあペスカトーレとか
3: は、うん、ペスカトーレはトマトベースなのであ
1: くまでトマトベースでないといけないってことですね。
3: そうですギリギリ。
1: それなんか理由あるんですか？
3: いやなんか、うん、いやまあちっちゃい頃から、うん、まあなんかまあ僕の家自体がトマトパスタが好きな家っていうのもあったと思うんですけどあったんです。多分そうだと思うんですけど、
1: はいはい、
3: いやでもなんかやっぱりなんかそのちっちゃいながらにずっとなんかパスタとはこういうものだみたいななんか、
1: う
3: ん、概念の中で
1: 生きてもう吸い込まれた子供の時からね。
2: あれなんかその加熱トマトが好き。
3: あの加熱トマト好きですね。まあ、あの、うん、ピザとかでも絶対にそのマルゲリータとかそういうトマトベースのピザがいいなと思っちゃいますし、
2: ちょっとわかる。私も結構トマトより
1: よりなんですか？よりなんですか？
2: 学生じゃないわ、アルバイトしてた時に岡山でなんか隠れメニューみたいなパスタ屋さんに行ったら、
1: はい、
2: トマトスープのパスタっていうのがあって、もう入れ物にちょっとなみなみもうこぼれますっていうぐらいスープあのグッズグッズで出てくる裏メニューがあって、
1: はい、スープスパだけのトマトベース。
2: そう
1: 要するにね。
2: で、うん、それがすごい美味しかったんですけど、その時にそのなんていうか加熱トマトとのパスタのあの相性を知ってしまい、
3: はいはい、
2: もう火傷しながら食べる。
1: あの白いあのペロペロめくりながらね。
2: 熱いものめちゃめちゃ、
1: ね、皮めくれてるわみたいなね。
2: ごめんなさいね。ちょっといらんこと言いました。
1: はい。はい、
2: そんなお二人
1: でございます。
2: なんですけれども。はいはい今日は、
1: はい、まだゲストが、まあねはい、来られてますけど
2: お二人来ていただいておりますがではご紹介をお願いいたします。
3: はい、はい本日のゲストは、はい、鳥取県庁から子ども家庭部子育て王国課の小松優希さんと、
1: はいはい
3: 谷川風太さんにお越しいただいております。
2: はいお二人ともよろしくお願いいたします、はい、
4: よろしくお願いします。
1: スーツですね、
4: はい、なんかちょっと県職員なので
2: 子育て王国課から来ていただいておりますけど、
1: はい
2: はいはい
3: 主にですね、お二人はあの出会いとか、はい、あの結婚支援を担当されておりまして、うんうんまた後から詳しく聞ければと思ってるんですが、
1: はい、
3: 5月23日に鳥取砂丘であの男女100名を対象とした大規模なマッチングイベントも開催予定であるほか、うん、あの鳥取出会いサポートセンターエントリーというところでさまざまな支援やイベントの方を行っていただいております。
1: なるほど、
3: はい、簡単にお二人の方からも自己紹介の方してやっていただければなと思います。は
1: い
3: は
1: い、お願いいたします。
2: じゃあまずは
1: 小松さんからいきましょうか。
2: はい、
4: はいはい改めまして子育て王国課で出会い結婚支援を担当しております小松と言います、は
1: い、ええ声ですね。
4: ありがとうございます、はいはい、
1: 通りますよマイクに、うん、
4: あよかったです、はい、あの憧れのラジオ放送ですので緊張しておりますけども
1: バッチリです、
4: はい今入庁14年名でして、うん、あの実は私昨年の11月に育休明けでこの担当に参りました。
1: なるほど、
4: はい
2: はい、じゃあ育休明けって
4: 育休明け1年近く取ってたので、うん
1: はいはい、実際どうでしたか？
2: ね、
1: やってみて、
2: うん
4: ま、大変ですけど、ま、楽しいですしね、うんうん
1: はい、
4: あのやっぱり仕事のこと気にせずに子供のことだけ向き合えるっていうのはあの、うん、すごい貴重な時間だったなって思います。
1: ですよね、
4: はい、
1: 昔には考えられなかった形だと思うんですけど、うん、
4: だと思います。
1: でも、ね、今ではお父さんも一緒になってってことですよね。
4: ですね特に県庁は多いと思います
1: ので、うん、
2: そういったちょっと経験も生かしつつ、
1: はい、
2: ということになりますかね、
1: はい、お一人目ですか？
4: 一人目です。
1: なるほど良かったですね、はいうん、はい そんな小松さんでした。
2: では続きまして、はい、谷川さん、
1: はい、
2: はい、お願いいたします。
5: すいません、同じく、

0: 鳥取県子育て王国課の谷川と申します、はい、よろしくお願いします。
1: ます
0: 入庁は4年目になっておりまして、はい、うん、昨年度もちょっとこのラジオの方にお邪魔をさせていただいておりまして、はい、あのイベントの告知とさせていただきました。
2: 結構いじられましたよね。
0: はい、すごく覚えてます。なんか些細な発言というか、はい、カレーが好きだって言ったらすごい、
1: そこからね広がるんですよね。
0: 拾っていただいて、はい、ありがたかったかなと思っております。すいません。
1: いえいえ、本日お待ちでございます。
0: よろしくお願いします、
2: はい、お願いします、うん、というお二人に来ていただいておりますけど、はい、ではまず、はい、まあ、そのね、県子育て王国か、まあ、出会いのという話もありましたけど、そういったどんなことされてるか、そのあたりから教えて、
1: もう少しだけ掘っていただいていいですか、うん、概要について。
3: はい、はい、はい、ですね、今先ほど山根さんの方からおおむねご説明はいただいたんですけども、はい、まず子育て王国か、皆さん名前は聞かれたことあると思うんですが、はい、その中でも我々は出会い結婚支援をしています、うん、でいうのがやはり独身の方、結婚してない方増えてるって言われるんですけども、ね、ただやっぱり結婚したいっていう方も当然たくさんいらっしゃいまして、うん、はい、でそういった方々、じゃあなんで結婚しないかっていうと、出会いの場がない、うん、はい、いい人と出会わないっていう声がありますので、うん、そういった方に対してですね、出会いの場を提供しようということで、うん、行政課題として取り組んでいるところです、はいはい、で一つ大きな柱がもう10年前になるんですけども、うん、エントリーっていう、はい、行政が行う結婚相談所のようなものを運営をしておりまして、はい、でもう一つが今日ちょっと紹介をさせてもらいたい大規模なマッチングイベントですけども、うん、はい、東京 の, 結婚支援を行っている民間の事業者さんと、はい、連携をしまして、うん、大規模な楽しいマッチングイベントを行うというのを、うん、はい、一つ二つこの大きな柱としてやっております、う
1: ん
3: う
1: ん、去年もイベントありましたよ ね,
2: ね、大規模な
1: で、うん、はい、なんかものすごく盛り上がりましたよね、
3: う
1: ん、
3: そうですね、 おかげさまで100人定員でやってるんですけども、うん、去年も一昨年からやって、うん、今年3回目になりますけども、うん、はいはい、多くの方に参加をいただきまして、うん、また楽しんでもらって、うん、マッチング率もなかなか
1: いい
3: 数字で、
1: ね、はい、高いですよね、
3: はい、
2: これなんか特色ってあるんですか、ここ最近の傾向というか、そのイベントをマッチングのイベントっていうのは、
3: この今回のイベント、
2: 今回もそうですけど、
3: です今本当にいろんなイベントをされてます、うん、実は探してもらったら出てくるんですけども、はい、やはり我々の、強みというかポイントとしては、鳥取砂丘っていう鳥取県として非常にシンボリックな場所でさせてもらう、はい、そこに100人っていう大規模な、うん、要はいっぺんに50人の異性に出会うわけですから、さらには先ほど砂丘でのアクティビティとかスイーツも準備してますので、はい、非常に楽しめるイベントになってると思います、
2: うんうんうん、なんか昔のね、はい、そのマッチングのイベントとかってすごいもうめちゃめちゃ結婚意識したものが多かったんですけど、はいはい、その辺で今はちょっともっとライトな感じなんですよね。
3: ありがとうございます、まさにお伝えしたいところがそこでした、そうですね、やはり若い方婚活って言われるとちょっと引いてしまうっていうところはやはりあるそうでして、そういった中で、マッチングとは言いながらもやっぱりイベントを楽しんでもらう、参加するハードルを下げる工夫っていうのはいろいろやってまして、お友達を作るとか、はい、スイーツというアクティビティを楽しむでもいいですので、気軽に参加してもらいたいなと思ってます、
2: ナチュラルな出会いを求めてる感じですか、
3: はい、ですね、やっぱりそういう声があるようです、
2: 無理やりこうなんかくっつけるというよりは、な感じなのかな今は、
1: やっぱりその、先ほどその砂丘というところもポイントだと思って、あそこでっていうところの出会いのなんかこう象徴的な部分っていうのがポイントになるんじゃないかと思うんですよ。なんかその後進んでいた時に、やっぱり砂丘でなんか出会って、あの時アクティビティ楽しんでみたいな、このなんかね、
2: 思い出残るじゃない、ね、うん、その出会いのきっかけとかって、なんか披露しないとダメじゃないですか、
1: そうそうそうそう、
2: 砂丘で出会ってって言えますよね、
1: そうそうそうそう、
3: 非常にドラマチックだ
1: ね、ですよね、
2: は
1: い、
2: う
1: ん、なんかオアシスのところでこけてとかなんかわかんないですけど濡れちゃってみたいなとかわかんない、いろんなエピソードがね、そうそうそうそう、だからちょっとしたエピソードが作りやすいところだと思うんですよ。
3: そうですね、それはやっぱり非日常を感じてもらう場所でって、はい、思ってます、
2: そういう意味ではだから谷川さんはあれですよ、昨年ももう関わってらっしゃる、
0: あ、そうです、昨年から関わらせてもら
1: って、はいはいはい、
2: 昨年はどんな感じだったんですか、
0: そうですね、昨年も、今年度と、劣らぬ、アクティビティとかを各種取り揃えておりまして、結果大人数に参加していただいて、本当に楽しんでいただけたかなとは思っております、
1: はいはい
0: はい、 そんなところ

0: です、ね、
1: あの去年は雨だったみたいな、
2: あすごい
1: 寒かったんですよ、5月だったの、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: ちょっと言っていいものかどうかちょっと悩んでしまった
4: 。でも寒いからこそのつながりもできたかもしれないです
1: ね。あのね、あやい傘を広げたりとかって、まあ、それこそまた思い出になるとは思いますけども、
2: あのマイナスのことがあるとちょっと、ね、ダメかなと思いきや、じゃないんですよね。むしろそういうポイントがあることによってこう親密になったりとか、いろんなハプニングというのはむしろね、あの大歓迎ですよ、うん。
1: ただ、まあ、天気はあの、はい、いい天気がいいなって願っています。
2: ガンガンするとね、はい、やっぱり滞りなくという部分でいくとね、5
4: 月23日
2: ですね、スムーズということですね、
4: はいはい、もう出てるかな、もう出てない、まだ出てない、
2: まだ出てないかな、もうちょっと先かなと思いますけども、ね、はいはいはい、今応募状況どんな感じですか。
1: あのおかげさまでと言いたいんですけども、はい、ちょっと女性の方がまだあの若干枠がありますので、
2: はいはい、
1: あと、まあ、男性の方埋まってきてますけども抽選ですので、うん、先着ではありませんので、はい、あの、はい、興味ある方あのご応募いただければと思います。
2: まずは手を挙げるっていうことですね、
1: うん、そうですね、
2: なるほどなるほど、まあ、それあのチャンスというのはどこに転がってるか分かりませんので、はい、あの正直なところ僕も結婚した時そうだったんですよ。なんとなく匂いがするっていうのがあるんですよ、うん、わ、僕はそうだった。今日なんか出会いそうな気がするっていうのがありまして、本当に出会っちゃったんですね、不思議なもんですよ、うん、まだそんなこと言ってっていうそういう顔してますけど、
4: すっごい内緒にしてたんですよ。
5: そうなんですか。
2: そうですそうです。あの弥生町で目撃団があの
4: 人から
2: 各方面から入ってきて山下さんにな
4: んかロジャーがなんか、はい、なんかまあ、いつも相方だと思われてるんで私じゃない女の人と歩いてたって。
2: ちなみにやっぱり歩いてるとそうですね、あので出会うわけですよね。その時にこうあのいろんな方から山下さんに情報が入ると、あれは誰だみたいなね。
4: でもそれで思い出したんですけど、鳥取ってやっぱりいろいろ近いじゃないですか、人が、
1: う
4: ん、で知り合いはもう結構つながってるんですけど、はい、やっぱその規模が大きいと知らない方とつながれるっていうところも結構ポイントかもしれないですね。
1: はい、うん、その通りですね。あの、うん、お二人は多分確か鳥取のご出身ではなかったと思うんですけども、うん、はい、鳥取って大体3人つながったら
2: 1
1: 人つながるみたいな話があって、
2: う
1: ん、で一方でそのやっぱり婚活っていう言葉に引くあの身バレが怖い、知り合いと会うのが嫌だっていう声もありますので、うん、やっぱり100人規模っていうのはそこも薄めることができる、ね、はい、大きなポイントだと思います、う
2: ん、はい、なんでまあそこも含めていろんなあの部分で非常に有利なイベントだということですね。そういう意味で言うと ね、はい、いろんなこうあのハードルがありますけども、うん、
4: でまた5月23日どうしてもダメだわっていう方とかは、はい、エントリーさんという、
2: はい、これまた仕組みがありますね。
1: そうですね、
2: はいはいはい、
1: あのまあ、結婚相談所と先ほどご紹介しましたけども、うん、あのこちらもシステムとして大きく2つありまして、うん、あのまあ、イベントも当然してるんですけども、
3: う
1: ん、
3: あ、そうですね、あの、はい、エントリーというあの結婚相談所を、まあ、県の方で運営させていただいておりまして、はい、そこでは、まあ、大きく分けて2つ の、あのサービスを、提供させていただいております。まず1つがあのマッチングシステムですね、はい、このマッチングシステムというのが本当にあの自分であの条件を入れてお相手を探すというような方法、まあ、まずこれが1つになっておりまして、はい、もう1つがあの仲人制度ですね、まあ、これはもう自分に合うお相手がどんな方がちょっと自分では分からないよとか、はい、まあ、ちょっとそういった方々に向けて、うん、もう昔ながらの仲人さんがですね、
2: はいはい、
3: あ、こういった方はいいんじゃないかというようなおすすめをしてくれるような制度になっております、
4: うん、いや、一つのね、はい、要因としてこう、うん、おせっかいな人がいなくなったっていうのも聞くわけですよ。
2: そうですね、うん、
4: そこはその仲人さんがね、はい、その役を買って出ていただけるっていうことですね。
3: 適度なおせっかいをいただけると思います、
2: そうですね、あのグイグイとやるパターンで、うん、あの2人ぐらい僕くっつけたことありますけどグイグイであのメッセージもあの僕が書いてこれ送ろうとかつってやって、うん、はい、それでくっついたという方もいらっしゃいます。今しかないとかってね、焼肉屋さんでやりましたね、あれ ね確か食べてる最中にメッセージ送って、もうその2週間後には行ってましたからね、うん、やっぱあのどうやってアクティブに動けるかっていうのは非常に大事ですね、
4: まあまあ、
2: うん、
4: あれはでもちょっとまあ特殊な状況
2: だったね特殊ですけど、やっぱそういうところを含めてこれだっていう時にやっぱチャンスというのは転がってますからね。
4: 確かに、
2: うん、手を挙げる、まずはエントリーに応募してみる、これはもう絶対にあの結婚したいと思っている方は必須でございます。
4: ほら、
2: は
4: い、結構ね、うん、でもこのなんていうか婚活ビジネスってお高いイメージあるんですけど、
2: はいはい、あ、そうです。
4: この辺はどうでしたっけ。
2: いかがですか。
1: はい、ではまず今度のイベントにつきましては、あの男女ともにあの1000円で、
4: お
1: はい、参加いただけますので、
2: まくってません、この
1: 1000円で、まあ、スイーツ食べて、はい、アクティビティで遊んで、はい、非常にお得だと思います。
4: ね、なんかそれだけでも安いかですね、
1: うん、だったと思います、ね、
2: 金額的にもそうですし、うん、ハードル的にもかなり下がりますよ、うんうん、
4: そして、
2: はいはい、
4: エントリーさんの方は、

0: エントリーはですね、昨年度10周年ということで、はい、昨年度から入会費の方を無料にさせていただいております。
1: はい、
0: 今年度についても、はい、引き続き無料にさせていただいております。
1: はい、なんと
2: やっぱ行政がやってるっていう安心感ありますよね。
1: うん、そうですね、
2: うんうん、よくほら SNS とかでね、はい、めっちゃ怒られてるやつとかあるじゃないですか。
1: あるね、あれちょっとお姉さん ね、そうそうそう、
2: そんなんじゃないから、
1: あんなんないんですね、
2: すっごいあれお金払ってるのに怒られてるんですよ。
1: そうですね。確かになんであれ SNS でお姉さん、お姉さんというか、ね、あの方上がってくるのかな。
2: そんなんじゃない、うん、やっぱ安心っていうのがいいですよね。
1: そうですね、うん、なるほど、優しいでございますよ。はい、
2: はい、ということでお伺いしてまいりましたけど、はいはい、今後の展開とかそういったのは、はい、どうでしょうか。
3: はい、そうですね、この大規模イベントはですね、うん、実はちょっと秋にも企画をしておりまして、
1: はいはい、
3: ちょっとまだいろいろ検討中ではあるんですけども、今回まあ難しい方もですね、うん、ちょっと場所を変えてまた非日常を味わえるような、はい、まあ、メニューを準備してお待ちしておりますので、うん、またそちらにもご参加いただければと。
1: なるほど、
3: ま
1: あ、今回ちょっと事情があってという方は秋っていうのもチャンスがあるよ、はい、と、うん、いうことですね。
2: はい、じゃあちょっとタスク質問と言いますか。
1: はい、
4: うん、実はタスクフォース のミッションの一つに、うん、まあ、大きなテーマの一つにこの人口減少問題にどうやって関わっていくかっていうところがありまして、
1: はい、
4: まあ、大きく自然減、子供が生まれて、うん、おじいちゃんおばあちゃんたちが亡くなっていくっていう流れで減っていく自然減って話と、社会減、引っ越しとか転出入で亡くなっていく、はい、社会減って問題があるんですけど、
1: はい、
4: 人口減っていう考え方でこの子育てをお母さんとはずっと関わらせていただいてまして、うん、でその中でタスクフォースの方からも事業の提案だとかもうちょっとこの事業こうやったらいいんじゃないっていうようなアドバイスをさせていただいたことがありまして、
1: はい、
4: まあ、例えばそのエントリーで言えば成婚された方に、うん、まあ、どんな感じだったのかっていうのインタビューしたらどうですかとか、うん、まあ、この今年に関してはデジタルデトックスをテーマにしたイベントも計画されている、うん、
2: さっきの話に
4: 繋がってくる、ね、そうなんです、
1: そうなんです、はい、
4: はい、というふうに聞いてますがどんな感じですか。
3: はい、まず最初言われた成婚週について、うん、昨年度、まあ、エントリーの10周年事業ということでさせてもらいました。はい、普段も一言ずつコメントいただいたりはしてたんですけども、うん、今回は本当に、まあ、インタビュー形式で、うん、しっかり出会いから、まあ、結婚までの物語が見れるようなものですね、うんうん、4組の方にご協力いただいて、はい、エントリーさんのホームページの方で公開をしておりますので、はい、見てみてください。私も11月に移動してまずそれを最初の、うんうん、まあ、仕事くらいの勢いで見たんですけど、
1: はい、
3: まあなんか本当に漫画みたいな少女漫画みたいなやっぱ物語があって、
1: あらら、
3: ま
1: あ、
3: 面白かった
1: です、うん、はい、
2: ですね、ね、
1: やっぱそういうのを見るとこう、うん、あ、やっぱ結婚したいななんて、
3: う
1: ん、
3: ですね、やっぱそう思ってもらえたら、うん、はい、うん、かなと思います。
1: なるほど。
2: とデジタルデトックス、
1: うん、
2: は
1: い、
0: そうですね、デジタルデトックスのイベントについても、まあ、本当にただいま絶賛企画中、
1: うん、
4: 交互期待、
0: はい、ではあるんですけれども、うん、はい、まあ、エントリーと協力をしつつ、うん、実施ができたらいいなというふうに考えております。
1: は
0: い、
1: このあたりもじゃあ構想が
2: ノースマホで行くってことですね。
1: そうです
2: ね、
1: そうね、うん、いや大事よ、うん、感覚で生きていくっていうの ねちょっと忘れてますからね皆さんね、はい、はいはい、了解でございます。
2: はい、
1: それにもつながるのかな、この後のコーナーっていうのはね。
2: ですね、
1: はいはい、
2: ということで、はいはい、このコーナー行ってみましょう。
1: 行きましょうか。では皆さん拍手の方よろしくお願いします。スタンバイフォーアクションいきます。では未来シナリオのコーナー、ありがとうございます。はいはい、
2: このコーナーでは30年後の鳥取を県民メンバーが描いた鳥取シナリオがあります。はい、この中から一つをピックアップしてトークしていくお時間となっております。
1: ほいほい、
2: では今回のシナリオは
1: お願いします。
4: はい、今回チョイスしましたのは、はい、情報過多な世界の中で、うん、教育現場におけるデジタルデトックスが全国的に重要となった時、うん、はい、鳥取県ではデジタルを使わないリアルな体験学習ができる県として知られるようになるというようなシナリオになってます。
2: だからちょっと一周回ってきた感じも
4: ね
2: ありますけれども、
4: はいはい、でまあ、この背景なんですけれども、うん、まあ、今後デジタル化っていうものがどんどん発達していくと、うん、まあ、情報の洪水を受け続けることになってしまって、
1: はい、
4: そうすると心身ともに疲れてしまう、うん、ヘトヘトになってしまうんじゃないかと。
1: 確かに。
4: でそうなると、うん、デジタルと距離を置くデジタルデトックスが求められるようになると、
1: うんうん、
4: そうすると教育現場などでは、まあ、自然が豊かでもうデジタル使わなくたって、うん、たくさんないろんな体験ができる鳥取県が人気になるんじゃないかというような思いのもと生まれたシナリオです。うん、はい、
1: ね、
2: なるほど、はい、じゃあどのぐらいデトックスできるかっていうのを、うん、その鳥取県がね、うん、鳥取の場所があるかみたいなのをどんどん出していくっていうのは重要。

0: なってくるし、うん、そういう企画もね、うん、重要になってきますよね。
1: まさに出会いの場でも、うん、もうそういうものから解き放たれて感覚で、ねうん、こう相手を見るっていう経験が大事になってくるんじゃないのかな。
0: こっから先その AI とかがね、
2: はい、
0: なった時に声のかけ方とかなんか聞いたりとかして実はかけてたりするかもしれないじゃないですか、
2: はい、
0: でもそれをこう取っ払った時にどうやってこの人たちはコミュニケーションを取っていくのかみたいな一旦こう戻るかもしれない
2: ぐるっと回ってね。そうそうそうそう、いや、うん、古くはね僕らの頃って、うん、マニュアル君っていうのがあったんですよ。それは何かというと、うん、雑誌見て、はい、ホットドッグプレスとかね、その多分ご存知ないと思いますけど、僕番組を聞いていらっしゃる方は多分ご存知だと思うんですけど、そのねマニュアルを順を追ってこうやっていくことによってこう恋愛を成就させていこうみたいな流れってあったんですよね。でそれは今デジタルに変わったわけですよ、う
0: ん、一緒なんですよね、やって
2: る。でもやってると一緒なんですよ。だけども本当に大事なのはそんなマニュアルではなくて、非常に人間的な、まあ、泥臭い部分も含めて感覚的なことっていうのが、まあ、言っちゃうとやっぱり生き物なんで、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: そこをやっぱり大事にしたいなというところはありますし、その野生の感みたいなところも大事にしたいなと思います、
0: はいはい、という意味では、うん、まあね、鳥取砂丘のアクティビティとかああいうのは、はい、こうデトックス感感じますけど、
4: うん、そうですね、場所としては非常にそういうのに合うとは思います、うん、今回のイベントは実はアプリデジタルとの融合っていうのもあるんですけども、うん、はいはいはい、まあ、出会い結婚支援の方からいきますと、うん、おそらく結婚って最終的に合わないと、うん、多分できないもの で、ね、やっぱりどっかでデジタルが進んでいったとしても、うん、リアルでは出会わなきゃいけないと思います。そうですね、でそういった場所でじゃあ砂丘であるとか、うん、その自然が豊かなところでっていうのは、うん、やはり一周回ってまたいいポイントになるんじゃないかなと、
2: う
4: ん、
2: は
4: い、
2: なるほどね、まあ、サポートはしてもらえるけど結果的にはチョイスするのは我々人間ではありますからね、うん、でまあ、子供たちがという部分でいくと、まあ、わざわざこの 3D かなんかでね、こうデジタル化させたものを見てこれカブトムシですってやってるのよりも、鳥取県来てもらってはいこれですってやった方が
1: 早い。実際に触って、ね、見て触れて、
2: ね、
1: それがいいです
0: もん。だからどういう人が持てるのかなとか、うん、ちょっと求められるのかなって考えたら生きる力を持ってる人じゃないかって思うんですよ。
2: 火のつけ方みたいな。
0: そうすると、そうそう、はい、サバイバルコンみたいな。
2: そう、あ、そうですね。だからこれは防災にもつながりますからね。
4: それはいいかもしれない、ね、
2: そうそうそうそうそう。
0: で、ほらもうみんなで協力しながらなんか米炊いてもらうとか、
4: はいはい、
2: もう今米炊かないでしょ、この飯盒炊さんとかで。それこそ
4: やらない
2: でしょ。
0: 青島とかでもデトックスって言ってちょっともう放つっていう、はい、
2: 無人島じゃないけどもなんかちょっと無人島っぽく吸ってみるみたいな。
4: 今すごいヒントいただいた
0: よ。ありがとうございます、うん、はい、たまにこうやって神が降りてくるので
2: 素敵な宿泊施設もありますからね。
0: でもやってもらいたいです。
2: まあ、ちょうどいいかもしれません。朝の橋をちょっと封鎖してみるんです。
4: 出る。
0: そうそうそう。いいと思う。
2: ねえねえ、うん、そうするとこう、
0: まあ、ね、
2: う
0: ん、最低限のものは用意するとして、うん、でもそれをどうやって使うかとかね、はい、工夫しながらやるみたいなところ、
2: うんうん、っていうのありかもしれません、うん、ちょっと楽しみだ、
0: ね、そしてノースマホでね。
2: ノースマホで、はいはい、うん、
0: もういや面白い面白い。
2: あ、だからそういう企画なんかもね、今後もしかしたら、うん、この番組からスピンオフで乗れていたらするかもしれませんし、その実況とかしましょうか我々がちょっと待ったとか古いよね。
0: 古いわ
2: 古いわ古いわ。
0: おっと今火をつけたとか言いながらね
1: 恋の火もつくの
2: か
0: みんなで見ながらね、は
2: い、いやいやいい感じでございますので、ね、ぜひちょっとそんな楽しい曲もお待ちしております、
0: はい、
2: はい、
0: そして
2: はい、30年後でございます、
0: ね、30年後の鳥取県どうあってほしいか、
2: はい、
0: このあたりも、
2: はい、お二人としてはいかがでしょうか、はい、あ、今牽制してあってます、うん、感じで、はい、
4: そうですね、ちょっと、まあ、業務に関連して真面目なこと言うと、本当に人口が減るスピードが今すごい上がってきてます、うん、この前もまあ52万人切ったっていうニュースがありましたけども、やっぱ1万人減るのにもう2年かからなくなってきてますので、うん、じゃあ30年後どうだっていうのはやっぱりちょっと考えていかなきゃいけないと思います、うん、そんな中で、まあ、まあ自然と、まあ、デジタルがなくてその自然の魅力っていうのが、はい、まあ、残っているのであれば、うん、そういったところでまた注目をされていてもらいたいですし、うん、まあ、そこでね素敵な出会いがあって、うん、はい、暮らせたらいいなって、
2: ね、幸せにね、しかも、うん、ですね、
0: はい、
2: はい、了解です、
0: じゃあ谷川さんも、はい、お願いします、
2: はい、固まってますけど、
5: うん、すいません、緊張してしまって、
2: いやいや大丈夫ですよ、はい、
5: そうですね、まあ、小松さんが言われたように本当に人はどんどんどんどん少なくなっていくっていうのがあると思います、うん、本当にやっぱりその、まあ、今でもイベントの、人数だとか、まあ、そういったところを集めるのも結構まあ苦労はしていたり、はいはい、

0: もあるので、うん、やっぱこれから出会いの機会っていうのを、まあ、もっともっと作っていくっていうことが重要になってくるのかなというふうに本当に考えています。
1: は
0: い、
1: 今人が減るからこそ人のつながりも濃くなっていくっていうのも出てくるかもしれないんで、はい、もっとこうみんながこう集まれるような何かみたいなのをするとこう、ね、マッチングも、うんしていくかもなって思いますけどね、
2: はい
1: う
2: んまあ、いろんな形もあるかもしれませんので、
1: ま
2: あ、
1: トマトパスタコンとかわかんない
3: めちゃくちゃいいと思います。
2: そうですね、みんなで作るっていうのはいいかもしれません。
1: ニッチでつながるっていいですよね。
3: そうですね、
2: もちろん映画コンなんかも感想を言い合うなんていう、ね、
1: あ
2: の価値観の共有みたいなのがあるかもしれませんし ね、
1: うね、
2: うん、いろんなきっかけを作りながら、はい、ぜひですね進めていっていただければなって思いました。はい、
1: は
2: い、
1: では最後にお知らせもお願いします。
2: はい、はい、お時間でございます。
4: タスクフォースの公式 X とインスタグラムではですねラジオの感想や次回ゲストへの質問など受け付けております。まあ、次回のラジオで紹介されるかもしれませんのでぜひ皆さんからご意見いただければと思っております。うん、タスラジハッシュタグタスラジをつけて投稿いただければなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
2: カタカナです。
4: そうです。
3: はい、
2: はい、
4: 子育て王国家のお二人からも改めて、
2: お知らせが、
1: はい、
5: じゃあ改めていいですかね。はい、5月23日に鳥取砂丘で100人規模のマッチングイベントを行います。うん、男性女性20代から30代の方、うん、男性とも女性とも1000円で参加できます。私もまあ、年齢も入りませんしもう結婚もしてしまったんですけども非常に楽しそうなって思ってます。独身、はい、若い独身の方が羨ましいなという思うイベントですので、はい、ぜひご参加ください。
2: はい、谷川さん行きましょうか。
1: ね
2: せっかくですから、
0: はい、ぜひぜひ本当に楽しいイベントになっていると思いますので、ぜひお越しいただければありがたいです。
2: はい、
0: よろしくお願いします。
1: 谷川さんも現地にいらっしゃいますよね。
0: あ、はい、もちろん、はい、私も現地に行って皆様をサポートさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: いっぱいくっつけていただきたいと思います。
2: なるほど、はい、
1: ということでタスクフォースと語る未来創造ラジオ、今日の担当は鳥取県庁鳥取未来創造タスクフォースから福永幸子さん、山根幸喜さん、そしてゲストは鳥取県庁子育て王国課の小松由紀さん、谷川風太さんにお越しいただきましてお話をお伺いいたしました。皆さん今日はどうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。
6: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家からそこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックスワーダダヨで放送中。
7: ダラズ FM 防災メモ。
8: 災害時家族の安否確認は災害用伝言サービスで、電話は171、携帯電話は各社のホームページに操作方法が掲載されています。
9: You're listening to Astounding Radio Rise FM。
10: 2時です。
11: ここからの時間はお車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1水曜日午後1時からです。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
12: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
7: ゴリラジオ。
12: こんにちは。
13: 車を売ったんだ。
14: うん、ゴリラって知ってる？
13: ウホウホでしょ。
14: 違うよ、お車買い取り専門店ゴリラ、親切丁寧に査定をしてくれて財布の中身もウホウホ。
13: ウホウホ
15: 車を売るならゴリラ。
12: ゴリトーク。車のことはもちろんゴリラのスタッフのプライベートについてなど毎回テーマを変えてトークします。
16: お願いします。
12: お願いします。
16: すいません、ちょっと途中途中あくびするかもしれないというところ
12: めっちゃ眠そうだもんね、
16: はい、お先にお詫び申し上げます。
12: なんだろう、
16: はい、というのも、うん、さっき米子に帰ってきたんですけど、ずっと鳥取、東京に、
12: うん、
16: 3泊4日で行ってたんですよ、
12: うんうん、
16: 長いですね東京3泊は
12: そうなの？
16: 長い、なんか疲れた、どっと疲れた。
12: 仕事だったんでしょ？
16: 半分仕事で半分プライベートで、もともとそのもともと僕トリオ組んでたんですけど、
12: うんうん、
16: 女の子2人と。
12: おお、レアいな。
16: はい、それがもうバラバラになって今、うん、1人は北海道、1人は神奈川、

0: 一
1: 人は鳥取と米子となってて、なんか喋っててなんか集まりたいねみたいな話になって、で、あ、じゃあ集まろうっつって、でそれが 今週だったんですけど、で一人が来れなくなって、北海道の子が、でも飛行機もう取っちゃってたんで何しようかなと思って、これ向こうで仕事入れるしかないやと思って、仕事というか、まあ、仕事みたいなものを予定組んだんですけど、サウナの熱波師やったり、もともと出させてもらってた先輩芸人の YouTube 出させてもらったりしたんですけど、長いな3日は長い東京、あ、でもね、僕もこっちに帰ってきてから5、6年経ちますけど、なんか東京も人少なくなってましたね。
0: マジで、なんで、
1: 多分ですよ、多分中国人がいなくなったんじゃないかな予想的に、いや、今日渋谷行ったんですけど、最終日に、もうほとんど外人、びっくりした、こう、スクランブル交差点、もう外国人、ここ、え、東京って東の京って書くけどもうアルファベットでしたよ、東京でした。
0: マジか、
1: もう本当に、あるビルの2階は全員外国人でしたしね、店員さん以外、いや、びっくりしたな。
0: まあでもなんか今時なんかな、そういうのって、
1: うーん、
0: なんかどこ行ってもなんかそういうの多いって聞く。
1: ああ、外国人さんばっかり、まあ、
0: 観光客はね、めっちゃ多いって言って、
1: めちゃめちゃ多かったな、だから店員さんも基本英語喋れないと、で今日時間つぶしにサウナ行ってたんですけど、ずっと、昨日もカプセルホテル泊まったんですよ、サウナ、で出るときに朝風呂入って朝サウナして、出て渋谷着いてサウナ行って、ずっといたんですけどもう整いすぎて、
0: もうサウナしかしてねえじゃねえか、
1: サウナしかしてない本当にいや、サウナもいろいろあって 5個行ったんですよ結局、4日間で。
0: ああ、好きだよね本当、
1: いや、みんな違ってみんな良かったですね。
0: へ、
1: やっぱあの古き良きサウナあるじゃないですか、おじさんがもう椅子にテーブルに足乗せてヒャヒャヒャみたいな、みたいなサウナもあれば、なんか今日はすごいおしゃれな渋谷のど真ん中にあるサウナ行きましたけど、よかったな、いや、違ってみんないいな、なんか勉強にはなりましたね
0: なんか
1: 場所じゃないなと思って、やり方と人だなと思って、本当に、
0: まあね、そういうのって、でもこっちにはあんまりないもんなの、そのいろんな種類っていうのは。
1: そうですね、
0: そうなんだ、
1: やっぱ環境もあるんじゃないですかね、水が出ないことにはとか、まあでもと渋谷のど真ん中に作れるぐらいですから、多分水道水でしょうけど、それも冷たくて、なんか喧騒の中ビルに囲まれながらのサウナとか、いや、もうだからやり方なんだなと思って、
0: まあね、そういうのもいいって思う人おるんだもんね、
1: 全部そう思った、なんか、
0: なんか疲れてんじゃんそれ、大丈夫、
1: なんかねなんかね、でも得るものはありましたね。
0: おお、素敵だ。
1: なんか五反田っていう、東京のまあ都市部の、同期芸人の、あの朝「ラビット!」とか出てる山添っているんですけど、あれに焼肉ごちそうになったんですけど、
0: すごいな、
1: 2人で、7000円とかなんですよ、飲んで食って、安っと思って、でも美味しくて、いやだから

0: 飲食店高くなってますけど、うんうん、嘘なんじゃねえかなと思って乗っかってんじゃねえかな、東京でその値段でやれてんのに、
1: うんうん、
0: こっちでそんな高くなってんの嘘なんじゃねえかなと思って、
1: まあまあまあまあね、うん、いやその物流がやっぱお金かかってんのかもよ、遠いし。
0: なるほどね、こっちに来るまでにね。
1: 来るまでにね。
0: ああなるほど、その考え方はあるか。
1: ガソリンとかもすげえ高いが。
0: ああでも家賃とかも、
1: うんうんうん、
0: 家賃とかも絶対向こうの方が高いはずですから、
1: うんうん、そうだよね、
0: うん、
1: それ思ったらなーって思ったりするけど、
0: うん、なんかね、都会のものをこっちに持って帰れたらなーってなんか思ったこの4日間でしたね。なんか
1: でも持って帰るとコストかかるんでしょ、だからこっちでその残それをやると、
0: うんですね、だからやり方ですよね。
1: 東京で大山通り食ったら高いもん。
0: そういうことですよね
1: 要はそういうことだと思う
0: そういうことだな、
1: そうそう、
0: 地元が一番って思った今日この頃でした、以上ゴリトークのコーナーでした。続いて曲をお送りします。ゆずで友、旅立ちの時。

0: 山田ちゃんの教えてゴリラさん。私山田ちゃんが車に関するあれこれをゴリラのスタッフさんに教えてもらいます。今日のテーマは4月1日から自転車の違反に青切符が導入です。お願いいたします。
1: お願いします。

0: 衝撃的なニュースですよこれ。
1: 言ってた言ってた、
0: 怖っ、うん、本当に
1: あれね、小学校とかで自転車乗るじゃない、
0: はいはい、
1: だからあのお父さんお母さんに持って帰ってねって言って手紙持たされたみたいで、
0: はい、
1: 結構前から知ってた。
0: あ、本当ですか、
1: うん、そうそう、だって小学校3年生ぐらいで何自転車は免許証みたいなのもらうが学校で。
0: あ、本当に、
1: そうそうそうそう、自転車乗っていいよっていう許可証が。
0: え、それまで乗っちゃダメなの？
1: いや、まあ家の周りとかでは乗ってるかもしれんけど、
0: はいはいはい、
1: 堂々と休みの日とかに外を走ってもいいってなるのが3年生以上、
0: は
1: い、
0: マジで、
1: その自転車の教習終わってからみたいな。
0: もうどんどん青春を剥奪していきますね。国は。
1: そうそう、そんな感じだったよ小学校で。
0: 本当に、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: なんか、まあ、一般的に今見てますけど、
1: うん、
0: 携帯電話しようとしながら声出たらダメ、まあダメな、これは危ないからっていうね、1万2000円の罰金。、
1: うん、
0: で、遮断機立ち入り線路の、うん、7000円、こっちの方が重罪だと思うけど7000円です、うん、で自転車制動装置不良、あ、ブレーキがないとか壊れてるとか、うん、5000円の罰金、信号無視6000円、指定場所一時不停止5000円、横断歩行者妨害など6000円、あと歩道も走っちゃダメ、
1: まあ自転厳密にはね、うんうん、あれだって押してる時じゃないと歩行者じゃないよね確か。
0: ああそうですね、だからバイク扱いですよね、うん、多分、う
1: ん、だから自転車専用の道路がね、うん、ありゃいいんだろうけどなかなかないが、そんな
0: ないっすね、
1: じゃあ無理だで
0: 逆走、う
1: ん、
0: いやだから本当に左側しか越えちゃダメってことですよね、うん、道路の、
1: うん、まあでもそれなあどこで習うわけじゃないのに、うん、きつくない
0: ねえ、
1: うん、でまあ、実際どこまで適用されるのか分からんけど、
0: ここです一番僕がかわいそうなのは、うん、2台以上の横並び走行、
1: うん、
0: 罰金、
1: うん、
0: いやだから青春ができないってことですよ。本当に
1: 何をもって青春だそれは。
0: いや2台なんか漕いでなんか帰り道とかね、
1: 並んでな、ほんでおっさんとかに邪魔だってチリチリって鳴らされてみんな一列になるでしょ、
0: そういうのもできない、
1: うん、
0: いかがなもんかな。
1: まあまあでも何かしらそういうのに事件があったから取り締まろうって話なんだろうね。
0: まあいやだから俺はもともと車道を走るななんですけど僕は自転車は、うんうん、歩道どっちが多いんだろう、歩道での自転車事故車道での自転車事故。
1: いやなんかでも歩道で聞いたのがさ、うん、なんか高校生の子がおばあちゃん跳ねたとかさ、
0: あ
1: でおばあちゃんがギリ生き残ったけど意識不明で植物状態みたいな、うん、でお子さんは保険も何もかかってない自転車の保険だけみたいな、もうその場で人生終わるらしいよ。
0: なるほど、そういうことか。
1: で相手が車だったら保険とかでなんとかなったりするじゃん、
0: うん、
1: で今時の親御さんも、うん、基本やっぱ子供って何するか分からんからって言って、はいはいはい、いろんなもん個人売買とかかけてんのよ、
0: はいはいはい、
1: 車輪保険だけじゃ足らんって言って、うんうん、だからそういう路線からはみ出たりすると足らなくなる、うん、
0: なるほど、
1: だからそれを取り締まるんだろうね多分ね、
0: 消去法だ、
1: うん、
0: その歩道での何かあった時の、
1: うん、
0: 大きさと、うん、車道での何かあった時の大きさを考えるとってことだ、そうそ
1: うそう多分ね、
0: 回数とかじゃなくて数とかじゃなくて、
1: もうそのかかる金額と困る度合い、
0: じゃあ自転車保険も全然今から多分出てきます
1: よ、ね、多分上がると思うよ、
0: あ、
1: うん、
0: あもうすでにある、
1: いや自転車の保険もあるよね、
0: もうあるんだ、
1: 自転車買うときに保険かけるよね、おっとい
0: やここ何年買った覚えがないんで、
1: あそうか、
0: はい、
1: うん、自転車買うときに盗難保険とかその自転車乗った危ないとき用の保険とかかけれるようになってるよ、
0: は
1: い
0: はいはい、うん、保険会社で、
1: 保険会社でっていうか自転車屋さんが提携してる、あの車でいう自賠責みたいなの
0: あ、なるほどなるほど、
1: うん、
0: 自賠責でしょ
1: みたいな感じだね、で車はね、うん、名前はね、なんか名前はなんか違う名前だったけど、うん、それに入ってるとステッカーが交付されてそれをチャリンコに貼る感じ、
0: うん、だから車の保険屋さんがもう自転車の保険に参入ガンガンしてるんじゃないですか。これは、うん、
1: そうそう、学名そんな大きいもんじゃなかったけど確か、うん、なんか2種類ぐらいあってどっちか選べみたいな感じだったと思う。

0: いやどうなんかな。
1: まあね、うちの子なんかめっちゃ違反しそうで嫌よ。でもちょうどチャリンコ世代じゃない。だって小学校低学年って乗らないかもしれないけど、
0: うん、
1: もう中学生から高校生ぐらいの時が一番自転車で遠く
0: 乗る乗る乗る、う
1: ん、それしかないもんね足が、
0: うん、
1: だからその世代がおる家庭の人は多分めっちゃ心配なんだ
0: と。だからその世代が青春なのに。
1: そうそうそうそうそう。
0: うーん、
1: 二欠とかね、青春の三欠とかね、
0: うーん、うん、なのになってちょっと思いました。はい、
1: うん、
0: こんな感じでですね、どんな内容でもいいので、番組へのメール、送っていただけたらと思います。番組へのメールは798@darazfm.com 798@darazfm.com、darazfm のホームページのメッセージフォームからお送りください。以上、山田チャーハンの教えてゴリラさんのコーナーでした。
2: お車買い取り専門店ゴリラなら全国オートオークション取扱いによる確かな価値を車の買い取り価格に反映。もちろん査定は無料です。ぜひお試しください。
3: 車を売るならゴリラ。
2: 米子川崎産業道路沿い赤い看板が目印です。
1: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
4: ゴリラジオ。
1: ここではお車買い取り専門店ゴリラの在庫車情報や買い取りを特に強化している車の情報をお伝えします。
0: お願いいたします。
1: お願いします。はい、もう4月に入りますのでですね、ちょうどタイミング的に毎年恒例なんですが、自動車税がやってくるね。
0: はい、
1: はい、軽自動車が3月末所有者の方、普通車が4月1日所有者の方のところに自動車税を払えって言って国から通知が来ます。
0: はい、国め、
1: はい、でね、日本はあんまり優しくないんで、あの13年経ってるとちょっと割増になったりとか。
0: なんでやねん。
1: はい、これね、本当今これもう僕も納得いってないんですけど。
0: 逆ですよね。
1: そうそう、なんか日本の文化大事にしてんだから、はい、もうちょっと逆に割引いてやれやとかね。
0: 本当ですよ。
1: 思うんだけど、
0: どんだけ世界に車をね、そうそうそう、轟かしてくれてるから、車の企業が
1: なんだけど、まあそんな皆さんが上ってなる自動車税なんですが、
0: はい、
1: はい、まあ、ちょうどね、乗り換えのタイミングなんかで、うん、この4月から新社会人の方だったり、まあ、移動があって転勤があってみたいな方も車を3月とかに買われてるわけですよ、はい、2月3月でね、うん、で残念ながら納車が間に合わなくて、
0: はい、
1: 4月の中旬に納車ですとか、
0: うん、
1: うちのお客さんでもいらっしゃいますけど、5月になってから納車ですとか、うん、いらっしゃるわけですね。ってなると、あのせっかく車買ってんのに、うん、自動車税を払えと、
0: うん、
1: で普通車の場合は、車検を切れば自動車税って還付金って言って月割りで戻ってきたりするんですよ、うん、
0: へー、
1: うん、でも軽自動車の場合は払い切りで払い戻しはないんですね。もうだから1年間例えば4月1日に1日だけ乗って2日が納車でした、
0: はいはいはい、
1: でもう次の車に乗ってるけど4月の2週目ぐらいに自動車税払ってって前の車の自動車税が来るってい う,
0: うーん、
1: はい、そういう流れになってるので、
0: はあは
1: あ、はい、なんで、まあ、あの普通車も軽自動車も合わせてですね、
0: はい、
1: もしゴリラを使っていただけるんであれば、買取代金でご納得してもらった上で、
0: はい、
1: 自動車税もちょうどこの時期に手放されるんだったら税金かかっちゃうので、
0: うん、
1: 払わなくていいようにキャッシュバックしましょうと。
0: おお、
1: これ毎年恒例で自動車税キャッシュバックキャンペーンやらせてもらってます、は
0: い、この時期やってまいりました、ね、
1: この時期だけですね、
0: はい、
1: なんでこの4月1日から4月30日の間ゴリラを使ってくれた方だけの特典になるので、
0: うん、
1: はい、ぜひ買い取りとかで、税金もなこの時期微妙なんだよなっていう方はお店の方に寄っていただいたら、
0: うん、
1: ご相談させてもらえるかなと思います。はいはい、ぜひぜひこれを機に自動車税分もお得に過ごしてしまいましょう、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
0: お願いいたします。
1: はい、で、買い取りを強化している車ですね、
0: はい、
1: まあどのような車もいつも全力投球なんですが、うん、残念ながら先月最後の軽キャンパーなくなってしまいました。
0: すごいっすね。
1: 売れてなくなっちゃった。
0: すごいっすね。
1: はい、でもう在庫がなくて、
0: ほ
1: う
0: ほ
1: うほう、うん、なんで箱番もうこれ年中ずっと言ってんじゃないかって思うんだけど、K の箱番募集しております。
0: ドキ、
1: はい、できればエブリー型がいいですね。
0: ああよかった、
1: はい、エブリー、スクラム、
0: やべ、
1: はい、
0: 狙われてる、俺の車狙われてる。
1: クリッパー

0: はい、はい、あ、もちろんバンでもワゴンでも大丈夫です、うん、はい、四駆に空問いません。箱番をお持ちの方ぜひゴリラまで高価買い取りいたしますのでよろしくお願いします。
1: はい、
0: はい、その他はですね、もうそろそろじゃあこの車古いよなとか、
1: うん、
0: うん、某買い取り店で値段つかないって言われたんだけどとか、
1: はいはい、
0: そういう車も諦めずに持ってきていただければ、
1: うん、
0: お車の状態によりけりですが、必ず買い取りでさせてもらいます。
1: お、
0: はい、一番安くともゼロってことはまずうちないので、
1: はい
0: はい、買い取り金額はおいくらかは 100% つきますので、
1: はい
0: はい、まずはこの車ダメだろうなって思いながらでもご相談いただければ必ずお得な買い取りでっていう形でやらせてもらいたいと思います。
1: そのことだそうです。
0: はい、ぜひぜひどのようなお車もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。
1: 四輪車じゃないですか、車って
0: 。はいはいはいはい、
1: 3つしかタイヤがなくてもいいですか。
0: 3つ、うん、四輪車のうち1輪ないってこと。
1: 1輪ない
0: 一輪ない、1輪ないだったら相談ください。僕1輪持ってきます
1: たまにあるじゃないですか、
0: あるある、
1: 道とかに
0: 放置してあるやつね。そうそうそう、1輪取れたんだなみたいなやつね。そうそうそう、あるある、
1: あれでもいいってことですね。
0: もう放置しててこれどうする、どうやって片付ける、うん、みたいな、
1: うん、
0: 結構山の方に行くと、
1: はいはい、
0: ビニールハウスの中になぜか入ってたり、
1: うん、
0: 畑に落ちてたり
1: あるあるあるある
0: なんでここにずっと置いてあんのみたいな車って、うん、あると思うんですよ、
1: うん、
0: ああいう車のお片付けもお手伝いさせてもらいますので、
1: オッケーですか、
0: はい、どのようなお車でも大丈夫です、
1: はい
0: はい、なのでまずはご相談いただいたら買い取りでの全力投球、これはもういつもやってますんで、
1: うん、
0: はい、自信あります、ぜひお願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、で買い取り強化はこのあたりなんですが、
1: はい、
0: まあ、あとはもうこれずっと言ってるんですけど、
1: うん、
0: 人
1: 求人
0: 求人、
1: はい、
0: はい、本当にね、本当にね、もうおかげさまでお客様はもうここのところずっと右肩上がりでわーって入ってきていただいております、う
1: ん、はい、
0: はい、取り扱い台数も順調に増えております。
1: はい、
0: しかしそれを裁く人がいないので、
1: はい、
0: お客様にお待ちいただいたり、
1: はい、
0: はい、タイミングでちょっと時間ずらしてもらったり、
1: うん、
0: 出張査定での対応になったりっていう風にちょっと回転があまり良くないのかな、うん、お客様に待ってもらっちゃってんなっていうような流れになってるので、はい、ぜひ買い取り屋さんってなんだろうとか、
1: うん、
0: 車俺めっちゃ好きなんだけどなんかいいことねえの、うん、みたいな感じでご応募いただいたら、
1: うん、
0: うちの方でも精一杯1から10までちゃんと教えさせてもらいますので、
1: はい、
0: はい、これで俺は今日から車屋さんになれるみたいなところまでは応援します、
1: う
0: ん、はい、なので一緒に頑張ってくれる方どのような方でも結構です。はい、興味があればぜひゴリラまでお問い合わせください。
1: お願いいたします。
0: はい、お願いいたします。はい、以上じゃあ旧車在庫車情報でした。
1: はい、
0: 続いて曲の方をお送りします。ケツメイシで桜。

0: になりました。
1: 整った
0: ありがとうございます。はい、ではじゃあ先ほどのキャンペーンですね、自動車税の買取キャッシュバックキャンペーン、
2: はい、
0: はい、開催中ですのでぜひゴリラまでお越しください。
2: はい、
0: はい、米子店が米子市川崎にあります。産業道路沿い431号線手前、ゴリラの赤い看板が目印です。倉吉店が倉吉市住吉町にありますエースパック未来中心の近くです。営業時間が午前9時から午後6時まで、定休日は毎週水曜日と毎月第1木曜日です。電話番号がフリーアクセスで 0800-200-5886、 0800-200-5886 です。お車の買取希望や購入を検討の方、お気軽にお問い合わせください。
2: 番組へのメールは 798@darazfm.com、 798@darazfm.com、 ダラズ FM ホームページのメッセージフォームからもお送りできます。
0: そろそろお時間のようです。ここまでのお相手は大前純也と
2: 山田ちゃんはんでした。
0: 次回放送を
2: お楽しみに。
0: この番組は地域一番店を目指すお車買取専門店ゴリラの提供でお送りしました。

0: 今年も5月5日子供の日に米子市淀江町法規古代の丘公園で遊ぼうデーを開催します。
1: スーパーボールすくいや当てくじなどのキッズ縁日、
0: シャボン玉やおもちゃで自由に遊べるフリースペース遊び場、
1: キッチンカーや飲食、ワークショップ、体験ブースなど18ブースが大集合。
0: クイズを見つけて回る探検ラリーなど大人も子供も楽しく遊べる一日です。
1: そして今回も会場の特設ブースから公開生放送、ホップショッププレゼンツ
0: ラジオで
1: 遊ぼうデースペシャル、放送は5日子供の日10時半から。レッツエンジョイ遊ぼうデー。
2: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにボールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが愛ある投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
3: 学研教室フリパフリパ、
4: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
5: ダラズ FM 7キッパ。
6: ここからの時間は洋和会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥ2030をお送りします。番組の更新は毎月第1、第3金曜日午前9時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
7: 米子会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥ2030。米子おはようございます。ご案内役の舞です。この番組は間もなく100周年を迎える米子会グループからさまざまなゲストをお迎えし、地域に密着した医療介護福祉サービスを提供する米子会グループの歴史や施設について取り組みなどを紹介していきます。米子会プレゼンツ地域とともに歩むロードトゥ2030、この番組は米子会グループの提供でお送りします。

0: さあ今回もですねお二人ゲストにご登場いただきます。なんだかすごく楽しそうな、ね、お二人なんですけれども、まずは自己紹介をお願いいたします。では私の前の方からどうぞ。
1: はい、洋和会グループ医療法人洋和会通所リハビリテーションセンター神風荘から来ました作業療法

0: 星野井上忠之と言います。
1: 井上さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、そして
2: 同じく介護福祉士の倉橋直子と言います。よろしくお願いします。
1: 倉橋さん、よろしくお願いします。さあ、お二人は通所リハビリテーションセンタージンプー層にご所属ということで、まずはですね、この通所リハビリテーションセンタージンプー層についてお伺いしたいなと思うんですが、前回ですね、入所のタイプのジンプー層のお話を伺いました。この通所リハビリテーションセンターというのはどういうことをする部署なんでしょうか、井上さん。
0: ですね、通所リハビリテーションセンターというのはですね、病院に入院された方が一度自宅に帰られて、じゃあその後もやっぱりリハビリが必要だなというところで、ご自宅から送迎ありの通いをしていきながら1日過ごしていくっていうところで、リハビリもあるし、でご自宅でお風呂が難しければ入浴もできるっていうところで、介護と医療、医療ではないですけどリハビリも含めたところが、自宅で通いながらできるところが通所リハビリテーションセンターというような形ですね。
1: なるほど。いわゆるリハビリもできるし、それからそういったデイサービスなどで受けられる、入浴のサービスとかもこちらでできると。
0: そうですね、はい、
1: なるほど。倉橋さんは介護福祉士ということですけれども、どういった関わり方をされてらっしゃるんでしょうか。
2: 皆さんが日常的にできることできないこと、困っていることのサポート支援の方をさせていただいております。
1: なるほど、ありがとうございます。大変なお仕事だと思うんですけれども、井上さんは今こちらに入職されてどのくらいですか。
0: 入職して、5年目ですね。
1: あ、5年目ですか、
0: はい。でもともと地元がやっぱり米子なんですけども、米子の学校行って、そこの学校で実習があるんですよ。必ず理学療法士も作業療法士も実習があって、そこで一回県外に出て山梨、でそこの病院がすごすぎて、先生方がすごすぎて、ちょっとそこに就職したいなというところで、
1: 魅力的で、
0: そうですね、もうすぐに連絡して9年間そこの山梨でやってって言って、じゃあちょっと地元にもともと戻ろうかなっていうところもあったので、それをきっかけにこちらの方に戻ってきたっていうところですね。
1: なるほど、
0: はい、頑張っております。
1: ありがとうございます。倉橋さんは介護福祉士の資格を取られてすぐに養和会グループに入職されたんですか。
2: 他のグループなんですけども、そこで資格を取って何年か働いて、それこそ子育て世代っていうのに入ってしまったので、一回リタイアという形で子育てに専念させていただきました、
1: はい。
2: でこの職業って何歳になっても働けるので、どこでも働けるっていう魅力的な資格ですので、で就職をしようかなって思った時にここにたどり着きました。
1: なるほど。他のお仕事をされたりとかはしてなかったということですかね。
2: 水泳のインストラクターをしておりました。
1: 水泳のインストラクターですか。
2: はい、小中高と水泳部に入ってまして、意外と成績も残せてたので、でこれを生かして、子供からお年寄りの方まで水泳の方を教えておりました、
1: でもその仕事は辞められて、
2: 声帯ポリープっていう病気になってしまいまして、このまま続けてもまたポリープが再発するよって先生に言われたので、で一回立ち止まってみて、やっぱりこの福祉の業界に戻っていきたいなっていうことで入職に至りました。
1: やっぱりこう自分の身近な経験があったからこそ、よりこう困ってる人とか、こう力になれたらなっていう思いが強くあるでしょうね。
2: はい、その通りです。
1: ありがとうございます。ちなみにですけれども、普段こうお仕事も大変だと思うんですが、リフレッシュしないと自分らしくいられないって時もありますよね。休日の過ごし方なんかお伺いしたいんですが、井上さんはお休みの日何されてるんですか。
0: はい、休みの日はちょっと自分高校の時からバドミントンやってまして、
1: はい、学生時代からずっとやられてる。
0: そうです、そうです、そうです。でちょっと同じ職場に先輩が、高校からの先輩がいて、
1: はい、
0: で同じチームでさせてもらってて、で社会人だったら今上から1部2部3部4部7部8部ぐらいまであるんですけど、自分2部の方で はい、
1: かなりじゃ あの上位クラスの
0: 上ですね、はい、上の方でさせてもらってます。
1: あのシングルスとダブルスとあると思うんですけども、はい、どちらで。
0: 僕は

0: ダブルスです。
1: あ、ダブルス、前衛後衛。
0: あ、もう後衛です。バンバン打つタイプで、はい、攻めてますので、はい、攻めて攻めて。
1: じゃあすごく応援したいなと思いました。
0: 頑張ります。
1: ありがとうございます。はい、倉橋さんは他に何かこうハマってるよみたいなことありますか？
2: 神社巡りをしております。
1: 神社巡りですか？
2: はい。
1: なんか洋和会グループは神社を巡ることが流行ってるんですかね？前回もちょっとね、ゲストの方にそんなお話を伺ったんですけども、おすすめの神社ってありますか？
2: あの松江にある目布神社っていう神社があるんですけど、
1: はい、
2: あの本当についてないなって思ったらそこに行ってお祈りして塩を買って戻ってきて、
1: はい、
2: その塩をちょっとお茶で割って飲んで清めるっていう形で、
1: へー、効果抜群。
2: 効果抜群なので、あの効果があったなと思ったらご利益ありました、ありがとうございますみたいな、もう一回お参りに行って感謝の気持ちを伝えております。
1: うわー、いいですね、はい、なんかいいこと聞いた気がします。ありがとうございます。お仕事についてお伺いしたいなと思いますが、お仕事の中で大変だなと思うようなことって何かありますか、井上さん。
0: あ、そうですね、大変っていうところでは、まあ作業療法士でリハビリはしてますけども、やっぱそれ以外の仕事っていうところが多いので、
1: うん、
0: 送迎であったり入浴の介助の手伝いをしたりっていうところもあるので、結構あっちゃこっちゃ移動したりしなきゃいけないし、体も使わなきゃいけないので、
1: うん、
0: 体力筋力すごい必要だなっていうところでは大変かなっていうところではありますね、う
1: ん、全体をね見ていかなきゃいけないっていうところでご苦労だと思うんですけれども、うん、まあ、そんな中でやりがいに感じるなって、嬉しかったなっていうことあったら教えていただきたいな。
0: やっぱりリハビリなので、
1: はい、
0: やっぱりご利用者さんメイン、はい、患者さんメインになってきた時に、じゃあ目標を立てる内容あって、うん、その目標に対してちっちゃなことでいいんですよ。ただ喜んでもらえるとか、うん、これができましたっていうところが ご本人様であったり、はい、ご家族さんができたねとかっていうところが言われると、
1: はい、
0: 見えて分かると、はい、それはじゃあ次どうやっていこうかなって嬉しくなって、どんどんこうテンション上がっていくやってよかったなっていう感じになるのが、はい、それがやっぱりリハビリのすごくいいとこかなというふうには思いますね。
1: そうですよね、うん、こう何かこう効果が少しでも出てきたなっていう感じるのが ね、
0: うん、
1: なるほど、ありがとうございます。倉橋さんはどんな時ですか？
2: 月並みなんですけど、ありがとうって言われることであったり、朝おはようございますって挨拶した時にですね、あなたに会いに来たのよって言われるあの一言とか、とっても嬉しいですね。
1: あ、嬉しいですね。なんかこう近しい気持ちをね持ってくださってるのがね、
2: はい、
1: ありがたいし、
2: はい、
1: 私も頑張ろうと思いますよね。
2: そうです、そうです。
1: 倉橋さんから見て、この通所リハビリテーションセンター神風荘のいいところってどういうところか教えていただけますか？うん、
2: 皆さんすごく親切で、うん、職種関係なく困ったなって思うと、うん、すぐに困りましたっていう相談もできて、うん、すっと助けに来てもらえるので、すごくいいとこであります。
1: あ、じゃあ連携がかなり取れてるということですね、はい、じゃあ最後になりますけれども、それぞれですね今後の目標として、まあ、お仕事でもプライベートでも結構です、近いものでも遠いビジョンでも結構ですので、何か目標を教えていただきたいなと思いますが、じゃあ井上さんからお願いします。
0: はい、自分の、まあ、プライベートとしては、まあ、先ほども言ってるバドミントンしてるところもあるので、
1: はい、
0: であとそのバドミントンが、あの社会人だけじゃなくて洋和会の方でもバドミントンクラブが、
1: うん、
0: あります、
1: はい、
0: でそこでまず職場対抗ではちょっと上の方に上がって、みんなとこう盛り上がっていけたらなっていうふうには思ってます、はい、であとリハビリとかに関してもちょっと自分ちょっとあの山梨で培った経験もあるので、まあ最終的には自分の店というか、うん、そういうところからやっぱ生態的なところで、まあ日々いろんな方が痛みとか動きができないなっていうところがあると思うので、それをこう特化してやってみたいなっていうのを
1: 知恵
0: としてやってみたいなっていう目標は先々ありますね、はい、
1: ぜひね、あの洋和会でもまたあのこう培っていただいて、
0: そうですね、
1: ね、先々の目標、はい、素敵だと思います、
0: はい、
1: ありがとうございます。倉橋さん、今後の目標教えてやってください。
2: プライベートで言いますと、もう一回水泳をしたいなっていうのがありまして、うん、マスターズに大会に出れるように練習をしていこうと思っております、
1: はい、
2: で仕事面で言うと、 見取り士っていう資格を持っ

0: ておりまして、それをちょっともう一度深めるような仕事につけたらいいなっていうふうに思っております。
1: なるほど、さっきの長いビジョンとしてね、はい、ぜひ目標、あのマスターズも応援してます。頑張ってください。
0: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。で、今回お話をお伺いしましたのは、ヨーワ会グループ医療法人ヨーワ会、通称リハビリテーションセンター神風荘より介護福祉士の倉橋直子さん、そして作業療法士の井上忠之さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ヨーワ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥー2030。
3: ヨーワ会グループは心と体のリハビリテーションセンターとして、地域に密着した医療、介護、福祉サービスを提供し続け、およそ1世紀。ロードトゥー2030、ヨーワ会グループはこれからもご利用者の幸せ、地域の幸せ、職員の幸せを追求します。
1: 子ども、障害者、高齢者などさまざまな人が交わるフィットネスセンター、チャックス。ヨーワ会グループの医療サポートで、障害の特性に合わせたプログラムや、高齢者向けの介護、フレイル予防に特化した集団プログラムをご提供。体育が苦手な子には、キッズ体操教室が人気。メディカルフィットネスセンター、チャックスへ。
4: 米子サンアビリティーズは、障害者スポーツ拠点施設です。車いすバスケやアーチェリー、ボッチャなど、さまざまなスポーツを行うことができます。健康増進やコミュニティ拡大、教養文化活動の場としてご活用ください。誰もが自由に、誰もが楽しくスポーツを。会計3丁目、米子サンアビリティーズ。
1: 井上さん、こうで収録の中では真面目に話されてましたけど、入ってきた瞬間すごいハイテンションでとってもね、明るい方。そしてね、倉橋さんも緊張されてるっておっしゃられてたんですけども、井上さんの明るさにこう引き立てられるように、倉橋さんも笑顔がどんどん増えてきて、いや、お話を聞いていくって本当に楽しいなって感じました。さあ、次回はどんな方が登場するんでしょうか。楽しみですね。ここまでのご案内は私、舞でした。この番組はヨーワ会グループの提供でお送りしました。

0: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリーに。毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
1: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
2: だらず FM 7キッパ。
3: You're listening to Astounding Radio. Astounding Radio Station.
4: だらず FM
3: 79.8.

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
2: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
1: お相手はゴリラの大前と
2: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
3: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
4: 3時です。

0: ハマヤンの All Right Now。 さあ今週も始まります、ハマヤンの All Right Now。 ハマヤンです。
1: アシスタントのケイコです。
0: はい、ということでですねいよいよもうこのゴールデンウィークの真っ只中でございますが、うん、ね、皆さんもうどっか行かれたかな、もうずっと行かれたんだろうけどな、うん、まあ、まあ、ただあと 1,2,3,4,4 日もありますから、で2日出るとまた90で休みっていうね、とんでもないことでございますけれども、うん、休みは何バーだやっていう、まあ、ある人はあるでいいんでしょうけどもね、
1: 休みましょう
0: 休みましょう、まあ、くたびれた3夜に、まあ、ガソリン代も高くなったことだし、まあね、なんつったって私だって今録音してるのがもの、その、まあ、そのゴールデンウィークではないんですけれども、入ってくる原油がもう一番早くても60日とか30日とか40日とかかかるわけですから、どう考えてもなんていうか上等な油がそうそうなかなか入ってこないようになってますよね。で、米が上がる米が上がるって言って言うで、何で上がるだって言ったら米の袋で上がるらしいですか。米のビニール袋がナフサで作っとけん、それが、まあ、上がるどころか手に入らんで袋に詰めようがない。じゃあ缶袋でいいじゃない。

0: それだけではないんですけどね。
1: なんやらかんやらって、たかんなたかんなって、うん、みんなたかんなけん、給料はわしゃ給料じゃないけど、給料持ってる人はもっと上げてもらった方がいいかもしれんな、ね、
0: そうですよ ね、
1: はい、
0: はい、静かに始まりました。この番組は毎回洋楽大好きな浜谷がピックアップしたアーティストを深く掘り下げる1時間です、うん、大ヒットした名曲だけでなく、マニアックな曲や発売当時のエピソードもたっぷりお届けしますよ、
1: はい、
0: 番組へのメッセージはメールの方は 798@darazfm.com、
1: はい、
0: ファックスの方は 0859217878 でゴールデンウィークの様子など皆様お聞かせください。お待ちしてます、ね、
1: まあ、ちょっとタイムラグがありますけど、どんどん来たメールはみんな読みますのでね、一つよろしくお願いいたします、はい、ということで今週も1時間よろしくお願いします。

0: 影山のオンラインホームセンターファイダテ、 DIY インテリア、ガーデン用品などお住まいや暮らしに関する商品をセレクト。暮らすことを楽しむアイテムをファイダテで見つけてください。影山ホームページ内のバナーをクリック、冷えず影山で検索。
1: ヨノゴシスは9181号沿いカーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。
2: 車はお任せカーショップクラウド。
1: 車の買い取りも強化中。
3: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3、金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
0: シュシュフルールプレゼンツ、花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1、第3水曜11時からお聞きください。
4: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
5: 金曜お昼は
6: スーさん
5: 舞の
6: 痛快ミラクルラジオ。
7: 各業界の通が持ち寄る情報を
5: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
8: だというふうに先週ちょっとお話ししましたけど、じゃあなんで出たよこのスタジオアルバムはっていうので、ね、まあ、ギターの人がまあ病欠で、ダメになったということで、そういう肩書きがついてるんですけれども、じゃあギター誰が弾いたと思います？
9: どなた？
8: ポール・ロジャースがギター弾いたって。
9: へ
8: ー。なのでまあ、誰がやってもうめえだからみたいな話でございますけれども、やっぱりね、そうすると読者が何になるんですけど、この1971年には、来日してるんですよフリーは。はい。でフリーはこの71年の来日直後に解散したわけですね。一旦
9: ですよ。
8: はい。でその後に、なんでこれもう一遍出さかなっていう話になったかっていうとですね、まあそのエリック・クラプトンもしっかりこの、ギタリストもしっかりでですね、の薬物でどっぷり使ってしまったんですが、その、解散したらですね、それが理由で解散したんですが、

0: 一人ぼっちになってどうしていいかわからなくなった、
1: うん、
0: でもうどんどんどんどんあのその薬に落ち込んでいく、ポール・コゾフを見てですね、
1: うん、
0: バンドのメンバーはこれはもういっぺんやらないけんわ、うん、っていうことで、一応、このポール・コゾフが入ってる曲もあるんですよ、
1: うんうん、
0: ですけど、結果はそのもうどうにもならんというポール・コゾフとですね、うん、あとはそのアンディ・フリーザーさんベースの、
1: うん、
0: あの一番この何て言いましょうか特徴あったベースビシッドなんですけど、
1: うん、
0: この人もその最初の解散時で脱退して新しいバンドを作っていった関係でですね、
1: うん、
0: 入ってこなかったんですが、
1: うん、
0: じゃあ次に誰が入ったと思います？
1: どなた？
0: じゃあそれはですね、うん、1曲目の、ウィッシングエールを聞いてからにしましょうけど、このウィッシングエールはですね、まあ、ゲイリー・ムーヤだとかなんとかいっぱいこの後でやってる曲なんですが、
1: うん、
0: この人たちのその大元のウィッシングエールはちょっと渋くていいので聞いてください、うん、どうぞ。

0: 上がっても2曲で倒れてしまう、う
1: ん、あら
0: もうですからもうまとも本当にまともじゃなくなってしまう、
1: うん、
0: でまあ、アンディ・フレイザーさんが自分とは別の世界にいるような人と人間あのステージに立つのは耐えれんかったと、
1: うん、
0: ポール・コゾフを熱烈に求めるファンもいたけれども、うん、僕は彼に付き合ってるだけの強さがなかったんだって、
1: うん、
0: もう要するにあのアンディ・フレイザーさんは音楽家ですから、うん、音楽を人前でやるということをきちんとできんと多分ね、
1: うん、
0: あダメだったんでしょうね、
1: うん、
0: でそのポール・コゾフを非難してフリーを去っていってしまったんですよ、
1: うん、
0: この、まあ、ベースの人が、
1: うん、
0: またそうするとまたこのポール・コゾフさんをまた落ち込むっていうね、
1: うん、
0: もうなんていうかもう負の連鎖をずっと続けていたわけですけれども、うん、それで、まあ、抜けたこのベーシスト先ほどちょっとお話しましたけど、うんうん、なんと日本人の山内哲さんが入るんですね。
1: へ
0: ミッキー・カーチさんとサムライっていうバンドがですねあったんですけど昔、うん、そこにおった山内哲さんっていうのがですね、
1: うん、
0: あのベーシストとして入るわけですよ、
1: うん、
0: ただ、
1: うん、
0: さまあその日本人だから日本人じゃないっていう話じゃなくて、
1: うん、
0: アンディ・フリーザーさんのベースってとてつもなくすごかったですが、
1: うん、
0: 要は、普通のベーシストと違うようなメロディーラインを弾くようなね、
1: うんうん、
0: あの、うん、こうベーシストでしたから、うん、その後にあと後釜としてはまってしまったはめられたというか、
1: うん、
0: そこへ迎えられたというかあの山内さんはちょっとしんどかったんじゃないかななんて自分なりには思っておりますけれども、
1: うん、
0: だってそれはちょっとすごい人の後っていうのはちょっと嫌じゃない？どう？
1: まあね、
0: 恵子さん例えば歌を歌うけどさ、
1: うん、
0: すっげえ歌詞の後に、
1: うん、
0: バンドがその変わって、
1: うん、
0: 歌詞だけ一人いります、
1: うんうん、
0: で私が入りました、
1: はい、
0: そりゃプレッシャーじゃない？
1: あ、プレッシャーあるけど、
0: うん、
1: そりゃやりがいもあるしすごい光栄なことだと思って頑張っちゃう。
0: ああ、なるほど、
1: うん、
0: なるほど。そういう人はやっぱり薬物中毒にならないということでということで続いての曲は、うん、Come Together in the Morning です。どうぞ。

0: はい、ということで聞いてきましたね、はい、あのポール・コゾフさんなんですが、
1: うん、
0: はあ、もうどれだけ、ひどい状態だったかというとですね、
1: うん、
0: まあ、フリーのそのライブに

0: はい、ということで、なんだろう、さっきの曲がまた後ろカットかななんてね、思った人も思ったかもしれませんけれども、このカムツケ、あの曲がカムツケダイインザモーニングだということは皆さんに分かったということ で、なおかつ全曲聞くと、あ、高げな曲だったかというね、ことでございまして、新しく、4月からですね、ディレクターになった佐藤君っていうのがですね、やってますけども、頑張ってよということでですね、なかなかね、このアルバムをやるにはね、その後ろの BGM が被るのでちょっときついんじゃないかななんてちょっと思ってたけども、これも楽しいですからね、どう？
1: 楽しい、あ、これとか、
0: あ、これがまたかかったみたいな顔してるのこっちから見ると楽しいな、おっさんとおばさんがそこに
1: 言ってるんですけどお
0: 姉さん、はいはいはいはい、ということでですね、これ、この71年の後に次もう一回72年にですね、契約が残ってたんで、あのフリーは日本に来てやったんですけど、その時はなんと全部ギターはポール・ロジャースがやってたんで、それやれただなっていう、ただポール・コゾフのギターのですねファンもすげえ日本にはおるんですよ、泣きのギターですから、まあ天才だったし、いいギター弾くのでね、もうすごくあのでもまあその時はね、エマーソン・ガンのレイク・アンド・パーマーの、といわゆる、一緒にやったっていうことになってますけど、一応はまあここになると ELP の方がすげえでかいビッグデームですから、前座なんでしょうけど、前座だったからこれで済んだのかな、ただ山内さんとしては凱旋公演をしてですね、ベースを弾けたという、いうことでございました。じゃあ続いての曲はトラベリン・イン・スタイルです、どうぞ。

0: はい、ということでこれもねトラベリングスタイルはトラベリングスタイルっていう曲だったんだっていうね、うん、ことが分かっていただくことでよろしいんじゃないかなと、うん、今週はですね、まあ、大体今週来週はこのパターンです多分進むと思うんですけども、私がこのハートブレイカーのアルバムが好きだったというのがよく分かるでしょ
1: う、
0: うん、だからファイアンドウォーターでもその前のやつでもなくて、うん、このアルバムのやつが BGM に使ってるんですよ私、うん、だからまあこのアルバムはよ私はあの非常に好きなんですよ、うん、ですからまあそういうことでございます、
1: はい、
0: あしからずということでですねまあその中でもねあのポール・コゾフは体調のいい時にはやっぱりあのギター弾きたかったらしいんですよ
1: そりゃそうでしょうね、う
0: ん、だけど、うんいつ倒れるか分からないやつをずっとツアーに連れて回ってステージに出すわけにならないので、うん、でまあトラのねトラっていうのは分からんかな、うん、要するにあのヘルプのギタリストを入れて、うん、あのライブを行ったりもするんですけど、うん、それを見るとですねもうポール・コゾフはもう嫌な気持ちがどんどん進んでいく、うん、なおかつそのポール・コゾフはこのアルバムではゲストという形に、うん書かれているわけですですから要は全部やってないのでゲストということだったんでしょうけど、うんうん、もうそうなると思うとさらに追い詰められてですね、うん、もうドラッグに溺れてしまったという、うん、もうどんどんあの、うん、追い打ちをかけられてしまったんですよね、うん、ただまあその時はまあなんつってね全員が20代の頭ですから、うん、人のことをそうそう思いでやってどうのこうのってなんてことはねならんですわ、うん、そらまあ、60も70もならやなってもなかなか難しいものだけどその20代の頭でそげない人のことまでってねやっぱり思ったらちょっと難しいかもしれませんね、はい、じゃあ続いてはですねあのこのアルバムのタイトル曲のハートブレイカー

ですけど、この年代の、ハートブレイカーっていうのもすっごいヒット曲が3つあってですね、このハートブレイカーもあるし、グランドファンクのハートブレイカーもあるし、レッドゼッペリンのハートブレイカーもあるわけですよ。ですからもうハートブレイカー、要は心を切り刻まれたっていう言葉がそれほど、その曲に使われるほどの何かがあったのかもしれませんね。じゃあ聴いていきましょう、ハートブレイカー。

0: 続いてはこのコーナーです。
1: ともちゃんの今日の一曲。
0: さあ今日もこのコーナー始まりますが、ともちゃんこんにちは。
1: こんにちは。
0: もうゴールデンウィークですか、どうされそうですか。
1: ゴールデンウィークは実は結構暇でして、うん、何も予定がなくて。
0: なるほど。
1: 連休の前は結構忙しい、はい、から連休明けはまた忙しいんですけど、ちょうど連休の間まあゆっくりできるかなっていう感じですね。
0: そうだな、はい、つったってあのあれだもんね、あのどこ行ったって満員だけん、ね、
1: そう
0: 動かん方がいいかもしれないけどな
1: どこ行っても満員、どこ行っても高いから。
0: そう、米子から境ってか、まあ、要はあのイオンの辺に行くまででもめちゃめちゃ混むが。
1: そうなんですよ、431はダメですね。
0: 431がなんかあの境までつながるというふうになるらしいけど、それがあの本来は最初から431は境まで来るらしい予定だったらしいけど、うんうん、小泉さんが首相の時にこんだけ少ないんだったらいらんがなってやめたらしい
1: よ。
0: なんじゃそれみたいな、
1: ひどいっすよ ね、 ね、
0: はい、はい、で今週は、
1: はい、今週もですね、 V で始まるバウアウの2枚目、うん、サイクロンの方からかけていくんですけども、うん、はい、今週はですね、あの、まあ、アルバムの大半がですね山本恭嗣さんの作曲が多いんですが、うん、今回かける曲はですね、うん、キーボードの渥美玲さんが作曲しておられまして、はいはい、まあ、当然なんですけども、キーボードのフューチャーされる部分が非常に多い美しい曲になります。
0: はい、
1: はい、ではバウアウのサイクロンからロックユアクレドどうぞ。

0: ハマヤンの All Right Now。 Let me tell you
1: all about it now。 住まいのことなら何でも比江津の影山にお任せください。建築リフォーム、屋根の修繕、塗装に電気に水回り、エクステリアに伐採、害虫駆除、ハウスクリーニングも別荘メンテナンスも、あらゆる住まいのご要望に即ご対応いたします。暮らすことを楽しむために、比江津の影山がお手伝いします。
2: ヨロゴシスは981号沿い、カーショップクラウドはあなたの欲しい車を探します。残価設定型ローンなどにも対応、お気軽にご相談ください。車の買取も強化中。マルゴー協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで

0: 1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: スーさん、最近体調どう？
2: シャキッとせんでな。
3: そんな時は私たちにお任せください。
4: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
5: 全国初開催の親子で楽しめる体験型イベント、ダンクリエイターのひらめきダンロボ、境港夢港タワーで5月6日まで開催中。人が乗れる巨大ロボットも自動販売機も全部ダンボール。驚きの世界を体験しよう。詳しくは日本海新聞西部本社事業部まで。
6: ハマヤンのオールライトナウ。
7: はい、聞いてきましたね、はい、このハートブレイカーのアルバムも、うん、非常に私好きなんですけど、うん、なんて言ったってウィッシュゲールがね、うん、大好きだったんですよ、歌うのが、
8: うん、
7: まあ聞くのも聞くので好きだったんですけど、
8: うん、
7: これはゲイリムアバージョンでもなんとあれバージョンでもなくて、うん、このバージョンが好きだったんですね、
8: うん、
7: ドッドッドッドっていうのがいいですね、うん、だからこれ山内さんだからドッドになったんじゃないかなって思ってたりもするんですけど、アンディ・フレイザーさんだったらもうちょっとランニングっていうかね、もう足がドッド行くかななんていうふうに思っておりますけれども、うん、でこの最終的にね、うん、このポール・コザフさんがもう落ち込むのが、最終的な段階に落ち込むようになったのは、
8: うん、
7: さっきほどずっと話してきましたけど、
8: うん、
7: フリーはこの後ですね、
8: うん、
7: 米国ツアーに行くんですよ、アメリカに、うん、まあ売れてましたから、
8: うんうん、
7: っていうのがね、
8: うん、
7: ウィッシングゲールもイギリスでは7位までチャートインして、
8: うん、
7: でまあその前の、オールライトナウはアメリカでスマッシュヒットしてますから、
8: うんうんうん、
7: もう待ってるわけですよ向こうは、
8: うん、
7: で契約もあるし、
8: うん、
7: ただじゃあそうかといって、じゃあポール・コザフ連れて行って、
8: うん、
7: ね、2曲でひっくり返られても困りますわ、
8: まあね、
7: ね、でウェンデル・リチャードソンっていう人をですね、代役ギタリストにして起用して、アメリカ巡業を行うわけですけど、まあ、でもはやですね、修復は可能不可能ということになってしまうということでございました。はい、じゃあ続いていきましょう。続いての曲はマディ・ウォーター。マディ・ウォーターってね、ブルースのマディ・ウォーターさんの名前なんですけど、
8: うん、
7: まあこのバンドの方に限らず、クイーンにも限らず、クラプトンさんにも限らずですね、ブルースから派生したバンドに関して言うと、このマディ・ウォーターさんのですね、曲に非常に昔の人は感化されて、うん、曲を作ってきたわけですけど、うん、このあとですね、1990年代に入って、ポール・ロジャーさんはマディ・ウォーターズ・ブルースっていうですね、
8: うん、
7: アルバムを出しておりますので、
8: うん、
7: まあ、それの先駆けとなったこのマディ・ウォーターです。聴いてみましょう、どうぞ。

0: はい、聞いてきましたね。もう、はい、なんて言いましょうか、歌詞がね、うん、I was born マディウォーターから始まる、うん、わしはマディウォーターから生まれたよっていうぐらい、うん、あの要はその当時のブルースロックをやってたイギリスの人、うん、限らずあのアメリカ、まあ、うん、マディウォーターさんあのアメリカの人なんでね、うん、あの、うん、ですからすごい影響力だったんだなというふうに思いますね、うん、今みたいにあのそのウゴのタケノコのようにたくさんの音楽があるわけじゃないわけですから、うん、その中でもやっぱりブルースっていうのはもう貴重な音楽だったわけですよ、うん、もう聞いたことのない音楽がアメリカから入ってくるわけですよね、うん、あのイギリスに、
1: うん、
0: なんだよこれはっていうね、
1: うん、
0: でそうこうしてうちにアメリカからジミー・ヘンドリックスみたいなのが飛んであの仕事しに来るわけですが、
1: うん、
0: でもジミー・ヘンドリックスの話は、まあ、だい前もう十何年前に話しましたけど、うん、ジミー・ヘンドリックスが来た時に、
1: うん、
0: マーキーでですね、うん、あのロンドンの、うん、まあ、ライブをやった時にですね、うん、それを見に来とったジミー・ペイジとエリック・クラプトンが、うん、わしゃっちゃ仕事がなくなるぞって言ったらしいですけど、ね、それぐらいのその、なんて言いましょうか、あのブラックパワーというのはあったわけでございまして、うんうんうんうん、まあ、影響がすごかったんだな、まあ、そのギターにしてもそうだし、うん、この歌を作ったそのマディ・ウォーターさんっていうのもね、
1: うん、
0: すごい影響力があった人なんだなっていうのを思い知らされますね。だって歌詞で、
1: うん、
0: ポール・ロジャースが歌詞で私はマディ・ウォーターズから生まれたっていうですね、
1: うん、
0: まあ、それはすごいねなんて思いながら聴いておりましたが、
1: うん、
0: じゃあ続いての曲はコモン・モータルマンです。どうぞ。

0: はい、今日はですね、フリーのハートブレイカーを聴きながら来たわけですけども、うん、まあ来週も続くわけですが、はい、このバンドにですね、山内哲さんと別に、うん、キーボードのですね、さっきの曲なんかもすごいそのキーボードが入ってましたけど、うん、ジョン・ラビットさんっていうのが入っています。で、まあこの山内さんとジョン・ラビットさんっていうのはこの、うん、フリーが解散した後も、うん、コズフ&、まあ、KKTR っていうねバンドを作ってますの でその後ですね、この2人はまたすごいところに行くんですよ。山下哲さんはフェイセスに行きます。フェイセスでは、うん、ロッドスジャーと、もうねすごいところに行くんですよね、うん、2人ともね、はい、ということで、来週もこのアルバムを続けていきたいと思います、うん、
1: はい、
0: まあね、来週はもうゴールデンウィークかけてもうみんなボケボケになってかもしれませんけどもまあ忘れずに聞いてくださいよ、はい、ということで浜谷でした、
1: 恵子でした。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 総選ではお葬式個別相談会を5月4日鳥取島根の各ホールにて開催。専門のスタッフがご相談を受けたまわります。5月4日は総選各ホールへ、電話相談オンライン相談もお待ちしております。
2: 鳥取マガジンのラジオを
3: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
2: 鳥取マガジンのマガラジオ。
3: MC は私藤井美音と
2: 編集長のトマル。
3: 放送は第1第3金曜夜10時から。
2: 聞いてね。
1: 地域に大きな夢と活力を、鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える各番通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
3: 4時です。
4: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月3日付のチャートをお届けいたします。ブルーレイにするか、それとも DVD にするか迷ってるんです。5月末に Perfume がライブ DVD およびブルーレイを発売するんですよ。まあ、何が収録されてるかというと、まず一つは昨年の2月とかに私はコンサート見てるんですけれども、あのネビュラロマンスエピソード1、まあ、あの連続作品の前編ですね。で、もう一つが昨年の9月に行いました、まあ、あのコールドスリープ発表直後の、まあ、最後のワンマンと言われている、東京ドームの、ライブだから、これをまあ映像作品として発売ということで買おうと思ってるんですけれども、まあ、それがね DVD とブルーレイで発売になるんですよ。でブルーレイがいろんな会社で販売終了になってる。それはそのディスクのメディアもそうだし、それを再生するレコーダーも販売終了になってると。ブルーレイが先なんですか？で順番で言ったらやっぱね DVD の上がブルーレイだから、DVD が先になくなって、で次がブルーレイだねって言うんだったら分かるんですよ。ブルーレイが先、まさかの展開。私はどっちを買ったらいいんでしょう。まあ綺麗なのはやっぱりブルーレイなんですよね、映像とかそういうのって考えた時に。なんですけど、だってもし万が一じゃあ家にあるレコーダーが壊れました、でじゃあレコーダーも販売終了です、じゃあこのディスクどうするんだって話になるじゃないですか。じゃあそうするとやっぱ、まあ、ちょっとまあそのなんだろう、画質的には劣化するけども DVD の方がいいのっていう話になるんですよ。迷ってるんですよ。まさかのブルー

プレイが先に、まあ、ちょっとこうね数を減らしていくというね、まさかの展開に私悩んでるんですけれども、どっちを買ったらいいんでしょうか。まあ、あのメディアといえば、まあ、今はね音楽とかは配信だったりとかそういうのが当たり前ですけれども、まあ、あの CD でねいろいろ持ってるという方も多いと思います。でね、我が家にはねまだね MD があるんですよ。ただね再生数機械が残ってるかどうか、これはねちょっとねいろいろこう探してみないと分かんないんですよ。でどっかにねカセットテープもあるんですよね。ただね再生する機械がねそれはないんです。あ、ない、うん、まあないな、ないです。だから再生はできないんですけれども、ただやっぱ昔作ったものとか、まあノベルティ記念品でねもらったものとか、なんかこうちょっともったいないなと思って残ってるんですけれども、まあねこうやってメディアもねこう世代交代をしていくわけなんですけれども、とはいえやっぱね当事者となると困っちゃいますよね。皆さんはね CD、MD、そして、まあ、カセットだったりとか、まああの中にはねレーザーディスクとかあとあの、なんだビデオカメラであの、ね、8ミリとあとベータとかなんかこういろんなものがね出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、皆さんが持ってるメディアねどんな感じでしょうか。今日もメッセージお待ちしております。メールは jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあでは早速参りましょう。今日は5月3日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20.

0: ハリーのひらたいも
1: No.19
0: 19嵐5
1: No.18

0: クランクイン。イチジク。
1: JP トップ10、5月3日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは20位のトラビスジャパンの皆さん、そして18位のエンティームの皆さんとなっています。さあではこの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
0: JP トップ10。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

20位、初登場トラビスジャパン、影にも日向にも。4月15日にリリースされているこの曲はトラビスジャパン2枚目となる CD シングルからの1曲です。テレビ朝日系ドラマ全部あなたのためだからの挿入歌です。楽曲はクールな質感とスピード感のあるビートが印象的な1曲となっています。白と黒であったり裏と表をテーマに、人間の内側にある二面性や関係性の表に見える顔と裏に隠された本音を描いています。冷静さの中に余裕と色気を感じさせる、聴くほどに引き込まれていく、そんな一曲となっています。一方ドラマはトラビスジャパンと同じ事務所のウエストのメンバー藤井流星さんが主演を務めています。またトラビスジャパンのメンバーの締めかけ龍也さんも出演しています。動画配信サービスのテラサではこの締めかけさんが主演のスピンオフ作品の配信もされているということですからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップ続いてはこちら。星のない夜空なんてつまらない時には言ったけど、19位嵐5。いよいよ今月末の東京ドームをもってという感じですけれどもね、嵐の皆さんラストツアー現在やっております。先日は福岡公演が行われたのですが、3日間でおよそ15万人を動員したそうです。でそんな中、福岡の街中にちょっと面白い掲示がされたという話題。地下鉄の券売機、切符を買う券売機の上に掲げられたのは嵐210円と書かれた紙。これ何かというと、福岡市営地下鉄天神駅から会場となったみずほペイペイドーム福岡への最寄り駅東神町駅までの運賃を案内するために、掲示されたものなんですね。で5台ある券売機それぞれに掲示されていまして、それぞれメンバーカラーがあしらわれたというこだわり仕様となっていました。でこれまでも人気アーティストのライブが開催されると、天神駅や JR 博多駅で米津玄師260円とかビーズ140円といった、アーティストと運賃の案内表示がされることでたびたび話題となっていたわけなんですが、今回は嵐210円ということで、別に安売りをしているわけではございません。ちょっとしたねアイディアですね。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: 乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。
1: JP トップ10T5 月3日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場のナンバーはありませんでしたね。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
2: JP トップ10T。

0: JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、届くまで、君に届くまで、ね、15位、アイナ・ジ・エンド、ルミナス。4月3日にリリースされているこの曲はテレビアニメワンピースエルバフ編のオープニング主題歌となっています。ワンピースのオープニング主題歌を女性アーティストが担当するのは約8年ぶりなんだそうです。でこの楽曲、確固たる信念と揺るぎない決意をエネルギッシュに歌い上げる、そんなパワーポップソングとなっています。アニメが巨人族の国を舞台にした内容ということで、放送開始及び配信開始に合わせ、巨大なアイナ・ジ・エンドさんの 3D 広告が渋谷の街中で多数掲示されました。一方 MV は夢と現実の境界を行き来しながら、かけるという行為、まあ、このかけるは駆け巡るのかけるですね、このかけるという行為そのものが人の内側を動かす瞬間を描く作品となっています。立ちはだかるように現れた人たちと共に最後は一体となり大団円を迎えるエモーショナルな映像に仕上がっています。ぜひこちらもご覧になってみてください。さてピックアップ、続いてはこちら。乃木坂46、最後に階段を駆け上がったのはいつだ。4月8日にリリースされました41枚目のシングル曲です。さてこの乃木坂46からメンバーの写真集がリリースという話題です。今回リリースされるのは4期生神奈川さやさん。撮影はヨーロッパで行われました。クロアチアで撮影が行われたそうなんですね。街の人々の温かさに触れながら、まあ、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録、一緒に旅をしているようなそんな気分になれる等身大のやんちゃんの魅力を詰め込んだ一冊となっているそうです。まあ、ファッション誌レイで専属モデルも務めているという、まあ、そんな神奈川さん、写真集は6月30日発売予定となっています。今やね、出版業界を担うのはこういうアイドルの皆さんの写真集だったりしますからね。こちらも6月30日発売ということで、かなりの売り上げになるのではないでしょうか。
1: JP トップ20。
0: JP トップ20、今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあこれで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場が少ないんですよ。今週今のところまだ2曲しか出ていないんですよね。いつもだとこうね、トップ20の中で20位から11位がどちらかというと初登場多めになりがちなんですけれども、今週はまだ2曲しか出てきておりません。果たしてこの先一体どうなっているのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: ひろしくん最近ファッションセンス良くなったんだよね。腕時計は彼女からのプレゼントかな。
1: ご心配なく、ひろしくんを買えたのは開放倉庫なんです。古着やアクセサリーなどがたっぷり、

0: 取りも強化中。
1: 今度お店に誘ってみよう。
0: 431沿い、売ります、買います、開放倉庫、米子店へ。
2: 子供を虐待から守るための5か条。
3: おかしいと感じたら迷わず連絡、
2: 通告してください。
3: しつけのつもりは言い訳。
2: 子供の立場で判断しましょう。
3: 一人で抱え込まない。
2: あなたにできることから即実行しましょう。
3: 親の立場より子供の立場、
2: 子供の命が最優先です。
3: 虐待はあなたの周りでも起こりうる。
2: 特別なことではありません。児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはリユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
4: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
5: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
6: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: こぎり5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: 全国初開催の親子で楽しめる体験型イベント、ダンクリエイターのひらめきダンロボ、境港夢港タワーで5月6日まで開催中。人が乗れる巨大ロボットも自動販売機も全部ダンボール。驚きの世界を体験しよう。詳しくは日本海新聞西部本社事業部まで。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
1: 5時です。
3: JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位が桑田佳祐人たらしという結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのか、それでは行きましょう。5月3日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: そうじゃん。
1: イブ風はアンセム、フィーチャリングスリップラムヨシカ。
2: JP トップ10T5 月3日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。なんとこのパート全部が初登場、19874曲連続で初登場となっています。さあではその4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
3: JP トップ10

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

位、初登場 IMP インベーダー。4月13日にリリースされたこの曲、 MV では長いネイルチップをつけ傷メイクを施した7人が独特のビジュアルと力強いダンスで楽曲の世界観を表現しています。そしてリリースを記念して東京渋谷エリアではアドトラックや渋谷センター街でのフラッグ、 BGM ジャックといったさまざまなプロモーションが展開されたそうです。一方 IMP の皆さん、4月から地上波初冠番組がスタート。 IMP の皆さんが知名度アップを目指し、番組のアイコンである名刺を全国各地で配りまくるという、そんな内容となっております。で、皆さんは顔と名前を覚えてもらうべく、世のため人のため汗をかきまくるというね、結構過酷な感じがするんですけれども、そんな番組になっているということで、まあでもこれをきっかけにまた IMP という、まあ、グループ、そしてまあそれぞれのメンバーの皆さんがね、こう認知度アップにつながっていくんじゃないかなと思います。ぜひチェックしてみてください。ピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

7位、初登場イブ、風のアンセムフィーチャリングスイフラムヨルシカ。4月14日にリリースされたこの曲はテレビアニメとんがり帽子のアトリエのオープニングテーマです。 MV はイブさんと数多くのタッグを組んでいるイラストレータークッカさんが制作しています。全編アニメーションの映像となっていまして、楽曲との親和性が高く、世界観をより深く体感できる、そんな作品に仕上がっています。一方イブさん、7月から8月にかけて7年ぶりとなるライブハウスツアーを開催。国内公演はなんと全公演すでにソールドアウトとなっています。そして先日クアラルンプールと台北にて追加公演を行うことも発表となっています。もう日本のみならず世界で活躍という感じですね。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

0: ジョン、バンディ飛ぶ時、
1: JP タップ10T5 月3日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは今流れています4位のバウンディさんとなっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP タップ10T。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、5位 INI All For You。 4月22日リリースの8枚目シングルパルスに収録のこの曲、不安定な今の自分自身をありのまま受け止め、自分だけのリズムで成長していくという、そんなメッセージが込められた一曲で、メンバーのリヒトさんが作詞に参加しています。高揚感のあるドロップパートとエネルギッシュなボーカルが際立ち、今を生きる INI の新たな一面を体感できるとともに、不安や迷いの中でも自分だけのスピードで前へ進んでいく、全ての青春時代を生きる世代にとって、まあ、勇気と情熱を届ける一曲に仕上がっています。さてこの INI の皆さん、9月と11月に東京そして大阪でのドームコンサートの開催を発表。東京ドームでのコンサートは INI として初の試みになるということで、結構なんかもうやってるイメージがあったんですけれども、こちらが初めてということなんですね。一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。さてピックアップ続いてはこちら、

0: 4位、初登場バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉の つがいのオープニングテーマとなっています。このアニメ鋼の錬金術師や銀のサジで有名な荒川ひろむさんの漫画が原作となっています。コミックスは現在12巻まで発売されているのですが、なんと累計発行部数500万部を超えるという、まあ、そんな人気作となっています。でこのアニメエンディングテーマは山さんが飛ぼうよという楽曲を歌っているのですが、実はこの曲書き下ろしたのはバウンディさんなんですね。つまりオープニングエンディングともにバウンディさんの書き下ろし楽曲となるわけなんですが、配信および CD リリースではそれぞれの楽曲をお互いにカバーしています。ですので山さんが歌うこの曲、まあ、飛ぶ時、そしてバウンディさんが歌う飛ぼうよがそれぞれ収録されているということで、まあ、これちょっとね珍しいと言いますか、このお互いにお互いの楽曲を歌う、まあ、それによってこうね、あこうやって歌うんだっていうこう違いが分かったりもしますからね、ぜひチェックしてみてください。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ残すは3曲のみとなったのですが、まだ先週のトップ3のナンバー1曲も出てきていないんです。果たして今週トップ3はどうなっているのか、それでは行きましょう。5月3日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: ナンバー3、
0: 今週の3位は先週と変わらずこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。

今週の3位は先週と変わらずこの曲です。ミーシャラストダンスあなたと。4月10日に配信リリースされているこの曲は劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。さてそんなこの曲を歌いますミーシャさんがとある組織とコラボをしているという話題、コナンの主題歌ですよっていう話で、でそんなミーシャさんがある組織って言ったらもうこれもう黒ずくめの組織なんじゃないかっていうふうに思っちゃうんですけれども、違います。お相手は国立天文台です。でこの国立天文台とミーシャさん、星や宇宙にそれぞれのベクトルから関心を寄せており、天文学研究推進の力と音楽の力という2つの力が合わせることが人々の夢や未来への希望につながる場合があると考え、昨年12月に相互協力に関する協定を結んだということなんですね。で現在行われているミーシャさんの全国ツアーで、ミーシャさんとコラボした国立天文台望遠鏡キットであったり、国立天文台で撮影された美しい夜空の写真を全面にプリントしたポストカードセットなどオリジナルグッズが販売されているということなんですね。こういうコラボの仕方もあるんですね。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。2位は先週1位から残念ながらワンランクダウン、桑田佳祐、人たらし。

0: 先週1位から残念ながらワンランクダウンとなってしまいました。この曲、桑田佳祐、人たらし。この曲はテレビアニメ茜話のオープニング主題歌です。さて、6月にリリースされるこの楽曲、人たらしの CD 版に関する情報が入ってきています。この CD1 曲目にはこの曲人たらしが収録、そして2曲目にはアニメのエンディング主題歌アカネオンマイマインドまんじゅう怖いが収録されるというのは以前発表となっていましたけれども、3曲目にさらなる新曲南谷ミュージックシティ、こちらが収録されることが発表となりました。ちなみに楽曲の詳細は後日発表ということですからね、まあ、6月リリースですからまだなんかこう新しい情報がもしかしたらあるかもしれませんね。ということで今週の2位はこの曲、桑田佳祐、人たらしでした。 JP トップ10T、 今日は5月3日付のチャートをお届けしています。さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。先週2位からワンランクアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 今週の1位は先週2位からワンランクアップでこのグループの皆さんが獲得となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。この曲は4月13日に配信リリースされました NHK 連続テレビ小説風薫の主題歌です。絶え間なく受け継がれる人の営みにより移り変わっていく街の情景と、変わることなくずっとそこにあり、ただ知っている存在の風という、大きく普遍的なテーマで作られた一曲となっています。さてこの曲、先日 MV が公開となりました。で、公開に合わせて楽曲や MV の制作過程を収録したビハインド・ザ・ソング&ザ・シーンズがミセスグリーンアップルの YouTube チャンネルで公開となっています。こちらはね、ミセスの楽曲、リリースされたり発表されたりした時には恒例となっている、そんな動画ですけれども、今回も生みの苦しみと難しい制作過程が20分近くに及ぶ濃密な映像に仕上がっているということですからね、 MV だけではなくこちらもぜひチェックしてみてください。ということで今週の1位はこのグループの皆さん、ミセスグリーンアップル、風と街でした。
1: JP トップ20、
0: 今日は5月3日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル、風と街。2位が桑田佳祐、人たらし。3位がミーシャ、ラストダンス、あなたと、という結果となりました。トップ3は、順位の変動はあったんですけれども、3曲そのものは変わらずというそんな感じとなりましたよね。そして初登場ナンバーは、前半は2曲と少なめだったんですけれども、トップ20全体で見てみると7曲という結果となりました。さあ来週以降このチャートまたどんな風に動いていくのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは、歌詞で心を、音で体を揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジックスの皆さんです。3年ぶりのニューシングル、楽しみらいを聞きながらのお別れです。来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 休みの日に行ける楽しいとこないかしら。
1: さあ始まりました、休日肥満中女性 VS 自由空間米子漫画ミュージアム店の異種格闘技マッチ。楽しい時間を過ごせるのか。あっと、まず仕掛けたのは自由空間米子漫画ミュージアム店だ。漫画収蔵20万冊超えの圧倒的スケールだけではなく、ネット、オンラインゲーム、ビリヤード、ダーツ、卓球などなど使い放題。あなたの楽しいが止まらない。
0: めっちゃ楽しい。
2: みんなが一日中楽しめる街中オアシス、米子各番町グッドプレスガーデン内3階自由空間米子漫画ミュージアム店へぜひお越しください。
3: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円。特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングスハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 今年も5月5日子供の日に米子市淀江町豊木古代の丘公園で遊ぼうデーを開催します。
1: スーパーボールすくいや当てくじなどのキッズ縁日、
0: シャボン玉やおもちゃで自由に遊べるフリースペース遊び場、
1: キッチンカーや飲食、ワークショップ、体験ブースなど18ブースが大集合。
0: クイズを見つけて回る探検ラリーなど大人も子供も楽しく遊べる一日です。
1: そして今回も会場の特設ブースから公開生放送、ホップショップレゼンツ
0: ラジオで
1: 遊ぼうデースペシャル、放送は5日子供の日10時半から。レッツエンジョイ遊ぼうデ
2: ー。ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
3: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
2: ハマヤンのオールライトナウ、
3: 放送は毎週日曜昼3時から。
2: Don't miss it。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
4: 6時です。
5: ここからの時間はマスクドサチ笑って健康、ただただ一人笑い放送局をお送りします。番組の更新は毎月第1第3金曜日午後3時からです。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
1: マスクドサチのただただ一人笑い放送局。

0: いつも、いつも言われますけど、なんで何が今面白かったってよく言われますけど、自分の頭の中でね、すいません、なんか楽しいことが伸びておりましたけれども、さあやってまいりました。もうね、放送日が5月の今日は1日ということで、本当に早い。だってもう半、もうすぐで1年の半分でしょ。びっくりね。ついこの間なんか10月に始めて、まだなんかね、年末に近づくって時だったのに、もうあっという間、そしてね、とっても暑い日々になってきました。本当に日々ね、イベントに出てますけど、もう熱々日焼けっていうね、日にが多くなってきましたけれども、で今日の収録日ですが、今日は4月のね20日でございます。はい、でももう暑いね。今日も、一緒にお送りしていくのは、今日はねお一人お休みでございますので、今日は岩佐くんでマンツーマンで58分間一人で受けるのは大変だよねということで、お隣マニワの岩佐くんでございます。今日もねプロジェクトチームのコンテンツ制作部の方一緒にやっておりますけれども、岩佐くんは、どうですか、今度この週末は忙しかった？大漁祭りね、はい、境港の大漁祭りありました。
1: 出店で見ながら
0: だったね。
1: マスク
0: の
1: ステージを横目で
0: 見てくれてるね声が聞こえとった感じだったなんか声が
1: 届いてましたよ
0: 響くからな声がいや、あれ美味しかった。マスクどもですね、この土日はこっちは鳥取県米子市ダラーズ FM、ね、クリエイトボックスからお送りさせていただいております、収録させていただいておりますけれども、鳥取県のね境港市っていう、もう水木しげるロードでは大変日本でも有名ですね、この県外でもとても有名なんですけど、そこでね大漁祭りっていうのがありまして、 C 級グルメをそれぞれ競ったりするねのもあったりするんですよ。18日の土曜日と19日の日曜日にあってね、でそこにマスクドは18日の日にね

0: 呼んでいただきましたので、ステージを、夏日和の、ほんと夏みたいだったよね。曇りって書いてあって、朝ちょっと雨だよってなってたけど、マスク堂結構晴れ女だなので、晴れるなとは思ってたけど、暑い。音響さんとか、あの MC の、山田チャーハンさんとかもう真っ赤っかでした。あの跡がつくやつ、あの綺麗に、大丈夫、ちょっと軽いやけどじゃないっていうぐらい、あの音響のね、竹ちゃんはすごいことになってましたけど、そのぐらいね本当に暑くて、ありがたいんですけど、イベントとしては、その中でエクササイズを40分間やるっていう、もうなんかもう恐怖。ああいう時はいつもね、マスクのは慣れてるんですよ。あと一応ね、エクササイズインストラクターで、一応専門なんですよ。ただやってるってわけではなくてね、一応その、なんていうのかな、基礎をね、学んで、全てをやって、今があるってとこなんで、マスクのは大丈夫なんですけど、お客さんが大変心配でした。いつも途中でね、水分取ってねということでやってますけども、で今日はね、本当は岩佐くんが一人じゃ受け止めきれないかなと思って、本当はアシスタントもね頼む予定だったりとか、ゲスト呼ぼうかなとかも思ってたんですけど、案の定ですよ、もう気づいたら今日でした。今津山から駆けつけてましたけども、もう岩佐くんごめんと思いながら、こう旅路というのか、車の中を走ってきましたが、今日はね、お聞きの皆さんで、ちょっと今日はなんかちょっと違うんじゃないって思った人もおるかもしれんし、思ってないかな。ですけど、よくほらテレビでさ、磯野貴理子さんとか、あとお二人ね、でよく遅く起きた朝はだったっけ？
1: だったと思います。
0: 早く起きた朝はじゃない？遅く起きた朝はだったっけ？
1: 遅くだったと思
0: います。こたつとかね、テーブルとかに早く起きた朝みたいな感じでね、ちょっとまったり行きたいなって思ってます。そういう日もあっていいかなって思ってて、なので特にコーナーとかも大きくは用意してないし、曲もするのかせんのかみたいな。でもマスクド何気にこういう自分もいるんですよね、いつもすごいビャーみたいな感じなんですけど、その擬音で合ってるかな。これも実際本当なんですよ。プライベートも本当にこういうところが多いから、ステージ上って全然作ってるとかってのが反対なくって、抑えることはあるの、ステージ実は。あんまりやりすぎたらいけないというか、自分のしたいことしすぎる場所じゃないなっていうところはちょっと抑えたりするんだけど、 OK だよっていうところはもうなんか本当にまだまだやりきれてないことが実はたくさんあるから、だから抑えることはあるっていうことが特に多いな感じなんだけど、でもなんかね、なんかこうなんていうの、二面性っていうのかな、これなんか俗になんていうかわからないんだけど、すんごい静かなマスクども普通にこうおるんですよ。こう家におる時とか、人と静かに話す時なんかも全然あるし、あとね、そのすっごいもうポジティブだけで生きてるでしょみたいに思われがちなんだけど、実は全然そうでもなくて、基本は人よりもちろんねポジティブ思考だと思うよ。どちらかというとパーセンテージとかで言ったら全然多い方かなとは思うんだけど、ネガティブも全然あります。だから落ち込むもあるし、辛いなとか悲しいなとかってのも普通に持つ、感情の中で。だけんね、私よくさ、人がなんかあった時にそんなん気にしなくていいよって言うでしょ。私あれがねあんまり心に入らない人で、いやいや気にするでしょって、そのでいいの、気にしない人は気にしないことができるんだなっていうので別にいいんだけど、その気にしないことを気にしないでいいよっていう人って、その気にしないことが

正しいっていうか気にしないっていうのができない人はダメよみたいなのは苦手。あのえ伝わる大丈夫文章が難しいんだけど、気にしないことができる人はすごいんだよっていうのはちょっと違うかなと思って。

0: ないって思うタイプだから、こうなんかそれをこう、まあ、あの気にしなくていいのに気にするからダメよねみたいなことを言う人はちょっとこうプンってなります、マスクとは。まあ多分ね、なんかあの押し付けられるのが嫌いなのかもしれない、うん、なんかもうそれぞれでいいなってやっぱ思っちゃってるから、で本当になんかそういうところがあるから、なんかこうポジティブばっかりのエネルギーじゃなくてばっかりの人と会話してるとちょっとなんか辛いなってなる時もある。まあ本当にね、世の中いろんな人たちがいっぱいいると思うけど、マスクドはそういうタイプです。普通に、まあ、普通の人よ、普通の人よりちょっとポジティブ具合が、大きいのと、オンオフじゃないな、なんかこう静かな時とテンション高い時はの何伸びしろ、伸びしろっていう、言うのかな、なんて言うんだろうね、まあ幅が尋常じゃなくすごいと思う。でもどっちも本当なの、これは全然作ってなくて、なんか結構その振り幅ってさ人それぞれ違ったりするじゃない、なんかね今ラジオ聞いとられる人も多分いろんな人がねおられると思うからさ、なんかこうポジティブな時もあればちょっとこう落ち込んだり、なんか寂しい日だなとかなんか嫌な日だなって日もあるかもしれないけど、まあ、なんとかかんとかね日々をこうやって今今日も生きている私たちでございますけれど、岩佐くんなんかすっごい狭そうだね、あのこの振り幅が、あの狭いっていうか、うん、でしょ、
1: 安定派です
0: よ、安定派だよね、なんだろう、これが普通っていうのかが分からんけど、なんかあの基準派みたいな感じっぽいよね。ね、
1: 幅が広いことは悪だと思って、
0: すごい幅が広いことは悪、
1: いつも
0: 普通
1: のテンションでいること、
0: すごい、いやあのねそれってすごいなと思って見てるのよ、でなんか人ってやっぱりさ、ないものねだりのところもあるし、そのな自分にないところを相手に対してすごいリスペクトするところもあるから、お互いでなんかやっぱね、あそういうところすごいねってやっぱ思っちゃったりするじゃない、なんかこう振り幅が強い悪と。これ岩佐家の話ですからね、皆さん別にあのそういう皆さんが悪ってわけではございませんからね、大丈夫。いや本当にね、なんかあの面白いよねと思いながら見てた。でも本当マスクドなんか本当にさ、いつも笑ってて悩みなんかめっちゃないでしょとかって言われたりするけどね、結構まああと反対でそういう人ほど悩みが多いよね、多いよねって言ってもらう人とかもいたりするんだけど、まあ、分かんないな、マスクド本当になんかいろんなことがありましたね。まあまあシングルでね、まあ、3人の子供と孫とというのと、まあ、ちょっと出産が早かったっていうのもあったり、あとまあ今こうやって人があまりやらないお仕事をやっているっていうところでと思いますけども、まあそのこの間のね18、10、あまあ今日はねそんな感じで、まったりと、まあこれもいつものマスクドというところでねやっていきたいと思うんですが、でその18、19日のねその大量祭りの時の19日のゲストがさ、あのミスターチルドレンのモノマネですごく有名な関真美さんなんですけど、すごいね、まあ、控室とかもご一緒、ちょっとだ、まあ、テントでちょっとご挨拶させてもらったりとかだったんですけど、行かせてもらう、ご挨拶かな、させてもらいに行った時、すっごいね優しい、でも言っとられましたけど元教員、中学校教員さんっていうところで、もうプロフィールにもねもちろん出しておられるんですけど、でミスターチルドレンの桜井さんが好きで好きで好きすぎて、気づいたら今境目だとここにいますみたいな感じで言っとられてね、すごいパワフルなミスターチルドレンの曲をたくさん歌われてってとこだった、それでね、のど自慢も盛り上がったわ、素人のど自慢ね、素人のど自慢は朝予約してね、で17名だったかな入って、まあ点数だけね、点数だからすっすごい上手い人でも点数はその入賞せんかったりとかもあったんだけど、 めちゃくちゃ結構レベル高かったですよ、うん、なんか振り幅が多かったな。

レベルがすっごい高いうまーっていう人と、なんていうんですか、あのにぎやかしのこうなんていうんですか、後ろにバックダンサーを連れて、あの、まあ、マスクドもそこに入りましたけど急遽言われてで、全く歌詞を覚えてないみたいな状態でこう練習不足のままで出ているみたいな面白い状態もたくさんありまして、大笑いしました。それから和太鼓もあったしね。いや楽しかったな本当に。あの出店の皆さんとも結構もうね、マスクド仲良くさせていただいてるんです。あのイベントがやっぱりたくさん、あの呼んでいただいてるんで、ありがたいことに、やっぱその度にねお会いするんですよ。出店の方もね、ご挨拶もしますし、そしたらやっぱみんなあの声をかけてくれた。いや今日も楽しかったです、元気が出ましたとかね言ってもらったりとかして、でなんかだんだん仲良くなったりねしますね。あの千代結びさんとかなんかね、こう甘酒をあのどうぞ飲んでみてくださいって、あのくださったりとかね、あの美味しい甘酒、まあ有名だよね千代結びさんは、この鳥取県ね、うん、なんですけども、そういう楽しいで、それからあの太鼓ね、大量太鼓、境港の大量太鼓もねもちろんありましたけれども、本当にあの40分間ね、しっかりとさせていただきまして、汗だく日焼けになったマスクドでございましたが、その前の週はね、ラジオでも前回も言いましたけど、あの学生さんが主体の、パティオ広場でね、あのやってたイベントに出ました。チェリーブロッサム、ブロッサムで桜ですよ、イングリッシュで桜ですよ、フェスティバルというのにね出させていただきました。これもあのシンガーの皆さんがね、参院のあのアーティスト、地元アーティストの皆さんかなが、こう、弾き語りの中でマスクドいつもの大暴れステージをさせていただきましたけれども、本当にあの楽しい、まあ、アットホームだよねやっぱり、うん、でなんか学生の子ともねちょっと写真撮ったり話聞いてみたんだけど、なんでやりたいと思ったのって聞いたの。だってね中学生の子がメインだったの。中学校3年生の子たちが4人、あ4人、4人かな、であと2人は、今今年高校生になったっていう子がね、音響とかもうと出店の人を呼ぶっていうお手伝いとして高校生の子が2人入ってて、4人の中学生の子がしたいってなったんです。まあそれにプラスその元町さんロードのね、もともとの大人の方々がご協力を経てっていうのはもちろん前提なんですけど、なんかこうやってみたかったっていう、純粋にやってみたかったって言ってた。うん、すごいな、私中学校3年生の時にイベントやりたいとか思っていや思わないよね。だからそういう環境に入れるってことだもんね、その彼彼女たちはと思って、うん、でなんかすごい楽しかったって言ってたから、まあその青春の一つの思い出としてと、あそれからねやっぱりせっかくこう、出店の人をね絡めたりからこういうパフォーマーをっていうか出る出演者を絡めたりっていう以上はね、やっぱりなんかこう何か次につなげてねいけたらもっともっとすごくなっていくんじゃないかなって話もちょっとあの軽くね、うん、何かを次につなげるために、未来の何かにつながっていくために、楽しかったじゃなくてまたここをねさらにもっと盛り上げていけるような何かをしてもらえたら嬉しいし、その時にはマスクドもねぜひまた協力させてくださいというような話をさせていただきましたけど、まあ青春だわね。いやすごいなと思いましたよ。マスクド中3の時なんかもう全然遊んどったもん全然勉強もそんな全然しなかったし、なんか本当にただ日々遊びというところでございましたけれども、それがね4月の11、12だった、あ12日のね日曜日でした。でこの間はね大量祭りっていうところに出てきたんだけど、いや本当になんかもう今毎週イベントだわ毎週イベントだよね本当にと思うんだけど、今日ここのさあのダラズ FM のクリエイトボックスの中ってなんかいろいろあるじゃない。私ちょっと実はあんまり詳しくは分かってなくて、ここは
なんかイベントもできた

0: たりするんだよね。なんか米子エンタメストリートもやってたりとかする。
1: そうですね、フリースペースです、ね、
0: あ、フリースペースね、はい、あ、そうそうそう、
1: 誰でも来てここで勉強してる高校生とか。
0: あ、そうだそうだそうだ、だけあ、じゃあ別に誰が来てもいいの。
1: 誰が来ても
0: なんか確か Wi-Fi もあるし、うん、コンセントもあるしとかでしょ。
1: はい、
0: あ、そっかそっか、
1: パソコン仕事しに来られるサラリーマンの方。
0: あ、そうなんだ。で、あそこにはさ、なんだっけ、産院福祉の会さんが出しておられる、金曜日になんか入るんだったっけ、なんかあって、今さっき聞いたの。
1: そうか、曜日あるの。
0: なんかね、そう、金曜日だったか火曜日だったまたここで曜日があったらさっきね、聞いたばっかり。なんか曜日で、いや、でも多分今日だと思う。今日今、うん、金曜日になんか物が届い、物が、で、なんかこう、あ、今日月曜日そうそう、放送は金曜日なんだけど、そうそうそう、月曜日だ。ちょっと皆さんまたご自身でお調べくださいなんかね、毎週決まってんだって。なんか毎週入ってくるって言ってて、で、今日はなんか鳥取県では有名な白髪ネギ、やばくない、結構立派なやつなんよ。白髪ネギと、あとさつまいもとかじゃがいもと、あとさ、なんかふりかけ、なんか混ぜご飯のふりかけみたいな、すごくない？
1: 製品です。
0: すごいよね。これでもあれなんよ、多分賞味期限とかもちょっと近めのやつをお安くお出しできますよみたいなやつだから、だからお安く買えたりするのよね。で、ちょっとお気持ち料金で払う貯金箱みたいなのがあるからね、すごいお安く買えますよ皆さん。ちょっと私もいつも来てあると買わせてもらってるんだけど今おネギの紹介をさせてもらったところで外からいつも聞いてくれるリスナーの方が覗いてきてくれておりますけれども、ありがとうございますけど、というところでね、いや本当に山陰結構多いもんね、こういう取れる、地元で取れるお野菜をこう無人販売っていうのは結構ね、そうそうそうね、山陰多い、道端でもあるし、うん、県外はやっぱ多分ないよね、畑があんまりないから。こっちはやっぱどうしても皆さんが田んぼとか畑をね持っていらっしゃるから、それを作ったものをね、こうスーパーに出したり、でそれからまあスーパーじゃなくてもこうご自身でね、こうポーンとこう青空市場みたいな感じで、だからいいとこだよね、住みやすいっていうか。だって岩佐くんはさ、県外が長かった、長いでしょ。
1: そうですね、山陰来て新しい文化に触れる、
0: でしょ。だって東京、大阪、
1: ずっと東京でしたね。東京
0: 東京20年、
1: はい、
0: 20年も。
1: そうですね、
0: 東京に
1: 東京20年、
0: 20年もおったの。
1: よくやれたなっていうぐらい、
0: 追
1: い詰められなかった。
0: すごいね。こないだはさ、ちょっとなんかあんまり名前は言っちゃいけんのだとしゅんけど、なんかその東京でのお仕事の人がこないだちょろっと来てくださってたじゃない、
1: はい、そうですね、
0: ね、どこまで言っていいのかがわかんないけど、
1: 放送局の、
0: そう、結構かなり有名な放送局の人が来てたよ。
1: そうですね
0: 名前出したら多分みたいな放送局だよ。
1: 昨日もね、ちょうど
0: うん、
1: 米子コンベンションセンター、
0: コンベンションセンターのコンサートしてるアーティスト、
1: うん、
0: はいはいはい、はいはいはいはい、
1: そう、ね、ライブも見て、
0: うんうんうんうん、
1: 東京で本当何回何回も、ね、仕事として見てるライブですけど、
0: はいはいはい、
1: 米子で見て、米子って呼びかけてるのを見ると、
0: うん、
1: あ、ちょっとやっぱ違う、
0: 違う、違うんだ東京から見てる自分と、と、あ、まあ、そう、あとご一緒に仕事させてもらってる時の自分と、うん、今こっちの地元米子で改めて客席側から見る自分っていうのはちょっとまた違ったりするんだ、
1: ね、
0: そうなんだ。
1: なんかやり方というか曲の印象が全然違いましたね。ま、
0: そうだよね、やっぱりその場所に向けての選曲とか構成があったりするし、まあ、あと思いも違ったりするもんね、その雰囲気っていうのかな、その地域や場所場所によってで、ね、その違うもんね、うん、熱い思いは同じだとしても出し方が違ったりするから、
1: う
0: ん、
1: ね、
0: あ、そうなんだ。
1: 米子で再会できると思ってなかったねって言いながら、こう 再会できたのがちょっと誇らしかった。
0: そうなんだ。それちなみにそこは言えないもんね、名前はね。

0: そうですね。
1: 超ビッグネームですよ、ま
0: あ、そうそう超ビッグネームで、あもう私それで分かったわ。あの方だね、もうすごくお付き合いが岩佐君が長いというか、
1: まあ、
0: お仕事をしっかりしておられたというところですね。いやでも本当にそうだよね。この間の来られてた放送局の人も番組名言ったらちょっとみたいな感じになるぐらいな方がいらっしゃってたりもしてますけど、やっぱ東京で20年ってやっぱそうすごいね。
1: 疲れましたね。
0: どうですか皆さん、この夢がないような話が今から東京を目指す人もいるかもしれないですけど、まあ、いやでもそのぐらいね、もう20年間やりきって疲れきって帰ってきて今癒され中なのかな。
1: そうですね、まあ、帰ってきてても地元でもないから
0: ね、うん、ああ嘘ちょっと待って待って待って、え地元じゃないの。
1: 僕だって九州熊本生まれです。
0: そうか、ここ何ここね、琴浦町何なのみたいな。
1: 何ですかね、
0: すごいな
1: 本当に。経由地にしてはちょっといろいろと。
0: でもなんかもまれもまれもまれ、都会都会都会だったから、やっぱそういう人ってこういうところにふっと来たいってなるじゃない、
1: うん、そうですね、
0: でしょ、
1: うん、
0: だからなんか結構県外のやっぱそういう、まあ、都会っていう方で会っとるか分からんけど、その県外からですごくやっとる人はやっぱ山陰にすごい癒しを求めに来られるし、うん、でずっと住んどる私たちっていうのはなんかこれが当たり前の世界だから、うん、いいところっていうのはめちゃくちゃ分かってるんだけど、そこまでではないよね。だけど多分年を重ねていくごとにこの良さっていうのが多分やっぱどんどんもっと分かっていくっていうのは言われてるの、
1: うん
0: うん、その年を重ねていく、行かれてる人にやっぱな、若いとやっぱ刺激が欲しかったりとか、まあ、特にねそんな10代20代とかもそうかもしれんけど、つまらんなって思ったりとかもっとって思うんだけど、やっぱこうね年を重ねていくとやっぱこの山陰の良さってのはもうどんどんどんどん分かるっていうか、私もだからさこのマスク堂をするようになって今丸3年でいいのかな、確か丸3年だったはずです丸3年だになるのかな、なるのかもしれない、うん、ちょっとあとで自分で見て、自分でそれまでさ全然ほら県外とか出てなかったじゃない、私はね反対にずっと山陰にしかいない人だったから、この県外に出て新しい刺激をね今こう見て楽しいなってやっぱ思うんだけど、この脳の刺激っていうかもう全てから入る刺激、五感で感じる刺激を全部受けて、でそれやっぱ好きだし、この合うからめっちゃ吸収しちゃうの、すっごい吸収っていうか、まあ吸収しとるかは分からんけど、まあ、受けるわけ、すっごい受けたいわけだから、うわーって全身全霊五感で受けるんだけど、やっぱりさ続くと当たり前だけど、もうマスクドも、今年49になるから体力も含めどっと疲れが来るじゃないそこその時に山陰にふっとおる自分ってこれがちょっとはってやっぱなるもんね、なるなるなる、最近ちょっと分かってきて、それまではなんか関西とか行かせてもらうともうずっとそこでいいなんて思ってるんだけど、ずっと続いちゃったらちょっとなんかこうふっとこう、はあ、このほのぼのとしたこの鳥のさえずりとかなんか美味しい空気とかね、なんか最高だなってこう思ったりするわけですよ。だからやっぱりこうもともとやっぱ住んでるから余計だよね、もともとがやっぱこうそこに馴染んでるからなんだけど、海があって山があって川があって美味しい食べ物があって、ちょっとおとなしめの人たちまあでも最高ですよね、うん、すごいやっぱ山陰のすごいいいところだなっていうのをね、こう県外を浴びるからこそ感じるものがあるっていうのをね思いましたけども。でマスクドはさ今週さまあ今週

超ハードなんだけど、24、25、26は京都バクトに行ってきます。まあもうこの放送がある頃にはもう行ってるって時なんでね、次ご報告できてるかなってとこなんだけど、もうこの数々の3日間に、もうほぼもう丸1日半日っていうのかな、まあまあほぼ1日ずつがこう室内の西武講堂、京都大学の西武講堂っていうところが、まあ、メインステージでいいんだと思う。ちょっと違ったらごめんなさい本当に、まあ、室内ステージって言っとこうかな。で、外に野外ステージっていうのがもう作られていて、で、同時進行でバンと両方が行く、まあ、音楽フェスなような感じでございます。それが3日間あります。途中の1日は夜 DJ タイムとして朝方5時まで、あの DJ、 いろんな DJ さんも回される。そしてアフターパーティーは吉田寮で、また違うアフターパーティーがあるというところで、まあ、3日間やばいよね。マスクのは25日の、もうねタイムテーブル出てたんだよな。マスクドはあの25日に出ます。でインスタグラムでね全部上げて出してるんだけど、あ、タイムテーブルはストーリーズにしか上げてなかったかもしれんけど、順番にね、また今日明日ぐらいにもでもちょっと出さないとそろそろあれかなと思ってますけど、京都バクトっていうのでね探してもらったら、まあ米子の人がねなかなかそこに行くってことはもちろんないのかなとは思うんだけども、マスクドがね、今日はこうやってね探しながらのんびりもやりたいなと思って。あったあった。マスクの25日は土曜日、広場ステージの方で、4時半から、夕方の4時半から5時までの間かな。転換込みだと思う。転換込みだね。転換リハ込みで。4時半から5時。合ってる ?4 時半から5時だね。おお、30分か。約20分ぐらいはできるかなと思います。でここ直行さん出られますよ。2時10分。米子の人はねちょっと分かる人いるんじゃないかな。ピコさんって新湾メイクの米子市のねにあるライブハウスなんですけども、ここも老舗です。新湾メイクのピコさんっていう一風変わった方がおられます。今度一回でいつか出るでしょう、ここにもラジオに。ピコさん、ピコさんが直行さんっていう人、昔から直行さんが有名になる前から直行さん直行さんって一応なって、でもう今はもうちょっと直行さんもかなりもうお忙しい方になっておられるんでなかなか来てもらえないみたいなんだけど、でもたまにねいらっしゃるんだけど、すっごい面白い語り部って一応なった。そうだけど歌とかミュージシャンとかじゃなくて語り部ですごいいろんなところに出られる。だからすごい面白いって言ってた。だからいろんな人が出られますし、この日はねラストの夜7時40分はね鳥でスーパーオギャー鬼が、鬼のバンドが出ます。でこの日の西武講堂の中の方かなには切腹ピストルズさんとか、それからおとぼけビーバーですよ。マスクド見よう、絶対見たいんだよな。それからマスクド、今マスクドのおすすめを言ってますんで、もうどの皆様も素晴らしいんですけど、8時からは OOIOO っていうねもう出られますよ。昔ライビちゃんが入っておられたところでございますけれども、もうすごいでしょうみんな。でマスクドあんまりね皆さんよりもわからないからあれなんだけど、本当に数々のすごい方々が出ておられるよ。で24日なんかはねちょっとわかりやすくいくと、お尻ペンペンズさんとか、関西のはもうドンですよ、赤犬さん、赤犬様、それからこの間も言いましたけど下山ね、武道館をワンマンで満杯に完売にしておられました芸山出られますよ、すごい。で次の日はね26日はさ坂本慎太郎さんもあれなんでしょ、すごいね。でしょ坂本慎太郎さん、それから

0: 野外ステージ広場の方ではあのアフリランプね、鬼が本当に前にやってたあのロックバンド2人でピカちゃんピカさんと一緒に2人でやってたアフリランプがここ最近復活して、つい昨日とつい今4月20日でしょ、ちょっと前に復活したアフリランプが出ます。ここもめっちゃ楽しみなんだ、ずっと見たかったからさ。であの友達のドッドドバンドってのが出ます。 DJ ですね、もうぶち上げてくれるんだよね、ドッドドは最高なんでございますけども。で一番最後ちょっと気になる、あえなんだかな、5時50分になんか子供たちで火起こしとかね、なんかあのそういう名前じゃないよね、そういう名前ではないよね、アーティストではないよね、これをやるよっていうことでいいんだよね。とあの盆踊り草京ら、草京うかな、草京らカタカナのらって書いてあるのかうなのか分かんないんだけど、まあ、多分みんなで盆踊りをするんだと思う。うん、なんかすごいね楽しそうだなと。岩佐くんはなんかあるおすすめ、これ、ね、
1: だって織坂優太さん、うん、鳥取じゃないですか、
0: 織坂優太さん鳥取、えどこ、な何日目、
1: 24
0: 日の西武行動の夕方、織坂、あ本当だ本当だ、
1: すごい
0: そうなんだ、シンガーの織坂優太さん鳥取県ですって、それはちょっとご挨拶しに行かないといけないな、すごいね。で私のお友達の仲良しのですね、噂のカッコちゃんですよ、まあもう最近はもう米子でもだいぶ暴れておりますカッコちゃんで、楽しいこと大好きカッコちゃんですから、おすすめを聞いたんですよ、かこちゃんにもね、まあ、いつもよく聞くんだけど、このイベントどうとか、誰が私あのマスクで分かんないんで、なんかおすすめの人をやっぱり絶対見逃さずに聞きたいっていうのがあるから、それで聞くんですよ。基本は全員もちろんいいんだけど、ピンポイントでしか行けない時とかはやっぱりちょっと聞くので、まあ、マスクドが好きそうなのを教えてくれるっていう意味合いでのねおすすめだからね、うん、で今回も聞きました、この3日間全部あげておすすめどれって言ったら、もうどれもおもろいはずっていう、なんか初めてのバージョン、マジで過去がどれもおもろいはずっていうのはなかなか珍しくてですね、すごいなと思って、ちょっと3日間本当死ぬ気でいこうかなと思ってます。マスクド、もう多分月曜日廃人になってるんじゃないかなって思うんだけど、月曜日マスクド予定がとりあえず夕方までは仕事は休みしますが、27日に廃人になりながら帰ってこようかなと思ってますけど、で、ま、でもまあ過去的におすすめなのは、まあ、過去はね音楽が好きな、踊れることが好きなの、 DJ 好きな子なんで、なんとびっくり、アフターパーティーのあ違うな、アフターパーティー、違うわ、ごめんなさい、アフターパーティーかの初日ナイトプログラムって言って、この終わった後の夜もあるじゃない、夜のお楽しみみたいなやつがあるんだけど、なんかその中にあるちょっと読めんけん、ローマ字で言います、 MIDISAI なんだろうね、ミディサイじゃない、違う、ミディサイっていう人の DJ さん、うん、アフターパーティーがあって、吉田寮でね、これがその終わって夜の8時から朝の5時までっていうのがその初日の24日にあるんだけど、そこの中に出てくるミディサイっていうのかな、うん、っていう人の名前、人の名前だよね、ミディサイっていうイベント名、あごめんごめんごめん、イベント名だわ、ミディサイインバクトって書いてあるもん、だけどもうバックってってことはよ、もうアフターパーティーも全部含めてもう全てが面白いってことじゃない、もう全部もう過去の話でだけだいやでも本当にね、この面白いことを探すね天才なんですよ、このカコちゃんって。一体もう誰よそれって思う人もたくさんいると思うんですけど、まあ、そのぐらいね面白いこと探しの天才な人なので、ってことはもうこの京都やばいね、ちょっとマスクドその中でさせてもらえるっていうことが本当にちょっと本当にすごいんじゃない、やばいね。でしかも前回まだタイムスケジュール出てなかった、 前回の放送の時にはね、

0: まあ、1分でも5分でもそこの場所に出させてもらえるってことはすごく嬉しいって言ってたと思うんですけど、さっきも見ましたか、びっくり仰天。転換リハ込みでですけど30分枠ということで、まあ、20分はいけるかなっていう、他の方ともね同じぐらいに、もちろんもうメインの方たちはもう40分とかね1時間とかございますよ、なんですけど他の方たちと同じぐらいの時間を取らせてもらってまして、でしかもですね、ありがとうございます、とても楽しみにしています、あのありがとうございますっていうお礼をね入れたらね、とても楽しみにしていますという言葉をいただいておりまして、もう嬉しいよね本当にと思います。あのもちろんサインでさせてもらうのもめちゃくちゃ嬉しいです。これはもう当たり前の全然前提です。なんだけどやっぱこう県外に呼んでもらって、まあ、今までもだけどね、今この京都幕府に限らず今までもいろんなとこに呼んでもらってますから、本当にもう本当にすごいとこにたくさん呼んでもらって、まあ、県外に呼んでもらえるってだけでもすごいですよ。でちゃんとギャラをねいただいてとかっていう、まあ、今回のはあの京都幕府とはまたちょっとあの優柔、またちょっと鬼たちが出ますからちょっと友情出演的なものもございますけど、いやまあここに立てれるのがすごいですけんね。でもあの基本ちゃんとギャラをいただきまして出させていただいてるっていうところでございますけれども、本当にね最近すごいね、もう本当なんか嬉しいよ、うん、この間のその大漁祭りとかもさ結構イベントかぶってたし、どうかなと思ってたの、来れないマスクドンたちもたくさんいたからさ、だけど回数を重ねてくごとにマスクドンがやっぱ増えてるの、ちゃんと来てくれる、で全員集合なわけじゃないじゃない、もちろんその日全員集まれるわけではないマスクドンが、なのに毎回 来てくれる人数の枠っていうのがやっぱ年々はそんなにやってないけど月を重ねるごとにっていうかな、こう増えていくっていうの、本当にすごいそれが嬉しくて、なんかこの間もステージの上から泣きそうですみたいな話をしてたんだけど、本当に感謝しておりますし、マスクドンがおって、マスクドンっていうのはねマスクドファンの人なんですけど、マスクドンがいてくれてすごい盛り上がる、さらにその場の皆さんが一緒に踊ってくれたり笑ってくれたり、あるいはじっと見てくれてるだけでもね、それでそこの場所がチーム一体になるっていうところなので、もうそれぞれの楽しみ方でもうマスク度を感じてくれる、そしてその人数がこう増えていくっていうのが最近本当に目の当たりにしてて、本当になんか感謝しかないなと思っておりますっていうところでね、まあ、この京都バクトも本当に信じられない、ここに立てれるなんて、いや思わん岩佐くん実際思うへん、このいろんな人たちを岩佐くん知ってるが、で今日どっちかっていうとやっぱアンダーグラウンドの人たちが多い、そうでもない、
1: えちょうどいいメジャーファンの人もいます、
0: ね、揃えてるんだ、
1: その中でもそうちょうどバランスよく、
0: あそうなんだ、なんかアングラの方たちもいっぱいいるんだよね、うん、だってマスクドなんかももちろんそうだし、で今ここでここにもうでもタイムテーブルね出てるから全部のこの人たちを見たらもうすごいでしょ、まあ、私も信じられない、ここに出れるなんて、いやみそのユニバースもそうだったしさ、もう神戸とかもだったし、ほら夜市あそこ近所夜市もだったしさ、大阪モノレールの中の県庁のお仕事の時もそうだったし、まあ、ジャンルの幅が広い、ちょっと今言いながら思ってたわ、もうなんか真面目なやつからすごいのまで、なんかアンダーグラウンドなカオス的な感じのまでいろいろ出させてもらってますけれども、呼んでいただいておりますけれども、本当にね感謝感謝感謝でございますが、なんかでもまだまだこれからもねマスクといろんなところに出たいなと思います。だって大漁祭りもさ、実際そのさっきもちょっと岩佐くんにも言ったんだけどさ、その日に1個出ただけで4件ね依頼が出てほしいっていうのをいただいたんですよ、まあ、それは地元ね だったんだけど、それってやっぱすごいなと思って、まあ、そこがねもう それでまあ成り立っていくっていうか、どんどんどんどんねあれなんですけど、

0: まあ、本当に感謝感謝というところでございますけれども、知っとった岩佐くん、もう何気にもう結構喋っとるでしょ。すごい。びっくりだな、うん、なんかのんべんくらりとゆっくり喋ってまったりやってますけど、まあ、今日もねあのテーマ曲はあの音源ムズムズからいただいておりますね。いや本当に嬉しいなと思いながらですけど、そしてねその次のあの週ですよ、その京都行ってもう多分もう廃人になってその週を過ごし、でその週末にね今度5月の3日には安木であります、安木園芸館というところがあるんだけど、知ってる？
1: 知らない。
0: 知らない？島根県の安木節は有名でしょ、あの土壌すくいとかのやつで、安木園芸館っていうそういうなんかこう常にそう安木節を踊れるみたいなのもあるの。なんか月に何回か多分安木節をその一般の方がなんか踊って参加できますよみたいなの教えますみたいなのもあったりとか、あとねあのさてあさってあさってさってさってさってさては何件ちゃっちゃちゃっちゃちゃみたいなのがあるじゃない、あれをしてくれる何ちゃんだったかな、私あのつながったんだけどね、あのすごい可愛い、あのその子がいつもいて、やってくれたりする、急にもちろんステージでもあるんだけど急にしてくれるサービスとかもあったりして楽しいよ。なんかすごい可愛い名前だったんだけどな、なんか思い出せんないけんな、うん、ちょっとまた探してみてください。でそこでね安木のそこでの場所を使って、その園芸館ではしの中じゃなくて園芸館の外ね、中庭みたいなところがあって、でそこでイベントがあるんですよ。このエンジョイマルシェっていうのをよく定期的にされてます。だからね多分第何回っていう風な感じのイメージ、第何回はついてないけどね。でそこにですねマスクノの出番は5月の3日ね、3時から夕方の3時から、3時20分までになってます。これ10時から4時までの開催で、ステージイベントね結構多いですよ。あの広瀬のバンビーキッズダンスっていう子供たちのねキッズダンスがあるし、その次はあのベリーダンスチェリッシュ、これはね島根県の松江にありますベリーダンスのお教室でございますけどもね、うまいよここ好きよ。マスクドベリーダンスずっとやってました。今ちょっと休憩中ですが、この間も言いましたけど広島のねエマ先生のとこに行かせていただいて今はねおります。まあ今休憩中でございますけども、参院では一番長く行かせてもらったのがこのベリーダンスチェリッシュめぐみ先生のところだった。見てほしいな、美しいですよ大変。そして12時からは仲間でございます、エンタメ仲間というのかパフォーマー仲間という何かが分かんないんだけど、原芳雄賑やかしてくれるでしょう。こんなセクシーな後にベリーダンスの後に、そしてアゴパッチ727号さんっていうね、ごめんなさいちょっと なんか楽しそうな感じなんだけどなんだろう。でそれからターコイズっていうなんか地元アーティストさんかな、うん、でまあじゃんけん大会があったり、ネオ安木節さんがダンスかなあって、あそしてね安木島根のアシストですよ、うゆくん、こちらダラズ FM でもラジオをされています。あうゆくんとねよしおはこのダラズ FM でもラジオをしておられます。ぜひぜひ皆様調べて聞いてくださいませ。そして動物触れ合いコーナーもありますし、マルシェはね結構いっぱい出てるの。キッチンカーも、それから癒し占い、そしてハンドメイドワークショップというところでたくさんの出店がございますから、ぜひそこもね皆さん遊びに来てください。ゴールデンウィークねちょっと遠出するのにはなかなか今回行けないんだよねって、でもちょっとフラッとなんか遊びたいとか子供をねちょっと喜ばしてちょっとどっか遊びに連れてったっていう風にしたいななんて皆様もぜひぜひ来てくださったら嬉しいなと思います。5月の3日10時から4時でございます。はい、そしてですね9日、その翌週でございます。翌週の9日の土曜日はですね、鳥取の大宴会というのがあります。

0: ます。大宴会の宴は宴っていう風にねなってます。これは、あごめんなさい、学園祭です。また間違えた。学園祭で学園祭の宴が宴、うん、宴っていうところになってます。これね鳥取県の花回廊にあります。花回廊行ったことある？
1: 花回廊
0: え、ない？え、嘘、絶対1回は行った方がいい。
1: 花回廊と鬼っ子ランドは違うんですか？
0: うん、違う違う違うよ。近い近いよ、ね、距離的にいいよ、いい感じ、うん、大きく考えたら一緒って言ってもいいかもしれんのんだけど、あの辺の近くなんだけど、ま、花回廊はその名前の通りこう花をすごく見れるって、なんか音質もでっかい音質もあったりとかして、冬はねイルミネーションとかもあるぐらいでかさ的にはすごく大きいです。でどのぐらいってお伝えしたいんだけど、ちょっとお伝えがマスクドなんでうまくできないんで、皆さんぜひ探してください。花回廊ちょっとね米子よりかはぐっと奥に入っていきます。もちろんですね、そういう敷地がいりますから、うん、でそこでねあります、鳥取花回廊、結構もう有名かな、バスとかも出てます。でそこの横に大きい広場がありまして、野外ステージの大きいのがあります。そこで鳥取県南部町公園のチャリティーイベントとして、学園祭肉フェス×乗り物祭、え楽しそくないなんか、え、なんか楽しそくない？5月の9日の土曜日、10時から4時、10日は10時から5時ということで2日間開催になっております。でこれと会場はね鳥取花回廊のね横の広場になりますけれども、花回、この会場の学園祭に入るには500円の入場料が必要になります。で花回廊はねちょっと別料金で入っていかない、いただかないとダメなんですけれども、お子様みなしゃんどう、みなしゃんってなるけど、乗り物いっぱい来ますよ。パトーカー、救急車、消防車、バイク。え、ちょっと今ステージ構成がパッと浮かびましたけれどそして肉フェスということで、なんか肉の美味しいの来るんじゃない？いやだって総勢30店舗以上だって。え、岩佐くんは出らんのここ？
1: いやこれは
0: 初め知らん。ちょっと面白そうだよね。うん、こういう肉フェスなんて言ったらもうちょっといいんじゃないですか。マスクの肉肉大好きですから。そしてこの学園祭の音楽のダンスステージというのがこの2日間開催されております。まあ、ダンスとかねバンドが多いのかな、なんか結構ロックバンドが去年をいつだったか見た時多かったと思います。ここにマスクダンを呼んでいただきまして、出演させていただきます。マスクドの出演パフォーマンスと書いてありますけれども、一応のジャンル健康というところでエクササイズになっておりますね、うん、マスクドの時間5月9日1時35分から1時55分というところでね、20分から30分間お願いしますというふうに言われておりますので、30分間枠の中でさせていただこうかなと思っております。ぜひぜひ皆さん美味しい肉と、楽しそうだね、この肉フェス乗り物祭という。でマスクのねチャリティーイベント、しっかり参加させていただきたいなと思ってますのでね、ぜひ皆さんお声かけしていただけたらなと思いますよ。はい、いやその次も次もまだあるんですけどもうよくステージに出るとさ聞いてもらえるじゃない、 MC の人に何か告知はございますかって。昨日もだともう告知を言うとキリがないんでみたいな感じで、どこで切ればいいのかなってよくね思うんですけど、こっからは詳しく言わずにサクサクっと言いさせていただきますが、5月の16日はですね講義の中の1分体操をさせていただくことになっております。講師のね先生の合間の中での1分体操というところでございますし、それから24日は米子エンタメストリートがあります。これは大規模40組以上の出演になってます。米子駅前であります。また詳細ねガンガン出ておりますので、でいきますので見ていただけたらと思います。5月24日ね。そして、6月の6、7は、前回日にちを間違えました鳥取青谷フェスですねマスクド8じゃないです、7日でございます。7日の日曜日に出させていただきます。もうね、告知が確定で、告知がインスタの方にももう上がっておりますので。

0: 7日に出ておりますマスク堂、楽しみですね。青谷フェスも本当に。でもあの8日でね、はあの間違えて言っちゃったのは、8日はちょっとあの別件で企業様に呼ばれておりますので、そちらの方の出演がございました。それで多分ずっと8日8日って言ってます。終わってからキノピーがマスク堂さん7日だと思います。毎回すみません皆さん、本当に申し訳ございませんというところで、そして、6月の14日は、島根県鹿島で、これももう、もう上がってますのでね、宣伝が上がってますので言わせていただきますが、島根県の鹿島町でビバ参院というのはエクササイズイベントがあります。エクササイズインストラクターの、川崎陽平がね、陽平くんです、陽平で出しておられますからが、主催でエクササイズイベントがございますというところで、はい、たくさんのものがどんどんどんどん出ておりますけれども、皆さんもね、これ以外にももちろん、県内外たくさんのイベントあると思いますけれども、みんないっぱい行くよね。岩瀬くんも忙しいんじゃない？
1: ね、ちょいちょい出たり
0: してる、
1: お店を立ち上げたり、
0: でしょ、なんかしてるよね、はい、うん、なんか、うん、
1: 混乱してますが、でも鳥取県内でいろんな場所に出没すると思いますが、まあ、メインになってくるのは境港ですかね。
0: あ、境港、本当、はい、うんうん、
1: 境港にこのゴールデンウィークの、
0: はいはいはい、
1: うん、期間限定でおにぎり屋さんをやろうという、
0: おにぎり屋さん、いいですね、
1: はい、はい、そこに参加を
0: しています、はいはいはい、詳細は後ほど
1: ですね、そうですね、うん、鳥取県で採れたいいものを、うん、おむすびにしてい
0: いね、
1: はい、出汁を提供させてもらえたらなということで今企画中ですね。
0: みんな大好きおにぎり、
1: みんな大好き、
0: ね、あ、そうなんだ、はい、もうじゃ近々ですか。
1: 近々ですね、4月の、うん、もう始まってるとこじゃないですかね、4月の25日スタートしてるので、
0: うんうんうん、あ、じゃあもうラジオが流れてる時にはもう始まっている、もうこの、ね、はい、明確に何かがまあ、もし今ね、1日以降もあるやつなのかな、
1: はい、5月の6日まで、
0: 6日まである、あ、はい、ってことはぜひぜひね、このラジオをお聞きの皆さんは、調べていただきましてあのお隣マニワの岩佐くんがきっと乗してるであろう、
1: はい、
0: でしょう、きっと、はい、マスクどもきっと乗してあげているでしょう、はい、というところのものを皆さん調べてね、行ってみてください。美味しいおにぎりをと思っております。さあ今日はね、まったりと、まあでもやったことと告知と最近のマスク堂の思うこととさ、なんつって話してたら、まああっという間だったね。
1: そうですね、
0: もうすぐだよね、
1: ちょうどですね、
0: ちょうどじゃない、すごいな、びっくりしちゃったね。今日も終わりの曲は、マスク堂のもう元祖っていうか、もうこれで売れたんじゃない最初はみたいな感じに、まあ今もですよ、いい曲いいものはずっとやり続けてもいいんだなと思って、最近絶対入れる、特に初めて出させてもらうとこは入れるようにしてます。C&K のねニューヨークというのを聞きながらお別れをさせてもらってるかなと思いますけれども、まあ最後そこも皆様聞きながら、まあこんな日もあるというか、もしかしたらこういう日が多くなるかもしれません。まあ、これもマスク堂ですから、まあいろんなね私は出していこうかなとも思いますけれども、今日もね山陰の面白い場所はいいとこお伝えできたかなとも思っておりますので、さあ皆さん、お付き合いありがとうございます。クドというところでまた次回お会いできたらと思います。で皆さん良いゴールデンウィークをお過ごしくださいませ。ありがとうございます。クド。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@

0: ダラズ FM.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。
1: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
2: ダラズ FM にアイドル日向坂46お

0: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたちレッツ脱毛、米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
1: 7時です。
2: 線の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。連休でもいつも通りにお届けいたします、ハロドラタイム。大山町のふもとに暮らします青木里子がモーニング娘。26、アンジュルム、ジュースジュース、椿ファクトリー、ビヨンズ、お茶の間、ロージークロニクルが所属します、ハロープロジェクトへの愛を目いっぱい語り、新旧取り混ぜでハロプロの曲を紹介していく、初心者にもきっと優しい、聴いてるうちにきっと好きになる、そんな30分番組を、今日初めて聞いたその子のあなた、どうぞいらっしゃいませ。そしていつも聴いてるよっていうそこのあなた、いつもありがとうございます。そしてたまにしか聞いてないけど相変わらずやなっていう方、安心してください。本日の放送で467回目、はい、変わらぬテンションでお届けをしておりますので、もしよければ引き続き聞いていただけたら嬉しいななんて思っております。さあ本当にね、ハロダラタイムもう何年やってんの、9年ぐらいやってんの、本当に、まあそっか、そうね、まあそんなこんなで振り返りはちょっと置いときまして、嬉しいお知らせがまた入ってきておりますので、メッセージをまずは読んでいきたいと思います。いつもありがとうございます。 FM ジャングルのリスナーさん、ありがとうございます。さとこさん、大ニュースです。マクドナルドのナゲット15ピースのウェブ CM にモーニング娘。26が出ているのを知っていますか？そして見ましたか？すごい、すごすぎます。ジュースジュースに続いてモーニング娘。までゴールデンウィーク用みたいですが、見つけた時は感動しました。ザ・ピースという歌を歌っていてよかったですよね。ジュースジュースも4月30日夜の7時からフジテレビ系の、スターに出演、そして5月11日にはカウントダウン TV ライブライブに再出演が決定しています。そうなんですね、すごいですね、ハロープロジェクト来てますよ、ありがとうございます。そうなんですよ、先週の放送収録後に発表がありましたね。モーニング娘。26、マクドナルドウェブ CM、ザ・ピース、ありがとうございます。もういや、モーニング娘。的にもですね、こう現役的にも結構ね、こうアイドルがねモーニングの歌をカバーして、ラブマとかいろいろねカバーして披露していて、いやいや現役うちらいるんですけど呼ばれないのなんでかなみたいな話も本人が言ってたくらいでね、悔しい思いもしてたんですよ。そこがですね、やはり今ジュースジュースのモレミアモーレがもうめちゃめちゃブレイクしまくって、もう各テレビ局をとりあえず歌番組はもう全部そうなめたのかな。で今2週目に突入しているような状況 でジュースジュースがまずは、ね、3月に、ま、マクドナルドのウェブ CM モレミアモーレでこうねてりたまもやって、みんながてりたまをみんな食べました。オタクはみんな食べました。もう2巡3巡食べました。そして今回晴れてザ・ピースモーニング娘。26が15ピースね、

ゴールデンウィークみんなでね、美味しいナゲット食べましょうということで、みんな買うよね。食べたでしょ。そうなんです、ハローキティのねパッケージらしいんですけれども、ウェブシーンもぜひチェックしていただきたいなと思いますし、改めてこんな季節時期、世界情勢だからこそ、このザ・ピースの曲の歌詞がね、本当に改めてしみるんです。皆さん、本当に私はずっと言ってますけれども、多分もうハローオタの皆さんをみんなが思ってますし、いろんなところで各所で言い続けているんですけれども、ハロープロジェクトを愛する人たちは世界平和を本当に信じているし、ハロープロジェクトが好きな人たちがどんどんどんどん世界に広がれば世界は平和になる、私たちそう信じています。そうであれ、そんな世の中であれと強く強く願います。なんつってそんな前の目標はもういいんです。特にとにかく曲を聴いていただきたいと思います。ではお届けしましょう、モーニング娘。2、3で

お届けしましたらモーニング娘。2-3 ザ・ピースでした。やーわーわーやー、ここでピタって止まるところとかはね、ではお客さんに向かってはけてさようなら、いやまだまだあるよっていうようなところがもうライブでも楽しいですよね。いやー嬉しいなー。あの嬉しいのはあのもちろんメンバーがあの当時の衣装、あのキンキラキンのね、衣装にあの それをオマージュしたような衣装を身につけて、登場しているウェブ CM もすごく嬉しいんですけど、何よりあのこう田中麗奈ちゃん OG の、 あのメンバーもハロプロの OG のメンバーがそれを喜んで率先してマックナゲット食べに行ったよとか言ってるところとか、ハンバーガー食べたよっていうのがすごく嬉しい、一つになってるなっていう気持ちがしてすごく嬉しいですね。結構それ田中麗奈ちゃんって結構クールな印象があって、いやもう卒業したし、なんかもう自分のことで忙しいし、あんまり現役終えてないんだよねみたいなことかと思いきや、ちゃんと見ててくれてて、そういうなんか尊さがあって嬉しいな、幸せだな。やっぱハロープロチとっていうグループの大きな愛っていうのは最高だななんて思っております。さてメッセージいただきました。白いかもめさん、ありがとうございます。さとこさん、ハローハローです。ビヨンズが再びJR 東海とコラボして車内チャイムになっている会いに行こうを歌っていますね。ショートバージョンですが YouTube もアップされてますよ、ぜひ聞いてみてくださいということで、ありがとうございます。そうなんですよ、もうビヨーンズと鉄道、まあ、新幹線とは本当に JR あの東海さんと本当にご縁が何度も何度も続いていて、そのご縁が続いているのもやはりもちろんオタクがしっかり乗ったりアピールしているというのもありますが、何よりビヨーンズ実のグループというもの自体がそのパフォーマンス力でもう本当により一層私たちに魅了させてくれて、こうプラスのイメージで新幹線に乗ろう、 JR 東海に乗って三島駅とかいろんなところに行ってこう楽しいよ、あの観光して楽しいよっていうところをこう共有できているところじゃないのかな。高瀬くるみちゃんとかはね、三島市の観光大使なんだっけ、なんかなってて、お野菜とかで届いたお野菜とかでいろんなお料理を作ったりして、それをまたウェブにアップしたりして素晴らしいコラボレーションを果たしているなと思いますね。そしてビヨーンズも今春ツアー、そして高瀬くるみちゃんのね卒業も決まって、横浜アリーナ決まってるんですけれども、もう全公演が完売、結構これって、まあ、ジュースジュースは今の勢いがあるんで、まあ、当然のことっていうのと、まあ、ライブハウスツアー、ね、客数自体が少ないっていうのもあって、今の勢いだったら当然完売ないのは分かるんですけれども、ビヨーンズ、まあ、もちろん高瀬くるみちゃん卒業というのもあるんだけれども、それだけじゃなくてホールツアーが完売、この時点でこれってやっぱりビヨーンズの魅力が本当に各種もう細かいところまで隅々にまで伝わっているんだなっていうのがより一層感じますし、で横浜アリーナも追加で席のね販売が行われてて、サイド席が、いやーいいライブなんだろうな、行きたいな、行きたいけど見れないから、ぜひちょっとねライブ中継あるのを期待したいなと思いますね。そんなビヨーンズの曲を一曲聴いていただきたいなと思います。ビヨーンズの曲たくさんたくさん名曲がいっぱいあるんですけれども、やっぱりこの曲を境に美を大きくまた一歩リードしたなっていうところがあるのでお届けします。ビヨーンズでハイブルダイヤモンド。

めちゃめちゃやっぱかっこいいですね。ビヨンズでハイトゥダイヤモンドをお届けいたしました。この曲をバキバキに踊りながら生歌で、しかもハモりながら、まあ本当にね、ぜひあのご存知ない方いらっしゃるんだったら、ぜひちょっとでいいからハイトゥダイヤモンドを YouTube とかで見てほしい。絶対虜になるんで、本当間違いない。もうもっともっと世に出てほしい楽曲とか、あのグループとかたくさんハロープロジェクトにあるんで、ぜひチェックしていただきたいなと思います。さあメッセージありがとうございます。ポニーブルーさんありがとうございます。さとこさんにハローハローです。先日4月26日、ジュースジュースの遠藤あかり

さんが18歳の誕生日を迎えられました。おめでとうございます。まだ18歳なんですね。2022年デビューの当時の遠藤さんはバブみが強かったですよね。全部かけて GO のミュージックビデオを見てから、ひとっ飛びしてから今のお姿を見ると、4年の歳月を無視した急成長。今の春ツアーの映像が YouTube の公式チャンネルで公開されてますが、堂々としてて、もうちょっとこの声の太さや、やっぱりハロプロすごいわ。ブログで書かれていましたが、選挙権獲得したアータンですと書いてあって、くぅ、尊い、成人になったんですね。まだまだ可能性がいろいろ、まだまだ詰まってて、どんな感じで盛り上げてくれるのか楽しみです。遠藤あかりさん、お誕生日おめでとうございます。あーたんが18でも、外見はもう23ぐらいの、もう大人びたスタイルなのに、もうスタイルがもう化け物ですからね。かけ離れているぐらいのかっこいい表情を見せるんだけれども、 MC とかあの通常通りのパターンの時はなんかもうまだまだあーたんバブみが強くて、そこがまた尊さがあって、なのにパフォーマンスはもうスタイルのよ抜群のね良さを生かして、あのバレエの要素を取り入れたもうパフォーマンスとか本当に魅了して素敵ですよね。歌声もさらにパワーアップしてて、あーたんの成長が本当に楽しみです。ありがとうございます。そして誕生日といえば、先日あのロージークロニクルの島川花ちゃん誕生日を迎えられましたよね。こちらもで、私最近本当に島川花ちゃんが気になりすぎてるんですけれども、そんな島川花ちゃんのバースデーイベントで、あの同期、研修生同期で一緒にロージーに加入した相馬ゆめちゃんとこの曲パフォーマンスしたって聞いて、もうこりゃたまらんぞということで、あのシェアしたいなと思って曲を用意しておりますので聞いてください。 W でロボキッス。

0: 今年も5月5日子供の日に米子市淀江町法規古代の丘公園で遊ぼうデーを開催します。
1: スーパーボールすくいや当てくじなどのキッズ縁日、
0: シャボン玉やおもちゃで自由に遊べるフリースペース遊び場、
1: キッチンカーや飲食、ワークショップ、体験ブースなど18ブースが大集合。
0: クイズを見つけて回る探検ラリーなど大人も子供も楽しく遊べる一日です。
1: そして今回も会場の特設ブースから公開生放送、ホップショッププレゼンツ
0: ラジオで
1: 遊ぼうデースペシャル、放送は5日子供の日10時半から。レッツエンジョイ遊ぼうデ
2: ー。渡辺康のアンソロジーレディオプラス、この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。
3: 古川しか橋本しかプレゼンツプロレストーク番組ギブアップでお願いします。
4: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
3: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
5: おいおい、よく聞け。
6: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。
7: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ、
1: ネオ、
7: 私和田敏子と
1: メグ、
7: そして
8: トマル、
9: バシ
10: ー、佐藤、
11: 吉田
1: の週替わりでお届けします。
7: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。

お日様コネクトです。日向坂46勝手に完全応援番組でございます。日向坂46には鳥取県出身メンバーが2人在籍しているんです。山口春代さん、平尾ほのかさん、この2人のことを中心に日向坂46のことをね、放送を通じて知ってもらいたい、そして曲も聴いてもらいたい、そんな風に考えました日向坂46のファン、お日様の私朝倉純が一人でね番組を進行しております。はい、そんな番組お日様コネクトです。ゴールデンウィークの関係でちょっと早めの収録でございます。本来は水曜日収録でございますが、放送日から1週間前、現在は4月の26日の夜となっております。なのでちょっとね、日向坂46の情報関連もなかなかお話しすることできません。今週は曲多めでいきたいと思いますので、今週も30分間よろしくお願いいたします。

お日様コネクト朝倉純がお送りしております。今週1曲目お送りいたしましたのは飛行機雲ができる理由でした。日向坂46、ね、先週の収録からまだ数日しか経っておりませんが新たなもの出てきておりますよということで、まずは2年ぶりに開催されます日向フェスのお話でございます。9月、ね、1週目に行われます宮崎県での日向フェスでございますが、こちらの方のファンクラブ選考、ね、チケットの発売が行われております。今回は宮崎県民割引なんていうのもあるみたいですね。私も宮崎県に生まれていたかった、いやいやいやいや、そういうわけではございませんが、各種チケットね、1日だけの券、2日投資券、それに加えて車で来られる方のために駐車場付きの券、それ以外にもね、飛行機などね、移動手段とのセット、もしくは宿とのセット、そういったもののツアープランというものも先着であったりね、まあチケットに関してはライブのチケットに関しては抽選申し込みであったり、そういったような形で各種発売されています。これをね、全部説明すると本当に30分じゃ足りないぐらいなので、もしね9月宮崎行ってみたいぞというような方はね、日向ベースの特設ページできております。こちらから覗いてみてやってください。まだまだ9月まで先は長いと言いつつも、今この先行発売のタイミングでね、しっかりとチケットゲットしていきたいなと。私自身はとりあえずね応募させていただきましたよ。これはねチケットだけを応募しました。私は移動手段を、スクーターで行こうかと思っておりますので、鳥取県米子市から二輪に乗って高速道路で行くのか、はたまた神戸経由でねフェリーに乗ってみたいな手段もあるようでございますがね。で宿はまだ全然取れていないので、そうするっていうと、あのそのなんていうの、キャンプ場っていうのが近くであるわけですよ。はい、あの日向フェス自体にもあの手ぶらでキャンプゾーンみたいなのが今度できるようなんですけれども、そちらではね、あの飲食ができ、飲食はできるのかだけれどもね、アルコールができなかったりバーベキューみたいなことはできないよというような記載があったので、私は、一人でね、コンロ使っていろいろと食べながら飲みながらね泊まりたいなとも思っているので、近くに別のキャンプ場がございますので、そちらの方を、またこれもね予約開始が数ヶ月前、あのまだ7月ぐらいにならないと取れないんで、まだ確約はされていないんだけれども、そのキャンプ場を抑えて、一人でね荷物を積み込んでバイクで行ってソロキャンプしながら2日間日向ベースができたらな、まあ、これもねチケット取れるかどうか次第というところもございますので、そんな風にも考えております。もう一個、新しく出るシングル Kind of Love の特典映像として5期生個人 PV というのが入りますよ。これは先週お話ししたんだけれども、こちらの予告編というものが公開されております。こちらは日向坂チャンネルでございますね。なので5期生 PV って前回うんと思って紹介あまりしなかったんですよ。なぜ紹介しなかったのかっていうと、以前5期生 PV っちゅうものはすでにあの収録されているわけですよ。

ね、1回入っているわけですよ。だからもしかしたらこれ間違いなんじゃないかなとも思って、先週の放送ではほとんど触れてなかったわけですが、どうやら2回目の PV が入るよというふうになっております。なので前回と全く違ったものになるのかしら、もしくは続きもののような形になるのか、今ね日向坂チャンネルの方で予告編こちらが出ております。出ておりますってね、私が収録している時点で出てるわけだから、もう1週間前に出ていますというような言い方が正しいでしょうか。なのでこちらを見て本編見たいぞと思った方は、5月20日の発売の CD を今すぐ予約していただけるといいかなと、ね、初回限定版のみでございますからね、こちら予約していただければと思います。さて、あの前回の放送前に収録タイミングがちょっと早まるかもっていうお話をしましたら、ね、リクエストとともにアジボンさんがメールいただきました。ありがとうございます。朝倉さんこんばんは。ゴールデンウィークに合わせて急遽収録日が変わるということでお疲れ様です。この時はリクエスト曲で尺を稼ぎましょう。今回はちょっと変わったことをしてみたくて、チャット GPT に日向坂46の表題曲以外の曲でラジオ番組にリクエストするための曲を選んでくださいと聞いてみました。すると回答は、ラジオ向けなら一発で空気をつかめるかと、リスナーにおっと思わせる通好み感のバランスが大事です。その観点で1曲選ぶなら、沈黙した恋人よ。なぜ選んだのかというと、切なさと透明感があって朝から夜どの時間でもハマる、メロディーが強くて初見リスナーにも残りやすい、兄弟曲じゃないのに完成度が高く通っぽさも出せる、ラジオ的には派手すぎずでも確実に印象に残るタイプなので採用率も割と狙えるラインです、ということで、なんと僕が一番好きな楽曲をドンピシャで出してきたので、そのままリクエストします。今から7年前のゴールデンウィークに大学時代を過ごした奈良へ久々に遊びに行きまして、その帰り道に運転しながら走り出す瞬間のアルバムを初めて聞いて、特に気に入ったのが沈黙した恋人よでした。日向坂46にのめり込むきっかけとなった思い出の曲です。ということでよろしくお願いします。アジモンさんありがとうございます。さあ、じゃあそれでは沈黙した恋人よ聞いていただきましょう。

お日様コネクト朝倉純がお送りしております。アジポンさんリクエスト、沈黙した恋人よでした。対抗いたしまして、アジポンさんに対抗いたしまして、私も今、ね、曲を聴きながらでございますが、沈黙した恋人よを聴きながら、私の場合はチャット GPT ではなく、ね、日向坂46は生成 AI といえばね、チャット GPT、チャッピーだという話もございますが、私は、ジェミニさんの方で聞いてみようかと思いまして、日向坂46楽曲縛りでラジオ番組で応援する楽曲を3曲選ぼうとしています。1曲目に飛行機雲ができる理由、2曲目に沈黙した恋人よをかけます。そしたら3曲目にかける曲はどのようなものになるでしょうか、理由を添えてお願いしますとジェミニさんにお問いかけをいたしました。思考プロレスを表示、飛行機雲ができる理由から沈黙した恋人よへとつなぐ流れ、最高にエモくて素晴らしい選曲ですね。いわゆる日向坂46のハッピーオーラ全開な楽曲ではなく、情景が目に浮かぶような切なさやノスタルジーを感じさせる名曲で揃えている点に、ラジオの構成作家としての強いこだわりを感じています。いやいや、そんなことはございません。この2曲が作り上げた少しビターで夕暮れ時のような空気感をどう着地させるかによって3曲目の正解は変わってきます。番組のテイストに合わせて3つのアプローチで提案させていただきます。空模様でつなぐなら、全曲思いがけないダブルレインボー、1曲目の飛行機雲から始まり、2曲目で沈黙を描いた後、この曲を持ってくることで雨上がりの空にかかる虹という美しいストーリーが完成します。アコースティックな深夜ラジオ感を出すなら、エモさを深掘りするなら、まさか偶然花ちゃんズユニット曲である沈黙した恋人よの後に同じくユニット曲をつなぐ流れです。アコースティックギターと2人の美しいハーモニーがセンチメンタルな空気をさらに引き立てます。3、ほろ苦い恋愛模様の継続、大人っぽくまとめるなら、選曲優しさが邪魔をする。

沈黙した恋人よで描かれた恋人たちの一番切ない瞬間の余韻をそのまま引き継ぐアプローチです。恋愛における不器用さやすれ違いを歌った楽曲であり、曲調もミドルテンポでメロ。日向坂46の持つ切ない表現力をリスナーに存分に味わってもらうための大人っぽく美しい3曲目になりますと。さあ3曲出てまいりました。思いがけないダブルレインボー、まさか偶然、優しさが邪魔をする。この3曲の中から私が選んだのは3曲目、この楽曲でした。

お日様コネクトエンディングです。今週3曲目は優しさが邪魔をするでした。結構こういったことしたことなかったんですよ、自分の中で。例えば収録前に生成 AI さんに日向坂46のラジオ番組、日向坂46について喋るラジオ番組で書ける曲どんな曲がいいですかっていうような問いかけをしたことがなかったんですね。思いついたことがなかったわけでございます。今回はアジポンさんがね、収録タイミングの短い中でこういったのはいかがでしょうかというような提案がてらですよね。沈黙した恋人よをチャット GPT に聞いてね、リクエストしていただいたということもございまして、朝倉自身もそれに合わせて沈黙した恋人よをかけるなら、じゃあ私は何かけたらいいかなと思ってかけ決めたのが1曲目でございました。飛行機雲ができる理由で、その2曲を決めたので、そこから私はジェミニさんの方にこの2曲かけたらどうします、もう1曲っていう問いかけをしたら、優しさが邪魔をする、そしてね、花ちゃんズとかね、花ちゃんズとかってまさか偶然とか、思いがけないダブルレインボーとか、確かにね、曲調的にとかいうかね、気分的にというかね、醸し出すイメージが似通ってきているかな、そんなイメージの楽曲が3曲並ぶかなというような選曲でございました。まあ、思いがけないダブルレインボーはね、今かかっているエンディング曲でございますので、まあ、選択肢からは外させていただいたわけでございますが、たまには面白いですね、こういうのね。せっかく、まあ、収録タイミングが短い中でアジポンさんにこうやってね思いついて、アジポンさんこそ構成作家的な、イメージが、ね、ありますよね。私のお日様コネクトの外部構成作家として、いろんなアイデアをくれるわけでございます。ありがとうございますね。まあ、それに合わせて私も多少のお遊びさせていただきました。あ、ごめんなさいね、このね、いわゆるゴールデンウィーク進行といいますか、ちょっと早めの収録タイミングということで、ちょっとした増刊号的な感じでお遊び含めて番組を作らせていただきました。さあ、お時間となりました。また次回も夜なごとお日様、夜なごと日向坂46つなげていきたいと思います。お日様コネクト、また来週です。

0: サラジュヒロミの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
1: 食は健康の源って言うよね。
2: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
1: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
2: 緑が楽しくお届けします。
3: 幸せ時間のレシピ、
1: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
2: お楽しみに。
4: ハローワンダラニャンダラ。
5: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを1匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊だらずネクスト内午後5時20分頃から。
6: コーチングオフィスビーンズの
7: 豆トーク。
6: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
8: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
7: みんな聞いてね。
9: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
10: チュンチュンダラーズ。
11: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
9: 絶対聞いてくるよな。
0: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
12: 8時です。

0: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックス和田だよで放送中。
1: 鳥取県米子市スリーピースバンド、バントレンジの冠ラジオ、その名も
2: バントレンジのバントレディオ。
1: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などをゆるくお届けしております。放送は毎月第1、第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
3: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
4: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
5: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
6: 冬のひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライター、ういです。僕、ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1、第2

0: 第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
1: ここからの時間は今井ひろみの U&I の再放送をお送りします。本放送は毎週木曜日午後6時30分からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
2: 今井ひろみの U&I。 この番組は藤原整骨院、油そば専門店しょうちゃん、27先生術以上各社の提供でお送りします。
3: 兵庫県は高町上区で接骨院を営む先生が作るコシヒカリ、日本有数の酒米など古くから米どころとして知られるこの地で、山から流れる清らかな水を何日もかけて井戸から汲み上げて育てました。強い粘り気と旨味がたっぷり、ふっくらもっちり冷めても美味しい高町産コシヒカリ、いつでもつきたてのお米をご自宅へお届けいたします。藤原整骨院のお問い合わせは0795-350-0666、兵庫県猫背矯正つくつくで検索。今ならつくつくポイント還元中。皆様のご注文をお待ちしております。
2: 今週も行ってみよう。ここからは今井ひろみと
4: 県がお届けいたします。
2: はい、はい、うん、今回はですね、伊豆に行ってきたよ話をしようかなと。
4: イエーイ、
2: はい、ね、これ実はね、うん、伊豆のイベントね、はい、マダムさんの、うん、はい、マダムのラブイズホームという、はい、うん、ラジオ番組のパーソナリティさんがイベントしたんですよね、
4: はい、
2: 修善寺で ね、
4: うん、そうね、静岡県の伊豆市で、
2: そうそうそう、ね、それに私たちお邪魔させていただいて、うん、まあ、出るとかじゃなくてこっそり見に行こうということになったじゃないですか、
4: うん、
2: ね、でこっそり見に行ったら一発で、
4: う
2: ん、
4: ね、
2: ね、
4: そう、あ、今井さんですかいろんな人が、あ、今井さんですか
2: ケイさんと今井さんですか、うん、みたいな感じで、
4: ね、
2: あ、はい、
4: はいはい、
2: とりあえずサインもらっていいですか、ね、みたいな ね、 ね、なんか写真撮っていいですかとか ね、
4: ね、囲まれてましたね、
2: ねえ、うん、だって私パーソナリティをしてて、うん、そういうことをなったことないんですよ、うんうん、だって声じゃないですか、
4: うん、
2: お顔知らないでしょみんな、
4: まあ
2: ね、その私バンドのねボーカルさせていただいてるときはそれはお顔出して歌ってるもんですから、うんうん、ね、うん、今井さんみたいな感じで来てくれるのはあったんですけど、うんうんうん、あの U&I をやってる、うん、今井さんとケンさんですかって、うん、あんなに囲まれることないからびっくりしちゃって、ねえ、
4: それみんなはネットで見てるんですよ。
2: そうですね、
4: 今井ちゃんのね、僕が顔出してへんから分かれへんけど、あ、横に本のやったらそうやろと、それはもうみんな見てあるから、うわー、うわー、決まったわ、
2: めっちゃ嬉しかったですよね。
4: 僕はそうでもなかった。
2: あ、そうですか。
4: だからもう、まあ、僕はもう言うてもおまけやからさ。
2: おまけじゃないじゃないですか。
4: いやいやいや、もうそんな
2: の U&I ずっと出てる、
4: もうあなたを立ててなんぼです
2: よ、ね、そうだったっけ、
4: うん、いやでもほんまね、嬉しいもんすよ、話してね、
2: ね、
4: いろんな方ね声かけていただいて、
2: そう、ね、で、うん、マダムさんたちのね、うん、あのドラムもね、うん、無事見ることができましたし、ミス、ね、うん、ブランニューデイね、
4: うん、やったったね、
2: てててててててててって始まった時にもうノリノリでしたけど、
4: な
2: るほど、おお、動画撮らなきゃと思って、
4: うんうん、
2: 動画を撮るので必死で、ちょっとノリノリはもう最初の方だけだったんですけど、
4: うんうんうん
2: うん、
4: 面白いね、ああいうのもね、
2: ねえ、なんかこう、うん、なんていうかな、うん、あったかさをすごく感じました、
4: ね、
2: そのラジオ関西さんとかで、うん、あのイベントさせていただいてる時も、うん、あったかさは感じたんですけれども、うん、やっぱり、うん、そのなんていうかな、うん、地元のみんなで集まって感がすごいというか、イベントがね、だから
4: 地元やったって大阪長野、
2: そう、
4: 東京、いろんなところがね、なんか来てたもんね、
2: 来てましたね、うん、U&I で イベントするよって言っても誰も来てくんないでしょうねって思っちゃうけど、
4: まあ、こんかな米屋のおっちゃんぐらいちゃうか
2: 米屋のおっちゃん来てくれます、
4: ね、米屋のおっさんって

0: 分かるよね、みんな。
1: そうですよ、
0: だって CM 流れてんの1曲だけやからさ。
1: そうですよ、
0: 他 CM ないから。これ
1: そう、タッタラーンっていうのをあのやった時は知ってる、
0: ね、お米のプレゼントでも何の話じゃねえみたいな。いや実は CM やってんねんで、あれね。
1: そうです、
0: そう
1: 一部でね、
0: 一部ね。
1: そう、う
0: ん、だからそのおっさんぐらいちゃいますけど、
1: ねえ、嬉しいですけど ね、まあまあまあ、ね、一人来てくれたら、
0: そりゃ一人のためにやんのもどうかなと思うけどね。
1: ひどい。ねえ、面白そう。でもそんなイベントがいつかできたら ね、うん、思いますけれども、
0: まあ、公開放送、
1: 公開収録ですか。
0: 公開収録ね、うん、まあ、やっていいんちゃいますか。
1: やったことないですからね、こう長いけです。
0: 1回やりましたね。
1: 言わないはやってないですね、
0: うん、だけどね、
1: はい、とりあえず曲に行きますね、
0: はいはい、
1: シャニースで I love you a smile です。どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。
1: 油そば専門店しょうちゃん、秘伝の醤油ダレにごま 100% のラー油とお酢でいただくさっぱりとした油そばは女性にも大人気です。またトランス脂肪酸ゼロの天然ココナッツオイルを 100% 使用した日本初の油そばが新メニューで仲間入り。しょうちゃん米子店は米子駅から徒歩3分、イオン米子駅前店からすぐそば。ランチにも夕食にもお夜食にもしょうちゃんの油そばをお召し上がりください。お問い合わせは米子0859302992。皆様のお越しをお待ちしております。
0: 今井ひろみの You and I。 あんなことやこんなこと、引き続き今井ひろみと
2: 健がお届けいたします。
0: はい、

0: はい、
1: まあ、ケンさんはねいつも、うん、いろいろ、うん、一緒になんだ、うん、仕事場とかに行くと、
0: はい、
1: 何かしらやらかしてくれるじゃないですか。
0: やらかしますね
1: 今回もね。
0: え、今回何やらかした今回何をやらかしたよ
1: 今回も、うん、わケンさんらしいなって思ったのが、うん、なんかクレープをケンさんが買ってくれてたんですね。
0: あ、クレープね。
1: そう、うん、でその時に、うん、まあ、いろんなねアーティストさんとかとお話ししてて、うん、写真撮ったりして、うん、で皆さんでお疲れ様でした、うん、ありがとうございました、はい、って帰って、うん、はい、でまだ私クレープ持ったままだったんですよね、うん、カップの中に入ってるクレープだったんですけど、うん、はいはい、そうでケンさんがね、うん、私に気遣ってくれて、うん、そこに座って食べるって言ってくれたじゃないですか、うんうん、で、あ、いいですか、じゃあゆっくりいただきます、うん、みたいな感じで食べてたら、うん、ケンさんがちょっとお手洗い行ってくるねってその間に、うん、どうぞって言って、うん、ケンさんがトイレ行って、うん、で用を済まして帰ってきたら、うん、さあ行こうかって言いましたよね、うん、いやまだ食べてないんですけどまだ食べ終わってないんですけど、ごめんなさい、2口ぐらいしかまだ食べてないんですけど
0: マイペースね、マイペース、
1: ゆっくり食べてええでとか言ってたのに、
0: うん、そうや、そう、それで東京戻らなくても早く帰ろうやみたいな
1: 本音はそれやったんかみたいな
0: そうや、トイレ行く間だけここで食べときみたいな、かもわからへん、かもわからへん、
1: そうなんですか、
0: かもわからへん、うん、その時はなんかゆっくり食べてええやんってな感じやったやろけどね、もう行ってる間にああ東京東京東京ってなってたやろ
1: な。ああそうなんですか、うん、で
0: 行きまよかみたいな
1: ケイさん結構そういうことあるからそう、今回もね何個か、うん、何個かあったんですよね。
0: あ、そうだ、
1: うん、忘れちゃったんだけど、ありすぎて
0: 全然覚えてないわ。
1: めっちゃ笑ってましたもん。
0: あ、そう、うん、まあいろんなことがある
1: ね。ちょろい事件もありましたけど、
0: ちょろい、あ、まあまあなんてほんまちょろいほんますぐこう出ます
1: すぐ
0: 人に勧められたらね、
1: そうなんです、
0: ほんますぐこう出ます、
1: ねえ、うん、何なんですかそれ。
0: 欲しくなるんやろうな。いや、たまたま欲しいもんやからやで。
1: そうなんですか、
0: 多分いらんもんか。
1: だっていらんもんもらってたじゃないですか、前お寿司屋さんで。
0: サーモンか。
1: サーモンです、食べれないのにサーモン受けられ
0: サーモン
1: 食べられ、今の時間おすすめです、うん、あ、それいただきます、うん、あ、サーモンやった食べられへんって言ってたじゃないですか
0: いらんもんまで合成度まで、いやそれはないと思うよ。
1: いやでもいらないもんまで買うてるじゃないですか、
0: まあ、ええかもですよ
1: ねえ、
0: ま、
1: なんかよく見たら違ったみたいな感じで、うん、結構買ってるイメージあるんですよケンさんって、
0: ま、う
1: ん、
0: あ、そう、
1: よく見たら違かったみたいな。
0: ああ、それはある、
1: ありますよね。
0: ネットは信用できへんね。
1: ネットもそうですし、お菓子系もなんかよく、
0: お菓子やったっけ、
1: はい、なんだっけ、うん、私がいない時ですよ、なんかケンさんから聞いた話、うん、万引きしそうになったみたいな、なんか、
0: あ、あのね、スーパーで、今なんていうの、自動になってるやん、自動っていうか自分で決算するようになってるやん。
1: セルフレジです。
0: そう、それそれ、
1: ええ、
0: ピッピッピッピッって、はい、ピーしました、うん、はい、袋入れました、ピーしました、袋入れました、
1: はい、
0: で袋持ちました、うん、出ていくわけよ、
1: そのまま最悪、
0: 支払い忘れんのよ
1: 支払いしてないで、お客さん
0: 何回やったそれ、ほんまよー忘れるねほんまね、覚えてる時は覚えてんだけど、ピッてうまいことはなれへん時あるのよ、
1: ね、バーコードを読み込み、
0: バーコードがさ、もうそっちに気取られてしまって、あ、やっと通ったわ思ったら安心してしまって、そのままキュッと持って出てき
1: てならないですよ、だってレシート受け取らないと終わったって感じしないもんって思うんですけど、
0: レシート僕捨てるから、あ、レシートいらないにするから、いつも、
1: あ、いらない
0: にするんですか、レシートいらないですから、
1: そうなんだ、そう、でもありがとうございましたって出てから行きますよね普通。
0: え、どういうこと、
1: セルフレジって、
0: うん、
1: ありがとうございましたって最後に出るじゃないですか。
0: ああ、そう、そうなんてんねや、だからそれを見てよ、そこまで見てよ、
1: あ、まあいろんなねセルフレジがあるから、もしかしたらじゃないのかな、
0: まあまあまあね、
1: うん、
0: そうやねんな、 というのが

0: あとコンビニに行ったら支払いだけして商品を受け取らずに帰ったり、ね、
1: あります。それはある。
0: お客様でこ
1: う私もあの店員してた時、うん、コンビニのよくそれで追いかけましたもん、うんうん、商品忘れですって言ってああごめんねとか言って
0: 弱る、
1: ね、
0: 弱る
1: ありますね。あれ
0: あとお財布を忘れて買い物にしに行ったり、
1: ね、あサザエさん
0: の時は
1: サザエさんだ。
0: あれは困る。
1: 困りますね。あの便利になった分その、なんか電波とかの都合で使えない時あるじゃないですか、
0: うん、ね、ペイペイが使われへんであれ困る。この間病院行って歯医者行ったらそれやったんや。
1: あららら、
0: えらいことや、
1: ね、困りますよ ね。
0: あれ現金持ってなかったらどうなんのって思うよな、カードとか。はい、それでは曲いきましょう。中森明菜でジプシークイーンです。どうぞ。

0: 27占星術。人が生きていく上で悩みはつきもの。対人、家族、仕事、お金で悩んでいませんか？そんな時、ポンと肩を押してくれた一冊の本、それが27占星術。あなたの心のサプリメントとしてご活用ください。自分の運は自分でつかむ。お問い合わせ03-6804-2886、占星術研究協会まで。
1: 今井ひろみの You&I。 この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京03-6804-2886、各放送局のメール、ファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。
2: エンディングトークに入りました、
3: はい。
2: まあね、うん、伊豆行って私たち何食べたかっていうと、うん、皆さんにお勧めしてもらったね、
3: はい、
2: 駅の中に、修善寺駅の中にある、うんうん、
3: はい、
2: 伊豆浦さんっていうお店の、
3: はい、
2: うん、椎茸そばと、うん、
3: 僕何食べたっけ、
2: わさび丼、
3: わさびご飯、
2: わさび丼かな、
3: わさびしかないんやで。
2: そう、わさびのみですよ皆さん、うん、
3: あと片

0: 鰹節、
1: 鰹節をかけて、あとつまむなんか、
0: まあちょっとしたもんやけど、
1: つくだりか、
0: あんなもう一口でなくなるようなのやからさ
1: そう、わさびがメインの丼をケイさん食べたんですけど、
0: 醤油だけかけて、
1: そう、
0: 美味しいのよまたあれが
1: でもツーンって顔してましたね、
0: ほんとごっついツーンやったねだから油分がないからさ
1: そうですね、
0: で僕はちょっとあのコロッケいただいたのね、
1: あコロッケもね、
0: うん、油分が口の中あるから、その後はそうでもなかったやけど、もうわさび丼はもうほんまもうカーンって美味しかった ね
1: やっぱりね するんですよ、
0: あそう
1: ね、あの名物ですから自分でゴリゴリ吸って、それを丼にかけてましたけど、なんかなかなか見ない光景じゃないですか、
0: あれはねほんま
1: ね、うん、調味料がメインになってる、
0: いやほんまに
1: 丼、そう、私もね迷ったんですよ食べようか、うん、だけど皆さんのおすすめの椎茸そばも気になったから、うんうん、そっちにしたんですね、はい、すっごい肉厚でブリンブリン、
0: なるほど、
1: もう味凝縮してて、そう甘めのね、味がついていて、美味しかったですよ。
0: なるほどね。
1: うん。
0: いやね。まああそこの町はほんまお蕎麦だね。
1: お蕎麦そう。ね、美味しいとこなんそれね。水もね綺麗だし。
0: うまいな。うん。
1: ねえ。
0: それは良いことでございまして。
1: ねえ、いろんなもん食べましたっけね。あの、屋台も食べましたもんね、
0: イベント
1: の
0: ね。たこ焼きとかね。
1: そう、たこ焼き。
0: 焼きそば、クレープ。うん、
1: クレープ。
0: 塩ラーメン、
1: あ塩ラーメン食べてましたね、
0: 僕は塩ラーメンを食べて、そうだからね、もうあのチャーシューが苦手で僕、
1: あ
0: 申し訳ないなと思いながらも一番そこにこう沈めて箸で上から
1: 最悪だ
0: 返しましたけど
1: あらら、
0: まあね
1: ねえ、私も実は苦手なものがありまして、
0: なんや
1: あの修善寺で、あのみんな美味しいよって言ってた桜エビ、はい、
0: あ静岡といえば桜エビじゃないですか、
1: そう桜エビごめんなさい、あんまり好きじゃないんですよ、あ食べれなくないんですよ、食べれるんですけど、あんまり好きじゃなくて、たこ焼きの中に結構入ってて、
0: そうなんやな、
1: わーって思いながら食べてました、
0: なるほどね
1: そう、あの食べ物をね粗末にしたくないから全部食べましたけど、そうわーって思いながら食べてました、
0: あたこ焼
1: き、ね、ごめんなさい、そう、
0: でもなんかあのースープのたこ焼きやったから珍しかったね、なんかね明石焼きやったらだしにつけてんねんけど、じゃないのよ、お雑煮みたいなお汁に、たこ焼きが入ってんねんね、結構美味しかったよ、
1: また違った感じで、
0: あんな初めて食べた、
1: いいですね、
0: あれは家でも一回ちょっとやってみよう、
1: 真似したくなる味っていう、まあ、
0: そうそうそう、美味しかったよ、
1: ね、美味しかったし楽しかったし、最高でした ね、 じゃあね、
0: だからもう あれやね、正月はお餅やめて、お雑煮はたこ焼きにしようかなみたいな、
1: そうしてください、
0: 超美味しい
1: やってみようかな、じゃあ私も
0: たこなしでね、
1: はい、ここまでお届けしたのは今井ひろみと、
0: ケンでございました、また来週、
1: バイバーイ。

0: 楽しいイベントで子どもの笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
1: 中田さん、ええことしとうなあが
0: めぐさんも遊ぼうで
1: という感じのラジオ番組です。ホップシャプレゼンツ
0: ラジオで
1: 遊ぼうで、放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
0: ポッドキャスト配信もあります。
2: ダラス FM 防災メモ。
3: 地震の揺れを感じたらまず落ち着いて身の安全確保。丈夫な机やテーブルの下に身を隠し、座布団などで頭を守りましょう。

0: You're listening to Astounding Radio. Taraz FM.
1: 9時です。ここからの時間は壊れかけのレディオをお送りします。番組の更新は毎月第1第3金曜日午後4時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
2: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
3: 皆さんこんにちは。パーソナリティの新山大輔と
2: マリコです。
3: この番組はテーマを設けながらまあまあ脱線しつつ2人のおしゃべりや音楽を楽しんでいただける番組です。とはいえ気まぐれで丸々音楽特集やゲストをお招きすることもある不確定要素満載の30分。
2: リスナーの皆様からのトークテーマや音楽リクエストも全力募集しています。目指しているのは昔聞いていたラジオのイメージ、肩の力を抜いて聞いてもらえる番組です。皆様ぜひ最後までお付き合いください。
3: この番組は総合保険代理店株式会社フロイデの提供でお送りします。
4: 私は運のいい方ではなかったのですが、フロイデさんで保険に入った途端、健康、仕事、金運急上昇、素敵な恋人にも出会えました。
2: とまではいきませんが、フロイデは皆様の幸せのお手伝いをしたいと思っています。保険のことならフロイデ、米子フロイデで検索。
5: やまりじゃん、
6: はあ、いい。
5: なんかさ、地震あったじゃないですか、
6: ねね、
5: 北海道三陸沖後発、今ね出てるのが、うん、後発地震注意情報、
6: うん、
5: そう、今収録中はまだこの注意報が発表されてて、これかけのリスナーさん全国にいらっしゃるしさ、
6: うん、
5: そう、あの、まあ、今回の地震もね、津波があってっていうところ、うんうん、怖いよね
6: 本当に。だっていつあるかわからんが、
5: そうそう、まあ、鳥取県もね、あの、うん、今年の1月ですか、
6: うん、
5: そう地震があったし、
6: うん、
5: まあ、あの、あれよ、本当にいつ何時、
6: うん、
5: そういう災害が起きても、まあ、家族の身だったり自分の、もちろん自分の身だったり、
6: うん、
5: そう周りの人の身だったりを助けれるようなね、
6: うんうん、
5: 備えはやっぱりしときたいよねっていうお話は、まずちょっとこう真面目にせんといかんなと思って、
6: いや改めて見直しをね、
5: そうそうそう、あのね、避難袋の見直しとか、
6: うんうん、
5: あとまあこれはね、普段からあの家族でどこに集まるとかね、
6: うんうんうん、
5: そういう話はしてもらっといた方がね、うん、いいよね。そうということで、まあまあ本当に普段のこうなんだろう、ちっちゃい準備をどれだけ重ねれるかだからさ、
6: うんうん、
5: そんなすごい例えばシェルター作りましょうとかっていう話じゃないからさ、
6: うん、
5: そう、まあ、シェルターは個人的には欲しいんだけどね。
6: 怖いもんね、ほんと怖いもんね。
5: そう、ミサイルとかもあるしさ。
6: お風呂が一番怖い。
5: あ、でもなんか地震はお風呂が一番、お風呂とかトイレだったっけかな、安全なんだってね。
6: ね、わかるんで、ね、わかるんだけどね、
5: うんうん、
6: こっちはだって身動きできないしすっぽんぽんじゃんみたいなそこを考えると急いでシャンプーしようとか。
5: いや、まあまあまあまあまあまあ、
6: そう、
5: まあまあね、すっぽんぽんっていう表現がどうなのか
6: だって今すぐ逃げれないよってなるじゃん。
5: まあね、
6: 怖い。
5: あ、でもそれ言ったらあれだってね、あの夜寝る時とか、
6: うん、
5: もうあのスリッパとか、
6: うんうんうん、
5: ガラスが飛び散ってもいいように、うんうんうん、結構裸足で寝てたりするじゃない、
6: うんうん、
5: まあ人によっては靴下程度、
6: うん、
5: で靴は玄関とかね、
6: うん、
5: 危ないんだってね。だからああいうのも枕元になんか置いとくといいよとか、
6: うん、
5: そう。でもさ、それもなかなか難しいんだよ。
6: そうだに。
5: じゃあその普段の生活しながらね、
6: そう、
5: うん、なんかそういう家具があればいいんだけどね、うんうんうん、きっとね、こうベッド横に置くような。でもこれも家の形によってね、
6: そうそうそう
5: そう、そう、まあ、うちなんかザ布団だし、
6: うん、
5: そう、あのザ布団のど真ん中にタンスというか、そういうドーンってあったってさ、
6: うん
5: うん、なんか部屋がね、うん、狭くなるしね、
6: もうね、もうね、うん、
5: 布団の端がキュッてなるしね、
6: まあ、まだあの倒れてこんようにな、
5: そう、
6: うん、そういったのが売っとるがん、ホームセンターに。あんなんでまだちょっと固定するとかな、
5: そうな、
6: な、それくらいだよな。
5: そう、うちできてないのよ、
6: なかなかできんが、
5: なかなかできないのよ本当に、う
6: ん、
5: そう、
6: ね、穴も開けれんかったりするしさ、
5: そうそうそうそう、
6: それでしょ、
5: そう、そういうのもある
6: ね、
5: ね、なんか ね、
6: ね、
5: 難しいけど、うん、まあそれこそちっちゃい積み重ね、
6: うんうん、
5: でだし、やっぱりそのさっき言った家族でせめてどこで落ち合うぐらいは、
6: うんうん、
5: これはほらどんな家に住んでてもできるからさ、
6: うん、
5: 何かあったらここに、
6: うん、
5: とか子供さんがいる方なんかはそれこそね、あの津波が来る、
6: うん、
5: も

0: すぐに高台逃げなさいって普段から言うとかさ、うんうん、やっぱそういうのはしとかなきゃなって思うよ ね。そうだし、さっき言ったなんか注意報、
1: うんうん、
0: まあ放送が流れる頃にはね解除されてると思うんだけども、うん、
1: しばらくはまだちょっとな
0: ね、やっぱり怖いよね、うんうん、ということで皆さんね、そういう普段からの備えを、うん、しましょうということで、今回も始まります、壊れかけのレディオ。そう、なんかマリちゃんさっきチロッと小耳に挟んだんだけど、うん、足ひねったんか。な、何、俺全然聞いてなかった。なんか足がぐぎっていてっていうところで俺入ってきて、え、ひねったのみたいな。
1: あんね、むっちゃ恥ずかしかったんだけど、おうおう、グレーのライブにね、米子コンベンションセンター参加させてもらったんです。
0: 俺が外れたやつな。
1: そうで、参戦させてもらって、
0: はいはいはいはい、
1: で階段登ってたのよ。結構後ろの方の席だったから、で登ろうと思って、
0: そこでか、
1: 始まる前だよ。で登ろうと思ったら人が前から来とったから、あ、私避けなきゃと思って、自分一段登ったことを忘れて、そのまま下がってしまったに。そしたらグキっていってしまって、膝ついたのよ。まず恥ずかしくって、
0: まあまあいっぱいだしね。
1: そうだって、もう開演15分前くらいだったから、
0: もう人がいっぱいいる、
1: 恥ずかしいと思って。でも私自分の席に行かなきゃいけないし、でも思いのほか痛くって、手すり持ちながら行って、でもなかなかスムーズに動けないから、あの自分の席を探しとるふりをして、一歩一歩こうかがんで探してますよ的な、こうい
0: や、まあまあまあまあ、なんて今となっては笑い話だけどなあ。
1: でもね、その日は良かったのよ、アドレナリン出とるけんだ
0: から。まあまあまあ、じゃあライブは楽しめたね。
1: むっちゃ楽しかった。
0: あ、よかったね、よかったね、
1: すっげえ楽しかった。
0: あ、よかったね、よかったね。ちょ、俺外れたもんね。
1: いや、私も一回外れたんだよ。
0: だからだってマリちゃんあれだよ、多分それ、グキって転んだでしょ、後ろに転ぼうとしたでしょ。
1: いや違う、グキってなって膝ついた。
0: いや、膝ついた、テルみたいにこうバッて、
1: そんな余裕ねえよ。
0: 腕バッて広げて、今つけよ、おーっと危ないみたいな。誰よりも愛してると、
1: 歌いたいだけでしょ。もう恥ずかしかった、
0: 柔らかな、
1: もう何より恥ずかしくてさ、で次の日の方が痛くって、あ、これ病院行かんといけんわと思って行った。
0: このお互い好きなことを喋り合う。
1: で ね、病院行って、今までは年齢の欄で39とか30代にチェックしとったのが、この度40チェックしましたよ、
0: 40型、
1: はい、
0: ふ
1: ぅ、
0: 大人になったね。
1: なった、お世話になった。
0: でも大丈夫なんでしょ、今こうやって普通に喋ってるって
1: こと。そう
0: 別にね、骨にひびがいってるとか。
1: ない
0: あ、よかったね、よかったね。そう、とりあえずよかったね。
1: やっちゃった。
0: でもあるって、
1: 恥ずかしさが勝った。
0: あるある、俺だって年に1回ぐらい必ずすっ転んでスーツ破くもん。
1: ほ
0: ん
1: と
0: 俺足首弱いみたいで、あのマッサージとかしてても、動き悪いんだって、足首の、普段から硬いんだって動きが、
1: 関節が
0: 足首の、そうで、あのいつもこける、そしてスーツが破れて嫁が一度
1: 産んで、後ろを振り向いたら誰かがおるってやつ、
0: 振り向けばやつがいる、
1: そう、おし
0: ドラマがあ
1: って、バーンって押された
0: の知ってる、振り向けばやつがいる、
1: 知らない
0: ということで、前回の感想、前々回の感想だ。
1: そうなの、そうなんで、ちょっと先に言わせて、そう、前回ちゃんと言わなきゃいけなかったのに、ごめんなさい、忘れちゃってたんです。皆さん本当にありがとうございます。お誕生日の時にインスタに皆様からメッセージたくさん来てたんです。それをちゃんとお礼が言えなくて、ごめんなさい、
0: ということで、
1: ありがとうございます、
0: ね、よかったということで、それとこの間のさ、ファブさんから送られてきた贈り物の中にメッセージが入ってたんだよね。
1: 入ってた。
0: もうごめんね、紹介できなくてね、ということで。
1: ありがとうございます。
0: でもしっかり手書きのメッセージ読まさせていただきました。で、前々回の感想でございます。ラジオネーム覚醒の魔女さん、こちらポストをいただいておりまして、マリちゃんのことかな、
1: はい、
0: 19歳です、20歳です、わらマリコさん、お誕生日おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そして僕が送ったファイヤースティック、
1: 最高
0: ね、
1: よ
0: かったね。
1: 韓国のドラマずっと見てる。
0: あれはよ、正反対の、
1: でもまだ今順番だから、順番
0: 見てよ、
1: 順番
0: まあまあ、あと山口メロンさんのクリスマスイブのことね、
1: うんうんうん、
0: ファ

0: レットさんのリクエスト曲、衝撃すぎるこういうの待ってましたということでいただいております。クリスマスのリクエスト曲はこれに決まり
1: そうこれなんだよ。
0: そう、うちがねこの何曲、うん、基本年に2回はかかる。
1: そうなんですよ。

0: しいお父さん、
1: そうそうそういう感じ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、でもう一個はまずね、そのクリスマスに、
1: そうそうそうそう、
0: まあ周辺かな、うん、クリスマス周辺にリクエストがあるっていう感じなので、うん、年にはかかるんだけど ね今年は年3なのかな、
1: すごい ね
0: すごいね。ちなみに山口メロンさんからもポストいいねいただいておりました、
1: ありがとうございました
0: 。そして前回の感想でございます。壊れかけのレディオネームバッキバキのファブレット替え玉さんでございます。まずマリちゃんが、
1: はい
0: ね、いつも間違われる店員に、てんてんてんてん、
1: そうなんですよ、
0: どこに行っても話しかけられる、
1: そう
0: 道を聞かれる、
1: そう
0: 挙句の果てに店員に間違われる、
1: イエス
0: ということでね、カツ丼2つ、
1: はい
0: 俺でもあれ後で思ったんだけど、
1: うん、
0: 結構あれじゃね、対応できるからきっと神様がそういう試練を与えてるんで、
1: ね、それを私も喜んでるからね、
0: そうそうでしょでしょ、
1: 楽しんでる
0: でしょでしょでしょ、うん、ということで、まあ、マリちゃんはいつどこに行っても何かに間違われるし喋、られるし、あとあなたはね多分ね惚れられやすいと
1: 思う、そう思う、
0: ね、
1: どこ行っても
0: ね、
1: ね、あので
0: 比較的変な人が多い、
1: もうオーラは隠せないのよ。
0: そしていただいたせんべいは食べたのかい、
1: 待ってて今ね順番に食べてるのよ、
0: そうそう今ね、
1: 柿の種から食べてね、
0: そうそうそうそう食べてる食べてる、ありがとうございます、あの食べたら番組でねご紹介しますということと、マスさんでございます、
1: マスさん、
0: 姉ちゃんカツ丼2つ
1: みんなに言われる、
0: 福井でカツ丼と言ったらソースカツ丼が出てきます、
1: おーソース
0: ソースカツ丼ね、卵がかかったカツ丼を食べたいときはデラックスカツ丼って頼まないと出てきません、
1: すごいね、
0: すごいねご当地柄
1: ね、
0: デラックス、
1: じゃあここでさデラックスカツ丼くださいって言ったら何が出るんだろう、何ですかってなるんかな、
0: なそれは当然いわゆる鳥取県米子市ではカツ丼といえばあの卵
1: 閉じてあるやつね、
0: 閉じてあるやつ、多分ソースカツ丼は何だろう、ソースでサクサクなんかな、キャベツとか引いてあったっけ、た確かなんかそんな、
1: なんかそんな感じ、そんな感じ
0: な、イメージ
1: なんかそんな写真だった気がする、
0: そうそうそうそうね、デラックスカツ丼、マツコデラックスカツ丼ですよ、
1: うんうん
0: 突っ込んでよ、うん、ということで、前回の感想、前々回の感想でございましたということで、ここでリクエスト曲をかけさせていただきます。バキバキのファブレット替え玉さんからのリクエストで、マリちゃんのテーマソング、
1: yes?
0: ね、ファブさん認定マリちゃんのテーマソングピンキーチックスで酔っ払ったお嬢さんをお聴きください。
2: 彼とスタンドバーでデートの約束をしました。でも彼は来ないんです。ピンクレディを飲みました。そしてマンハッタンもミリオンダラーもとうとうオンザロックもストレートも飲んじゃいました。そして

0: ピンキーチックスで酔っ払ったお嬢さんをお聞きいただきましたということで、本日のトークコーナー、今日の
1: なしなし
0: やめろやめろ今日のトークテーマは何やったっけ、子供の頃の思い出か保護者への感謝ということで、
1: ないんだよ、みんなないんだよ忙しいんだよ、
0: 設定させていただいたんですけど、今回メールなしということで、メールがない時の、ね、もういつも頼む、AI さんに、そう、
1: これ大丈夫、初見なんだけど
0: AI ラジオドラマを書いてもらいましたよと、で相変わらず新山がちょっと一部過失しましたよと、ということで、じゃあ早速、AI ドラマでございます、SE 夜の公園の環境音、ピューピューピューピュー、遠くで踏切の音、カンカンカタンカタン、
1: 怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
0: なあユミ、お前覚えてるか、俺が小学校4年生だったかな、夏秘密の基地作った時あったじゃん。
1: 懐かしいね、あの空き地の裏、大きな欅の木の下でしょ。
0: そう、あの時の俺たち最高にクールだったろ。俺がリーダーで毎日町の平和を守るために必死で訓練してたんだよな。
1: また始まった町の平和ね、ケンジあんた昔からさ記憶の改ざんが激しいよね。
0: いやなんだろう、事実だろうよ。あの頃俺は将来絶対ヒーローになるって信じたんだよ。で毎日秘密のトレーニング欠かさなかったし、今思えばあの時の俺の姿今見ても痺れるぐらいかっこよかったと思うよ。
1: ふーん、そうなんだ、本当にかっこよかったんだね。
0: ああ、特にあの伝説の作戦行動中の俺の姿、お前写真持ってるって言ってただろう、スマホにこの間入れたって、なあ出してくれよ、ちょっと見たいんだよ。
1: いいの、本当に後悔しない。
0: 当たり前じゃん、当時の俺はクラスの憧れの男だったんだから。
1: カバンからスマホを取り出す音はい、これがその写真、ちょうど作戦行動中のケンジね。
0: なんだよその言い方、よし見せろ。あれ、ちょっと待って、なんだこれ、なんで俺こんな格好してるんだ。
1: だって伝説のヒーローケンジくんでしょ。
0: いや、あのこれ頭の上に乗ってるの鍋。
1: そう、難易度から拝借したアルミの鍋、それがヘルメット代わり
0: で肩からかかってるこのひらひらした布はカーテン？
1: そう、お母さんに内緒で持ち出したリビングのレースのカーテンね。
0: いや待て待て、なんで俺上半身にカーテン羽織って下は母さんの派手な捨ててこ？
1: 忘れたの、あの日じゃんけんで負けたんだよ。最後まで基地を守りきれなかったやつがヒーローの格好して街をパトロールするっていう罰ゲーム。
0: そうだったっけ。
1: あんたその格好で全力疾走して通りすがりのおばあちゃんに宇宙人が現れたって叫ばれてたよ。
0: いや嘘だ、俺はヒーローだったはずなのに。
1: まああの時のあんた必死すぎて逆に一周回って

0: シュールだったけどね。あ、そういえばさ、ケンジ。
1: なんだよ。
0: あんた先週、町内の広報活動に昔の写真を提供していいって言ってたよね。
1: ああ、そうだよ。ちょうど今の時期、夏祭りのポスターとか作るんだろ。俺、写真なかったから、ユミの持ってる写真から提供してもらったんだよな。いいの選んでくれた？
0: うん、すっごいよ。町役場の人のセンス爆発してたもん。
1: いや、なんだよその言い方。
0: 今駅前の広場にデカデカと貼られてるポスター見た？
1: いや、まだ見てないけど。
0: タイトルはね、夏休みの迷子不審者対策キャンペーン。
1: は？
0: あんたその写真の下に真っ赤な文字でこう書いてあるよ。怪しい行動をしている子供を見かけたらすぐに通報を。写真はイメージですって。
1: まさか鍋の写真選んだの？
0: 役場の人がね、駅を通る人がみんな納得した顔で通り過ぎてたよ。
1: おい、俺は町を守りたかったんだよ。ヒーローになりたかったんだよ。
0: 伝説のヒーローおめでとう。町の治安維持に最高の形で貢献してるね。
1: 帰る。今すぐ駅のポスター剥がしに行く。
0: 無理だよ。さっき市長がポスターの前で記念撮影してたもん。今年のキャンペーンはインパクト抜群だって。
1: 俺の夏が鍋のせいで終わった。ケンジの絶望的な叫び声とユミの楽しそうな笑い声。終わった終わった
0: 5分経ってる、5分経ってる。
1: おやべえやべえ。ということで、そうやってみました。
0: うん、
1: うん、ね、
0: 以上、
1: 以上トークコーナーでした。
0: それではここで和歌山の大輝さんからのリクエスト、稲葉浩志でタッチを聞きください。

0: 稲葉講師でタッチをお聞きいただきました。
1: ということでそろそろお別れのお時間でーす。俺さこのタッチ、うん、ね、稲葉さんの、うん、いいんだけどさ、うん、一番最初のイントロ、うん、星屑ロリネスカーンっていうあの原曲版はカーンってこうバットでね弾を打つ音なのよ。
0: へえ。
1: これ稲葉さんのあのやっぱギターで
0: ギャ
1: ーンなのよな。やっぱね世代的にはねカーンがいい。
0: ちょっとオシャンになった感じ。
1: オシャンオシャン、あもうずいぶんオシャン、ずいぶんオシャンだけど、でも多分やっぱ原曲が好きって人は、うん、一定数かなりいると思う。やっぱそれだけ偉大名、やっぱ名曲に挑戦するって難しいのよ、
0: ね、だって誰か絶対カラオケで歌うもん。
1: 絶対歌う、ね、絶対歌う。でもあの歌詞は子供ながらにどうなのかって話だけどな。タッチタッチここにタッチあなたからタッチ手を伸ばしてでしょ。
0: 心にタッチでしょ。
1: タッチタッチここにタッチあなたからだよね。
0: 心にって意味だと思っとったけど。
1: いやいやいや、あの男の子はみんな多分そんな綺麗な風に思ってないと思う。
0: はい、行きましょう。
1: だって小学生だもん、しょうがないじゃんな。うん、まあいいや。次回のトークテーマ、その次のトークテーマの発表でございます。
0: はい、次回のトークテーマは私の近所のおすすめスポット。
1: ん
0: こちらは5月4日13時まで。次のトークテーマは新しいチャレンジ、いや何でもいいよ。
1: そう、てか新しい何々っていう感じにしようかな。
0: うん、こちらは5月29日まで。
1: それではお送り先は
0: メール798@darazfm.com、
1: うん、
0: と、
1: うん、
0: 壊れかけのレディオの X やインスタで、
1: うん、
0: でダラズ FM のホームページからでもお待ちしてます。
1: おお、そうな、そうな、また今回も詰まったな。ということでその他トークテーマのご提案やリクエスト曲、番組への感想もお待ちしております。ということで壊れかけのレディオ、
0: なんで
1: また次回です。バイバーイ。

0: オーハイゴンだ。
1: オーハイゴンよ。
2: 待ちなさい、みんなをハイゴンさせて許せない。
0: な、
2: 土曜はオーハイゴンで島根情報やエンタメを食らいなさい。
0: やられた。土曜はオーハイゴン、オーハイゴンすぎる。
1: 第3土曜日は午前10時から。土曜はオーハイゴン2時間生放送。
3: 直江貴一です。
4: 今井ひろみです。
3: 直江貴一、
4: 今井ひろみの
3: ハッピーミニッツ。日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
4: 毎週水曜午後1時半から。
3: ぜひ聞いてください。
4: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
3: 腐った身がなんかじゃねえ。
5: 安木市加納美術館
6: 光の森通信。
7: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
5: 館長の千葉牛尾が
7: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ内で。
5: 安木から
6: 平和の光をお届けします。
8: 果たしてこの番組、世間の毒かそれとも薬か。
9: 毒の元、
8: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
9: お相手は私バシコと謎の師匠。
8: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
10: おっす、オラ原芳雄。毎週金曜夜19時からアホ男原芳雄のこうやってこうするフライディ。地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分。金曜夜どうする、こうやってこうするフライディ、絶対に見てくれよな。
5: ここからの時間はミュージックエモーションの再放送をお送りします。本放送は毎週土曜日夜11時30分からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: エモーション。
1: こんにちは、バタバタピーさんです。どうも。ということでね、今週の分はね、無事に収録ができそうです。出張がね、2週間3週間ぐらいかな、ちょっとずれたので今日撮れるようになったんでね、ラッキーみたいな、感じではあります。ということで、オカポンさんからねメッセージいただいておりますので読ませていただきますよ。 P さん相変わらず忙しそうだね。ちょっとね、立て込んではおります。5月のゴールデンウィーク前に行ったり来たりかな。ゴールデンウィーク、自分は仕事がカレンダー通り、新しい仕事なので有給とか取ってる状況にない感じだから、普通のお休みはちゃんと休まないといけないよね。連休中のライブ予定は、琴美ちゃんが5月3日に松江カノーバの対バンに出演だから、こちらには行こうかなと思っているところ。これは楽しみだね。女性の弾き語りメインで7組の対バン、ちょっと疲れそうだけど、こらこら、連休は続くからいいかなっていう感じです。まあ聞くのもね、しっかり聞くのも結構疲れたりするんだよね。これすごくわかる。それから3月に情報漏れしてた、こらこら、漏れ漏れ、松中明範くんのライブだね。5月6日に倉吉パープルタウンでインストアライブがあるから、スケジュール帳には入れていますよ。これ無料でね聞ける、倉吉パープルタウンでのインストアライブ。結構倉吉パープルタウンってね、ゴールデンウィーク中にいろんなイベントとかを結構開催してくれたりするんだよね。しかも無料。まずは昼12時半と14時の2ステージなので、1回行ったら2回楽しめるからめちゃくちゃお得。この時期農作業もあるので、ちょっと天気とも相談だけどね。あ、そうかそうか、自分とこのね、農作業もあるもんね。松中くん、ゴールデンウィークは神戸のインストアライブが多いけど、5月4日は P さんもよく知っている、お、広島フラワーフェスティバル、あとは5日は岡山駅から歩いて3分のイコットユコットのイベントスペースでのフリーライブ、夜は同じく岡山駅近くでワンマンライブがありますので、それぞれお近くの人はぜひともよろしくお願いします。松中くんはフリーライブとかも多いので、詳しくはホームページでよろしくお願いします。ということでね、フリーライブが多いのはね、初見さんとかね嬉しいよね。初めて行く人とかさ、ちょっとそのチケッティング、料金払わなくちゃいけない時って少しハードルが上がるじゃない。でもフリーライブでそろっとね、ライブ聞いていいなと思ったら、次のライブも次のライブもとね、繋がっていきますからね。それにしてもゴールデンウィークってイベントだらけだよね。皆さんイベント大好きだから、どのイベントに行こうか、これこそすごく迷うところなんじゃないかなと思いますね。はい、ということでね、参院では直近でね、5月6日に松中明範くんのライブが倉吉パープルタウンで開催、昼の12時半と14時の2ステージなので、もし都合が合えば1ステージだけでもぜひぜひ、検討していただければなと思いますし、倉吉観光もねついでにしてもらうのもいいのかなと思いますよ。はい、ということで今日はですね、松中明範くんの曲も流したいんだけど、先にですね、オカポンさんからいただいておりますイクサさんの CD を放送させていただきたいなと思います。4曲連続で聴きますので、じっくりゆっくり楽しんでいただけたらなと思います。ゴールデンウィークにもね、ちょうどいいかもしれない。寝る前に聴くのもいいかもしれない。はい、ということで、聴いてください。イクサで1曲目がドビュッシー月の光、2曲目がクライスラーで愛の喜び、で3曲目がですねクライスラー愛の悲しみ、そして4曲目が細川俊雄で狐の歌です。どうぞ。

0: はい、聞いていただきました。イクサで1曲目ドビュッシー月の光、2曲目クライスラー愛の喜び、3曲目クライスラー愛の悲しみ、そして最後4曲目が細川敏夫キツネの歌でした。どうだったでしょうかね。本当だったら実はこの曲と曲の合間ってもう少しねいい感じの間があるんですけども、ちょっとだけ詰めさせていただいております。あのラジオのね、いろんな規則の関係でちょっと詰めさせていただいているので、おそらくその生で聞いた感じのその間とはちょっと違うとは思いますけど、ちょっとサクサクっとね、つなげておりますので、そこだけね、ご注意をしてください。それにしてもいいですね。気になった方はね、イクサスタジオとかでね検索していただければなと思いますので、ぜひライブの方も遊びに行ってください。ということで、こちらのラジオ番組はですね YouTube の P3 チャンネルにラジオアーカイブを毎週フルで載っけておりますので、今回のねラジオ番組も載っけておりますから、ぜひこのイクサさんの音源ねじっくりしっかり聞いていただいて、予習していただいてね、遊びに行ってもらうのもいいかなと思います。そして、一番最初にね紹介しました松中明憲くんのライブが5月6日の倉吉パープルタウンで、昼の12時半と14時の2ステージありますし、その他ゴールデンウィーク中にいろいろと広島とか岡山とかでもライブがありますから、ぜひぜひ気になった方は遊びに行ってくださいね。ということでゴールデンウィーク突入ということなんですが、皆さん健康とですね、運転には気をつけてくださいね。それでは皆さんまた来週。
1: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
2: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
1: クラスカ岩田の
2: 音楽室
1: 70。 MC はクラスカ岩田と
2: マンチャラゼミ、
1: 放送は毎週水曜日の朝10時から、
2: ぜひお聞きください。
3: NOK グループプレゼンツ、鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私有沙がインタビューします。放送は金曜午後6時45分から、ポッドキャスト配信もあります。
4: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS、 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の完成報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
5: G1 開催週限定でお届けしている超ローカルな競馬情報番組、ダラズ競馬予想ラジオ。個性的なダラズ予想家たちがああでもないこうでもないと予想を繰り広げていく番組です。皆様からのレース予想もどんどん紹介していきます。放送は土曜日夕方6時15分から。
6: 人、物、心を動かし、街を元気に。地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。気合とセンスで注文分譲をプロデュース。K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
7: 10時です。
8: ここからの時間は、米子高専エンジンピープルをお送りします。番組の更新は毎月第1日曜日夜10時です。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

0: こんばんは。
1: さあ始まりました米子高専エンジンピープル5月号。今回の MC は4年情報システムコース長尾空と、
2: 同じく4年情報システムコース若林日向でお送りします。
1: よろしくお願いします。この番組は米子高専放送部の制作でお送りします。
2: 自己紹介ってしないとダメですよね。
3: そうですね。いきなりどうしたんですか。
2: いや、下の学年と関わることがありまして、
3: はいはいはい、
2: やっぱ打ち解けるために自己開示をしなきゃいけないじゃないですか。
3: というと
2: 趣味とか趣味なんですよ、
1: ね。はい、確かにしますね。
2: でもどこまで踏み込んで話していいかっていうのはすごい悩むんですよね。
3: 若林さんは普段どんな趣味を公開するんですか。
2: きっとこれですよね。いや、本当の趣味はまあそれはもちろんあるんですけど、それ言っても、うん、あ、そうなんですねみたいなちょっとよくわかんないですねみたいな反応されちゃうことが多いから。
1: 確かに確かに。
2: 長尾さん、趣味なんですか。
3: 趣味ですか。お散歩とかですかね。
2: いや、いい塩梅攻めてきましたね。これは
3: ですよね。僕は基本的に相手がなんか自分の趣味知らなそうだなと思ったら大体お散歩攻めるんですよね。
2: いいな、なんかそういう趣味欲しい自己紹介用の趣味が欲しい
1: ということで、本日は新任の先生インタビュー、新旧会長対談、現行の日はもうすぐ、身体測定の裏技大公開の3本でお送りいたします。1本目の新任の先生インタビューでは、今年度から米子高専に赴任された教養教育部門英語担当の金山先生と物理担当の室越先生にインタビューしてきました。それではどうぞ。
4: こんばんは。3年科学バイオコースの小笹日向です。このコーナーでは今年度から米子高専に赴任されてきた先生方にインタビューをしていきます。まず最初に教養教育部門英語担当の金山先生にインタビューをします。それではよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: まず先生は何の研究をされているんですか。
5: 僕が今研究しているのは英語学習の中のリスニングの研究をしていて、で具体的に言うとリスニングの教材って結構綺麗な音声が使われていると思うんですけど、ここに背景雑音とか人の話し声とかを混ぜたら、よりリアルな音声教材に近づくなと考えて、そういったリスニング教材を作ることでその効果を調べていくこと、そういったことを研究しています。
4: では次に、高専教員になりたいと思ったきっかけは何ですか。
5: はい、もう僕自身ね、高専卒業生で、高専当時はやっぱり専門科目やってて、高専の教員になろうなんて、特に英語でね、英語でなろうなんて夢にも思わなかったんですけど、高専を卒業してこう一旦離れてみると、あ、自分英語好きだったんだなって気づいて、でそこから勉強していって、で英語の仕事なんだろうなって考えた時に、まあ一つ教員が出てきて、だったら自分の母校である米子高専で英語を教えられたらいいなと思ったのがきっかけです。
4: そんな先生の座右の銘は何ですか。
5: 座右の銘は、まあ、真面目な答えになるんですけど、継続は力なりという言葉があって、まあ、これはちょっとでもね、毎日毎日やることが大事かなと、まあ、そういったことを心に留めて日々生きています。
4: ありがとうございます。先生の特技は何でしょうか。
5: 特技は、学生時代はずっと音楽楽器演奏してたので、当時は楽器演奏が得意と言えるのかなと思います。
4: 軽音部などに所属されてライブとかをやっておられたんですか。
5: はい、軽音部と吹奏楽部に所属していて、まあ、それぞれエレキベースとコントラバスを演奏してました。
4: 先生が教員になられましたけど、学生だった頃とかに記憶に残る恩師はおられますか。
5: はい、そうですね、まあ、高専時代の恩師といえば、まず1年生の担任だった大場先生がいらっしゃっていて、まあ、そこでやっぱりクラスの雰囲気とか自分自身の性格とか勉強への向き合い方とか、その辺が決まったかなと思います。で、もう一人は

0: 5年生の時の指導教官である電気科の新田先生ですね。そこで自分の音の勉強が始まったので、そこが全ての基礎になっているなと思います。
1: 次に、教師としての今年の目標はありますでしょうか？
0: はい、高専にはね、やっぱり英語がなかなか苦手というか、苦手意識を持っててモチベーションが保てない学生がたくさんいるというのはもうよく分かっているので、高専生の英語嫌いがちょっとでも少なくなればいいかなと思っています。
1: では最後に、おすすめの英語の勉強法はありますでしょうか？
0: はい、まずは何かしらの目標を持つことが大事かなと思います。やっぱり高専生はね、受験とかそういった大きな目標がなくて、モチベーションがなかなか保ってないことが多いと思うんですけど、TOEIC とか、編入試験とか、何かしらの目標を持って英語学習をまず始めることが大事だと思います。で、学習法として重要だと思うのを一つ言うと、発音をちょっと覚えることが大事かなと思います。発音を覚えるとすごい単語を覚えやすくなります。発音を知らない単語は全然やっぱり覚えられないです。あと、発音を知らない音は聞くこともできないので、発音を知ることで単語が覚えやすくなって、リスニングも聞き取れるようになるので、発音をちょっと意識することはおすすめです。
1: では質問は以上になります。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 続いては、教養教育部門物理担当の室越先生にインタビューします。それではよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ではまず、高専教員になりたいと思ったきっかけは何でしょうか？
2: もともと先生になりたくて、で、大学院で研究をしていく中で、研究もしながら先生もできるということで、高専の先生になろうと思いました。
1: では次に、今研究なされていることは何ですか？
2: 宇宙の始まりっていうのがどういう世界だったのか、で、宇宙がそのどのように進化して今の世界になったのかっていうのを、解明しようとして観測を行っています。
1: すごい壮大で神秘的ですね。では次に、座右の銘は何でしょうか？
2: 小学生の時に母に言われた言葉で、今からここから自分からというのがあって、それをことあるごとに思い出しながらやっています。
1: なるほど。では趣味は何でしょうか？
2: 趣味は読書と旅行と、あと合唱をすることです。
1: 旅行ではどんなところに行かれるのですか？
2: 最近はその研究会とか共同研究とかで、その海外とかに行くことが多くて、で、行ったところですと、アメリカとか、あとカナリア諸島にあるテネリフェという島だったり、あとノルウェーの首都のオスロの大学に数ヶ月行っていました。
1: では、先生の特技は何でしょうか？
2: 特技は本を読むのが早いことです。
1: どれぐらい早いんですか？
2: もう昔ですが、ハリーポッターを1日で2冊読んだことがあります。
1: すごいですね。なんて速度だ。では、記憶に残る恩師の先生はおられるでしょうか？
2: 小学校の時の音楽の先生に憧れて先生になりたいと思ったので、その先生です。その先生は、ちょっと不良っぽいような先輩とかも、その音楽の先生の授業だけはちゃんと聞いて一生懸命やっているのを見て、そういう子どもたちをいい方向に導けるような先生になりたいと思いました。
1: なるほど。では、教師としての今年の目標はありますでしょうか？
2: 1年目なので、とりあえず慣れることですね。
1: はい、では最後の質問なんですけど、どうしたら物理が得意になりますか？
2: 物理は現象を理解すれば全ての問題が大体解けるようになるので、公式を覚えるんじゃなくて、理解することです。
1: ありがとうございました。というわけで、このコーナーでは新任の先生方にインタビューをしていきました。このコーナーは3年化学バイオコース小笹ひなたでお送りいたしました。
3: 新任の先生インタビューのコーナーでした。新任の先生方、関わり合えるのが楽しみですね。
4: いや、そうですね、本当に楽しみですね。
3: まだこのインタビューに載ってない意外な一面もあるかもしれませんね。
4: いや、そうですね、それも知りたいですね。ということで、

続いてのコーナーに参りましょう。続いての新旧会長対談のコーナーでは、2025年度の学生会長と2026年度の学生会長が大変だったことやこれからの抱負などを語ってくれました。それではどうぞ。

0: まあ僕何を隠そう、はい、井上さんが会長になられるまで僕が実は会長をしていたという経歴がありまして、でまあその中で井上さんは文化局の副局長という形でいろんな業務に当たってくれました。ということでまずいろいろとお伺いしていくんですけど、まず井上新会長に学生会っていうのはどういう組織なのか簡単に教えてもらってもいいですか。
1: 米子高専の学生会は学校行事を取りまとめている組織です。学校行事の際は前日準備や本番にトラブルが起こった際などに解決したり、後片付けでもトラブルが起こらないような進行を心がけています。
0: そうですね、本当に全校を代表する立場みたいなもんなので、本当に大きい責任があるっていうのが学生会の特徴だなと思います。はい、じゃあ続いて学生会長になるためには毎年大体1月ぐらいに行われる学生会長選挙というのがありまして、そちらで当選した人が学生会長になれるんですけど、今回の学生会長選挙は3人が立候補されましたね。その3人が立候補されたうちの1人が井上さんだというわけなんですけど、井上さんが学生会長選挙に立候補を決意された理由とかきっかけとかありましたか？
1: 私が学生会長に立候補したきっかけは、学生会の一員として行事を進行していくのもとてもいい経験となっていたのですが、学校のトップとしていろんなこと物事を進めていくのもとても面白そうだと思ったので立候補しました。
0: では続いて学生会長の仕事っていうのは、どういうもんがあるのか簡単に説明をしてもらってもいいですか。
1: 4月に私が行った仕事ですと、まず学生総会のための資料作りのために予算について会計局長と話し合ったり、学生総会に出す資料のチェックを受けるために評議会を行うため評議会を開催したりなどの仕事を行いました。これからの仕事ですと、まず体育祭があるのでそちらの準備や球技大会や文化祭の準備があると思います。
0: 結構多岐にわたる感じですね。で、先ほど予算作成といったなといった話題も出てきましたけど、結構予算って大きい額だと思うんですけど、それを編成する上で大変だったこととかありましたか？
1: 一番大変だったことはやはり部費を決めるときだったと思います。まず部費を決める前に各部活に予算どのくらい欲しいかっていうアンケートを取るんですけど、なかなかその通りの額にはならなかったりするので、そこの調整が難しかったです。
0: 4月に評議会も行われたということですけど、評議会緊張されました？
1: そうですね、初めての大きな会議が行われたので、やはり前で発言をするのは緊張しました。
0: じゃあまず評議会っていうのがどういう会議になるのか軽く説明してもらってもいいですか？
1: 評議会は学生総会で提案する案について各クラスで決めた評議員を昼休憩に合同講義室に集めて資料をチェックしてもらうことで不備がないか確認してもらう会です。
0: では井上さんがその学生会長選挙に立候補されるときに、何個か公約とか掲げられたと思うんですけど、その際掲げられた公約で実現したいものとか、あるいはその楽しみにしているイベント学校行事ありますか？
1: はい、私が公約の中で叶えたいのが意見箱の設置になります。米子高専では何か行事で困りごとがあって改善してほしいことなども直接言いにくい環境にあるのではないかと考えていて、そういう時などに意見箱を通して意見を言いやすい学校を作りたいと思います。楽しみにしているイベントはやっぱり文化祭ですかね。私自身祭りなどが好きなので、屋台でいろんな食べ物とかが売っている文化祭は毎回楽しみにしています。
0: 文化祭、僕も去年、運営に携わった一員としてはとても大変ないろいろな仕事もあったんですけど、文化祭をどういう文化祭にしたいなとか、そういうイメージとか今の段階からありますか？
1: やはり準備の時や当日などにトラブルが起こらないような進行していくために事前準備をしっかりして、みんなが困ることなく楽しめるような文化祭にしたいと思っています。
0: 大変心強いです。
1: ありがとうございます。
0: はい、では学生会

0: これまで何回か出てきたんですけど、学生会ってまあその1年生から5年生まで、だいたい今40人ぐらいかなぐらいで構成されると思うんですけど、学生会に入るこのメリットって何かありますか？
1: やはり学生会は学校を取りまとめる組織となっているので、学校を動かしていく上でいろいろなことに携わっていけるので、自分の中で成長していけると思っています。
0: じゃあ学生会に今から入ろうかなって考えている1年生がいるとしたら、どのように声をかけてあげますか？
1: 学生会に入るといろんな経験が積めるので、今まで知らなかった自分の力を大いに発揮できる場になると思うので、ぜひ入ってみてください。
0: ありがとうございます。学生会長って結構イメージとしては、まあ、生徒会長みたいにその完璧な、まあ、そういうようなイメージもされがちだと思うんですけど、井上さんのなんか苦手なこととかってありますか？
1: 苦手なことは走ることですかね。短距離走も長距離走も苦手で、1から3年生の体育の体力テストの時は時刻を見ました。
0: それはお気の毒にですね。はい、じゃあ井上会長にいろいろと伺ってきましたけれど、今後任期の1年間でどのような学校を作っていきたいと思いますか？
1: はい、先ほどにも述べたように公約にも掲げていた意見箱の設置も進めていこうと思いますので、それを活用して学校の問題なども解決していけるように頑張っていきたいと思います。
0: これからの井上さんの活躍を心から記念いたします。頑張ってください。
1: 頑張ります。
0: はい、ということでこの時間は、前学生会長5年、電気電子コース高見光輝がお送りしました。
2: 新旧会長対談のコーナーでした。新しい学生会長になって、今年度からまた新しい米子高専になっていくわけですけれども、若林さん、どんな学生生活を送りたいですか？
3: そうですね、快適な学生生活を送りたいですね。
2: どのような面で快適な学生生活がいいですか？
3: 風通しの良い、学びやすい環境。
2: ああ、良いですね。僕が窓開けときますね。
3: ありがとうございます。空気がこもってたと思ってたんですよ。
2: そうですよね、ちょっと特に、ね、去年からちょっと 3J、4J あたりがね、ちょっと空気がこもっててね、暑いんですよね。
3: やはりね、新しい学生会の皆さんにはね、窓の開閉ね、換気をしていただきたいですね。
2: そうですね、換気の徹底大事です。ということで次のコーナーは、放送部の女子2人が身体測定の裏技を語ってくれました。健康の日はもうすぐ、身体測定の裏技大公開です。それではどうぞ。
4: 健康の日はもうすぐ、
5: 身体測定の裏技
6: 大公開。
4: このコーナーは4年電気電子コース座右の銘は、尿検査は風呂場で、上坂彩子と、
5: 4年科学バイオコース座右の銘は、神殿住まいは精神統一、徳中美代でお送りします。
4: このコーナーでは、いよいよね、健康の日が5月21日に迫ってまいりましたので、健康の日に行われる身体測定、もう体をね、隅から隅まで調べ尽くされてしまう日に向けて、裏技を大公開していこうと思います。
5: はい、ということで健康の日、身体測定、うんうん、やっぱり乙女は誰しも一番気になるのはあれじゃないですか？
4: はい、
5: 体重。
4: 恐ろしいですね。
5: 恐ろしい
4: ですね。この数値でね、見られてしまいますからね。
5: 見られてしまいます。
4: 他人に体重を見られるなんてね、身体測定ぐらいじゃないとないですからね。
5: ね、公然の怖いとこあれ。一つの台に乗ると身長と体重同時に測られてしまうではないですか？
4: ですよね、あれびっくりしたんですよ、1年生の時ね。
5: そうですよ、
4: 1年生は気をつけてほしいですね、今年のね。ね、こんなこと言ってますけど、やっぱ裏技というのがね、今回のテーマですからね。
5: テーマですから、
4: 考えていきましょうか。
5: 身長と体重同時に測るからこその、
4: うんうん、
5: こ
4: う
5: 同時に盛れる裏技ってないんですかね。
4: 身長は高く、体重は少なくと、難しいですね。
5: やはり体重を少なくしようとすると、こう、衣服を脱ぎ捨てるしかない、うんうん、けれど身長を同時に高くってなるとね。
4: 私ね、身長の方でちょっといい案がありまして、人間って寝起きが一番高いらしいんですよ、身長。この寝てる間ってこの重力にね、逆らってね、こう横にね、伸びていますのでこの背骨のなんか隙間みたいなのが 普段はこう

0: 縦になってるから圧縮されてるのが寝るとビョーンって戻るらしくて、なので寝起きすぐで身体測定に挑めば身長は高くなります。で身長が高くなれば、あの BMI が相対的にね体重も軽いことになりますので、
1: これは良い。
0: なので身体測定の日はギリギリまで寝るというのが結論かなと思います。
1: 結構列も長いですしね、うんうんうん、その間にこうちょっと横になって
0: 体を引き伸ばしておくのが良いかなと思います。はい、ということでね、まあ体重の方はこれで晴れて羽のように軽く軽くなりましたということで、次の難関視力検査でございます。
1: うわ、
0: 私ね、2年生の時にね、メガネをねかけて、こう、ちょっと度数のねなかなか合わないメガネでね、でそれをかけて視力検査に挑んだんですが、全く見えず、初っ端からね一つも見えず、このランドルカン C 型のやつが丸に見えてしまって、ドーナツのように見えてしまって、これは困ったなと思って、もう分かりません分かりませんと言っていたら、そのメガネは伊達ですかと先生に言われたという思い出があります。
1: 私は本当に見えなく、もちっちゃくなる、点のようではないですよ、もう最後の小さい方になると、私は何も見、ただの白い背景のように見えてしまい、どうはいと言われば、私は映っていますか、次に言われます。頭のおかしい、
0: 人のせいにして多席思考でね。なるほどね、まあそのような恥ずかしいねエピソードがありますので、それを阻止していきましょうと。私はね今年のやつちょっと予想してるんですよ。今年は上下右左だと思います。
1: 本当ですか？
0: 本当ですよ。皆さんこれで試してみてください。
1: 皆さん疑われないようにご注意ください。
0: はい、はい、まあ、そんな冗談はさておきね、皆さん DHA ってご存知でしょうか？
1: 魚のあれですよね。
0: 魚のなんかね目玉とかブルーベリーとかに含まれてる、目が良くなったり頭が良くなったりするね、あれが DHA というものの効能なので、
1: 前日のうちにマグロの目玉とブルーベリーなどをたくさん食べ、ね、学校行きましょう、うん、
0: はい、健康的でいいですね。はい、
1: 健康の日といえば朝にあれを出さなきゃいけないじゃないですか。
0: 嫌ですよねあれね、
1: 尿検査
0: ね、ちょっと恥ずかしいですよね。だってあれ容器が透明で丸見えじゃないですか。
1: 袋に入っているとはいえ、なんかこう自分の尿検査キットを持っているというのが少し、
0: ね、その事実がね
1: ちょっと恥ずかしい
0: というか、恥ずかしいし、なんかちょっと朝出すじゃないですか、
1: はい、
0: 持った時にちょっとあったかい
1: ちょっとうお
0: ねってなりますよね。なんだかね、でなんかその入れてる瞬間をみんなに見られてるってなんだか恥ずかしいですよね。
1: 係、
0: ね、
1: の人が持ってってくれるんですけど、それもまたちょっと恥ずかしい、
0: うん、そんな乙女心、これを解消する技何かないでしょうか？
1: 私はいつもは見ないようにこう袋にさらに入れて、ポッポッと捨てるような感じで入れてしまっているんですけど。
0: なるほど。
1: もうなんかこの袖に隠すなどして、
0: おマジシャンみたいな感じで、マジシャンのように
1: 手に握り込んでおいて、こう投稿してただ教宅の前を通りましたよみたいな顔でスッと落としていくなど、
0: 仕込んでおいてマジシャンのように。なるほど、種も仕掛けもございますという感じでね。いいですね。
1: あと健康の日って一日中こう健康の日なので身体測定しかしないじゃないですか、
0: こう
1: 空き時間結構こう友達と話したりするんですけど、心電図の前だけは好きな人とは話してはいけないと思います。
0: やっぱ引っかかっちゃいますからね、ドキドキしてね。皆さんそれは気をつけてくださいね、
1: バレちゃいますから
0: ね、
1: 気をつけてください
0: 。はい、時間といえばね、健康の日って結構暇ですよね。
1: そうですよね、こう結構検査と検査で間が空くんですよね。
0: その間になんか暇を潰せる方法とかないですかね。
1: なんでしょう、ね、やっぱこう真面目な人は勉強とかこう課題をしてるけど、
0: ね、集中がね持たないですよね、一日中は
1: 結構ガヤガヤしてますしね。なんかしかも30分おきとか1時間おきに移動するから妙に集中できないというか、
0: そうどうせならね、健康の日なかなかね、みんなが登校してる日でなんかちょっと時間が空いてる日ってないから、
1: うんうん、
0: ね、こう新学期始まっ

0: 割と早い時期ですし、ですね、結構みんなと仲良くなれるきっかけな日かもしれないですね。
1: 確かにお菓子パーティーなん
0: で、ね、ああいいですね。健康の日なのに
1: 体重測定が終わってから、
0: 終わってからね。うん、ね、あ、午後には歯科検診がありますんでね、みんなちゃんと歯は磨いて、ね、いっぱい食べてもいいですけどね、ちゃんと歯も磨いて、ね、健康の日楽しみましょうねって感じですね。
1: そうですね、はい、ということでここまで裏技たくさん話してきたんですけど、そろそろお時間がやってまいりました。本当はまだまだ ね
0: もっとね公開したい裏技もあったんですけれど、
1: この辺で終わりにいたしましょう。
0: はい、ということでね、皆さん健康の日楽しみましょう。
1: 楽しみましょう、
0: はい、このコーナーは、4年電気電子コース座右の銘は尿検査は風呂場で、上坂彩子と
1: 4年科学バイオコース座右の銘は心電図前は精神統一、徳中美桜でお送りしました。
2: 健康の日はもうすぐ、身体測定の裏技大公開のコーナーでした。身体測定楽しみですね。
3: 怖いですよ。
2: 怖いですか？
3: 身長見るのが怖くて怖くて。
2: どうしたんですか？
3: 僕の体成長止めちゃったんですよ。
2: そう、若林さんね、実は去年から身長が1センチ足りないんですよね。
3: 179センチ、あと1センチ足りないんですよ。
2: 179センチところがなんか 9.5 とかなんか 9.6 みたいな。今年は伸びてることを願いたいですけどね。
3: 縮んでたらどうしよう。
2: 裏技使ってみようかな。
3: 効果あるんですかね？
2: わかんないです。いやでもね、重力に逆らってね、立ってるよりは横になった方が身長が伸びるんじゃないですか。
3: 横になってから行きますか。さて、そろそろお別れの時間となりました。次回の放送は6月7日日曜日夜10時から FM ラジオ 79.8MHz に合わせてお聞きください。今回の MC は4年情報システムコース若林日向と、
2: 同じく4年情報システムコース長尾空でお送りいたしました。それではバイバーイ。この番組は山尾高専放送部の制作でお送りしました。
4: スーさん、最近体調どう？
5: シャキッとせんでな。
6: そんな時は私たちにお任せください。
7: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
8: 金婚シネマクラブ、この番組は僕が紹介する映画レビューコーナー、最新の映画ランキング、そして新作情報など映画の話題情報盛りだくさんの60分、毎週土曜午後8時放送。レッツエンジョイムービーライフ。
9: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
10: 番組パーソナリティは私マリコと
11: 新山大輔がお送りします。
10: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
12: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
10: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
9: みんな聞いてね。
13: どもどもナウユチでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
14: 79.8 The Rise FM

0: はい、皆さん、まあ、なりましてゴールデンウィーク真っ只中ですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。大連休、皆さん一緒に楽しみましょう。それでは始まりますよ、 It's show time Now just on air。
1: なんだこの番組。リスナー皆さんにね、前もってちょっと連絡してきました。トムさんが家出しちゃったみたいで、もう本当朝から見つからなくて、で帰ってこないぞ帰ってこないぞって心配してたら、やっとなんか、うん、帰ってこられたっていうね、連絡が入りましてね。
2: で本人が放浪の度にね、
1: あ、いますやん、いますやん、いますやん、で駄菓子を買ってきてくれて、パリポリパリポリしながらね、その家出のね、状況をね、聞いてたんですけども、まあ大変な騒動だったんですね。
2: 騒動、
1: 騒動ですよね。
2: 修行です。
1: いやいやいやいや。いや、家出かなんかですか。じゃなくて、
2: もう今日はもう完全なる修行ですね。
1: あ、まあ修行なのか、まあね、ちょっとわかりません。その辺はね、具体的にちょっとね、また、後ほどね、話してみたいと思うんですけれども。まあ、ゴールデンウィークに修行なんかしなくてもいいと思うんですけど、
2: 別に日頃、だから修行する、
1: 日頃でいいと思うんですけど、
2: 日頃やったらちょっと日頃か。明日が余裕があるからこその、今日の無茶ですから。
1: いや、まあ、まあ修行だってね、本人はおっしゃってますけどね、
2: まあ明日もできるんですけどね、やろうと思ったら。
1: ラジオを聴く皆さんは修行なさってますか。
3: ねえ、どうですかね。どうなんですかね。
1: まあ大切だそうですよ。ということで、昨日、まあ今日もそうだったけども、県外車がやたらすごいね。さっきこのスタジオ来る前でも信号待ちなんかしてると、練馬だとかね、福岡だとか、ものすごい県外車、車多い。
2: ちょうど今がね、多分一番この、今日明日明後日ぐらい、
1: そうそうそう、
2: やっぱり一番ね、こう出やすいタイミングなんでね、
1: ここ、まあ、4連休ぐらいをね、まあ、楽しもうという方がおられて、帰ってこられてる方も多いし、これからも買われる方も多いんでしょうけどもね、まあ、初めてね、このラジオを聞かれるっていう方も多いと思うので、何気にラジオつけてたら、あれみたいな、修行の話が始まったぞみたいな。これは宗教的な番組なのかみたいな。いや、ね、実はそうなんですけどね、まあ、しっかりと、ね、聞いていただいて、心の、ね、選択をなさっていただいたら嬉しいから、今日は本当に修行、本当に身のためになる、心が洗われるような話が、ね、たくさん出てくるはずです。
4: そうですね、う
1: ん、ケツが痛いとかね、そういう話も出てくると思いますので、まあ、ぜひ最後まで、ね、聞いてください。生放送でこれ何時までですか。
4: これ深夜0時まで、
1: 0時までやるんですよね。
4: やるんですよ。
1: ということで、まあ、宗教法人は全然関係ない番組ではあるんですけれども、一応修行についての、今日のテーマは修行です。
4: はい、修行です。
1: ちょっとね、ラジオ聞いてる方にはね、やんちゃしてる方にはね、辛い番組になるかもしれませんけども、心を研ぎ澄まして、
3: そうですね、
1: 聞いていただきたいなと思いますよね。よろしくお願いします。どうですか、まあ、連休もこれから後半に入っていくんですけれども、まあ、これはどの番組でみんな同じこと聞いてますけども、どうですか、後半戦に入りますが。
4: 後半戦は僕はもうちょうどこの前の土曜日からスタートしたんで、まあ、スタートしたばっかりっていう形なんですけど、
1: 6日まで休み。
4: そうです、
1: ずっと。あ、はい、いいね、優雅だね。
4: そうですね、またね、優雅な、なんかどっか行けたらいいなっていうふうにね、まあ、車で行ける範囲で行けたらなって思ってるんですけど、
1: まあ、いいじゃないですか、無理しなくても ね、まあ、でもその中ではちゃんと修行してください
4: よ。あ、もちろんです
1: よ。お願いしますよ。車でずっとね、長距離やって、運転してるとケツが痛くなりますからね、注意してください、ね、
4: 痛くなる、
1: ケツが痛いとか腰が痛いってね、
4: 抜けが来るとか、
1: 言ってる方がいらっしゃいますんでね、気をつけてね。
4: 気をつけます。
1: ラッキーはどうですか、後半戦は。
3: 僕はちょうど今日やっとゴールデンウィーク前の仕事が終わって、明日明後日とゴールデンウィークで休みをいただいております。
2: 2連休
3: です。
1: どっか予定あるんですか。
3: ですね、明日はうちの家内の方が、嫁さんの方が仕事なもので、僕は子守担当ですね、明日は。
1: いや、だからどっか連れていかないといけないじゃない。
3: そうで、まだ子供には何も、子供が言うところに連れて行こうとは思ってるんですけど、
1: どういったところに行きたがるの、子供は、最近の子供は。

0: 体でも冷え
1: 有志園かなんか
0: 有志園基礎将来的
1: に花回廊とか有志園とか
2: 花回廊はねお子さん向けのことはやってますけどね。
0: いいですねそれも。
1: どこに、
0: いやでも大体冷えずじゃないですか、もう王道というか
2: 冷えず、あイオンってことか、
1: ああお店の方か、海岸を散歩するんかなと思いましたけど。
0: いやそれもうちの子好きなので、うん、散歩も好きだし公園も好きだし
2: 釣りに行け、
1: ああそうそうそうそう、
0: ね、何でもできるなと思って、
1: うん、まあ天気も悪いから釣り行けばいいの。
3: 雨の中、雨の
1: 中、あいいもんだよ、いいよ、いい、キス釣りなんていうの、うん、車のね後ろの、うん、ドアを開けっぴろげにして腰をかけてねじーっと座って待ってるだけでもいいしね、うん、ということでね、
0: 明日はちょっと1日かけて子供と決めます、
1: はい、皆さんは、まあ、里帰りされた方も多いと思いますが、一家団らんで ねもしかしたらこの番組ね、うんうんうん、かけながら、思い出話語ってらっしゃるかもしれませんけれども ね、もしよろしかったらね、メールなんかいただくといいですね、
0: う
1: ん、
0: あ、いいですね、あ、そうですね、
1: 今日のメールテーマを発表いたします。はい、ちょっと難しいかもしれませんね、うんうん、修行についてお願いします。
2: ですよね、
1: 修行です
2: ね、
1: それ以外のメールは読みません。修行に関するものじゃないと読みません。これは初めから言っときます。破りはしませんけどもね。
3: もうちゃんとね、テーマ決めてますから。
1: そうそうそうそう。そのためのね、テーマ番組ですからね。お願いしますよ。さあ、それでは、修行に出かけた方の話も多いようですから、いろいろとね、修行について語っていきたいと思います。
3: はい、お相手は光と、
2: ラッキーと、
0: 富と、
1: 須山。くんです、よろしくお願いします。いつも自分の名前が言えないんだ。お願いします、
3: お願いします。
4: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナーホナホーンズ、ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
5: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
6: 丸郷協賛地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
7: 安来市白田川のほとりにある観光牧場ヤギの家から、そこで暮らす動物たちの様子やイベントのお知らせが届きました。観光牧場ヤギの家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックスワーダダヨで放送中。
1: はい、ということで、今日は修行についてね、語っていただきまして、うん、我々っていうのはね、うん、行いも悪いしね、考えも悪いし、本当行動力もないし、修行なんていうものは全然ね、もう頭から飛んで逃げてますからね、
0: まあそうですね、
1: やっぱり大切なことですよ。
3: そうですよ、
1: 自己を学ぶっていうね、
3: そうなんですよね、
1: トミさんが家出したっていうね、はい、まあちょっと本当噂が流れたんで、いやびっくりしましたけども、なんかそう聞いてみたら、ええ、そうでもないみたいで、
0: ええ
1: なんかのんびり列車に揺られて、
3: うん、それ修行じゃないじゃん、
0: ね、
1: いや列車に揺られて我を見直すというね、
0: そういうやり方が修行なんですよ。んやり方が修行なんだけど、やり方が修行、
1: はい、トミさんちょっと黙っとってもらっていいですか。修行にトミさん出たんです。
3: あ、はいはい、
1: やり方でも、うん、そのものの見方、うん、まあいろいろあると思います、うん、私たちはやっぱトミさんみたいにできてない人間ですから、やっぱトミさんの行動行いっていうのをね、聞きながら今日は何かを学びたいと思います。
3: あ、いいですね。
0: あ、なるほどです。
1: それではトミさんの修行第1弾。

0: 発表しますじゃないんですよ。違うんですよ。違う。
1: びっくりしたわ。
0: トミーさんは家出じゃなかったんですよね。マジな話。
2: いや、もうバカンスです。
0: え、バカン、な、何をしに、ま
2: あ、ある意味バカンスですね。
0: 何を目的で。旅ですか。
2: 旅ですね。
0: お、いや、いいね。
2: で、
0: いいな。
2: まあ、発端はですね。
0: 発端は、う
2: ん、今 JR さんで、はい、鳥取県内の JR を、うん、2日間乗り降り自由になるっていうパスがありました、
0: うん、まあそういう企画だ。
2: 2日間で3000円なんですよ。
0: 高いんじゃないですか。
3: え、
2: いや3000
0: 円乗り放題か。
2: 乗り放題ですよ。
0: あ、なるほどね。
2: だから極端なことで鳥取往復するだけでも3000円以上かかりますから。
0: なるほど、それはすごいわ。乗り放題だ、1日どこでも、はい、
2: どこでも。
0: うわ、すげえ。
2: だったんで、
0: あ、だったんで、
2: う
0: ん、
2: だったらもうひたすら乗ってやろうと。
0: これ全国どこまで行ってもいいわけですか。
2: 鳥取県内。
0: あ、県内でね。あ、なるほど。
2: 山陰の県、山陰がエリアのやつもあるんですけど、鳥取だけっていうのもあって、
0: 鳥取ときたらやっぱりね、淀井に行ってみたいですよね。
3: ですよね。
0: 富さん的にはどこに行こうと思って。
2: どこに行こうは
0: 考えない。
2: 目的地はなかったですね。
0: あ、ピーン、修行です。
2: はい、はい、あるといえばあるから。
0: 一つ来ました、うんうん。修行始まりました。
2: あるといえば。
0: あるといえば。
2: 端っこの駅に全部行く。
0: 遠くの。
2: とにかくいわゆる端っこですね。まあ、例えば栄線だったら栄港。
0: 終点まで。
2: はい。うん。白尾線だったら庄山の先の上岩見っていうところ。
0: なるほど、
2: ね。今もう隣行ったらもう。隣の県みたいな。
0: なるほど、ね、もうギリギリのとこまで、
2: ギリギリの駅まで全部行くっていうのを。
0: そういう狙いか、
2: はい、
0: それもまたいいですな。淀井は途中で降りないといけません。
2: そうなんです、ね、
0: で
2: 鳥取屋の区間はもうピューッと行かなきゃいけない。
0: で結局回ったとこってどこだったんですか。大体、
2: まず最初に、う
0: ん、最初に
2: 伯備線で一回南下したんですよ、うん、でまあ発端で言うと伯備線に新しい電車が登場したんですね、うんうん、まあ、それに乗ってみたいなが実は最初だったんですけど、
0: う
2: ん、
0: お
2: いや、どうせだったらあれ使っちゃえっていうので、そのさっきのパスを使おうと。
0: 県内ですから、うん、どこまで。
2: で、まあ、とにかくその隣がもう岡山県まで その上岩見までまず行って、朝一
0: ギリギリ
2: 6時の始発で出て、
0: う
2: ん、で7時半ぐらいに着いて、
0: うん、
2: でするとまた10分ほど20分ほど待ってたら次に折り返しが来るんで、うんうん、それに乗って、
0: もう着いた途端にも今度は、
2: はい、だから20分だけ滞在。しかも駅に何にもないんですよ、本当に。
0: でもその時に何か悟られたものっていうのはどういうことだったんですか。その20分間で、
2: ね、20分間で
0: 、
2: すごいね、ツバメがいっぱい飛んどったんですよ。駅によ
0: く聞いてくださいよ、ここですよ。
2: ツバメの巣とかもたくさんあって、で、うん、こう架線の上のね、ツバメ見とったら、うん、明らかに仕掛けてるこうツバメがいるわけですよ。
0: うんこですか。
2: 違う、もう
0: 何、
2: おそらくメスに言い寄ろうとしてるツバメ。
0: アプローチかけてるんですね。
2: 少しずつにじり寄っていくんだけど、少しずつ逃げていくんですよ。
0: やめてよ、来ないでみたいな。
2: こいつらどうなるのかなと思って、で言ったらピュッと。ちょっと逃げたんですよ。
0: メスが逃げ
2: た。逃げたらまた同じ距離感で、
0: また
2: ピュッと隣に来て、
0: ね、
2: また にじり寄ってくる。でまたじりじりじり逃げ
0: て、もう来ないでみたいなね。裏切来ないでみたいな。
2: もうお前諦めれやと思いながら。
0: これはいただきました。メモしといてください。これ第一弾でね。にじり寄りすぎてもダメっていう、ね。
2: いや、なかなかね、ちょっと面白かったです。それに気づいて、たまたま。
0: いや、普通ね、その駅降りたら、うん、その街並みを見ることしかしないじゃないですか、みんな。その近辺のツバメを見るなってすごいですね。
2: いや、ホームで何もすることないから、
0: うん、いや、まあそこがやっぱ素敵なところ
2: ですね。本当のお店の一軒もないし、
0: うんうん、
2: 何にも、
0: うん
2: うんうん、ちょっと出てみたんですけど、あとはまあなんかちょっと駅舎の行ってみたら、なんか
0: なるほどね、
2: たたらをやってた場所なんで、
0: う
2: ん、それのたたらのこう説明書きとかがあって、ああそうなんだと思いながら見て、
0: うん、
2: で、まあ、あと5分ぐらい来るなと思ってホームに行ったら、うん、その光景が見えたんですよ。
0: ツバメですよ。
2: それが、
0: で、富さん、もうちょっとこういうこと聞いてるかどうか分かりませんけども、はい、

0: そのツバメは結局どうなりました？
1: 最終的に、ええ、あのだからその寄られてた方はどっか行っちゃいました。
0: あメスさんの方は逃げちゃった。もう本当にみたいな怒って、
1: どっか行っちゃったと思ったら、そのオスは、なんか違うやつに今度は。
0: これラッキーみたいなことしてますね。
1: いやいやいや、
0: ラッキーじゃないですか。
1: 違うやつに今度またにじり寄ってきてた感じで、そしたら、あのちょっと列車来ちゃったんで、みんなバーッと寝なくなっちゃったんですけど、
0: やっぱり一つありましたね。やっぱりしつこさはダメ
2: だね、
0: 人としてね。
1: まあ、でもね、結局今日雨降ったじゃないですか。
0: 降りましたね。
1: よく言いますよね、あの、ツバメが低く飛ぶと雨が降る、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: まさにそのパターンでしたね。ですよね。本当にもう低いところしか飛んでなかったんで。
0: いや、そのあのよく言う話でもあるんですけど、もう一つありますよね、よく言われる話がね、トミさんが動くと雨が降るっていう。
1: いやいや、降らないですよ。本当
0: に、いや昔からこれはありますよね。
1: 降らないというか、今日は別に降ってもよかったんですよ。
0: なんで？
1: だってほとんど外に行かないから、乗りっぱなしだから。
0: まあ列車ですからね、
1: 別に関係ないっちゃ関係なかったんで。
0: でもあのさっき帰ってきましたって来た時、傘持ってましたよ。
1: あの一箇所だけ、あの温泉じゃないの、お風呂に行かん、あのまあいろいろずっとこう端って中に、一番最後の端っこが、地図帳の、
0: 鳥取東部ですね、
1: 奈義駅っていう駅なんですけど、あのまあ米子からしたら鳥取県内で一番遠い駅ですわ。
0: お
1: い、鳥取県内のね、
0: まあ県境ですよね、もうほ
1: んと県境で、東の方の県境なんで一番遠い駅で、ここでね1時間過ごさなきゃいけなかったんですよ、次の列車来るまで。
0: でもちょうどなんかいい時間じゃないですか、1時間って。
1: いや何にもない、何にもないとこなんで、本当にあのひどく何にもないんですよ。
0: あの駅舎は降りました？
1: 降りました。
0: ちょっと降りて1時間ブラブラと。
1: あで結局、でたまたま調べてたら、徒歩10分ぐらいのところに、あの廃校になった小学校を改装して、あの宿泊施設とがあって、でさらにそこに銭湯があると。
0: これねテレビのニュースで見たことある、日本海さんのテレビで。そうそう、あの廃校跡をね、利用されて、
1: で、お風呂に入れるって言って、
0: それ露天ではないですよね。
1: 露天ではなかったです。
0: 普通のね、お風呂ですね、
1: 普通の風呂だったんですけど、そんな広くないんですけど、で、あちょうどいいわと思って、歩いて10分、湯に浸かって30分、歩いて10分でちょうどね、で列車待ったら10分ぐらいでちょうど1時間だなと思って、ただそこが、一番雨が降ってたんですよ。
0: まあ、トムさんが行くときは全部雨ですけど。
1: でね、またこれね、いろんなオチがあって、
0: ちょっと待ってください、ツバメが来たんですか、また。
1: そ
0: こそこは
1: あの
0: 何か
1: もう今日は雨が降るのが分かってたし、
0: 分かってますよ、ね、
1: そこの駅からの距離に10分歩かなきゃいけないから、さすがに傘がねえと無理だなと思って、
0: 歩かんとかんからね、
1: 普段傘なんか本当に全然持ち歩かないですけど、
0: 私もそうですよ、
1: あの車のもうあの肥やしになってたやつをですね、掘り出して、確かビニール傘一本あったよなと思って、うわ掘り出して、もう何年かぶりぐらいに日の目を浴びた傘を持って、
0: 傘は喜んでますよね。
1: 喜びましたよね。もう僕はもう傘いらねえって言ってる男ですから、いらねえって言ってる男が久々に出したわけですよ。
0: 取り出してきて傘もしてやったりですわ、
1: でずっと乗り換えしてね、行って、最後地図に行く、鳥取から地図に行く列車にが出発する直前に、
0: おい
1: はっと気づいたら、俺傘持ってねえぞと思って、
0: 持っていったはずなのにないぞと、
1: でこっから先が重要なのにと思って、おいおい俺どうすんだと思って、
0: それ何忘れちゃったどっかに。
1: そこまではもうとにかく全部の乗りっぱなしですから、あのその1時間のとこぐらいしか、そのいわゆる旅みたいな感じとかないんですよ。
0: なるほど。
1: おいそこ結局あの傘差して歩けなかったら、もうまさに何しに行っただみたいな話になるわけですよ。
0: よく聞いてる人はこっからですね、悟りきますよ、何か。で、
1: と思って、でもう諦めて帰ろうと思ったんですよ、地図まで行って、その先もう一個先、二つ先の駅なんだけど、もうそこも行ってももうしょうがないなと思って、
0: まあでもせっかく来たんだから。
1: 帰ろうと思ったんですけど、でちょっといろいろ調べとったら、あのもう鳥取出てから、高下駅っていうのがあるんですね。

0: あの若狭町に行くところにちょっと分かれる駅で、
1: はいはいはい、
0: そこで11分停車だったの、
2: うんうんうん、
0: すれ違いの関係で、ワンチャンこれ駅出てみたら傘売っとうとこねえだかなと思って、う
2: ん、トミさんが傘を求める、
0: そう、
1: お
2: お、これはね新たなトミさんですよ、
0: 傘を買うなんて
2: ないですよね、
0: 多分コロナ禍以来ないと思う、
2: そんな前、
0: 多分何年前もだからその
2: 車の中に置いてあった
0: 小屋市の小屋市も、うん、その小屋市のやつすら、うん、ビニール傘だから多分誰かからもらったぐらいな勢いで、
2: うん、
0: 買ったのいつだろうぐらい、もう10年ぶりぐらいかもしれない、もしかしたら、で本当に傘いらない男なんで、
2: うん、まあでももう忘れたし、
0: うん、でもこれはもうしょうがないわと思って、
2: しょうがないので傘
0: は、ここはもうさすがにないと無理だなと思ったんで、はい、ワンチャン行ったら
2: あった
0: 売ってる店があったんですよ、マジかと思って、
2: あの普通あのコンビニの中で売ってるあの透明のやつ、
0: そうそうそう、
2: 普通の、
0: そうそうそう、 うわ売っとるわと思って、いやこれ何これと思って、
2: お
0: でこれはもう行くしかないがんと思って、で最初だけ諦めて帰るつもりだったけど、
2: うん、
0: やっぱり風呂入り行こうと思って、で傘買って
2: 買って歩いて行って、
0: うん、でそのところまで行ってね、
2: うん、
0: でそこで買ったのがさっきのお土産のあのうん、お菓子ですわ、
2: はい、お菓子もらったのが、ね、何でしたっけ、ふっくら棒というね、はい、地図のお菓子でした ね、うん、ふっくら棒、
0: その温泉のとこに売ってあった、はい、温泉じゃないわ、はい、お風呂のとこに売ってあったお菓子だったん
2: で、ここからちょっと大切なところですけど、はい、新しい傘を買いましたけども、はい、前の傘についての思いはどうなんでしょう、
0: まあないっすよねいやただ
2: これは
1: ね置き去りにされた傘ですよ、
0: ね、いやただね
2: 大きいです、話があ
0: のどっちの列車だったかが分かんないんだけど、
2: 列車に忘れたんですね、
0: 列車に、まあ、列車にしか乗ってないですから、
2: まあですよね、
0: 駅出てないからで鳥取駅に着いた列車かなと思って、
2: うん、はい、
0: うわーと思って、もうあと出発まで5分なかったんですけど、
2: うん、
0: ドアーと行ってまだ止まってたから行ったらもう全部閉められてしまっとって、
2: 探す暇もない、
0: で駅員さんがおったけど、うんうん、もうそのいわゆる運転する人がもういないから、うん、開けられないって言われて、いやマジかと思って、でそれでもっと覗いたんだけど、ちょっとあるかないかな、わかんねえなみたいな感じ、でなんかちょっとあの乗務員さん呼んできますよって言われたんだけど、それ待ってたら今度その地図に行く列車に間に合わないから、
2: はい、
0: でもう途中で、すいません、あのもう傘いいですからって言ってっていうことで、まあ、そっちに乗ったんですけど、
2: なるほどね、
0: だこれがだから分かれ道だったんですよ、
2: ね、うん、
0: 傘を求めるがために待ってたら地図には行かなかったから、
2: はい、
0: そのこう計画は全部ご破産になってた、
2: 大切な2つ目 の、
1: はい、
2: あのここで修行、はい、成果が出ましたね、古いものにこだわるな、新しいものに目を向けようっていうね、そうですよ、どうしても過去にこだわったりね、過去の良かったものばっかりを思い浮かべて動こうとしてるけども、そうじゃなくて新しいものに目を向けるというね、トミさんの修行の成果。じゃあここでねちょっと曲目変更しましてね、
0: はい、
2: 井上陽水さんの、ちょうど傘がないという曲がありますのでね、こちらをね、
1: はい、
2: かけてみたいと思いますけれども、もう準備はされてるんでね、今日は旅に関するね曲を集めてるんですけれども、どうでしょうか、
0: あ、OK です、
2: あのね、
1: はい、
2: まあ、トミさん前の傘はもう諦めてるようでしてね、新しい傘、透明傘、
1: 前向きな気持ちで、
2: はい、あ、そうですね、明日を見る傘ということで、ね、
0: いい
2: です
0: ね、
2: 傘がない、行きましょう、

0: 行かなくちゃ、地図方面に行かなくちゃ傘がない。ぴったりですよね。
1: ぴったりでしたね、はい、
2: でもあったんですよ
0: いやそれはあの新しい傘が、ね、新しい傘があるっていうね、
2: うん、奇跡でしたよ、あれは、
0: ねえ、はい、ぴったりですよね、はい、さあ続きましてそれでは第2弾参りますよ。今日は、修行についてお話をね、はい、いろいろとツバメの話、傘の話ね、はい、人間の欲というかね、その素直な気持ちというかね、それからあのしつこく寄りまくるね男みたいなねそういうねもう人生にとってね大切な話が今日はトニーさんたくさんしてくれますから、あのメールは届いてますけども今日悟りに関係ないものは全く読みませんそういうのが何通か来てますけど読みません、はい、悟りに関してで す, ですあなたの悟り、はい、修行って何ですか。
3: あ、
0: ね、
3: あ
0: このテーマでお願いしますね。
3: お願いします。
0: よろしくお願いします、うん、さあそれでトミさん、はい、まあ、傘を手に入れまして、はい、その後は、うん、列車の中で有意義に過ごされたんですか。
2: まあ、列車の中はもう本当にずっと、うん、まあ、乗ってるだけなんで、
0: まあ、景色を見ながら、はい、うん、それから車内の雰囲気を感じながら、
2: うん、はい、だけどね、ええ、あの偉いのがね、
0: 偉いのが、うん、
2: あの一つも寝てないんですよ。
0: 寝れませんわなそりゃ。
2: 僕ね、あのやっぱ、まあ、だけど、まあ、乗るのが好きなんで、
0: うん、寝れません
2: わ、ね、寝らないんですよ。
0: 列車に乗ったら寝れません。
2: 夜行列車乗っても寝ないですからね。
0: 夜行列車トミさんは夜行列車っていうのはよく乗った。
2: いや、よくはそんなに乗らんけど、まあ、あの直近でそのサンライズ出雲とかね乗った時もほとんど起きてましたからね。
0: ですよね。
2: 寝れないんですよ、なんか
0: あの夜行列車、私ね、あの京都、うん、そして名古屋に、経由で夜行列車ばっかり行ってたんです、はいはい、そこから夜行バスに乗って行くかどっちか、あ、寝れない。トミさんと一緒で、だからずっとね、その、うん、何段かのベンチが、ベンチというか、あの寝るところあるで、寝台があるでしょ、その横で窓際に座ってじっと夜景を見てましたからね、寝れない。
2: ワクワクしちゃうんで。
0: そうそうそうそう、ワクワクするんですよね。
2: でしかも結構行ったってことないとこもあったし、久々通るとこもあったんで、まあ、結局ずっと起きて、しかも昨日結構あのいろいろなんだかかんだか忙しくて、あの寝たの2時ぐらいなんですよ、
0: うんうん、
2: 2時に寝て5時に起きてますから、ね、3時間しか寝てねえくせして、一切寝てないですよ。
0: いやこれまさに修行ですよね。
2: 寝てないし、ね、眠くもならなかったんですよ、楽しくて。
0: お経はあげなかったんですか、そこで。
2: お経はあげてないですけど
0: 寝ないでお経するってこともある、ね、でもあの三千円の旅でしたよねこれ、
2: はい、
0: うん、でもなんか聞いた話では、はい、嘘だろ失敗しちゃったみたいな話先ほどちらっと出てましたけどそれはどういう。
2: あの、まあ、まずね、え、あの今回、まあ、三千で乗り、まあ、乗り放題、
0: 乗り放題で三千円
2: で、本来これを全部切符で買ったら、うん、8000ぐらいかかるんですよ。
0: まあしますわな、それはしますわな。
2: 全部計算したんですよ、どれくらい得になるかなと思って、だいたい7900何十円ぐらい、
0: お
2: で、で今日はあの日曜日じゃないですか、
0: あ今日日曜日ですか、
2: 日曜日なんです、で、はい、朝からまたね、
0: うん、
2: あの普通ね競馬って、うん、あの朝9時ぐらいからなんですけど、
0: はい、
2: なんかおあつらい向けに、ね、あの7時ぐらいから、アメリカでの競馬があってそれも発売してたんで、
0: う
2: ん、そこからスタートしてしまったわけですよ
0: そう買ったってことですか。
2: 買っちゃったんですよ中に。

0: いるんで、まあ、あの見ながら
1: 景色見りゃいいじゃないですか。そんなもん
0: 景色見ながらあの新聞も見ながらみたいな。で結局ずっと乗ってる間ずっと買ってたんですよ。
1: 買ってって大当たりを取った、
0: うん、ちょこちょこは当たったりしたこともあるんですけど、あのあっと言いながらね、うん、あの途中まで全部外れてて、もうやめようかなと思って、さすがに
1: やめたくなりますよね。
0: そんなやめようかなと思うと当たるんですよ。当たると戻ってくるじゃないですか。
1: お
0: い、うん、ちょっとまたやるかな
1: みたいな。さっきのツバメみたいなもんですよね。ツバメと一緒ですよね。
0: で、で結局ですね、なんだかんだ、まあ、最後の今日は G1 だったんですけどね。
1: おきゃ、でかいやつ、でかいやつね。
0: G1 のが終わったところで、あ、ちょうどその時にあの傘騒動でわたわたしちゃったんで、もうそこでもう、 あのもう買ってる場合どころじゃなくなっちゃったから、 あのそこで終わっちゃったんですけど、でそこで閉めてみたら、閉めて5000円負けてたわけですよ今日。結局
1: 結局競馬で5000円負けた
0: んですよ。
1: ということは
0: で、まあ、さっきの、 あの3000円で乗り放題乗ります。
1: 乗り放題、
0: 本来だったら、まあ、8000ぐらいかかってました、
1: はい、
0: その3000で乗った列車の中で競馬で5000使ったわけですよ。
1: ということはもうほどトントンに
0: トントンっていう言い方なのがいいのか、
1: 普通の旅と一緒になっちゃう。
0: そういうことですね。あの結局なんかね、ようわからんことになってしまって、
1: いや
0: 同じ額負けたっていうね、得したと思ってた、まあ、得でもないんだけど、
1: がっかりはでもしますよね。おいおいおいみたいな。
0: なんかその金額がちょうどぴったりだったっていうのもね、うん、なんだろうなと思って。
1: あのね、何気に聞いてるでしょ、これもね、修行の一つなんですよね。欲を出すとね、いけないっていうことで、素直にその現実を喜びなさい。
0: 結果的に傘がの騒動があったから、そこから予想しなくなったんですよ、
1: うん、もうやめなさいと
0: 予想と、いや、てかそれ やってる場合じゃなくなっちゃったから、
1: だからもうやめなさいと、
0: もし傘を持ってたら、
1: やってますよね、
0: まあ、つけて多分余計ことか、多分
1: 1万8000円ぐらい払ってますよ、ね、
0: まあ、僕したら戻ってきたかもしらんけど、
1: ないですないです、それはないです。
2: 負けが
0: より増えてた可能性があるので、
1: ないないない、
0: まあ、そうそう、傘分ぐらい結局ね、みたいな。
1: これはやっぱね、そういう気持ちになるとちゃんと止める方が出てくる、現れてくるというね、そうですよ、大きな大きな修行ですよ、悟りですよね、これね。
0: 導かれたっちゃ導かれたのかもしれない、
1: ね、もう そこですよ ね、うん、人生ってそういうことありますよね。
2: あります
1: よね。もうこれ以上行っちゃいけないぞ、
2: そう、
1: うん、進んじゃいけないぞ、うん、なんかストップをかけられるってことで ね、
2: なんか第五感的なものがね
1: あるんですよ ね、
2: ありますよね。
1: だからトミさんはやっぱり何かが旅の始まりから何かにね導かれたって思います。あのツバメのオスだと思います。
2: オスが
1: なんかトミさんにね、うん、変な目で見やがって、お前これ以上やったらいけんぞみたいな、ね、そういうことかもしれません、
2: 忠告が、
1: で、トミさん気分的には、はい、まあ、トントンみたいになっちゃいましたけども、はいはい、普通払いになっちゃいましたけど、うんうん、気分的にはどうですか、正直。
0: いや、楽しかったですよ。
1: ああ、いい、ここですね、ここ
0: 大事。しかもね、一番端っこのね、東の端っこの駅に行った時に、私一人でね、綺麗な駅なんですけど、あの水風っていうあの高級列車が止まる駅ですごい綺麗にしてあるんですよ、
1: 今ね、
0: 綺麗にしてあるんだけど、普段は誰もいないんですよ、
1: うん、
0: でそこに一人佇んで、競馬新聞拾えたんですけど、
1: おいおいおいおいやめろって言うの。
0: そしたらね、
1: はい、
0: そしたらなんか、外国人的な感じの3人組の方が、はい、その待合室に入ってきだったんですよ、綺麗な待合室の中に、はい、もうガラス張りの綺麗なやつなんでね、
1: 外国人の方が、
0: はい、
1: ええ、
0: でも多分でその なんか僕に聞きたいことがあったみたいで、
1: ほうほうほう、やっぱりね、その旅をして何かを悟ろうとしてる、修行してる人っていうのをもう見抜くんですね、うん、外国人の方、声かけてきた、
0: でここに行きたいんですけど、スマホ見せられたんですよ。
1: これはよくあるんですよね、そういうことってね、
0: ええ、日本語かと思いきや全部英語なんですよ。
1: うわ さん英語は達者だったでしょ。
0: 全然わかりません、わかりません。
1: あの今あの声で、声を例えば、うん、どこに行きたいんですけどったら、あの、うん、変換してすぐ音声になる、うん、

0: そういうのじゃなかったんですか。
1: いや普通ね今ね、うん、多分ネットのページかなんかだと思うんだけど、うん、普通インターネットのページでも、うん、もう翻訳とかパンと押したらもう翻訳してくれるんですよ。
0: そうそうそう。
1: 日本人に聞くんだけ、うん、日本語で出してくれればいいのに、英語で出してくれれば分かんねえじゃんこれと思って、
0: で
1: どうしようと思ったんですけど、
0: どうしようどうしよう。
1: どうしようと思ったけど、なんか喋れる感じなんですよ日本語が。
0: あ、片言
1: なんだけど。でもうこれしょうがないわと思って、えどこに行きたいんですかってもう日本語で
0: 聞いたら、うん、聞いたら、
1: 鳥取駅っていうんで、
0: お
1: う
0: お
1: う、あ鳥取ねって言って、あ鳥取だったらもうあのちょうどあの待ち合わせだったんで、もう時間まで、もうこの時間でちょっと自分も一緒に乗るんで、
0: あこれから行くから、
1: うん、あの一緒に乗れば大丈夫だよって言って、うん、っていうことで教えてあげて、
0: なるほど。
1: でお金の払い方もわからんけん、あのじゃあお金もあのその列車乗った時に整理券取って、あの降りる時に駅員さんにあのいくらでってあの、
0: ちょっとね、
1: あの払えば、そこで払えば大丈夫なんでって言って、
0: いいことしましたね、
1: うん、でまあ、まあ、
0: 一緒にその
1: 旅行っていう感じでもなかったんですよ。
0: 学生さん？
1: いやそれで、いや割と軽装っていうか、
0: お
1: うあの何もバッグとかもそんな持ってなかったし、
0: なんだろう、
1: なんかなと思ったら、あの、今年の4月にミャンマーからあの日本語学校に入学で来たあの学生さんだった。
0: それは高校、
1: まあ、高校というか日本語学校、
0: 日本語学校という
1: の、うん、城北高校の中にあるらしいんですけど、
0: 城北のね、鳥取城北の中にあるんだ、
1: うん、で今日本語勉強しててみたいなだったんで、その片言でも喋れたんで、
0: あなるほどね、いやこれもいい出会いでしたね、
1: まあ、でもいいことを教えてあげたなと思ってね、
0: まあ、英語は読めなかったんですけどね、
1: でも結局ねそれで、うん、あの降りる時にもね、うん、じゃ あのまたねっていう感じで、うん、あの
0: 別れ
1: てありがとうみたいな感じだったんですけど、うんうん、その時に傘忘れてるんですよ。
0: あもう夢中になってしまって、ね、
1: いいことしたのに、そのいいことしたのに忘れちゃった。
0: ミャンマーですか。ミャンマー その皆さんには競馬の話はしなかったんですか。
1: あの してはないんだけど、
0: うん、
1: あ
0: のね俺実はこうなんだぜ
1: みたいな。だけどその競馬新聞広げとったっけ。
0: はいはい、赤ペンは耳には刺してない。
1: ペンは持ってない。
0: はいはい。
1: ただ、はいはい、競馬、まあ、その新聞もいろんなあのレースが分かれてるんで、
0: ありますよね、
1: ちょっともうあのイライアンだったやつを、
0: はい、
1: あのちょっとポケットに入れてたんですよ、
0: はい、
1: それがね、なんかどうも僕あ最後その駅の写真撮ってなかったわと思って、
0: うん、
1: 慌てて撮らなきゃいけないと思って写真を撮りに行って、
0: うんうんうん、
1: ああだからその時は傘持ってたもんな確実に。ま
0: あ、自分で分からなくなって、
1: だからやっぱあの時だなやっぱ、
0: うん、
1: はい、
0: 夢中になってね、
1: うん、でそしたらタタタタと追っかけていきなって、
0: はいはい、
1: 何かなと思ったらそのもう使うもういらん新聞を僕ポケットから落としたやつを、
0: うん、競馬です これ競馬みたいな、
1: 落としましたよって言って
0: 落としました競馬みたいな、
1: だから大事なだから競馬新聞かどうかもわからんわけじゃないですか、
0: 相手はね、
1: だからなんか大事なもんが落ちたかなと思って、あのいろいろ親切に教えてくれたからって言って届けてくれたんだけど、僕の中ではもうこれはゴミなんだけどと思いながら、ただそのゴミが落ちてることはいけんけん、
0: まあ、いけん拾
1: ってくれてありがとう、
0: ね、ありがとう、うん、本当にね、いやそういうね、そういう出会いもあるんですよ、
2: そう
0: ね、きちんと出会いがあるんですよ、うん、何気ない一人旅ではないんですよね、やっぱりそこでね、うん、素敵な、なんか遭遇、
2: うん、
0: 人と、そして周りの景色、いろんな遭遇がツバメの遭遇あるんですよね。じゃあちょっとここでね、はい、曲をね、旅の曲をいきましょうかね、
1: はいはい、
0: まあ、さっきあの夜行列車の話が出ましたんでね、うん、じゃあ夜のバスというね、
1: はい、
0: こちらはバスの、歌なんですけども、
1: はい、
0: 聞いてみましょう、
1: はい、
0: はい
1: はい

0: これね、私にとっても思い出の曲でしてね、はい、まあ、夜のバス井上陽水さんですけども、井上陽水さんの楽曲、この深町淳っていう方が編曲をされてるんですけども、はい、実はこの私がキャニオンレコードでデビューすることになった時に、はい、この深町淳さんが俺にアレンジさせてくれって飛騨の里をアレンジしてくれたのがこの深町淳さんでね、懐かしいですよね。
1: なんですね、
0: 陽水さんの曲何曲かねアレンジをされてるんですけどもね、はい、まあ嬉しくてね、あの飛騨の里をねアレンジしてもらった思い出がありましてね、夜のバス井上陽水さんでしたよ。さあ、続いて第3弾参りましょう。3弾、今日は悟りに関してね、
2: そうです、
0: 修行に関して、はい、メールは修行じゃないと読まないという約束でしたので、
2: そうですよね、
0: 来ました、はい、修行のお話が、
3: おお、来ました、
0: 何枚か送られてきてますけども、初の修行の話です。
2: はい、ありがとうございます、
3: はい、
0: さすがですね、この方はね、うん、日々、修行の毎日を過ごしてらっしゃる一文字丸雄さん、
3: ありがとうございます。
0: 皆さんこんばんは。トミさんアクティブですね。羨ましい。修行ですか。今回連休なんですってね。うん、連休なんですってね。道理でカレンダーが赤いんですよ。うん、ちょっと何言ってるか分かんないですけど、ね。まあカレンダーは赤いんですけどね。
3: 赤いですよ。
0: 僕は3日だけ休み。3連休じゃないですよ。3日だけ。しかも、この寒暖差で風邪をひいちゃいましてね。
3: あらあらあらあら。
0: 休みの日は風邪を治すので寝てます。
1: あら、
0: これは修行です。
2: そうですね、
0: でちゃんと修行という文字が入ってますんでね、読ませていただきましたけれども ね、まあお仕事がね、この連休っていうのは逆にお客様のお相手をしないといけない職業もありますのでね、大変です。風邪ひいちゃって大変ですよね。
2: ですよね。
0: まあ、今日は本当に今布団でね、横になりながら、涙を流しながら その富さんのね、修行話を聞いてらっしゃるんじゃないかなと思って ね、よし僕も頑張るぞって、ね、傘を忘れないように。
2: そうそう、
0: でも古いものにこだわってちゃダメだ、新しいものをね目にしないといけないって今、泣いてらっしゃるんじゃないでしょうか ね、
2: こうやって前向きの、ね、気持ちになっていただければ
0: そう、
2: ね、ありがたいんですけれどもね。
0: それから、
2: はい、
0: 修行の話、あ、これは修行
2: じゃない、
0: ありますか、修行って書いてありますね。大阪からしのぴさんです。
2: はい、ありがとうございます。
0: 修行ですか、これも修行ですかね。朝イオンに行ってオープンの用意して11時まで働いて本業へ向かって14時ごろ戻ってまた働いて働いて働いて働き尽くします。まさしく修行です。
2: わ、
0: ねえ、そうですよ、責任がありますから、
2: ね、
0: 働くということは責任ですからね。
2: そうですよね、
0: 責任全うしないといけない。どんなにしんどくても苦しくても、うん、忙しくてもね、やることはきちんとやらないといけない。これは見事な、まあ、富さん風な ね、言い方ですれば、オスのスズメっていう感じ。
3: スズメ、ツバメじゃないですか。
0: あ、スズメじゃなかったですからね。ツバメでしたから、ね。あの、私は今日ね、トミさんの話の中で、ね、やっぱオスのあのツバメの話がね、一番気持ちわかるんですよ、男性としてね。寄り添っていきたいんだけども逃げられるみたいな。
3: 本当にあの言葉の吹き出しとかが欲しかったかと思って。なんかどういう感じなんだろうなと思ってね。
0: これはね、
3: まあ鳴き声はしてたから。なんかね、多分ね、そのコミュニケーション何かしらのあって、
0: 鳥なんてなかなか見ることができなくなりましたし、ね、見なくなりましたから、そうか、上の方でね、駅舎なんかでも上ではスズメがじゃなくてあのツバメが巣をしててね、ピチピチピチピチやってるんですけどね。ああ、なるほどね。さあ、それでは第3弾いきましょうかね。はい、まあ、ずっと長旅、結局何時間続いたわけですか。うん、

0: 朝6時に出て、さっきだから9時、いや10時前に着きましたから、
1: ずっと列車の中
0: で、ほとんど、
1: うん、
0: まあ、境線なんかもそのまま折り返しですから、
2: はい、
3: そうですよね、
0: なんでもうだから駅出てないんでね、ほとんど、うん、さっき言ったそのツバメの神上っていうところのね、駅で20分、でさっき の, その外国人の3人組と、出会った、東浜っていう駅でこの30分ぐらい
1: で傘をそこで忘れて、
0: でその列車の中で忘れ て,
1: 忘れて
0: で、1時間そこの凪という駅で、お風呂に入って、
1: どうでしたかお風呂は。
0: お風呂良かったですよ。まあ良かったって別に本当にただの普通の温泉でも何でもないんですけど、
1: 普通の宿泊の、
0: だ宿泊もできるらしいですね。
1: のまあお宿の、まあそういう温泉をやってる、銭湯をやってるという、いいですね。よく見たね。
0: で地図で、あとは飯食えなかった。たんですよね、
1: 飯の話が全然出てきませんでしたね。
0: まあ、朝飯はまあまあ開口って言ってたんだけど、で昼はもう本当にずっとその東浜ってところまで、ほとんど買いに出ることはできなかったんで、
1: ですよな、ね、まあ、待ち合わせ時間とかね、
0: 境線からのやつももう10分しかなかったからもう無理だなって感じだったし、だったんで一応、おにぎりのお弁当を買っといて、でそれ持って入ったんですけど、であと帰りが、鳥取駅で15分ぐらい、と智頭駅で30分ぐらいあったんですよ。
1: 30分、まあでもゆったりできますからね。
0: いやそれでただ智頭駅にコンビニとかあるかみたいな感じだったんですけど、
1: 駅の中ないでしょう。
0: ないんですよ。
1: ないでしょう。地図の方。
0: 駅中どころか外もその辺もなくて、
1: 駅前に普通はあるんだけどない。
0: なんだけど、スーパーが一軒あってね。
1: うん、
0: ほうほう、地図の駅前に。
1: うん、
0: でそれはエイバット君から あそこスーパーありますよって話になって、あるんだって言って、でそれがちょうど6時ぐらいだったんですけど、お風呂入った後ね。
1: うん、
0: 行ってみたら7時閉店だったんですよ。
1: うん、
0: ほうほう、まあ、山の中だけ早いんですよね、スーパーね、おかげで、お弁当がみんな半額、ラッキーみたいな。
1: ローソンでいう何100円引きとか、
0: ね、
1: ああいう感じで。い
0: や普通この辺のスーパーだったら6時なんて半額なんか絶対ないじゃないですか。
1: ない
3: ないですね。
0: ね、やっと7時ぐらいから2割引きみたいなんで、8時回ったら半額ぐらいな感じ
4: で、
0: 6時で半額はラッキーだったなと思って、明日の朝ごはんまで買っちゃいました。
1: あちょっと聞いていいですか。
0: はい、
1: 結局何ご飯を買ったんですか。
0: 結局まあ
1: ちょっと聞いてください。ここさ修行が入りますよ。ここ入りますよ。
0: 列車の中で食べやすいやつがいいけど、もやっぱ結局おにぎり的な弁当を一つ買った
1: と。列車はおにぎりでしょうやっぱり。
0: なんかちょっとやっぱ揚げ物系が欲しいなと思って。
1: 揚げ物もいいですよね。
0: だからもうだから朝パン、で昼もまあちょっとおにぎりとちょっと唐揚げみたいな感じのやつだったんで、ちょっとなんか油が欲しくて。
1: 油欲しいですよね、列車の旅はね。油ですよ。
0: で結局なんかなんかしそご飯となんかこう揚げ物のなんかお弁当みたいなのがあって、
1: いいな。
0: だ結局半額っていうこともあったんで、まあ、結局2個買って、
1: 競馬でもやられてますからね。
0: まあ、でも半額ですから。
1: 助かりましたね。
0: ね、やっぱ500円ぐらいで、500円かかってないか。普通にだけ400円ぐらいの弁当2つが400円で買えた、
1: うん、
0: ね、
1: そうね、
0: はい、ラッキーみたいな感じで。
1: ラッキー聞きましたか。
3: でいいですね。
1: ラッキーなんですよ。
0: あとはなんか人が多いと食いにくいじゃないですか。
1: あ、だけども列車の中で人が多くても食べるのってなんかいいじゃないですか。
0: いやなんかボックス席の中でこれ 逆の立場からすると、なんかボックス席であんまむしゃむしゃ食われてたら嫌じゃないですか。
1: いいよ、私は食べますけどね。 なんかいかにも旅っていう感じで、ね、
0: だけどねもう夕方6時待ってたんで、うん、全然ガラガラで、うん、もう余裕でもう全然、うん、
1: 食べました
0: 余裕で食えました
1: いいですね、ゆっくりのんびりね、うん、で今旅を終えまして、はい、帰ってきましたよね、はい、正直な気持ちですよ、
0: はい、
1: まなんかケツが痛いっておっしゃってましたけどケツが痛 い,
0: いやもう普通列車ですからねもう、うん、
1: ガタンゴトン揺られながら ね
0: 当然リクライニングがあるわけでもなく
1: あ、ねねまあ、席が空いとったらあの前に足を伸ばしたりはするんじゃないですか
0: あの伸ばすんですけど、うん、あのちょっとあの残念ながらの足の長さの問題であ
1: それはありますよね
0: 微妙にね微妙にちょっと
1: 届きませんよね
0: 届くんだけど届かそうと思うと
1: 子供かみたいななんか
0: あの届かそうと思うとケツが半分はみ出して結局そこ食い込んで痛いみたいな
1: 逆にね逆に痛いからあ
0: どっちつかずみたいな、
1: うん、でどういう気持ちですか今旅を終えてい
0: やいやまあでもあの楽しかったですよ、
1: うん、
0: なんか結構濃厚な感じでね
2: まあそう
1: びっちり一日ね
0: いやもうびっちりなんかでしかも意外となんかいろんなことがあったなと思って
1: その出会い、
0: ね、そうそう
1: そうか鳥との出会い、
0: うん、
1: 傘の忘れ
0: 、はい
1: まあ、でもこれでねあ傘は名前書いてないですから届くことはないですもんね忘れ物としてはね
0: あのなんていうのそれこそ鳥取駅の、
1: うん、
0: 多分届いてるとは思うんですよ
1: そうね、う
0: ん、駅
1: 車の方にはね
0: さっきの確実にその鳥取駅で終点になってた列車の中にも忘れてるのが、
1: うん、
0: その外国人さん出会った時に僕写真撮りた時に傘さしてるから、
1: うん、
0: 傘さして写真撮ったのを思い出してたんで、うん、だから絶対その時は傘持ってたのは確実だけ、
1: はいはいはい、
0: ってことは列車の中っていう、
1: はい、
0: で多分鳥取駅で聞けばもしかしたらあったかもしれないけど、
1: まあ、置いてあるかもしれません忘れ物として、ね、
0: 日本になっても、
1: うん、
0: 私は普段傘使わない人だから、
1: はい、
0: それはそれでちょっと、ねうん、あれだしもういいやと思って、
1: まあ、わざにね取りに行くのもねそのために
0: しかも手続きしかもだからその結局15分しかないから、
1: うん、
0: その15分の間にちょっとなんかまたわたわたしてもやだしっていうのもあったし、
1: ねうん、はいまあ、ちゃなことでね、
0: ね
1: いろいろな旅っていうのはここなんですよ。
2: そうですよね。
1: いろんな出会いがある中、ものを見て自分の気持ちがね、なんか変えられる、変わる、
0: うん、
1: そういうことってありますよ ね。どんなに短い旅でも長い旅でもね、あるんですよね。はい、
2: あ
1: うん、旅っていいですね。私もよく旅をした人間ではあるんでね。
2: で
1: じゃあここでね、一、
2: はい、
1: 曲、そうですね、帰郷、
2: ね、いいですね。
1: 帰郷。里に帰るというね帰郷ちょっと聞いてみましょうか、
0: はい、ちょっと待ってくださいよ、
1: はい、
0: 帰郷ね帰郷はい、はい、
1: ね里帰りということでね、はい

0: さあ、メールが届きましてね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 修行ということが書いてありますね、
1: はい、
0: リスラジの女からいただきました
1: 、はい、
0: ありがとうございます。皆さんこんばんは、
2: こんばんは。
0: 私は今米子に向かう車の中でリスラジで聞いてますよ。広島に行ってきました、行ってました。孫娘がフラワーフェスティバルのパレードに、ダンスで参加したので、雨の中修行の、修行のついて回りました。どういうことですか、修行のついて。
2: いろんなところで、うん、うん、ステージでやってたんじゃないですか、何箇所か、ね、でそれを全部ついて回ってたとかじゃない
0: ですか、ね、修行のまあつもりでね、曲がってたっていうことなんでしょうかね、意味は ね、途中大雨になり、うん、トミさんが来たんじゃないかなって思いましたけれども大荷物を持ち動画を撮りながらパレードの端から端をついて回りました。傘は忘れませんでしためっちゃ疲れました。めちゃくちゃ修行でしょ
1: う、
0: うん、そう。夕方からはみんなで焼肉を食べに行き、食べ終わってから米子に今向かっています。まだ広島県内にいます。着くのは明日になりそうなので、そちらには行けません。修行でしょ修行ですね、
2: まあ、修行ですね、
0: お孫さんのためにね、ずっとそのいろんなところでね、まあ、更新したりするのついてもらってね、うん、雨の中 ねいいですよね、
1: いいですよね、
2: いいですね、
0: ね、大変ですよ、ダッキー一言お願いしますよ。
2: まだ広島、
0: うん、県だからこっちに向かってるということでね、
2: まあ、この時
0: 明日になるっていうことはもう 日が変わる頃には着くということかな、
2: まあ、運転されてるのかな、
1: どうなんだろう、
2: どうなんですかね、
0: まあ、旦那さんかもしれない、
2: まあ、もし運転されてるのであればね、やっぱ夜道なのでやっぱり気をつけていただいて、
1: そうですよ、
2: そうです、本当に、まあ、ゴールデンウィーク中なので何が起こるか分からないので、ま
1: あ、
2: 夜中に戻るまで気を引き締めて帰ってきてくださいと。
0: まあ、やっぱりね、お孫さんのためにね、
1: そう、
0: やっぱりその未然に起きってさ、もう高いもんですよ、今のガソリン代もすごいしね、そういう、いろいろと食事もかかるしね、大変なんですけども、もうこれは命ですよね、お孫さんなんつうのはね、は
2: い、いやそうですよ、
0: 自分の子供より可愛いって言いますからね、おばあちゃんおじいちゃんはね、はい、ということで、まあ本当にね、ラッキー言いましたように気をつけて帰ってください。
2: 何
0: 光も一言言わせろ、
1: ね、
0: どういうこと、
1: 本当ね、うん、長旅っていうことでね、本当にいい旅になってると思うんで、またその旅のね、その修行の旅のね、また模様をですね、またね、メールとかね、送っていただけるとね、
0: その車中でもね、
1: そう、
2: ああそうです、
1: ドラマあると思うんですよ、
0: あると思うんですよ、
1: ね、素敵な感動的な修行、
2: そうそう、ねね、
0: 道の駅で降りた時にね、
1: そうそうそう、
0: なんかそういうね、ミャンマーの人と出会ったとか
1: ね、アメリカ人と
0: 出会った、スズメの巣、ツバメじゃなくてスズメの巣があって ね、
2: みたいな、ああいいね、
0: そういうこともあるかもしれませんよ ね、
1: ぜひね、聞かせてほしいなと思いますよ、
0: やっぱその一時をね、大切にするっていうね、どうせそこに行ったんだったら、そこで満喫できる自分をね、作りたいもんですな、
2: ね、
1: そうですよね、
0: なかなかいい話、何ラッキー言わせろって何それどういうこと、
2: まあ、うん、ぜひ旅の道中の素敵なお話を、う
0: ん、それさっき言いましたよ、ね、違う話をちょっとお願いしますよ、
2: はい、まあでもやっぱりいい思い出の作った後の最後の家に着くまでが旅ですから、
0: うん、
2: 気を引き締めて帰っていただきたいと思いますよ、
0: ね、うん、慌てないでね、
2: いや本当そうです、
0: ゆっくりゆっくりでいいですからね、
2: 眠気も来るかもしれないんでね、
0: 本当、まあ、今もラジオを聞きながらね、こちら米子に向かってる方、米子から出ようとされてる方もいらっしゃると思いますけれども、ね、あの交通混雑もあるでしょうけども、ね、安全運転で
1: そうです
0: ね、ゆっくり、ゆっくり向かってください、
1: うん、
0: ね、な何光言わせろ、
2: あらあらまだありますか、
0: 何
1: ぜひ、まあ広島ですもんね、
0: 広島なんですよ、
1: でも

0: ねえ、本当に雨降っとったらあかんって思うんだけど。
1: いや、トミさんは今夜名古屋にいますからね。
2: いやいや、なんかね、あの南側の方が結構降ってたみたい。
0: あ、そうなんだ、逆に。
2: うん、なんか山陽
0: ねえ、なんか
2: 九州山陽側の方が
1: 違う違う違う、ね、トミさんが最初岡山に向かう時から降り始めたんですから。
0: あ、そ
1: う
0: か、
1: 雨を山陽側に向かって雨を呼んで、
2: 本来は
1: そこからずっとなん
2: で、本来今日ザザ降りな予定だったんですよね。
1: いや、でも一日中降ってましたね今日
0: ね。
2: なんかそんなに降ってなかったですよ、
1: う
2: ん、
1: なんかいや、それでも降ってました、
2: 降ってました
1: って感じ、パラパラパラパラ ね、うん、降ってました、降ってました。
2: 僕は道中そんなに降ってなかったんですよ。
1: で、トミさんこっち向かってくるときにちょっと雨が強くなったかなっていう感じは
2: ありますね。いやいや、だって本当にあのお風呂のとこだけですわ、
1: うん、
2: 雨が、
1: あの傘をね、差していこうかなっていうときだけ、う
2: んうん、で、夜中着いたらあれ止んどるわと思って、
1: うん、
0: でもトミさん来るときなんか濡れてませんでした？
2: うん、いや、
0: え？
2: あ、だってなんか傘差してないですもん、だって。
1: あ、そっか。だからパラパラは降っちゃったね。
2: パラパラは降っちゃったけど、
1: 小雨は降っちゃったから。
2: 別に傘ささんでもいいかなぐらいな。
0: あ、そっかそっか。
2: あれだった
1: っけ。いや、私も傘ささん人で、別にええや、こんな雨濡れたってっていう。
2: ちょっとぐらいの時はもうささないんですよ。
1: 私もささない。で、光なんかもう絶対傘がないともう泣きじゃくるタイプだよね。
0: それなんでかって言ったら、
1: なんでだね。
0: あの、メガネ。
1: うん。
0: 濡れるの嫌なんですよ。
1: それが、
2: そう、
0: これね、
2: そうか、
0: そう、
1: もう私
0: はねんやになるでしょ。
1: 関係ない。そのメガネがバーっと雨がついたらそれ。あの服と綺麗になるじゃないですか。
0: まあ、なるけども、まあ、だって服でこうやってこうやってね、こうやって
1: 細かいな、細かい。ふきゃいいが、
0: ふきゃいいけども、
1: ふきゃいいがな。
0: 見えんく
1: な。それが修行だから。
0: あ、なるほど、ね。
1: 今日は修行の話だから。
0: まあまあね。
1: いい方に取らないと。
0: そうね。
1: なんか自分が嫌だな嫌だなと思うと全部なんか積もってくるから、
0: これ
1: が
0: わかる。
1: くだらんもんが。
0: ああ、本当だわ。
1: だから、あ、これは拭いたら綺麗になるための水だなみたいな。そう思えばいい。
0: 清めの水だ。
1: あ、そうそうそう。だって水つけると綺麗になるから、うん、ティッシュでふんわって拭くと余計にね、空拭きよりはね、そう思わないとね、
0: 悟りですね、
1: ね、
3: 開きましたね。
1: ということで、じゃあ、今日の、はい、修行、悟りについて、トミさんが感じ得たことを最後にね、皆さんにね、
0: ね、
1: 今あの布団の中でね、風邪をひいて寝込んで涙流してる人もいますから、
0: そうですよ、
1: ちょっとトミさん、じゃあ今日の旅のね、なんか得たものを一つお願いします。
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: 得たものね、はい、まあ、まあ、僕はね、あの鉄道好きで番組やってますんで、まあ、本当にちょっとしたネタ作り的なところも正直あったんですけど、
0: うんうんうん、
2: いや行ってよかったなと思ってね、
0: うんうんうん、
2: となんかこう日常じゃないこう空気感をやっぱり味わったんで、
0: うん、
2: なんかあのやったことは本当に列車に乗ってただけなんだけど、
0: うんうんうん、
2: 本当になんか一回リセットかかったなと思ってね、うん、なんか、うん、
1: 普通できないですよね、丸一日ね、
0: そうです、
1: ゆったりと列車にいられるなんてね。
2: 学生の時にあの東京から一日かけて青春18切符で帰ってきた時以来ですよ、
0: うん、
2: こんなに乗りっぱなしなんていうのは、
0: へ
1: え、うんうん、私も言ったようにね、あの本当に列車でね、昔はあのこの米子から京都そして名古屋の連結列車でしたね、うん、夜行列車、それと東京なんか行くときには全部夜行バスでしたからね。
2: あ、
1: 私は日中移動するってことほとんどなくて夜ばっかり移動してましたからね。いいんだわ、夜の夜行、雨が降っても雪が降っても何が降ってもね、
0: うん、
1: 晴れててもね、うん、列車、私はもう寝ない、ベッドに寝ないでね、ずっと車窓外を見てましたね、座りながらね。
2: いいですね、
1: ええもんですよな、旅っつのもね、帰省というもの、
0: そうですね、
1: うん、さあということで今日は、深い話でございましてね、
0: そうですね、
1: 中にはやっぱ男と女の、ロマンという話も出てきました。
0: そうですよ、
1: そういうことで苦しんでる方もいらっしゃると思いますけど、あんまりね、あのさかさかさかさか近寄っていってね、避けられてるのをちょっと察知することも大切かなっていう。
2: ですよ、本当に。
1: で、スーッと去られたら他のとこにすぐ行くとかね、そういうことはあんまりしない方がいいっていう。
0: そうですよ ね、
2: そうですよ、
1: あの私もちょっと教えられましたね今日はね。
2: あ、
1: しつこく攻めるのやめます、
2: まあ、
0: はい、
2: 押しすぎないように。1日あったらこれできますんで、よかったら皆さんも、
1: ね、はい、ということで、
2: ね、やんないでしょうね、
1: はい、それではコマーシャルいきましょう。
4: 今年も5月5日子供の日に米子市淀江町豊木古代の丘公園で遊ぼうデーを開催します。
5: スーパーボールすくいや当てくじなどのキッズ園

0: シ
1: ャボン玉やおもちゃで自由に遊べるフリースペース遊び場、
0: キッチンカーや飲食、ワークショップ、体験ブースなど18ブースが大集合。
1: クイズを見つけて回る探検ラリーなど、大人も子供も楽しく遊べる一日です。
0: そして今回も会場の特設ブースから公開生放送、ホップショッププレゼンツ
1: ラジオで
0: 遊ぼうデイスペシャル。放送は5日子供の日10時半から。レッツエンジョイ遊ぼうデイ。
2: 一こぎに5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、7月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、タルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原芳雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんと演出に降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。

0: ど。
1: あの時のありがとう、ごめんなさい、言いたくても言えなかったあの修行、そんな修行を歌にして届けるこの
2: 何言ってるか分かんないですけど
1: 岩ソング僕の歌、君の歌、修行です。
2: ですよね、
1: 悟りです。
2: ああ、全てがね修行なんですよね。はい、失敗を恐れずに、
1: そうです、
2: ね、頑張るということですね。はい、今日は誰ですか。
1: はい、
2: 僕です。 あなたなの。
3: 急に振るから。
2: 振るんじゃなかった、トミさんに振ればよかったな。じゃあ、あ、そう、あなたなの。
1: はい、
2: じゃあお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 先々週だったかな、ちょうどあの生放送終わってあの帰ってきた時に、うんうん、あのふと、まあ、部屋入って何気にこう見渡したら、あれ何これ、なんか変なもんがおるぞと思って、
2: ツバメ、
1: ツバメじゃない
2: スズメでもない、ツバメ今シーズンだから。
1: そうですよね、でも先々週なんですよ。さすがに部屋に入ってくることはない、
2: ツバメ ね、
1: ね、うん、なんだろうって見たら、
2: え、
1: なんだろうって見たんですよ。でこれ写真撮ったんですけど、これスーさん見てもらっていいですか。まずこれちょっとあのラジオなんでちょっと分かり、ね、にくいんで申し訳ないんですけど、これなんか分かります。
2: あ、
1: これね、あの膨らんでるんですよ。
2: 膨らんでる、
1: はい、
2: 膨らんでる、
1: 膨らんでるんです。この写真膨らんでる写真なんですよ。であのカバーがこう外れてしまってて、
2: 取った携帯かなんか、
1: 携帯でもなくて、これね、
2: これは何、
1: あのモバイルバッテリーと言いまして、うん、これ部屋見たらパンパンに膨れてて、
3: あら、あ、やばいやつだ、
1: 嘘だろうってことで、うんうん、これね、どうしようって今ちょっとあ、そうか、見ます、あのこれね、どうしようかなってなって、
3: 火吹くやつ、
1: そう、うん、で、おやべえってなって、うん、ミッシミッションインポッシブルだわって言って、でどうしようかって考えて、でさすがにこう家電量販店行こうと思ったら、
2: これ蓋開けた状態なの、
1: もう、ね、もう開けちゃって、
2: あのぷっくら膨らんでるから、
3: その状態は
1: これね、もう引き取ってもらえないんですよ。
3: だめ、うん、
1: もう無理で、
3: 危ない
1: もん、うん、これあの
3: やば
2: で
1: さすがにこれちょっと違憲だと思って、うん、行政にちょっと相談しようと思って、う
2: ん、どこに、
1: 行政、あの境港市、うん、あの清掃センターさんにね、で持って行ったんですけど、
2: 勝手に捨てちゃいかんしね、危ないからね、
1: う
2: ん、
1: だからこれ相談しないといけんなっていうので、うん、で
2: 飛行機乗ったらいけんよこれ。
1: そうですよ、ダメですよ、バン行きますよ、バン行きますよ、うん、なので相談しに行きまして持って行って、うん、で引き取ってもらえ

0: えるっていうことで、この車の状態でも引き取ってもらえる。
1: 境は？
0: はい。
1: あ、すごいな。
0: で、
1: あ、
0: よかったってことで、うん、で、あのこれやっぱりその清掃センターなんで、やっぱり有料、お金がかかるんじゃないかなと思って、うん、あ、そうだわ、有料だわと思って行ったんですけど、うん、なんか境港市民の方はなんかこの、モバイルバッテリーっていうのはなんか家電の、うん、その小型家電に4月からなりまして無料で引き取ってもらいますって言われて、うん、え、ラッキー、助かったっていう感じでそのまんま引き取ってもらえて、なのであの職員さんがね本当に優しくしてもらえて、本当にこれどうしようってなった時に、困った困ったっていう時にね、
2: 危ないからね。
0: そうなんですよ、うん、
3: 普通に危ない
0: だから ね
2: 針で穴開けるわけはいかんしね。
0: 開けたらもうバイ
1: よ、まあ、多分もう
2: パーンってくるね、火を吹く寸前ってやつ。
0: だからこれ、うん、ずっと放置してたら、うん、自分の部屋本当にバーンになってた。
2: 危ないことだね、
0: びっくりした。
2: それでまあそういう風にちゃんと処置をしていただいた。
0: そう処置してもらって引き取ってもらえて、
2: で新しいのも
0: 新しい
2: ハートカンでしょ、どっちしても、
0: まあ、何個かあったんで、
2: まあ、それは予備があるわけ。
0: そう
2: テムで買ってるもんね。
0: テム、まあ、テムも買ってるけどあれでかいやつですよこれタイプちょっと違う。
2: いや小さいでかい分からんけども、いっぱい持ってるわけだ、
0: で全部総チェックして大丈夫かなっていうの。
2: 危ないね、最近車の中とか飛行機の中とか、飛行機なんかもう持って乗れなくなったよね。
3: そうそうそうそう、
0: なので、
2: あ、そうか、
0: そういうこともあってね。
2: 危ないね。
0: だから本当ね、もう今スマホを皆さん持っておられるし、でやっぱこういうバッテリー、うん、充電器とかっていうのがもうね、うん、流通結構多いじゃないですか。
2: まあ特に頻繁に使うからね、光はね、
0: うん、そう、僕は結構使うんで、
2: 結構携帯はね、
0: なのでやっぱりこういう時って本当困ったなっていうのがあって、うん、でやっぱこうやって相談すると、あ、本当に優しく対応してくださっててね、
2: それは嬉しかったね。
0: 本当嬉し
2: かったね。
0: よかったなっていうのでね、
2: まあその事故が起こってからでは大変なことだから、ちゃんと行政の方もね、そういうことを考えてくれてね、嬉しかったね。
0: 火災になるです
2: ね。もう本当に帰ってバーンみたいなね、
0: はい、
2: もう爆発しとったら、もう次の週来れんかったわけだから。
0: 来れんかったですよ。
2: バーン
0: バーンって言ってね、
3: も
0: うないことですよ。
2: 大変なことだったね。
0: ということで今日のリアソング持ってきたのは、バーンという曲です。
3: え、
0: バーンという曲をね、
2: 真面目にやろうよ。
0: 真面目ですよ、
2: はい。あ、曲がそうなの？
0: そうなんです。
2: バーン
0: 、うん、ディープパープルさん、
2: バーン
0: 先日ね、高市総理のね、表敬訪問ね、来てくださったじゃないですか、うん、ディープパープルさん、うん、その中にバーンという曲があったんですよ、うんうん、もうまさにぴったりな曲じゃないです
2: か。じゃあかけようよ、はい、
0: ディープパープルさんでバーンです。

0: あのさっき私は飛行機持って乗れないなんていうふうに言いましたけど、なんか、うん、1個だけだったとかね、なんか制限があるみたい で、ね、
1: ですね、
0: そうたくさん持ってあげられないで1個だけだったらみたいな形になってる。やっぱり飛行機でねそういう事故も多いからね、危険がね、気づいてよかったな。
1: いや本当ね、なんか違和感感じたんですよ。えらいなんか開いとるし、はい、あれこんなだったっけと思って。いや
0: だからあのニュースなんかでよく見るの車のあの前の部分

0: ンドルの前の方に置いてた開いたままで、ブワーッと火を吹くあれでしょ、
1: あれあれあれ、これがもう自分の目の前で、
0: 本当に良かった、何もなくてね、
1: 本当ね、いやでもきちっと処分していただきましたね。
0: 何ラッキーで何か言いたいことがあるって、
1: あるある、
2: いや本当に良かったですね。てかこれもっと遅く気づいてたら危ないですね、本当に、もう出火してますね、火が、
1: バンです、はい、
2: こういう時用に、あのね、七輪か、金のバケツを用意 しとくと最悪、だからもう持ってく余裕のないケースっていうのもあるじゃないですか、燃えても大丈夫だよ、
0: 弾けてもいいようにね、
2: しとかないといけんから、
0: 金庫に入れたりとかね、
1: ちなみに
2: 金庫はやっちゃって、やばい、金庫がダメだよからね、
0: 金庫がでもパンって中で、中だけで
2: 金庫がダメになっちゃうから、
0: あ、金庫はまあいいじゃないですか、
2: いやいやいやいやいやいやい
0: やいや、まあ本当にね、
2: 最悪、まあもう燃え広がらない状態の
0: 金属系のも
2: んでね、なんか器がなんかね、
1: とりあえずはもうポリバケツはあった
2: んポリバケツはでも溶けちゃうから
1: ですよね、
0: いけんわビニールなんかいけんわ、あんなもん
2: 水でも全然ダメなん
0: でですよね、
2: ダメなんで危ない、
0: 金庫が一番いい
1: ね、金庫がね、
0: 携帯用の金庫があるからちっ
1: ちゃいな、最強ですよね、
0: まあ、ちゃなことで、ディープパープル懐かしいね、ディープパープルってあの紫の炎っていう曲があるじゃないですか、私大好きでね、ディープパープルもよく聴いてましたな、
1: その炎です、
0: 懐かしいね、
1: バーンです、
0: あ、ね、え、何ラッキーがなんか一言言
2: わせる、この曲、なんかコマーシャルのタマホームの替え歌の方かなと思って、タマホームタマホーム
0: タマホーム、違う違う違う
2: 違う違う違う違う
0: 全然違う
2: 全然違う
1: 全然違う、タマホームの方ですね、
0: タマホームは今あのあれなんだっけ、あのあれがやってませんかね、コマーシャルは、
1: マツケン、
0: マツケン、
2: あ、
0: 何でもマツケンになってきましたね、
1: なんかね、
0: すべてがマツケンだ
1: ね、
0: やっぱすごい人気があるんだ ね、 あれね、
2: 最近またなんか人気出てますよ ね、
0: なんか遊園地でもマツケン一色の遊園地なんで長年続いてもう10年ぐらいになるのに、まあやっぱすごいね、
2: すごいですよ、
0: ということで、今日はマツケンの話じゃなくて何でしたっけ、
1: モバイルバッテリーね、気をつけましょうねっていう、
0: 気をつけましょう、それからあの車の中積んどくとね、私あの携帯が動かなくなる時あるじゃないですか、熱持って、あのこういったね、バッテリーなんかも置いとくとえらいことになりますから、気をつけたね、これからね、
1: 気をつけましょうね、
0: ということで、終わりましてね、
1: はい、
0: まあ時が変わるということで、
1: 連
0: 休中の皆さんね、
1: そうですよね、
0: 4日になるということですよね、ヒカルは、ずっと休みで、
1: ずっと休みで6日まで、
0: ラッキーも、
2: 457が休みです、
0: 457
2: ちょっとね、ちょっとね、6はちょっとあの出勤頼まれたもん、
0: ね、いやまあイベントがあるから、
2: ちょっといろいろあった、
0: ね、イベントがあるしね、トミさんはじゃあもう旅はもうなしですね、
2: そうですね、もうあの5日が後期古代の丘公園で、あのイベントがあって、では公開放送もあるんですけど、あのちょっと久々にあのプラレール阿弥陀くじ屋さんをやろうかと思ってまして、
0: はいはい、
2: あのその番組終わった直後にもう横に作っといて、
0: ありがとうございます、
2: はい、っていうのであの一日仕事になるんで、それの準備が明日しなきゃいけないんで、
0: でも明日旅もう一回行こうか、行こうかななんて話してましたけど、
2: いやまあさすがにあれだけど、でも水木しげる記念館の入園券がついてるんで、それだけ行ってもいいかなと思って
0: んですけど、ね、いや行けばいいじゃないですか、せっかくなんだっけ、
2: 境線で行くか、もう車で行ってブワッとそこだけ行って帰るか、
0: 鉄道はまた3000円払わんとかなんですか、
2: あ、いらないです、2日で3000円ですから、
0: じゃあもったいないな、
2: もったいないけど、まあちょっと境だけでも行っちゃってもいいかなと思ってはいますけど ね、
0: ね、
2: なかなか水木しげる記念館もお金払って行こうってなかなかないから、ね、う
0: ん、まあだけど原画なんか見ると本当すごいですよ、水木さんの原画ね、
2: 普段だとねやっぱり、
0: まあね、ぜひね、皆さんもね、いろんなところ行かれると思いますけれども、あのとにかく事故のないように、
1: そうですよ、
0: 傘の忘れ物がないように、
1: はい、
0: そうです、それはもうちょっと笑ってもらっていいですかもう最後くたびれて喋らないようになってしまうからね、二人ともね、最後まで生放送きっちり務めましょう、
1: そうですね、
0: という何ラッキーが喋らせて

0: れっていうよね。また
1: スーさんはゴールデンウィークは、
0: あ、本当だ、もうゆっくりですよ私は。
1: 全部です
0: もう。今度講演会があるのでそのための準備があって、変わった準あの講演会やるんでね、
1: 変わった講演会、
2: え、どんな、
0: ちょっと踊りを踊ったりね。
2: 踊るんですか、
1: 踊る、
2: うん、斬新。
0: いや、こう見ても体育大学ですから
2: ね。ああ、ですよ、です、うん、
0: まあそういうことをね、見てみたいろいろとやったりね、
1: は
0: い、
1: これも修行じゃないですか。
2: ああ、そうかも
1: しれない、
2: ね、踊るっていう、
0: そうそうそうね、常にね、影では努力しないといけないんですよ。
1: あ、見えないところで、
0: そうそうそうそうそう、大谷翔平と一緒ですよ。
1: ああ、そうです
0: 、影の力、
2: そうです ね、
0: 表に出るばっかりじゃないんですよ。
2: そうです
0: よ、ね、影もしっかりとやるということがね、
1: あるんですよ、
0: 大切だ、ね、私の修行でございます。
2: 素晴らしい。
1: いや、締めましたね。
0: いや、しかしあの天候の方がね、後半戦は晴れてくるんじゃないかなっていうことでしたけども、
2: そうですね。
0: 明日もちょっと雨っぽいかな。
1: あ、でもね、
0: 大丈夫かな。
1: 今見たら、まあ午前中残るかなぐらいな感じで、あ、うん、あの午後からは回復してくるみたいですよ。う
2: んうんうん、ああ、いいね。
1: で、5日はピーカンです。
0: あら、5日が
1: ピーカン、
0: あ、5日休みだと。
1: お、5日はもう家族総出で休みです。
0: あ、なので、だから連れて行けないよね。あのどこだったっけ、会計じゃなくてどこ行くって言った時、
1: ま、でもまだ大元決まってなくて、ま、
0: いやいや、行く、行きたいなって言ってたの。どこだったっけ、
2: 古代のか、
0: 冷えずだったの。
1: あ、冷えず、
2: 冷えずか、
0: 連れて行ってあげなさい。
1: まあ行きますよ、もちろん
0: ね、はい、ということで、まあ、終わりの時間がやってきましたけどね。
2: 早いですね、早いな、うん、
0: テーマ、やっぱり今日のテーマはちょっと悟りということでね、
2: う
0: ん、
2: そうですね、
1: うん、
2: 非常に深い
0: 修行ということでね、
2: うん、
0: 深すぎてね、
2: 非常に深い、
0: の方もね、うん、ピタッと止まってしまいましたね
2: 止めたんじゃないの、違うの
0: 止めたのもありますけどね
2: 止めた
0: のもありますけどね
1: 止めたんすか、ね、
0: まあ、でも、それこそくたびれが出てね、ずーっと仕事で休めないって、この連休、私の知り合いもそうなんだけども、お仕事も休めなくてね、疲れてねってバタン級の方がおられて、一文字もそうでしたけどもね。
2: そうですね、
0: そうするとやっぱりそのお仕事がね、きちんと回せないっていうことも出てくるんで、
1: まあ、そうですよね、うん、
0: 健康維持もね、
2: そうですよね、
0: 大切なことなんですけれども、
2: そうですね、はい、まあ、無理のない範囲でっていうところもね、
1: まあ、
2: 大事なんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。
0: 結局連休っていうのは、だからまあ皆さん、まあ暦通りでいくと6日の日までか、
2: そうですね、
1: そうですかね、6日が最後
0: か、まあ最後ということですよね、うん、やっぱトミさんじゃないけどね、一日どっか行ってみたいな、
2: ねえ、ですね、
0: うん、計画的には今島根で、山陰出身 の、 その世界の有名画家さんが今、うん、展覧会をやってるし、それも行きたいなと、ものすごく素晴らしい絵を描かれる方なんで、
2: いいじゃないですか、
0: 見てみたいし ね、
2: ね
0: だから有志園に今日行くつもりだったんだけども、ちょっとやることがあったん で、
2: あ、そうなんです、ね、
0: 行けなくて、今ねバラとね、それからボタン、ボタンが池にドーンと敷き詰められてね、浮かべられてね、
1: すごい数、
0: バラもものすごく綺麗だった、
2: いいな、
0: テレビのニュースで見てね、行ってみてえな、
2: ね、
0: それから今日のテレビでね、福井の、福井県の特集やってて、恐竜のね、
2: 出た、
0: 恐竜館、
2: あ、もう一番好きです
0: 博物館があってね、やってましたけど福井も行きたい行きたいって言いながら全然行けてないし、ね、
2: いや、行ったらいいじゃないですか、
1: いや行きましょうもん、
0: ね、
1: うん、
0: ね、まあでも2日ぐらいかかるじゃないですか、
2: あ、そっか、
1: それで優秀ぐらい、
0: 3000円ぐらいで回れたらいいんですけどね
1: 下で3000円
0: で、ね、ね、もう恐竜でもあそこも全部お店なんかでも恐竜の着物とか足跡がベタベタ店内についてたりね、恐竜のもう全部福井のその周りは恐竜館みたいになって
1: て、ようやくスーさんの目が今輝きだ、
2: 生きると
1: 、ね、終わり頃にね、
2: いや、福井ね、行ってみてくださいよ、ね、
1: 行ってくださいよ、
0: まあ行かないといけない ね、
1: ね、うん、ですよ、
0: 行ってみないと何か出会いとか ね、
2: ね、う
0: ん、新たなもの見つかりませんから ね、 ね、
2: 今日のお話じゃなかったですけど ね、
0: はい、
2: ね、
0: さあということで、時間の方も、ね、終わりに、なってきましたけれども、
1: うん、
0: 新たな一日、また明日ね、皆さん頑張って、はい、そしてご家族で出られる方もいらっしゃいますけれども、はい、笑顔でお過ごしいただきたいと思います、
2: はい
0: はい、それでは最後にトミさんに一言締めていただいて終わりにしましょうかね、
1: まあ、まあ本当にね、うん、浮かれ気分で、うんうん、ね、事故とかしないように、
0: そうそうそうそう、
1: 今日も結構山陰道とかもちょこちょこ事故があったみたいな、
0: ありました、
1: うん、ですんでね、皆さん十分気をつけてください、
0: そうですね、日の

0: 学研教室プティパプティパ。
1: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
2: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ、笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方、使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリーに。毎週水曜、夕刊だらずネクスト内、午後5時5分頃から。
3: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
4: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
5: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
4: お相手はゴリラの大前と
5: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
6: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1、第3金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。
7: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラ君も地域の元気を応援しています。
8: 0時です。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: 改めまして、サムライジング村井貴人です。本日の前半はサムライジングメンバー森さんとお届けしたいと思います。
2: なんか間空いたなと。
1: そうですね、前回がだいぶ前、
2: 去年だよね、多分
1: 去年です。
2: にしてもなんか大活躍だったみたいじゃない、この間。
1: あ、
2: なんていうの、このいなかった間ね、
1: はい、そうですね、はい。
2: まあ、なんか近しいところからでもいいですけど、
1: はい、
2: アメリカにもこの間行ってきてたんだよね。
1: そうです、アメリカに。
2: グランドキャニオン、
1: グランドキャニオンとモニュメントバレー、
2: うんうん、
1: であと LA の方に少し行かせていただきました。う
2: ん、何なんかね、海外づいてんだよね。
1: なん
2: だってその前にはなんだっけ、イタリア行ってたんだっけ。
1: イタリア、はい、少し行かせていただきました。
2: 何なんだよ。いいなお前な。
1: 嫉妬ですか。
2: はい。何、アメリカではなんかね、聞いた話によると映画、
1: はい、
2: なんかショートムービーみたいなの、
1: そうです、はい、
2: 撮ってきたんだもんね。
1: 撮ってきました、ま
2: あ、一応予定では11月以降にそのショートムービー流れるかな、どこかでって感じですね、
1: はい、11月公開予定になっております、うんうん、はい。
2: アメリカは初めてだったの。
1: アメリカは初でした、
2: うん、
1: 初で、まあ今回行かせていただいたのがオスカーの表彰式がちょうどあって、
2: うん、撮ったもんね、村井くんね。
1: はい、撮らせていただいて。
2: 何だろう、何だろ
1: う。あのウォッチングパーティーの方に行かせていただいたんですけど、
2: はいはいはい、いや素晴らしいよ、誰も入れるわけじゃないからね、
1: は
2: い、
1: そうですね、はい、見に行かせていただいて、
2: うんうん、
1: でその次の日に、うん、その何ですか、ハリウッド の、うん、その映画館の方で、去年撮らせていただいた茜刺す海という映画がサムライジングであるんですけども、うん、そちらの上映と舞台挨拶を少しさせていただきました。
2: え、ロスで舞台挨拶してきたの。
1: してきました。
2: 英語で。
1: 英語を、まあ、あの、
2: あ、まあ、
1: カンペ見ながらですけど。
2: ああ、どんな感じでやったの、ちょっと。
1: え、どんな感じで、
2: うん、カンペないとダメ。
1: カンペないとダメです。
2: すごいじゃん。
1: すごいですかね。
2: だってロスで主演で、あ、主演
1: は、ね、主演じゃないんですけど、はい、
2: そうかそうかそうか。まあでも舞台挨拶までしてきて、
1: はい、
2: え、何、一流の俳優じゃん。
1: ハリウッド俳優。
2: ハリウッド俳優だよね。
1: はい、
2: まあ、ハリウッド俳優っていいか分かんないけど。ハリウッド俳優ってどうしたら言えるんだ。じゃあハリウッドで制作しているものがハリウッド俳優になるわけ。
1: そういうことなんですかね。
2: 日本で作って字幕を入れたものを
1: 上映して舞台挨拶までしたらなのか、
2: ハリウッド俳優
1: なんですかね。
2: いやでも
1: 定義は分かんないですけど、はい、
2: 活躍じゃないですか。
1: やらせていただきまして、でその次の日から、うん、撮影を、
2: うん、
1: はい、まあ、運転しながらなんですけど、ね、僕は運転して、ね、はい、
2: チラッと見ましたよ。すごい綺麗な映像だって。
1: いやですよね、本当
2: かっこよかったし、
1: まあ、アメリカの土地柄もありつつだと思うんですけど、うん、はい、いいように撮っていただいて。
2: いいようにって言うなよ。
1: 本当綺麗に撮っていただいて、
2: 撮っていただいてね、
1: はい、
2: はいはいはいはい、すごいね。それが近々の話だもんね。
1: そうですね、活動として、
2: う
1: ん、はい。
2: どうだったグランドキャニオンは。
1: いやもうすごいですよ。なんかその時間経つごとにこの見る景色が変わるし、
2: うんうんうん、
1: なんかパワーというか圧倒されました、本当に、
2: うん、
1: で、まあ、なんていうんですかね、ずっといたいなっていう気持ち。
2: 何時間ぐらいいたの。何時ぐらいに行った。
1: だいたい5時半ぐらいに。
2: じゃあ朝の日の出から見た。
1: いや、夕方5時半ですね、
2: うんうん、
1: 5時半ぐらいに行って、でそこからだいたい2時間ぐらいいたんじゃないですかね。
2: うんうんうんうん。
1: でまあ、なんかその、まあ、観光客の方たちもすごくいて、まあ、バスとかも多分出てたんでしょうね。もう行って、でなんか歩きながらちょっとこう撮影しな

0: 柄という形でやらせていただきました。
1: 俺もさ、昨年かな、
0: はい、
1: 見て泣いたもんね、あの景色は。
0: 森さんが、
1: ああ、
0: い
1: や、なんつうの、うわ地球だと思ったもんね。
0: あでも分かります、その感覚。
1: 大地って地球ってこうなってんだっていう、うん、なんかもう作り物じゃない、うん、これが大自然が生み出した奇跡なんだって、はいはい、本当に涙出たもんね。
0: いや本当に何でしょうね、うん、あのなんて言うんだろう、その自然の芸術というか、
1: うんうん、
0: まあ、モニュメントバレーでもその感覚はあったんですけど、まあ
1: ね、
0: うん、
1: モニュメントバレーもね、あそこもすごいけどね、
0: はい、
1: また違うんだよな。
0: そうなんですよね、なんか、うん、でなんかそのグランドキャニオンにもその見方がなんかいろいろあるみたいで、
1: うん、
0: そのまあ、歩いて近くまで 2,3 時間 3,4 時間かな、うん、
1: はいはい、
0: ぐらい歩いてその、うん、なんですかね、下から見る景色もあるみたいなんですけど、
1: ハイツアーもあるんだよ。あれすごいんだぜ、100万とかするんですよ。
0: え、そんなするんですか。
1: すごいすんだよあれ。ヘリでね降りたりとかして、
0: はいはいはい、
1: あのそして、まあ、下から見上げるみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: まあまあまあ、だからまあお金がね余裕があるんだったらそういうツアーに参加するのもありだけれども ね、うん、
0: はい、
1: まあまあ全然あそこの観光客の人たちがたくさんいるあそこからでも十分だもんね、
0: はい、でその、まあ、写真とかでも見たことあるんですけど、
1: うん、
0: でもそうではないこの直で見る、うん、この
1: 写真とは全然違う、
0: ね、全然違います。
1: あそこはね感じないとダメだよね、あそこに行ってね。
0: ですね、
1: うん、
0: いや本当にすごくて、それこそなんか自然の動物とかもちょっと崖の方になんかいたりとかしたりして、
1: うんうん、
0: なんですかね、本当自然の要塞のように見えたりとか、
1: うん、
0: 本当陰影の感じだったりとか、その日が沈んでいくこの空の景色だったりとかも本当に綺麗で、
1: うんうん、
0: もうここに人が住んでいたであろうっていう、何ですかね、形跡とかないんですけど、
1: うん、
0: でもその凄さですよね、この、うん、自然の凄さと人間の共存みたいなところがすごく感じれた一週間でした、
1: うん
0: うん、
1: まあまあアメリカ全体がね、
0: はい、
1: 今グランドキャニオンからいろいろ離れたよね、
0: はい、今離れて、
1: まあ、びっくりした、1週間グランドキャニオンいたのかと思ってあれでもあれ夜大丈夫だった？あそこさもう真っ暗で何にも見えないじゃん。
0: いやもう見えないんですよ本当に。
1: 俺迷子になってマジで怖かったもんね。やばかった夜。
0: え、夜歩いたんですか？
1: うん、あの駐車場に止めといて、そして暗い中日の出を見ようっていうことで、はい、で車中泊して、そして道暗い中歩いてったんだけど、ちょっとトイレ行きたいって言ってトイレ行ったら、
0: はい、
1: もう待って全く分かんなくていきなりまぐれちゃって、
0: あ
1: やっべ終わった、どうしよう、初めてのグランドキャニオンで迷子みたいない
0: や、うん、でも本当すごいですよね、街灯も一切ない
1: ないからな、真っ暗でな、
0: はい、
1: うん、何にも分かんないもんね、
0: これが本当の夜だっていう、う
1: ん、でさらにもう景色変わんないからさ、その後
0: ね、いやですね
1: いや怖かったよ。まあでもあそこのなんだ柵のところに行くまで下向いてたもん、
0: はいはいはい、
1: 下向いててやっとあいついたよって言われてパッて見てバーって涙でした、
0: ね、ああ、そういう楽しみ方したんですか、
1: うん、そうしたそうした、まあまあ別にグランドキャニオンのコーナーじゃないんだけど、
0: はい、
1: でまあそういうこともあり、
0: あり
1: ロサンゼルスで挨拶もし、
0: はい、
1: その前にはなんとイタリアでもうちょっとね、まあ、旅行がてら行きみたいな、そう
0: です
1: ね、はい、
0: プライベートでちょっと行かせていただいて、うん、
1: その前は何してたの、
0: その前は何してたんですか、まあ、なあ、 あれだ、ヌバタマやってました。
1: あ、そうかそうか、ヌバタマの淵というね、はい、舞台で、若やつだよね、若もやってましたし、
0: 吉本という、はい、
1: はいはいはいはいはいはい、その前は

0: でここ、まあ、10年ぐらいですか、うん、多分、うん、にまあ、地方の実行委員の方たちに呼んでいただいて、
1: うんう
0: ん、はい、地方でやらせていただいてっていう、うんう
1: ん、まあ、あまりね会う機会もなかったけれども、この間ついこの間ね、本当にね久しぶりに会った時にもさ、今日はさ、まあ、あのサウナのね、あの T シャツとか着てるけど、
0: はい、
1: そのサウナで買った T シャツ着てるけど、はい、この間は雰囲気が変わったなと思ったよ。
0: なんか言ってくれましたよね、
1: うん、自分でなんかどう、2年間ぐらいもうサムライジングいるのかな、はい、
0: そうですね、2年
1: 経った
0: 3年目ですね。もう
1: 3年目になるの、
0: はい、
1: うん、なんか変わってったものある、
0: 変わってったもの何ですかね、うんうん、でもなんかその、まあ、1年目坂本幸太郎、うん、流れ雲への作品での、うん、まあ、主演をやらせていただいて、まあ、何をしていいか分からずもうあがいてやって、うん、2年目去年やりましたけど、
1: うん、
0: まあ、なんかそのね、その歴代の坂本幸太郎やってた森川さんだったり藤島さんがいましたけど、でもなんていうんですかね、その社交性というか、その目の見るどこを見ればいいかっていうか、その周りの視野が広がったかなっていう実感はちょっとありまして、まあ、そのもちろん初めてのね、その流れる雲を体験する役者の人たちが多かったので、
1: うん、
0: まあ、どの人がどういうその苦悩を抱えてるのかとかっていうのは、もちろんその分かんないことはありますけど、まあ、アドバイスとか、
1: うんうん、
0: まあ、いろんな人の力を借りてこうやらせてもらったっていうのがあるから、ちょっとなんかその成長というか、
1: うんうんうん、
0: まあ、お芝居に関してはどうか分かんないですけど、そういう周りの人へのこう気遣いというか、
1: うん、
0: そういう、まあ、声かけっていう部分ですかね、
1: うん、
0: は去年やらせていただいて、まあ、今年も流れ雲やらせていただきますけど、また去年とは違うアプローチの仕方だったりとか、まあ、それこそ去年森川さんが、まあ、お手本となってというか、
1: うん、
0: こういうもんだぞっていうのを僕に見せてくれたので、それも真似しながら、まあ、なんか今年も流れ雲を皆さんにお届けできたらなと思ってます。
1: だってさ、昔はさ大正時代の青年みたいな感じだったじゃない、本だけ読んでてさ。
0: ですね。
1: それが視野が広がったとか声掛けするなんて考えられなかったよねそんなことしたことなかったでしょ。だってい
0: や、なかったですよ、本当になくてそうなんですよ、本当になくて、その演出の田中虎夫さんになんか怒られたりとか、もうみんなに謝ったりとか
1: まあまあまあまあね、
0: はい、
1: 謝るはまあちょっと形としてみたいなところもあっただろうけど、そのなんつうの、そのしな、お前が悪いことしたわけじゃないから、
0: ね、うん、ね、そうですね、はい、
1: そのなんかこうなんつうのかな、今までさあんまり人に興味も持ってなかった人がさ、持たざるを得ない状態になりさらにはなんか感じる幅が狭かったものが、感受性は豊かなのに感じる幅が狭かった人が一気に広げなくちゃいけなくなり、
0: はい、
1: 人前で喋りたくもなかった人が喋らなくちゃいけなくなりみたいなな
0: んかすごい経験をさせてもらってますよ。
1: あ、だからもともとそっちなんだよって話で、
0: あ、
1: お前が勝手に大正時代の読書家になってただけっていうね
0: そういうことなんですか。
1: うん、そんだけだよ、
0: 縮こまってただけで。
1: そうそうそうそうそう、もともとは別にそっちなんだよって話。
0: うん、
1: 得意か不得意かっていうところはあるけど、
0: はいはい、
1: やるかやらないかといったらやる方なんだよってことだよね、多分ね。
0: うん、まあ、その立場に置いていただいたっていうのも大きいんでしょうけど、うんうん、
1: だって置かれたってやらない人はやらないんだから。
0: え、そうなんですか。
1: そりゃそうだよ。
0: え、
1: そうだよ。まあ、あとはね、その立ち方の形もね、人それぞれいっ
0: ぱいあるし、ね、あ、そうですね、それはそ、ね、
1: 同じことをやればいいわけじゃないしさ、
0: うん、別にさ、僕は僕なりの、うん、やり方があるなってのすごく思いました、
1: うん、
0: 去年、
1: うん、だからだいぶ変わりましたよね、びっくりしましたよ。
0: それこそ去年の流れる雲で初めて森さんと共演したわけじゃないですか。
1: 共演もないもん、一言も喋ってないよ、
0: 喋ってないけど、でも同じ作品に携わらせていただいたわけじゃないですか、
1: うんうんうん、まあね、現代シーンと過去だから
0: 全く接点ないんですけど
1: 全くなかったけどねまあ別に僕はあの現場はいつもああなってるの知ってるから、
0: あ、
1: そうそうそう、別に懐かしい風景なだけでね、村井頑張ってんなとか思いながら
0: そんな、まあ、でも森さん森さんでその裏の方でいろいろとね こう

0: まあ、演技指導というか
1: 大変だったな。
0: 大変だったみたいですね。なんかそこは僕旗から見て頑張ってんなと思って。うるせえよ。
1: 大きな声。まあまあでもお互いにね、はい、こうというかもう村井なんかとにかく今いくつになったの？
0: 今26です。今年7になります。
1: 今年7なのか、
0: はい。
1: でも本当に大きく人生変わっていきましたね。
0: 本当にそうですね。ね、もう一個の分岐点というか。
1: うん、
0: まあ、捕まったなってい
1: う
0: 感覚はありますけど、
1: うんうんうん、
0: でもなんかこれは人生において、
1: うん、
0: まあ、マイナスプラスとかではなく、うん、すごくこうためになる、
1: うん、
0: 本当に人に恵まれてるなっていうのはすごく感じますね。もうメンバーもしっかり、
1: うん、
0: その作品にかかってくれるその外部の俳優さんもすごく素直でこういろいろ聞いてくれたりとかもするし、なんか擦れてる人がいないというか、あんまり。
1: お前のが擦れてたからな。
0: どういうことですか？
1: 昔はな、最初の頃は
0: 擦れてました僕。
1: はい、あの出さ表に出さない擦れ方っていうの。
0: 一番ダサいじゃないですか。
1: いや別にダサいとかじゃなくて、うん、なんかこうありそうでないというか、うん、なのになんかこう、うん、みたいな、なんか、ね、そんな感じありましたけどね。まあ、こんな風にだって喋れてなかったしね。
0: あ、そうです
1: ね。そういう意味ではね、やっぱりいろんな経験が存在してきてるんだと思います。はい、
0: そうです
1: ね。ちなみに、まあ、11月までね、本当にやってまして、流れる雲に対しての見方っていうのもなんか変わったりとかした？
0: そうですね。なんか、うん、その、まあ、英霊の方々を演じるっていうのはもちろん、すごく、なんていうんですかね、まあ、大切なことではあると思うんですけど、事実を伝えるとか。
1: うんうんうん、
0: まあ、でもそのなんていうんですかね、まあ、事実は事実でもその今を生きる僕たちが演じるっていうのはすごくまた違った思いとか、なんかその当時にはなかったものっていうのを持ち込めたりもするんだろうなっていうのはすごく思っていて、
1: うんうん、
0: だからこそその見るお客さんが、まあ、共感できたりとか、
1: うん、
0: まあ、この俳優さん素敵だなとかって思ったりすると思うんで、なんか、うん、最初のそのがむしゃらにやってるっていう
1: だけではなく、
0: だけではなくっていうところはすごくありますね。なん
1: か、なんかさ思うんだけど、もちろん流れる雲よね、今年も8月の26日から9月の6日ありますけれども、はい、なんか自分的に村井的になんか新しい大きな目標とかできた？
0: 大きな目標ですか？流れる雲
1: だけじゃなく
0: て、ね、うん、そうですね、うん、まあ、その流れる雲よだけじゃなくで言うと、
1: うん、
0: その今僕が活動しているのがまあ基本サムライジング、
1: うん、
0: まあ、アトリエッチ作品っていうこの場のみですので、
1: うん、
0: 主に、
1: うん、
0: もっと外部にこう自分を発信していってっていうのはすごく思いますね、
1: うんうんうん、
0: それこそ俳優としてもっと大きくなりたいっていうのが、
1: うん、
0: まあ、上京してきた意味でもあると思うので、
1: うん、そうね、
0: はい、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、そこはなんか改めて今こう2年やってきて、うん、がむしゃらやってきた2年があったからこそ立ち返ることできてるなっていうのは、
1: うん、あ、なるほどね、
0: はい、
1: 原点の意味が分かってきたみたいなこと、
0: ね、そうですね、はい、
1: はいはいはい、
0: だからこそなんかこう時間の使い方というか、
1: うん、
0: どうすればなんかその何でしょう、まあ、大きくなっていけるか有名になっていけるか、まあ、俳優としていろんなこう経験をしたいっていう自分の原点をもっとこう自分の中で楽しめるかっていうのはすごく考えますね、うん、ここ最近。
1: 自分でも楽しみでしょ、そうなると。
0: そうですね、本当に、
1: うん、どう転がっていくかね、
0: はい、楽しみでもありますし、なんかいろいろ挑戦していきたいなっていうのは思いますね、役として。
1: うんうんうん、でもね、
0: はい、
1: いいじゃないですか。もうだってもう昔の本当大正の時代のさ
0: 純文学読んでた頃の
1: そうそうそうそうそう。最近はどうなの、本は読んでんの？じゃあ
0: 最近は、
1: うん、
0: まあ、なんかいろんなのをちょっと読んで置いてみたいな感じになっちゃってますね、なんか。
1: ああそうか、
0: はい、
1: まあまあまたね、時間ができたらね。
0: そうですね、はい、ね、ここでサムライジングからのお知らせです。僕たちサムライジングメンバーが出演している映画あかねさす海が5月13日から19日まで靖国神社優秀館2階の映像ホール1にて上演が決まりました。
1: お、
0: はい、上演時間は毎日13時から、料金は優秀館の入場料1000円でご鑑賞できます。 戦艦ハグロが沈没した

5月16日には出演者による舞台挨拶もありますので、ぜひお誘い合わせの上お越しください。1945年、マレーシアペナン島沖で沈没した準巡洋艦ハグロの最後を描いた作品で、舞台映像と AI を融合した舞台シネマという手法で制作し、今年2026年に公開された平和記念映画となっています。以上、サムライジングからのお知らせでした。

0: サムライジング。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: こんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。お付き合いください、よろしくお願いします。そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ですね、まあサムライジング、まあ、アトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます。鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします
2: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよねそもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
3: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております、
2: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと。
3: そうですね、大学卒業して1年間、うん、まあ、家賃だったりとかのこう引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
2: そうなんだ。でもまだまだね始まったばっかりなんですけれども、
3: はい、
2: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと

0: それが本当人間が好きで、
1: うん、
0: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、うん、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
1: はいはい、
0: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になってもなんか面白いなっていう、うん、
1: どっちの立場、相談する側もされる側も、
0: そう、うん、そうですね、
1: うんうん、
0: でまあその被害というかその
1: 被害というか被害に遭って大変な相談だったんだな
0: とかも多かったんで、うん、だからそれを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
1: うんうん、
0: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
1: うん、いろんな人になりたかった、
0: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね、
1: うん、だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
0: はい、
1: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね例えばね、はい、なんかその経験があったとかお父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではない。
0: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、
1: うん、
0: 思いは強いかなと思っております。
1: でいろんな役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
0: はい、
1: うん、でもねまだねあの映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ。
0: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
1: うんうん、だから別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
0: はっきりとはそうですね。
1: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木龍之介でいたわけでしょずっと、
0: は
1: い、
0: もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした、
1: うんうんうんうん、稽古って何、そのエキストラでも稽古あるの。あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと。
0: はい、
1: はいはいはいはい、
0: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
1: うん、
0: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
1: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
0: はい、
1: ちょっと演じてみてみたいなでダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった、やってみて。
0: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
1: うん、
0: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
1: うん、
0: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、
1: うん、
0: やっぱ楽しかったです。
1: あ、楽しかったのね、
0: はい、
1: じゃあよかったね。ああ、まあ、本格的な、ね、舞台にまた関わってくると、
0: はい、
1: また楽しさだけではないものもついてくるし、
0: はい、
1: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ、
0: はい、
1: 大阪じゃダメだったの。
0: 大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、うん、
1: やっぱ東京なの、
0: 近道かなっていう、
1: うん、
0: 頭の中にあり、
1: うん、
0: まあ、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、
1: うん、
0: やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
1: 夢を叶えるには、
0: はい、
1: 夢は大阪じゃないんだ。
0: 大阪じゃなかったです選ばれました東京が。
1: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか、
0: はい、
1: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
0: はい、
1: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある。
0: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、
1: うん、
0: 本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり、
1: うん、
0: 弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
1: うん、
0: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております、うん、
1: なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの。
0: 強みがなくて。
1: あ、強みはない。
0: 強みはないんですよ。
1: 強みはないの。
0: 最近ちょっとそれが悩みで、
1: うん、
0: 弱みが、
1: うん、強みがないってことでしょ。
0: そうなんですね
1: 終わりじゃん。
0: 言われちゃいました。
1: 終わりじゃん。
0: 終わっちゃいました
1: 、うん、何だと思う自分。
0: 強みはでも本当素直かなと思っております、
1: うん、はいはいはい、
0: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、
1: うん、
0: そこが自分の強みなんですけども、
1: うん、
0: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
1: うん、食らっちゃう。
0: そうですね、はい、そのなんかいいものも悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
1: うん、
0: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
1: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当に

0: ね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
1: はい、
0: うん、全然大丈夫だと思います。またね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
1: はい、
0: その時にはまたね来ていただいて、
1: はい、
0: 違いますよって言えるあ、まあでもでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
1: はい、
0: あれなんだよね、さくら、このアトリエッジのメンバーというか、
1: はい、
0: 女性のねさくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ、
1: はい、そうです。
0: 同じ学校に行ってたの？
1: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
0: 甘えならしないでね。
1: もちろんですもちろんです。あの僕の弟の、うん、彼女さんがさくらさんの妹なんです。
0: あ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっと待って、
1: はい、
0: ああそういうことね、
1: はい、
0: あ、はいはいはい、
1: それがきっかけで、うん、あのさくらさんと知り合うことになって、うん、はいはい
0: は
1: い、
0: 紹介をしてもらったと、
1: 紹介していただいたと。
0: あ、そっかそっか、
1: はい、
0: だから岡山県つながりだからね、なんか東京なんだよなとか思ってて、へえと思って、そっかそっか、
1: 岡山ではなんで会ったことはなく東京でしか会ったことがないんです。
0: そうなんですか、はい、でもまあやりたいからっつって
1: そうです、ね、は
0: い、東京でいろんなの探してたら、はい、まあ、さくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、はい、あ、そういうことなんですね、
1: はい、
0: そっかそっか、そんなにまあ面識があるわけではないってことかな。
1: そうですね、
0: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこう気になるところなんですけど、留学してたんですね。
1: はい、
0: どちらの方に、いつぐらい？
1: 大学1年生の時に1年間、
0: うん、
1: ニュージーランドに行きました。
0: 語学留学ってこと？
1: そうですね、語学留学になります。
0: ちなみに大学は何を学んでたの？
1: 経営学を学んでました。
0: ああ、まあね、みんなね行くとこがない人がね行
1: くね。そうです、おっしゃる通りです。
0: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから。何にも今何にも生きてないから。まあだからちゃんとやっていたら、この今のねちょっと前からの IT ブーム AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
1: はい、
0: 全くできなかったからね。あ、 Excel の行が増やせなかったからね。そう、そんな感じだったんで、
1: はい、
0: まあまあまあ経営学学んで、
1: はい、
0: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは、
1: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして、
0: うん、あ、じゃあ何、みんな1年間は留学に行けるみたいなことだったの？
1: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、うん、
0: はいはいはいはい、
1: そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
0: うんうん、
1: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、う
0: ん、入学式の後に、
1: 入学式の後に
0: すぐ行くの？
1: すぐ行きました。
0: そんなことあるの？それはじゃあ、まあ、40、50人全員が一緒に行くってこと？
1: 全員が一緒に一気に行きました。
0: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
1: 4年間
0: プラス5年、あ、1年ってことじゃないんだよね。
1: あ、じゃなくて4年間です。
0: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう、
1: そういうことです。
0: 単位を取るというか、
1: はい、
0: 面白いね。
1: 楽しかったです本当に。
0: へえ、それは学校の狙いとしては何なの？
1: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、
0: うん、
1: 話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
0: なるほど、国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
1: そういうことですね。
0: はあ、面白いね、
1: はい、
0: 入学式の次の日に行ったの？
1: そうです、だから事前に1週間かな、1週間か2週間ぐらい、その行く人たちで学校に泊まって、
0: うん、うんうんうんうん、
1: その勉強をする会みたいなのをあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
0: もう
1: ほぼほぼずっと一緒です。
0: いいねそれね。それどこの大学？
1: 環太平洋大学っていうところなんです。
0: 岡山にあるの？
1: 岡山にあります。
0: はあ、これいい学校だね、面白いね。
1: でニュージーランドにもその学校がありまして、
0: うんうん、姉妹校じゃなくて、
1: 姉妹校ではなく、もう本当に、うん、
0: ニュージーランド校としてある
1: 感じですね。なんで日本人が4年間行けるようなコースもあります、
0: うん、そうなんだ、
1: はい、
0: 俺それ行きたいな今だったらな。ニュージーランドどんなとこでした？
1: もう自然が良くて、
0: うん、
1: 治安も良かったんで。
0: 言うよね、
1: はい、ね、人も優しくて、
0: うん、

0: 住みやすかったです。
1: 住みやすかった、はいはいはい。なんか友達とかできました？
0: たくさんできましたね本当に。
1: 向こうの友達、はい、よかったね。
0: よかったです、本当に楽しかったです。
1: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか
0: 結局最初、うん、それが本当に怒ってました。ああ、やっぱこう 4,50 人で行って、うん、でだんだんこうおのおのここにグループ作って、
1: うんうんうん、
0: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、うん、もう日本語パーティーでした、
1: うん、そうだよね。でも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって、
0: はい、そうです、
1: うん、で学校の学校のではカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと、そういうこと、経営学とかを、
0: いやそこではもう経営学を全くやらなくて、
1: あ本当に留学しに行ったってことね。
0: 本当に留学しに行った感じ、
1: 経営関係なく、
0: 関係なく。
1: あそう、
0: はい、
1: じゃあマジで何してたの、あっち行って、
0: あっち行って、
1: うん、
0: 外国の先生がいて、
1: うん、
0: もうひたすらずっと英語をリスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して、
1: あ英語の勉強マジでしてたんだ、1年間
0: 英語の勉強をずっとしてました。
1: でまあ時間、学校が終われば、まあ、おのおの好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか、
0: はい、
1: はいはいはいはい、あそういうことなんだ、
0: はい、
1: じゃあ本当に語学留学なんだね。
0: 語学留学でした。
1: へえ面白い、英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても、
0: あんまり
1: 自己紹介くらいできるようになったでしょ。
0: いやその時はできてたんですけども、
1: うん、
0: もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
1: うん、
0: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
1: 簡単に自己紹介くらいしてみてくださいね、英語で。簡単でいいから。
0: My name is龍之介鈴木。
1: 俺でメールだろそれは。
0: ぐらいですね。
1: おいお父さんお母さんに謝れ。
0: 本当に謝りました。
1: うん、
0: でまあ1年間だったんで、うん、やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなもありまして、
1: うん、
0: 何のために行ったんかなっていうのはずっとずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
1: あ、それもできるんだ。
0: はい。
1: 寮から離れて。
0: そうですね。
1: はいはい。あ、それ勉強になったんじゃない？すごく。
0: すごく勉強になりました。
1: うん。何が違いました？ニュージーランドの人、日本人と。
0: やっぱりその
1: 文化でも。
0: 文化ですけど、ルールとかが、
1: うん、もう
0: なんか各々自分になんか作っているような感じがしました。
1: うん。どういうこと？
0: なんか本当にこれはダメっていうのをなんか、うん。ダメというか自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
1: うん、
0: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、うん、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別によくてみたいな、
1: うん、
0: こ
1: う、うんうん、
0: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
1: 例えばどんなことがダメだったの？
0: お風呂の時間とか、
1: ああ
0: なんか本当に日本人は入りたいときに大体入るじゃないですか。
1: まあ夜とかね、
0: はい、うん。もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
1: ああ、はいはいはいはいはいはい。ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、そこは一切ブレない
0: ブレなかったです。
1: そうなんだ。
0: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
1: うん、
0: もう決まってまして、
1: これ
0: 嫌いな人はどうすんだろうと思いながら。
1: 国民性なのかな、あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそう。なんか驚いたこう文化の違いとかは
0: 結構みんな、
1: うん、
0: 何も考えてないようで
1: 怒られるぞお
0: い。でもなんか
1: 怒られる、
0: 本当に自然体すぎて、
1: うん、
0: デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったんですかね、
1: 何も考えてないような。
0: なんかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような。
1: お前も一緒だよ。だからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いて

0: てとか、はい、こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、はい、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
1: そういうことです。
0: 自然も多いしね、多分ね、はい、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、はい、まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、
1: はい、
0: うん、なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って自然の中でゆったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな、
1: はい、
0: うん、なんだよ、俺行ったことねえんだけど。
1: おっしゃる通りです。
0: はい、そうですか、そうですか。で、なんかヒッチハイクとかでもしてたと、はい、旅もしてたと、はい、ニュージーランドの中で
1: ヒッチハイクしました。
0: うん、これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで、
1: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
0: うん、
1: で北の方に行ってたんですけども、うん、南の方に行く機会が本当になくて、
0: うんうん、
1: まあ、飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。で、まあ、友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
0: うん、
1: あ、そう、旅しようと思って、
0: うんうん、
1: でお金もあんまなかったんで、
0: うんうん、
1: もうキャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
0: うん、
1: あの任天堂スイッチ、
0: うん、
1: 電波がなかったんで携帯の、
0: うん、
1: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
0: うん、
1: 行きたいところに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました、
0: うんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい、日本の横長じゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 北海道含めない列島ぐらいですかね、うん、
0: 本州ぐらいってこと
1: だ、
0: はい、あ、そうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね、距離が、
1: あ、そうですね、
0: 要は東京から仙台、はい、あ、じゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、はい、うん、
1: そんぐらいだと、
0: うん、で南の方に行って、
1: はい、
0: 何をしてたんですかその時。
1: もう最初ついて行きたいところに行こうと思ってもお金がなかったんで、
0: うん、
1: ノートとペンだけ買って、
0: うん、
1: で飛行機の往復便は取ってたんで、
0: うん、
1: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
0: うん、
1: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
0: うん、
1: で、まあ、一か八かでヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
0: うん、それすぐに乗せてくれたの？
1: 向こう最初は全然ダメで、
0: うん、
1: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
0: うん、何時間ぐらい経ってたの？
1: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね。
0: そうだろうね、
1: うん、空港の前で立ってて、
0: うん、
1: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
0: うん、
1: でも最初はそれがちょっと怖かったんですよ。
0: そりゃそうだよね、
1: はい、
0: だって逆に言うと、まあ日本国内だって怖いぜ。
1: 怖いですね、
0: うん、
1: でまあ、
0: 何、女性の方、男性の方？
1: もう男性の方で、
0: うん、
1: 結構でかくて背も、
0: うんうんうんうん、
1: 大丈夫かなと思いながら、
0: うん、
1: でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
0: うん、
1: 会社の人だから大丈夫かって思って、
0: うん、
1: そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、うん、そこからもうバンバンと。
0: ヒッチハイクできるところっていうのがあるの？
1: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。あ、
0: そうなんだ、
1: はい、そこに、
0: うん、まずはそこに連れてってもらって、
1: まずはそこに、はい、
0: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
1: そういうことですね、はい、
0: あ、そしたらすぐ捕まったの。
1: はい、
0: なんだろうね、それ面白いね。
1: 面白かったです、本当に。ここなんだと思
0: って。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと？
1: いや、僕だけでした。
0: なんでだよ。じゃあ
1: なんか知らないですけど、
0: うんうん、
1: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: どうしても語彙力なくて、
0: うん、
1: それは聞けなかったっす。
0: でもちょっと喋ってたんでしょ、英語で一生懸命。
1: はい、
0: うん、
1: あってなんか分かんなかったんですけど、
0: うん、
1: 喋れました。
0: 全然話分かんなかった。何してたんだよ。で、まあ、ヒッチハイクして目的地に行って、
1: はい、
0: 何日間ぐらいいたの？
1: もう本当に1週間。
0: 1週間いたんだ。
1: 1週間行きました。
0: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの？
1: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
0: わかる。俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
1: はいはい、
0: でもうオーストラリアでかいじゃん、なのに俺縦断してたのよ。
1: 、はい、
0: 1週間ぐらいの スケジュールしかないのに、
1: はい、
0: もうだからもうお金もないしさ、

0: はい、
1: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
0: はい、
1: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、
0: はい、
1: パンも食パンとか本当に買ったね。
0: あ、やっぱそうなんですか。
1: であとね、行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
0: はい、
1: で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな、なんかね俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
0: はい、
1: そしたらその子がさ、なんかピーナッツバターも持っててパンも持っててそれを塗ってくれて、
0: はい、
1: はいとか言って食べさせてくれたりとかして、もうその優しさがものすごい染みたよねこの人と結婚しようと思ったけど、まあ、二度と会わなかったけどね本当になんかこうその経験は、まあ、じゃあ今何人生きてるかって分かんないけど、
0: はい、
1: でもなんかうーんやっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくかどう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
0: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
1: 後々で出てくるんだよね、
0: 経験していると、
1: はい、うん、今あんまり何も感じられないけどね、その経験もね
0: 感じられなかった
1: 感じられなかったけどね、はい、まあそして野宿しながら1週間と、
0: はい、
1: でこれさちなみになんだけど食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか全部ついてくるの？
0: 全部ついてました。寮にご飯があって、うんうん、1日3食でこうチケット式でできてました。
1: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、
0: はい、
1: アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
0: うん、なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
1: ああ、英語のランク次第なんだ、
0: はい、
1: もちろん喋れなかったらね使い物にならないからね、
0: はい、
1: で中にはいたんだ、そうや
0: って中にもいました、
1: うん、
0: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
1: うんうんうんうん、
0: 本当にできる人も僕、うん、わずかというか、
1: うんうん、
0: 本当に
1: 2、3人ぐらいと、
0: はい、
1: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
0: もう本当に底辺でした。
1: 本当にいい加減しろよ本当に。
0: すいません、
1: お父さんお母さんいやいやいやいや、まあでもねその経験まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
0: はい、
1: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて多分文化も違うし、
0: はい、
1: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし感情の表現も違うだろうし、
0: はい、
1: そういうものにね出会えるっていうのは本当に貴重な経験だと思いますからね、まあ、そんな中、まあ、岡山から出てまいりまして、
0: はい、
1: 今度8月の26日ちょっとね先にはなりますけれども新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
0: はい、
1: いうことでこれは決まってますね、
0: はい
1: はい、実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
0: 見ました。
1: 舞台で、
0: 映像で見させていただきまして、
1: うん、
0: イメージが本当に最初聞いた時は分からなくて、
1: うん、
0: で実際に見させていただいた時にそのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか一人一人みんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じですごく熱いなと思いました。
1: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
0: どれぐらい熱いんですか？
1: とりあえずげっそりするね毎回こう応援してくれている方からね、
0: はい、
1: 稽古の終盤とか前半と終盤とかに見に来てくれると、
0: はい、
1: 何にもその時には言わないけど後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる
0: 相当ですね。
1: まあまあまあまあ、いわゆるねその当時の軍隊のね、
0: はい、
1: 中での隊員たちですから、
0: そうです
1: ね、そういう意味では訓練というか、
0: はい、
1: やっぱ肉体を使っていかないとね表現はできないわけで、
0: はい、
1: まあ、中にはいたでしょうけれどもちょっと痩せっぽっちとかそういうことではねなかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
0: はい、
1: そういう意味ではね、あの、なんだろう、厳しくするわけではなく、まあ、体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
0: はい、
1: うん、まあ、そういう意味ではねげっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの？26歳どうなんですか？
0: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
1: うん、
0: がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、
1: うん、
0: 歴史の

0: その都市だったりとかは、うん、本当に知らないに等しいというか、
1: うん、
0: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
1: うんうんうんうん、そうですね、それ知らないとね、
0: はい、
1: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
0: はい、
1: うん、まあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、
0: はい、
1: 今回ですねスケジュール的に10日以上あります。新宿シアターサンモールというところで、流れる米を2026行われますので、まあ、細かい情報に関してはですね、おいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね、登場しますので、ぜひね、はい、応援いただきたいと思います。ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方、で、またね、こういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
0: はい、
1: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえて、メッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方。
0: はい。うん、本当に、分からないことだから、わからないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、ニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、
0: はい、
1: 新メンバー加入ということで鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
1: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。

吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、皆さんこんばんは。あっという間に4月の13日になってしまいました。もうね、学校も始まり、多分新しく新社会人になった人も始まり、1週間経ってちょっと落ち着いた頃じゃないでしょうか。吉祥寺のハーモニカ横丁はですね、昨日、ハーモニカ横丁中央通り朝市という毎月ね、やっておりますハーモニカ横丁での市場ですね、朝市、はい、これが催されてましたので、一部フィニックスも出ていたような、出ていなかったような感じらしいんですが、私もですね、8時から見てまいりました。あの横丁ってね、基本は夜なんですけども、ミンミンとかもありますので、そんなに遅くまではできないので、朝8時から11時までだったようです。で、昔はなんか、7時とか6時ぐらいから始まって10時ぐらいで終わってたりしたらしいんですよ。ただね、もう2月とか3月とかもう寒、むちゃくちゃ寒いし、例えば焼きそばとかご飯とかクッキーとかケーキとかね、そういったものを出す人たちってもう2時3時ぐらいから準備しなくちゃいけないっていうんで、嫌になっちゃったみたいで、この時間に落ち着いたようですよ。はい、昔はね、横丁のそれぞれの店舗の方が仕切られていたようです。

ですが、コロナ禍以降なかなかこの中央通り朝市を仕切る人が出てこず、まあ、結局 VIC の手塚っちがですね、一郎くんがやっていると、仕切ってるということで、まあ、知ってはいたんですけど、はい、先月ぐらいからチラチラ見に行ったりとかして、まあ、今月も見に行きましたけど、なかなか面白いです。店の前ね、で、いろいろなものが売ってあったり、雑貨が売ってあったり、まあ、クッキーとかケーキとか、あとチョコレートとかも売ってたりとかね、はい、でアヒルらへんに来ると焼きそばが売ってたり、おにぎりが売ってたりとか、とにかく皆さん思い思いのものを売り買いしているというような感じです。はい、僕はちょっとちらっと見てですね、その後すぐ別の用事がありましたんで出てしまったんですが、まあ、こういう文化を続けているというのがまたなかなか面白い、横丁っぽいと言いますか、ね、手塚さんっぽいなと思うんですけど、で、まあ、歴史は結構、まあ、深く、まあ、これに関しては2020年9月よりですね、ハモニカ横丁中央通りで開始されているというところで、テーマがあるみたいですよ。にぎわいと新しい横丁のイメージ作りということで、小規模事業者を中心に約50店舗近くが出店していると。だいたい毎月第2日曜日にやっているみたいですね。はい、昔はもっとなんか大規模に横丁全体でやっていたようなんですが、まあいろいろ先ほども言いましたが、コロナ禍以降こういう風なちっちゃい感じになっていると。中央通りの富士屋のところから入ってですね、ミュンヘンのところまでかな、で一区画300円って安いよね。井の頭公園でやってるのより安いのか、これは。まあ、横丁が、まあ、ああいう感じの入りづらい場所じゃない、若い者が、若い子たちね、本当子供とかも含めて、でこれもうちょっとやりようはあるだろうな、宣伝も含め、あとお店のなんか種類も含め、少しもう少しやりようがあるななんて思いながら見てましたが、はい、じゃあやってみろって言われたら大ピンチなので、余計なことは言わず、楽しもうかなというふうには思ってます。次回の開催予定日は5月10日の日曜日ですね、はい、8時から11時ということで、はい、詳細はね、ハモニカ横丁中央通り朝市のフェイスブックにも書いてあるそうです。まあ、そこで多分申し込みとかがいろいろ書いてあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ興味ある方は見に行ってください。何言っても構わないみたいですよ。さて、まあそんな中、桜ももう、はい、ほとんど散っておりますが、井の頭公園は今が絶頂期に気持ちがいいということもあり、まだ土日はですね、たくさんの人が飲んだり食べたりね、ござやらシートやらを引いてやってますが、なんかこれってどうなんだろうっていうふうに思うんですけど、まあ、井の頭公園の、まあ、例えばステージ前あるじゃないですか、ステージ前の広場とか、ああいったところにみんなシートを張って座ってたりとか、まあ、逆側の方行くとね、またそっちの桜の市の下ね、道路に入らないようなところで、ここすげえグレーだなと思うのがあって、ベンチあるじゃない、ステージ前のところから池の方に行くとちょっとくぼみにベンチがあって、まあそこをちょっとした個室、そこにシートを引くと、まあ個室みたいになるんだけど、あそこを占領するのはどうなんだろうと思って、花見の客としてベンチ全部取って、かつそのエリアを全部桜を引くことで、桜じゃないシートを引くことで、なんか全体的にそこ個室みたいなのになってるわけですよ。ベンチのある個室みたいになってて、いやあそこは多分本来ダメだろうなっていうふうにみんな思ってるから取らない人の方が多いんだけど、先週末いてね、家族なのか2家族か3家族ぐらいなのか分かんないけど、ベンチの上にまでシート引いてやってたんですけど、なんかああいうのってまあ良くないなと思っちゃうんだよな。あれも OK だったらまあちょっと申し訳ないんですけど、まあ OK なはずないような気がして、はい、なのでね、みんながこう気持ちよく使うで、ただ公園の散歩来ただけの人は ああいうところにね座れるようにしとかないと、あそこを一日封鎖するのはねどうなんだろうっていうふうに思いましたから、まあ、とはいえね、誰が注意するわけでもなく、注意する方もめんどくさいしね、酔っ払ってるからね、変な絶対トラブルになるしね。そうだ、トラブルになるといえば、もうハモニカ横丁の乾杯バー、横丁の1丁目1番地、あの交差点の

とこにある、乾杯バー、乾杯横丁、乾杯バーっていうのも、はい、ネパール人の社長がやっているやられているところがあるんですけど、そこでこの前なんか友達同士が大喧嘩して殴り合いの喧嘩して警察が来てましたね。怖いですね。まあ、花見の時期はね、皆さんね酔っ払ってるし、で後々聞いてみたらすごく仲のいい友達同士の喧嘩だったって言ってましたけどね。はい、まあ、気をつけましょう。で、まあ、ちょっと話変わるんですけど、あの毎年ですね東京都の建設局がやっている、アンケートがあるの知ってました？令和7年度井の頭恩賜公園アンケート調査の結果っていうのがあって、なんだこんなのあんだと思ってホームページ見ていたら、どこでどうやってるのか分かんないんだけど、どうやってやってんだろう。いつも、都立井の頭恩賜公園ご利用いただきありがとうございます。当公園では公園を利用されている皆様のご意見ご要望等を把握するためにアンケート調査を実施しておりますっていうようなことが冒頭あってね。で、井の頭公園の満足度についてっていう、総合満足度、公園を利用されて総合的に満足していただけてますかって 94%、 すごいですね。具体的な点について、樹木や草花の管理状況は綺麗だよと、緑などの自然のが豊かだよと、トイレが多いよ、休憩所の施設の清潔が差があるよとか、ベンチなど施設の使用の利用しやすさだよとかっていうのが書いてあるんですよ。イベントとか催しやってますよとか、売店飲食サービスもありますねとか、はい、これはまあいい点ですよね。いい点、はい、改善点みたいなのもあって、カラス、ハト等の対策、トイレの清潔さ、利用しやすさの改善、これは真逆だよね。トイレいいって言ってる人が 74% で、その逆もあるよと。レストラン、売店などが少ない、まあこれも真逆だよね。子供用遊具の充実、ゴミの放置が目立ち汚いなんて、いや面白い。でも有効回答178票って誰がどうやってやってんのこれ、少なくない？これ178票はさすがに、もっとやろうと思ったらできんじゃない？これなんかあの散歩してる人とかにね何かあげれば1日でこんぐらいの票いきそうですけど、こういうの面白いよなと思って、こういうのにいくらかけてんだろうなと思っちゃうんだよな。今は本当に東京都が花見専用のドデカゴミ箱を、トラックの荷台みたいなゴミ箱が4つかける2箇所あって、そこの中にゴミを皆さん捨てれるので、ある種本当に公園にはゴミがあんま散らばってない。まあでもゴミとゴミの間ぐらいの微妙なエリアのところにはなんかタバコが青い捨ててあったりとか、まあそういったことがね治んないですよね。そう、そしてタバコといえばね、タバコ税がまた増えましたね、増額しましたね。で、4月よりね、この4月より加熱式タバコの増税が先行して行われて、2027年以降は紙巻きを含め段階的に引き上げられる計画だと。だから多分200円ぐらいで、僕らぐらいがタバコを吸い始めた頃の、ね、金額で言うと、まあ200円とか220円とかだった気がするんですよ。で、マルボロとかそっち系、洋目で250円ぐらいだった気がするんですよ。もう今それが600円とか700円とかになってるってことですからね。そんなにまでしてタバコ吸う？別に3箱とか吸ったら、もう約2000円は超えていくわけだよね。2000円超えてって体が具合が悪くなるっていう、2000円払って体が具合が悪くなるって。で、大江戸ってさ、昔ワンカートンとか捨てなかった？10箱ぐらいね、6000、7000円で、それだけで月額もう20万ぐらいになっちゃうんじゃないの。いまだにね、タバコをこう吸いながら歩く人ってやっぱなくならないですよね。ちゃんとそういうことを守ってる方もいるんですけど、で本当に電子タバコ増えたんですけど、なんか昨日奄美になんかすっごいお酒、黒糖焼酎が好きな、まあ、若者が入ってきてくれて、ですっごいいろんな人に黒糖焼酎を勧めてくれるとてもナイスガイなんですけど、なんかガラムみたいな葉巻みたいなの吸ってて結果同点になりました。結果同点に、いまだにいるなと思ってね。まあ酒とタバコはあれなんですけど、それってウイスキーじゃなかったっけと思ってね黒糖焼酎とガラムみたいなの吸ってましたから、面白いですよね。本当にタバコ吸うところはどんどんなくなるけれども、一方で税金は膨らみで、その

税金がどっかに使われるみたいなところで、また今ニュースでいろいろ言われてますけれども、まあタバコはですね本当に体に悪いんでやめた方がいいでしょう、うん、できればね。ただね JT とかね、そこで働いてらっしゃるたくさんの方々がいる

エンタメアンリミテッドということで、はい、まずは最初のニュースですけれども、クリーピーナッツがアメリカ最大級のフェスコーチェラに初出演してきたと。すごいね、クリーピー、もうコーチェラ行った。まあね、ブリンバンバンボーンがね、めちゃくちゃ大ヒットしたからね、アメリカでね。で、その曲を含む11曲を披露したと。で、R指定はですね、日本から自分たちのラップと DJ という武器だけを持って、この世界最高のフェスに来ましたと。俺たちの言葉と相方の音が、言語やいろんなものを超えて、皆さんと一つになり、一緒に楽しめた。そんな光景をこちらで見せてもらいましたと。感無量の様子だったということです。まあ、ついこの間ね、恩師というか、尊敬すべき元上司の方の還暦パーティーに行った時にね、クリーピーが出てきて、この曲歌ってましたけどもね。その後に、後に、こちら行ったんだ。最高ですね。温度差がすごくて。はい。まあ、改めてね、やっぱりまだまだこれで日本の音楽が海外に行ったっていうふうには、やっぱり、思えないというかですね、実際問題そこにこの音楽だけでいけたかというと、やっぱりそれはまた違うね。やっぱりオールジャパンでいったと。それはつまりアニメですよね。アニメとともに、ジャパニーズポップヒップホップロックがいってるっていう現状はまだまだ変わんないのかなっていうところですけど、別にそれはそれで全然いいじゃないかと。いや、音楽で行ったんだっていうのもあれだけど、そうじゃなくて別にいいじゃんと。それを大きく利用したらいいじゃんって、思えて、革新的に戦略的に、どんどん海外にアメリカにヨーロッパに、行ってってほしいなっていうふうに思います。クリーピーは頭良さそうだし、どんどんこれから行くんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、やっぱ売れるとね、またいろいろあるんで、はい、改めてですね、謙虚にいろいろ進んでってほしいななんて思いますよ、外から見てると。はい、あ、じゃあクリーピーが、謙虚じゃないってわけじゃなくてね、売れたみんながそのまま謙虚であればなかなかかっこいいなと思っているという話です。さてスポーツですが、ドジャース大谷がガンガン上がってきましたね。今朝もね、先頭打者で5号ホームラン打ってました。はい、2試合連続で先頭打者ということで、で、ローキー選手ね、ローキーが4回2失点、まあ、ちらっとハイライトだけ見ましたけど、もう全然ストライクが入ってない感じで、うん、フォアボール、フォアボール、三振、三振、三振とか、でもその三振も結構向こうがボール球に手を出してくれてるような状態で、調子が悪いんだろうなと。調子が悪いのか、もうそもそもそういう実力なのかっていうのはちょっともう分からないですけどね。で、球速もね、100マイル超えてない感じで、球が遅くて、制球がないっていうのはなかなかしんどいなと思って、まあ、本人も悩んでるんでしょうが、はい、頑張ってほしいなというふうに思って今日は見ておりましたよ。まあ、ただドジャース強いよね、本当に。だから由伸とかは今年本当に18勝ぐらいしてサイヤング賞取ってほしいなというふうに思うんですが、ちょうど中継ぎがまだね整ってないということで、大谷翔平もこの前

6回無失点で頑張りましたけど、7回8回で逆転されちゃってね、はい、勝ち投手になれなかったみたいなのもあるので、まあ、サイヤングとホームランを MVP 全部取ってほしいなというふうに思います。元気になりそうじゃないですか日本が。さて現在我が巨人軍は7勝7敗の5分になってます。昨日もね、高梨に危うく完全試合をされそうになりましたけど、なんとか1本打って難を逃れたって感じでしたけど、なかなかね、すごい難しいよね。なんかでも井上とかすっげえいい球放ってたけど、なんであれ当たるんだろうな。なんかすごい左でさ150ポンポン投げるピッチャーってそういないよね。出力確実に上がってんだけど、なんであれ。で高梨だって145、6キロだったけど、まあボールの質なのかな、これこそっていう風に思いながら、はい、見てましたけど、やっぱりね、坂本勇人が出てると本当しまんだよね。もう見えない守備とか半端じゃなくうまくやってるから。で8回とかもキャベッチが三振した後フォアボールしっかり選んでね、でダイソーになって前田陸が続けつなげてっていうところで、であれもったいなかった。相手ピッチャーして確かルーキーだよね、麻酔って言ったっけな、相手に大城三振、佐々木見逃し三振って倒れちゃうんだもんな。でも昨日の3の審判になると巨人は3位ですね。1位阪神、2位ヤクルト、3位巨人、4位広島、5位 DeNA の中日というふうな感じになってます。そして、ソフトバンクに負け続けてる日本ハムは今3位か。ソフトバンク、楽天、日ハム、オリックス、西武、ロッテということですね。まあとりあえずいいか。エンタメアンリミテッドでした。

ということで、はい、あっという間にこうエンディングになってしまいましたけれどもですね、もう4月ですよ、旧春が到来しておりますね。そう、東京都中大連野球部第9ブロックの春ですね、春季研修大会の1回戦が昨日日曜日から始まっておりました。まあ、この大会はもう去年ぐらいからベラベラベラベラ僕が喋っておりますけれども、夏の大会に向けのシード権決め、まあ、シード権は秋のベスト4の人たちがもう端っこは取ってるんだけど、内っ側の端っこを取るための、そうですね、シード権獲得大会も兼ねてると、そこでですね、僕の推しの成蹊中学校が1回戦に登場しておりました。はい、結果的に言うと三鷹六中と成蹊中の試合は、多分さよなら勝ちで4対3で成蹊中学校が勝ったということで、おめでとうございます。とりあえず1回戦突破ということでね、あと多分2回勝たなきゃいけないのかな、2回か3回勝って初めて、シード権が取れるというところですね。去年の成蹊中学校はこの研修大会のブロック、第9ブロックの春季大会研修戦ね、でこれの決勝戦で明大明治に1対0で負けて、でシードを逃したんですよね。はい、だけどその後ノーシードから駆け上がるっていう夏の大会につながっていくと、まあ、つまりこの大会から毎週毎週中学校は試合になってって、そのまま4末ぐらいから夏の大会がスタートしていく、でシードだと5頭ぐらいかなと。すごくない？あっという間に終わっていくよこれ。はい、なので悔いのないようにね、頑張ってほしいなっていうふうに思いますし、どっか試合見に行きたいなと思うんだけれどもね、ちょっと成蹊高校の試合もね最近面白くてですね、やっぱ高校野球ってちょっと独特な面白さあるよね。昨日あの成蹊高校の試合を見に行ったんですよ。都立上水高校かなとの練習試合で、でまあ今時ありえんのかっていうぐらい、両ベンチの監督の

汗怒号が聞こえてくるっていうね僕は別になんとも思わないし、なんならもっと早く注意しなきゃいけないことあったんじゃないのかレベルなんだけど、まあ、普通の人が聞いたらきっと引くんだろうね、ああいうのもね。はい、高校野球変わらないですね。いいですね。試合はね、なんか10対3とかぐらいで成蹊高校が負けておりましたけれどもね。まあ秋春と1回戦負けしてるんで、夏はぜひね1試合でも多く勝ってほしいなっていうふうに思えた、そんな試合でしたけれども、はい、頑張ってほしいです。でも監督の怒声、その怒号、罵声、罵詈雑音、でなんか父母会の人が変わってきて、引かないでくださいねって言われましたけど、あんなんじゃ引かないよね、僕らからすると。むしろそれでもやっぱ優しくなったよね、手が出ない分だけね。あそこ、あんな、あの感じで言うと、やっぱり高級のボールを投げつけられたりとか、ノックバットで頭殴られた挙句にピーピー走ってこいって言われたりとかっていうのは当たり前の流れセットだったんで、そういう意味じゃ全然優しいよなっていう感じですよ、今の高校野球はね。そんなまさに球春が到来したわけなので、これからはアマチュアの野球いろいろ見ていきたいなと思いますね。あ、でもラグビーもやってたしね、ラグビーもやってたし、もう今相当に面白いんだよね。相当に面白いスポーツがね。はい、で今こう収録してるんですけど、どんどんって今叩かれたんですけど、これね、野崎ね、ああいうことってこういうことやるんですよ。基本的に僕がこう部屋を閉じてるときは、そのドアの向こう側にミーティング中っていう紙がバッと出るようにしてるんですよ。で、僕何もないときはドア開けてるんですよ。でも平気で来るんですよ、もう何年もやってるのに。なかなかどうしてね。いや、もう話がどんどんバラバラしちゃうんですけれども、今日ね朝、吉祥寺の駅前で政治家っていうか、今は多分議員さんじゃないと思うんですけど、まあ野良で立つじゃないですか、マイクと旗持って一本持って。でちょうどあっち側、丸井側の駅前、エスカレーター降りたとこ、道路渡ったとこですよね。で旗持ってたとこに、なんか自転車を乗った、自転車のところに携帯2個をつけて、なんかイメージで言うと、なんかポケモン GO とかをやりながらやってるおじさんいるじゃない、その まさにそのおじさんにすっげえ絡まれてた。君たちの政治がどうだこうだとか言って、でもあれに対してもなんか親身になって答えてなきゃいけないっていうね、かわいそうっていうか、かわいそうじゃないんだけど、ああいう時に、まあ、当然だからそういうことも含めてやるんだろうけれども、ああいう一人の相手にブワーッと言われて、それで時間取られちゃうのも無限にはできないじゃん。なんか飲食店とかも最近やってると、その本当にまれに嫌なお客さんやっぱいるんですよ、まれにですよ、ほとんどいないけど、まれに3ヶ月に1遍ぐらい、まあ、そういう人がいる時だから、まあ、僕らの場合はね、もう全然もう来ないでくださいで終わっちゃうというか、むしろ全然気も使わないんですけど、一定のところからはね。はい、けど政治家の人って、じゃあもういなくなれとか来ないでくださいとかね、言えないじゃないですか。だから政治家になったら相当なパワーを持つんだけど、政治家になる前ってものすごい弱い生き物なんだなって思って、でもあれを僕がっていうか、誰かが やめなさいっていうのも変じゃない、ね、立憲って書いてあった、確か中道の方々なんでしょうけど、まあ、例えばそれが別に自民だろうが、ね、国民民主党だろうが、なんか変じゃないですか。何が正解か分かんないけど、でもかわいそうだなと思うし、あれをこう話しかけに行くのって逆に暇なんだなとか思ったりとかして、はい、そんな今日、いろいろ思うところのある朝を、過ごしました。はい、まだ井の頭公園ゴミ箱があったな、いつまで出してくれんだろう。まあこれからね、だいぶ暖かくなって、週末なんかはもう27度ぐらい行くって言ってたから、今週末ぐらいまでやるんでしょうか。はい、もう本当に春っていいなっていう季節になってきましたね。我々もいよいよゲームがリリースが続いてきます。まずは今週はね、エレクトロジカルがリリースしますので、
皆さん、このね、パズルゲ

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落として、まじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。今日から5月の放送です。世の中はゴールデンウィーク、題して春の大連休という長いお休みのようで、少しみんなゆっくりできているのでしょうか。4月に新たな生活が始まって、緊張していた日々から少し解放されるお休みと思うと、のんびり生活を整えるようにするもよし、パーッと遊びに行って気分転換をするもよしですね。イギリスの学校では、各学期が始まってちょうど1ヶ月くらいすると、必ずハーフタームという1週間くらいのお休みがあるのですが、これなんであるの？と、休み多すぎない？ってイギリスにいた頃、学校のママ友に聞いたところによると、学校が始まる前に夏休みとか冬休みとかで散々遊んでいたのに、急に学校が始まって生活のリズムが変わったら、ずーっと勉強なんかしてたらね、子供たちが緊張さ、レオちゃん効果なのか、その日はお昼から閉店の時間まで満席をいただきました。足を運んでくださったお客様、本当にありがとうございます。賑やかな一日となったので、静かにカフェをお楽しみいただけたかどうかはちょっとわからないのですが、静かなカフェのほとりを楽しみに足を運んでくださったお客様には、ちょっと申し訳なかったなぁと思いつつも、たまにはこういう日があるのもカフェほとりならではと思っていただけたらいいなと、わがままですが、世代を超えて、性別を超えて、国籍を超えて社交できるカフェでありたいと思っているので、私はこの日とっても楽しかったです。次は夏休みかな、リアルキッザニアを行うのは。その際はぜひカフェに足を運んで、みんなでたくさん楽しいお話しましょうね。さて、今日の一曲目は、子供時代のワクワクや、これから出会うことや人へのワクワクが詰まったような曲をお届けしたいと思います。なんと2002年に発売されたアルバム

さて、5月はビルボードライブでのステージがあります。そろそろセットリストを固める頃なのですが、今回セットリストを決めるのにこれまでにないくらい結構苦戦しています。人生はここから深くなるです。ディターミネーションという私の意気込みと今を感じてもらえるセットリストってなんだろうって考えたら本当に時間がかかっています。そして1日2回のステージを同じ思い同じ熱量をお届けできるメニューって何なんだという感じ。3月の赤レンガ、4月のソノリウム、そのどれともあまり被らない歌をお届けして、1曲でも多くの曲をこの年に聴いてほしいという思いがあって、何日もかけてこのステージに立った時の自分自身の心情を想像しながらセットリストまだまだ考えてるんです。独立20年と四半世紀生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージが残せたらなと思っています。ぜひ遊びに来てくださいね。人生はここから深くなる、ディターミネーション。ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日に行います。もちろんすでに一般発売が始まっています。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。着々といろいろなことが進み始めている2026年、いよいよ香りのブランド、香りのほとりの立ち上げです。そこで6月6日のビルボードライブ東京公演で香りのほとりのコンセプトをご案内するチラシをお配りする予定になっているのですが、なんとそのチラシに なんと香りをスプレーしてお配りすることにいたしました。おしゃれでしょねえチラシからほのかに香る香りを楽しんでいただきながら、コンサートをぜひお楽しみくださいね。自分でやっていることとはいえ、なんだか新しいことを企画したり実現していくっていうプロセスは本当にワクワクします。みんな喜んでくれるかな、みんなこれ好きかな、リラックスしてくれるかな、気分良くなるかな、とかとか。できれば香りのブランドお披露目コンサートなんかもできたらいいな、素敵だなと夢見ておりますので、詳細が決まり次第またご案内させていただきますね。多分6月6日のビルボードライブ東京の公演でお配りするチラシに香りのコンサートのこともご案内できるんじゃないかなと思っています。すでに以前の放送でもご案内させていただきましたが、今回私のブランド香りのほとりのほとりとは、何かと何かが出会って交わる満ちる場所と定義しています。日常のあらゆる場面で私たちの場を整えてくれる人知魔法となってくれるようなアイテムになったらいいなと。クリスタルボールの周波数を出荷前にスプレーたちに聞かせて皆様のところへお届けします。7月の誕生日が来る前に香りのブランドは絶対立ち上げたいと思っていたので、間に合いそうでとっても嬉しいんです。30歳の時にコキアの事務所アンコを立ち上げて、40歳の時にレオちゃんを産み、50歳では新しいことをまた始めたいなと思っていました。これまで頑張ってきた自分へのお誕生日プレゼントのような感じです。節目の年は覚えておきやすいし、何かを思い立ってやるのもなんだか勢いも手伝ってやりやすいんですよね。10年後、もっともっと香りもプロダクトのアイテムも増えて、皆さんの生活の中に音もそして香りも招き入れて、日常にささやかで爽やかな心地よさをたくさんお届けできていたら

だなと思っています。さてこのあたりで今日の2曲目といきましょうか。今日の2曲目はニューデイニューライフ。

ニューでニューライフをお届けしました。今日はラジオで何を話そうかなといつものようにカフェに座って頭の中の走り書きをしていたら、立派なアゲハチョウがヘラヘラと遊びに来てくれました。風に揺られるね、お花の名前はわからないんだけれども、本当に可愛い紫のお花の周りを嬉しそうに回ってから、私の周りを2回もくるくるヒラヒラとしてくれて、どこかの春にまた飛んでいってしまいました。すごくいい時間だったんですけど、こんなの思い出したんですよね。アゲハチョウってこれ本当かどうかちょっと確認してないんだけど、誰かが言ってたの、同じ時間にまた同じ道を通りに帰ってくるんだよって聞いたことないですか？なんかそれ以来うちのベランダにもたまに蝶々やってくるんですけれども、あ、おはよう、また帰ってきてねって言っていて、なんか帰ってきてるような感じがするんですよね。なのでここのお気に入りのカフェにまた行ったら蝶々が飛んでくるのかなーとか思っていた、いい時間を過ごしました。そして、その最近ね、蝶々もひらひらの良い季節になってきたので、私土いじりしたいなーってすごく思って、いろいろこうガーデニング方向のお稽古事を探したら、ギャザリングという初めて聞いた言葉に出会って、ギャザリングというお花を寄せ植えするレッスンに行ってみたんですけど、これまたドハマりしまして、素敵な寄せ植えが出来上がったら、またみんなにインスタグラムとか、ブログとかでシェアさせてほしいなって思っているので、楽しみにしていてください。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて、今日の言霊ぽとりの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。世の中はゴールデンウィーク、私はあまりカレンダーとは連動していない暮らしをしているので、先日一足先に八ヶ岳にレイちゃんと一緒に自然を充電しに行ってきました。その日はお天気が最高で、それだけで何をしても何もしなくても最高の気分だったのですが、あまりに楽しい旅で欲張っていろいろやりすぎて、何からお話ししたらいいか全然わからなくてまとまりませんでした。とにかくレオちゃんはロープ一本で木の高いところまで登るツリークライミングが気に入ったようで、手が痛いよと言いながらも一番てっぺんまで登って頑張ったり、私は川から取ってきた苔で作るコケテラリウムというコケテラリウム作りがめちゃくちゃ楽しくて、小さな小瓶の中に広がる苔とフィギュアで作る自分だけの箱庭のような世界にドハマりしました。あと森で拾ってきた小枝や葉っぱ、松ぼっくりで作った工作も楽しくて、これまたこうレオちゃん、私のそれぞれの力作をね、どちらも素敵にできたと思うので、皆さんにインスタグラムやホームページでシェアさせていただき

いと思っています。やっぱりね、海も山も最高ですね。まだまだ本当に話し足りないのですが、八ヶ岳のお話は次回に持ち越して、今日のラストの曲をお届けしたいと思います。次の旅は温泉もいいなぁなんて思っていたら、この曲をかけたくなりました。コキアでカピバラ。

ピパラを聞いていただきました。言霊ポトリの第18回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をほとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は、ああ、結婚とタイトルしてお送りします。ねえ、映画ファンの方はこれね、1964年、ヴィットリオ・デシーカ、監督、ソフィア・ローレンとマルチェッロ・マストロヤンニのね、コンビによる、この映画のタイトルかなと、すぐに気がつくんじゃないかと思うんですけれどもね、今日は、あの映画のね、タイトルになぞらえまして、プロポーズソングですとかね、結婚願望の歌とかね、それからウェディングパーティーでね、ちょっと冷やかして歌いたいような歌とかね、そんな、まあ結婚にちなんだようなね、ジャズソングをお届けしようと思っております。まずは、You brought a new kind of love to me. フランク・シナトラで。そして、You'd be so nice to come home to. 私、大橋美香の歌です。

君はこれまでになかった種類の愛を、もたらしてくれる人なんだ。だから君が待っているお家に急いで帰ることができるんだったら、もう一日中ずっと必死で働くよっていうね。短歌日本語にしちゃうとちょっとチンプになっちゃうけど、シナトラが歌うとね、なんとなくプレイボーイがね、陥落したみたいな感じになりますよね。You brought a new kind of love to me。 やっぱりこの歌はシナトラですよね。それから You'd be so nice to come home to、これはね、もちろんあのヘレン・メリル、お世話になった大先輩ですけれども、もうヘレンのバージョン人気がありますけれども、ちょっと今日は弟子でっていうか、なんか弟子じゃないですけど、私大橋美香が、池田聡のベース早めのテンポでね、ちょっとかっ飛ばしているバージョンを、お届けいたしました。あなたが待っていてくれる家に帰っていきたいのよ。そして二人で暖炉のそばで愛し合いたいわというね。だからこれも結婚願望よね。そんな歌。だからまあ、この二曲をね、最初に持ってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。もう少し結婚願望の歌が続くんですが、Dowswell、ナッキンコールのライブバージョンで、これいいんですよね。かっこいい。そして、I'll buy that dream。これはね、本当にドリーミーにね、そして、そこはかとない色香を漂わせて、イブ・ボスウェルが歌ってくれるんですよ。どうぞ。

ラウスウェル。これはね、素敵だよね、いいよねって言ってるのね。あの、君と二人だったらね、two rooms and a kitchen。2K ですかね。2K のアパートでも。まあ、これはもういかにもアメリカの古い曲だなと思いますね。日本だったら今でも、あの、新婚で 2K で暮らしてる人いっぱいいると思うんだけど、そんな小さいところでも幸せだと言ってるのね。ナッキンコールのライブバージョン。そして、もう一つ。I'll buy that dream。この夢をおねだりしたいわ。っていうのね。どういう夢かというと、想像してみて、と始まって、ロマンスがあって、結婚、ハネムーン。そして、1年目にあなたにそっくりなベイビーが、ゆりかごで寝ているのよというね。私にその夢を買ってよっていうね、おねだりしたいわっていう。イブ・ボスウェルの甘やかな歌声。いかがでしたでしょうか。今度はね、これ日本語バージョンもあるのね。エノケンさんだったかな。さすがにその時代になるとミカは知識でしか知らないので、生で聞いたことはもちろんありませんが、My Blue Heaven、私の青空ですね。ハリー・コニック・ジュニア、そしてフランク・シナトラ、

狭いながらも楽しい我が家ですよね。日本語の歌詞がついていますね。理科の生徒さんの中でもね、一回り以上あの年上の方々だとね、この日本語バージョンをよく知ってるのね。My Blue Heaven、 私の青空。まずはハリー・コニック・ジュニア。この人はね、あの最後のところに誰々と自分、そして赤ちゃんで3人になるっていう歌詞があるのね。そこでね、自分の奥さんの名前入れちゃってるの。まあいいけどね、Jill and Me 入れちゃってますね。そしてフランク・シナトラがちょっと早めのテンポでかっこよく歌ってくれるもの、聞き比べていただきました。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は新作です。2026年日本映画、吉田光輝監督による廃陽神という作品なんですね。タイトルは、これはあの廃棄物の廃ですね。そしてあの用具の用、そしてこう体ね、身体の身と書くんですよ。ミカはね、初めて知りました。今回この映画を見て、この廃陽神という言葉があるっていうことをね。で、原作は、あの、医師である、お医者様なんですね。草壁陽。で、まあ、発表された時に、映画化は絶対に不可能だと言われた、曰く付きの作品、小説ということなんですよね。まあ、これはね、この廃陽神っていうのは、この脳梗塞ですとか、麻痺などでね、動かなくなって、もう、回復の見込みがない、手足のことを指す言葉なんです。

んですって。うん、初めて知りました。映し出されるのは美しい緑に囲まれた高齢者施設なんですね。リハビリに励む老人たちの姿、そして登場するこの施設の若き院長であるのが主人公なんです。染谷翔太が扮します漆原という、この院長は老人たちにある提案をするんですね。動かなくなった腕、そして足を切断することで、まあ本人は生活しやすくなる。で、介護する家族も、まあその体重が減りますよね。そのご本人のね、患者さんの。ですから、ケアが楽になるのではないかという提案なんですよ。で、衝撃的な問題作として知られるこの原作を、ファーストショットから思わせぶりなミステリータッチで映し出していく吉田監督なんです。でもね、このアプローチは正解かなと思いますよ。うん。老人たちのそれぞれの家庭事情も少しずつ提示されて、そして観客のシンパシーですね。この同情心が募っていくわけですよ。で、その中にはかなり劇的な奇をてらった、まあ、症例もあるんですけれども、よく考えてみれば実際に起こりうるシチュエーションでもありましてね。この若き院長とともに、我々ものっぴきならない崖っぷちへと追い込まれていくわけですね。我々観客もね。まあ分かりやすくてとっつきやすいストーリーテリングなんですよね。で、高齢化社会の将来を暗示する作品ですね。家族、夫婦、親子で鑑賞して議論を交わすのも良いかと思います。配用紙。

結婚とタイトルしてお送りしております。今度はね、バースから歌っているプロポーズソングを2曲聴いていただきましょう。まずは I can't give you anything but love、私大橋美香のボーカル、そして、2人でお茶をというねタイトルで、日本のボーカルファンにも親しまれていますよね。 T42 サミー・デイビス・ジュニアとカーメン・マックレイの、名コラボアルバムからです。

もう今本当に最悪な状態で、いついい時が来るのかもわからない。でもね、時間だけはたくさんあるのよ というそういうバースがついていて。そして、I can't give you anything but love。愛だけはあなたにあげられるというね。私、大橋美香のボーカル。そして、T42。二人でね、毎日毎日、お茶が飲めたらいいわ。一緒に暮らして誰も他にはいらないのよというね。これバースの部分は、借家は嫌だっていうところから始まるのね。で、都会の喧騒から離れて二人だけの愛の巣を築きたいの。夢を我慢しないわよ、というね。そして、これね、後半ハモってくれるのよ。くハモるのね。この二人やっぱりね、二人とも素晴らしい声ですからね、当たり前といえば当たり前なんですが。でもね、やっぱり個性が強すぎるとハモらないっていうのもあるんですよ。だからそういう意味では、このお二人は、まあ何でもできる二人ということになりますね。ユーモアたっぷりのサミー。そして、かっこよく、それをなんか、たしなめながら、こう、姉さん女房的にね、本当に年上ですもんね、カーメンの方がね。随分ね、カーメンまくれ。これ、素敵なデュエットですね。いかがでしたでしょうか？ああ、結婚。今度は、やはり結婚に憧れているね、可愛い歌。そしてもう一曲は、これ結婚式でね、ちょっと冷やかしに歌ってあげたい歌。実はミカは歌ったことあるんですよ。でもね、その二人は離婚しちゃったの。あんまり良くないかな、このエピソード。聞いていただきましょう。まずは、ブルールーム。デビー・レイノルズのキュートなボイスです。そして、メイキン・ウォーピー。エッタ・ジョーンズが、迫力ある歌声を聞かせてくれますよ。

これはね、ブルールーム。ブルーのお部屋、青い、まあ、壁紙を貼ったお部屋なのかな。それと、いわゆるその、青写真っていう言い方ね、昔よくしましたけども、その、これからもし結婚したらね、こうしたい、ああしたいっていう、その計画をね、彼氏になんとか見せたい。そんなね、乙女心の歌として。だからブルーにしたんだろうなと思うんですよね。うん。ブルーって言うと、ほら、ブルーズイ、ブルース、いろいろありますから。

0: から、ちょっと誤解を受けやすいような、色でもあるんですが、その青写真っていうのに引っ掛けてね、ブルールームにしたと思うんですが、デビー・レイノルズがね、ここは、私たちの部屋、そして、あなたの、親御さんの部屋で、あなたの兄弟の部屋でとかね、土地が広い 人は羨ましいって感じですね。そんなことを、憧れを、どんどん歌っているんですね。そして、Make It Whoopee。これはね、ちょっと冷やかしの歌ですからね、お分かりと思いますが、6月の花嫁が、ハネムーンに行く。お婿さんは緊張してる。ね、みんなお米を投げて、祝福する。でも、1年後のアイナスはどうなってるか。お婿さんはお皿洗って、赤ちゃんのおむつも洗ってる。だから、Make It Whoopee。セックスに夢中になってね、舞い上がって、そして、なだれ込んで結婚しちゃうと、こういう目に遭いますよっていう そんな歌なのね。エッタ・ジョーンズがこってりとね、それこそブルージーにね、歌ってくれています。いかがでしたでしょうか。次ですが、今度は美しく行きましょう。美しくって変だけど こういうね、美辞麗句じゃないですけれど、理想だよね。そんな歌です。まずは、イージーリビング。我々、ジャズ圏時代はエラパスと呼んでましたけど、エラ・フィッツジェラルドとジョー・パス、ボーカルとギターのデュエット。そして、Folks Who Live on the Hill。メル・トーメイが美しく歌い上げてくれます。
1: Living on a

エラパス、エラ・フィッツジェラルドとジョーパスのコラボで、Easy Living、あなたのために生きることはたやすいことというね、そう、最初だけでもそのぐらいのことを言わなきゃねって感じがありますよね。それからメル・トーメ、この方はね、スキャットもうまいし、もうバカっ早いテンポのものね、もう素晴らしいリズム感でこなしましたが、このバラードがまた甘やかでうまいんですよね。そんな人でしたね。Folks who live on the hill。いつかあの丘の上に家を建てようよ。丘の上の夫婦と呼ばれて、子供たちが巣立ったら、ここに座って、

同じ景色を眺めようよ。ねえ、わあ、でも今やね、ミカもこの年齢になると、そう、子供たちも巣立ちましたし、この歌を歌いたくなりますね。もう理想の歌ですよね。Folks who live on the hill、 いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、これもね、ユニークな歌ですよ。聞いてください。Anything Goes、 エラ・フィッツジェラルドです。

昔はストッキングがちらっと見えただけで大騒ぎだったけど、今は何でもあるよね。私は恋の達人ではないけど、プロポーズの返事くらい用意してるわよ。何でもあるよ。ね。早くプロポーズしてっていうね、そんな感じですよね。コール・ポーターらしいね。この歌詞ね、いいですよね。Anything goes。エラーの歌声でした。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。 E-mail では mika@musicbird.co.jp ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムなど覗いてコメントなどいただければ幸せでございます。来週から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

ないから。

0: いて、
1: そうだよね、
0: 裏方の方をいろいろやらせてもらってるんですけど、
1: はいはいはい、
0: 今回に限っては会場の方にいるので、
1: うん、なるほど、
0: はい、
1: で普通花火師の応援って会場側からするのが普通でしょうけど、
0: そうですね、はい、
1: 観覧会場にいるの出品者だけ、
0: そうです、はい、私出
1: 品者息子も、
0: そうです、
1: 弟2人も、ね、2人も、
0: はい、兄弟
1: も、でかみさんの父さんも、
0: そうですね、自分の妻 の、 あの、はい、父親も従事者で現場に手伝いに来てもらってるので、春の賞も現場、あの自分のかみさんの父親も現場入ります、はい、
1: 打ち上げ現場から観覧会場にエールが届く、
0: そうです、
1: なんか反対だよ
0: 自分の家族は現場の方から応援してもらうという
2: 特殊すぎる、
0: ちょっと反対なんですけど、
2: は
0: い、自分が会場の方にいるという、
1: はい、だって会場に ほぼいることないじゃん、だって
0: ないです、本当ないです、
1: ね、いつも関さんに会うのは打ち上げ現場でしか会えないって、そうです、ね、俺の中では思ってるんだけど、
2: は
1: い、
2: は
1: あ、逆転現象が起きてるんだ。
0: そうです、はい。
1: 面白いな、ね。
2: 一家で花火に携わってるからこその、うん、そういう出来事です。
1: いや、普通ないよね。
2: ない。
1: そういうのってね。
0: ないですね、はい、はい。だからちょっと面白いなと思って、はい、何言われるかちょっと怖いんですけど。
1: あ、現場の方
0: から
1: の方でね、
0: はい。やっぱ会場の声と現場の声はやっぱ違うんで。
1: 現場の声厳しいもんね。
0: 厳しいですね。
2: そうなんですか。結構。
0: はい。
2: はいはいはい。
1: なるほどな。
2: ドキドキだ。
1: ドキドキだな。そうですね。そういう意味
2: だね。い
1: やーそうですね。
2: 面白い。
1: うん。まあちなみにあの和美屋さんっていうと、まあ今回新作花火コレクションって34回目。になるわけなんですけど、はい、そのうち、うん、まあ、1回あのコロナで、うん、まあ、参考大会ってあったわけです、うん、まあ、35年目になるんですけど、そのうち30回出てるんですよ、まあ、大会にすると29回目というふうなこと で、うん、で先ほどお話に出たあの久米川雅之元会長というか、まあ、お亡くなりになった会長が第1回大会に出て、で、はい、関さんで6番目、6人目か、
0: はい、
1: 6人目と、でその中で現社長が23回も出てる、
0: あ、はい、
1: 多分この
0: 記録出てたんです、
1: もうこの記録は多分破られないだろうというですね、はい、もう金字塔を打ち立ててるわけですけど、うん、まあ、初出場、
0: そうです、初めてです、はい、
1: ドキドキじゃないですか。
0: ドキドキです、はい、競技大会自体が自分初めて参加するので、
1: ああそういうことか、
0: はい、他のいろんな競技大会あるんですけど、あの自分は一回も出場した時なかったので、
1: うん、
0: はい、
1: でもあれだっけ、秋の賞で個人名で玉を上げたことは
0: それもない、
1: なかったか、
0: ないです、はい、自分は別の人です、はい、
1: そうか
0: それも自分ないんですよ、
1: そうか、じゃあ本当に増流というか、
0: そうですね、はい、
1: 押しかけを、
0: そうですね、あとはやっぱ現場

0: 社長から伝えられたんですけど、うん、最初はちょっと冗談かなって自分一回もそういうのに携わった時になかったのでは
1: い、はい
0: はい、自分はいつもそのサポートする役側の方だったので、
1: うん、そうですね、
0: 社長から、いや社長からあの自分ナオって言われてるんですけど、はい、ナオ今年新作ナオだからなって言われたんですよ、うん、えってなったんですよ、うんはいうん、それでびっくりして、うん、それで年明け頃にそれを言われまして、うん、そして出品者 の、 順番ですか、
1: はいはい、
0: が2月前半頃決まって、うんはい、それでいろいろああ本当に自分が出るんだって
1: なるほど、ねはい、
0: 実感が湧きまして
2: 内明け時のところに自分の名前が、
0: はい、そうです、
2: はい、あるっていう
0: そうです
1: あの刈羽野の綱引きやってるあの対岸の川の向こう側で詫び上げてたのは関さんだったけどね、
0: う
1: ん
0: はい、そうですはい
1: でその時にお俺の名前があると
0: そうです
1: いや俺やっぱり出るんだなと
0: そうですその時に自分の名前を見て、うん、順番も見た時に、うん、あやっぱり自分出るんだって冗談だと思ってたんで
1: そうか、まあ、そういう意味では16番という番
0: 号、う
1: んうん、いかがですか
0: 16番そうです後半なので
1: 後半だね、うん
0: はいうん、だいぶあのプレッシャーはあるんですけど、うんはい、そこをしっかり最後終盤をしっかり見せたいなと思います
1: ね、は
0: い
1: まあ、そこの印象がね、終了に近いだけに、
0: うん、そうです
1: ねいいものだとより高くというか印象を与えられるかもしれないから、
0: うんはい、そうです
1: チャンスかもしれないですね、はい、ただやっぱり待ってる間は長いでしょうね
0: 長いですねはい
1: ですよね、打ち上げ現場にいる方が楽ですかねそういう意味では
0: いや楽ですね
2: そうかもですね、
0: はい、しかも初めてなので、
2: はい、
1: でも観覧会場側から花火見るなんてほぼないんじゃない
0: のないですはい
1: ね、うん、
0: 本当ないですねはい
1: そうだよね
0: 初めてかもしれないです
2: はい
1: いや楽しみましょうよ、
0: はい、
1: せっかくのね
2: そうですね
1: ああそうか
0: FM 花火花火の星なんでったって花火はいいね、
2: 今週は花火の星和美屋の関直武さんゲストに迎えてですね、はい、お話伺っておりますがす、ね今年からの、
1: うん、新企画
2: 新企画でございまして花火師から花火師への質問ということで、先週出演していただきました北日本花火工業今野貴則さんから、うん、関さんへ質問をいただいています。
0: はい。
2: はい。こんな質問でございました。お聞きください。和美屋の関さん。
3: 関さん。関さん。
1: 初出場ですよ。
3: 関さん。
2: はい。
3: お世話になってます。
2: お世話になってます。関さんへの質問。どんなのいきましょうか。
3: 関さんへの質問難しいですね。関さん。うん。僕、まあ、息子二人いるんですけど、うん、関さんも、もうだいぶお子さん大きく、なられてると思うんですけど、うんうんうん、大きくなっても可愛いですかやっぱり息子って
1: なるほど
2: 本音のとこですね
3: そうです僕まだ保育園行ってるチビ2人なんでまだ可愛いんですよ、うんうんうん、生意気になってきましたけど、
2: うんうん、
3: その思いってやっぱり大きくなっても変わんないのかなって全然花火と関係ない質問ですけど聞いてみたいなと思います
2: はいありがとうございますはい、この高典さんからはこういう質問でございます
1: 人生相談みたいになってます、
2: ね
0: ね、全然花火と違う質問だったんで
1: なんか表示抜けしたでしょ
0: そうですねはい。
1: 増流はどうやってますかとか、はい
2: ね、
1: そんな質問来ると思ったでしょ
0: 高典くんからこんな質問が来ると思います、うん、びっくりしました、
2: はいね先ほど の、 ね、息子さんのお話もありましたけれども、うん、関さんはお子さんは何
0: と自分も息子2人
2: 2人、うん、
0: はい、
2: うんいらっしゃって、上の子は何
0: は年子で19歳
2: です、ね、19歳
0: 19歳と18歳、
2: はい、なるほ
0: どで今回現場に来るのが次男の子
1: なるほど
2: 18歳ああなるほど、
1: なるほど、
2: ね、どうですかこの質問に対しては
0: うん、やっぱり、うん、いくつなっても可愛いもんですよねやっぱり、はい、でも今回は現場に入って何言われるかちょっと怖いんですけ ど、うん
1: はい、
0: ダメ出しされるかと思って
1: 父ちゃんダメだよ、
0: はい、親父もっとちゃんといいのあげろよとか言われるんじゃないかなってビクビクしてます

0: でも何言われてもやっぱり可愛い。
1: そうですね。はい。須田も仲が良いので、
2: うん、
1: は
2: い、仲良さそうだ。
1: そうですね。
0: 普段どんな会話をしてますか。
1: 普段はあのそれこそ他の花火大会も一緒に見に行ったりとか、
0: うん、
1: はい、いろいろ県外もいろいろ小さい頃からいろいろ花火見に行ったり、うん、はい、してましたね。
2: まあ、
0: はい、
2: そうか。
0: だからこそね、従事者になりたいとか、
1: うん、そうですね。
0: はい、その花火に対してこう、ね、はい、意識してるって部分はありますもんね。はい、
2: やっぱり花火師として正しい、
1: はい、
2: うん、育て方をされたんだなという。
1: そうですね。いくつになってもやっぱ、はい、自分の子供可愛いもんですね。やっぱり大きくなっても、
2: はい、やっぱり親父の背中を見て、はい、育つのかもしれないですよね。はい、そういう意味ではね。
0: 高則さんまだ2歳ね、言ってましたけれども、ね、うん、2歳のパパへのアドバイスってパパなんかありますか？なんか2歳の頃。
1: いや難しいですね。ね、2歳って多分一番手のかかる時期なんですよね。やっぱり、はい、で自分はやっぱりあの送り迎えとか、
0: うんうん、
1: 学校行事とか参加してる方だったので、はい、それやっぱ高則くんはあの仕事多分忙しいと思うんですけど、
0: うん、
1: はい、そこはいろいろと子供のサポートを、
2: うん、なるほど、
1: 頑張ってやってもらえたらなとも思います。
2: これ何の番組さっき、
0: ね、
2: 関直武の子育てコーナーでした。
1: そうです、ね、あれ今日高則くん現場にいないって、あ、今日運動会ですよとか、
0: あ、
1: 今日参観日ですよとかっていう、
2: うん、はい、そういうのが、うん、北日本さんの従事者から聞けたら、
1: はい、そうです
2: ね、いいね、
1: そうですね、
0: いいね、いいね、
1: あ、お子さんのために今日お子さんの方に行ったんだ、
2: なるほどね、
1: 現場じゃなく、
0: なるほど、パパの現場、
1: ね、怒られますけど、
0: パパの現場の方に行っちゃった、
2: なるほどな、
0: さあそんな関直武さんですけれども、うん、ね、改めて新コレ初出場と、はい、いうことになります。今年の2026、まあ、16番目の登場ということですが、
1: はい、
0: まあそのコンテストに出るということで、こう今までのこの作品作りというところで、なんかここ意識の中で違う部分ってあったりしましたか？
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: とそうですね、自分が決まってからやっぱりちょっと生活が変わりまして、う
0: ん、あ、生活、うん、
1: はい、外の景色見たりとか、
2: うん、
1: はい、あとお花を見たりとか、
2: お花、はい、お花って言っちゃうんだ、うん、
1: はい、
2: 花じゃなくてね、
1: 花、花です。、はい、あのホームセンターとかに今飾ってるじゃないですか。
2: 今ね、
1: そういういろんな色の花とかあるので、
2: はい、はい、
1: そういうのちょっと見るようになったり、
0: あ
1: と車もいろんな色、同じ色でも違う色があるんで、
2: そうだね、
1: そういういろんな色、はい、が自分ちょっと見るように、はい、ちょっと変わりましたね、はい。
2: ということ、この新コレの作品もやっぱりこう色に、
1: そうですね、
2: こだわったという感じ、
1: は
2: い、
1: 今回は色にこだわりました、
0: うん、
1: はい、
2: まあ、具体的に何色って言ってもらってもいいですか？
1: 自分が今回メインとして使う色がオレンジ色ですね、うん、
0: はい、オレンジ、
1: はい、
2: 和びではないんだ、
1: 和びではないです、はい、
0: オレンジで、
2: オレンジなんだ、
1: はい、オレンジ色を使うって社長に伝えた時に、う
2: ん、はい、
1: 自分がびっくりしたのが、
2: うん、
1: 社長が次の日朝、
2: うん、
1: オレンジの配合作業を社長が配合してたんですよ。
2: へえ。
1: 配合作業って一番話の中で最 初、
2: うん、
1: 最初の段階で、
2: うん、危険な作業ですよね。
1: 危険な作業と、あと一番汚れるんですよ。
2: そうだよね、
1: このままで、
0: はい、
1: 真っ黒くなったりするんですよ、
2: うんうん、
1: それを社長が自分で新しいオレンジの色を社長が配合してたんですよ。
2: くめくめいいとこあんじゃないですか。
1: 真っ白になってたんですよ。
2: 本当に、
1: はい、それ自分びっくりして、
2: うん、
1: はい、それ何やってるかと思ったら、うん、そのオレンジの新しい色を社長が作ってたんですよ、
2: うんうん、
1: はい、それが 2,3 回ぐらい続いたんですよ。
2: へ、
1: びっくりして、
2: うん、
1: はい、社長が配合してるなんてなかなかないんですよ。
2: ないよね、
1: はい、自分も初めて見て、
2: うん、
1: はい、
2: うん、
1: このまみれになってる社長、はい、
2: いや、あ、すごい。俺も見てみたかったな。
1: そうです。あ、写真撮った。
2: そうですか。
1: はい、でテストしたり、
2: うん、
1: はい、配合した社長が配合したやつをテストしたり、うん、今まで使ってるのもいろいろ、
0: あの
1: 火つけてテストして色見たりとか、
2: うん、
1: いろいろやりましたね、
2: はい、うん。納得する色は出せてますか？
1: 今のところは。自分が思ってる色には近づけたかなと、
2: なるほど、
1: はい、思います、はい、
2: ただまだ

0: これと決まったわけではない。
1: そうですね、はい。
0: また明日も、明後日も。
1: そうです。
0: 試験をして。
1: そうですね。
0: ベストな色を、
1: う
0: ん。
1: そうです。今週最終テストをやって、うんうん、はい、決めたいと思います。
0: なるほどね。いやそうか、じゃあ、生まれたてのオレンジ色が、
1: うん、そうですね、はい、
0: ああ見られるわけですね、
1: はい、
0: なるほど、ホームセンターに行って花を見たり、
1: そうですね、はい、
0: いや風景見たり、
1: そうです、はい、色にちょっと反応するようになりました。今日もここ入った瞬間にこの赤が目に入って、
0: なるほどね、はい、我々今座ってる椅子が、
1: そうですね、
0: 背もたれの色が、
1: そうです、はい、
0: ちょっと派手めの、
1: そうですね、
0: うん、
2: はい、
0: 赤色ですもんね、
1: はい、
0: あとやっぱり和美屋さんっていうと、やっぱり多くの花火ファンはやっぱり仙林っていう、
1: ああ、はい、
0: あのこだわりの仙林という感じで、まあ車輪眼をはじめね、
1: そうですね、
0: 仙林だけれども、やっぱりそういったところにもこだわったところありますか。
1: はい、今回自分が使おうとしている花火の、大部分は仙林、仙林菊で、今回は仙林を多く使ったので、ちょっとチャレンジしてみようかなと思います。
0: なるほど、
1: はい、
0: でそこの色はもちろんオレンジで、
1: そうですね、オレンジも一色じゃなく、
0: ま
1: あ、オレンジの中もいろいろ薄いオレンジとか濃いオレンジ、あと点滅するオレンジ、
0: うんうんうん、
1: あと止まって別の色に変わるオレンジ、
0: うん、
1: いろんなオレンジを今回作ってみました。はい、
0: その関さんがこだわったそのオレンジと、
1: はい、
0: その和美屋の、
1: はい、
0: まあ、お箱である仙林というような作品で何かを表現ということなんですね。
1: はい、そうです。
0: いや楽しみだ、これ
2: が。楽しみですよ。
1: 仙林の打ち上げのタイミングもちょっと今までと違う変えてみたので、
0: お
1: そこも皆さんに見てもらえたらなと思います、
0: うんうんうん、やっぱりその辺のところはそのやっぱり造流っていうか、うん、その干しかけ作業をずっとしてきたやっぱり直武さんだからこそこだわった部分なんですかね。
1: はい、
2: その20年のキャリアを、
1: はい、
2: ね、このコレクションにバーンとこう、
0: そうそうそうそう、
1: 自分も20年の節目なので、
0: ね、
1: はい、
0: そうだね、
1: 初出場なので、
0: そうだね、
1: ここはちょっと頑張っていろいろチャレンジしたいなと思います、
0: うん、
1: はい、挑戦者として、
0: そうだね、
1: はい、
0: そうだね、いや力強い ね、
2: は
0: い、う
2: ん、では改めてラジオ聴きの皆さんに、大会の意気込みを関さんお願いします。
1: はい、今回初出場になりますが、いろいろ今回は自分のオレンジとその仙林にこだわった花火をいろいろ作ってみましたので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん会場で自分が作った思い描いたストーリーを、
0: うん、
1: 見届けてもらえたらなと思います。
0: なるほどね、はい、で打ち上げ現場には親族一同がいて、
1: そうです、
0: 行ってるわけだな、なんかもな、
2: もう一家総出ですよ。、はい、や
1: だ、あと色の他に今回は、うん、4号、今回は球数が決められてまして、
0: はい、
1: 4号玉10発、
0: うんうん、
1: 5号玉が8発、
2: はい、
1: で自分はこの18発の中を、うん、ストーリー、
0: はい、
1: を今回作ってみましたので、
0: うんうん、
1: その段階も皆さんに見てもらえたらなと思います。
0: はい、なるほど、
1: はい、
0: いやこれプログラム早く見たいね。
2: 早く見たい、
0: ね、本当だ、
2: うん、楽しみです
1: 、頑張ります、
2: はい、応援しております。
1: ありがとうございます。
2: それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢と
1: 関直武でした。
2: ありがとうございます。それでは皆さんでお別れの挨拶をいきましょう。せーの、
0: 打ち止め。関さんって花火の星のヘビーリスナーなんだって。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けします。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は芸者秀駒です。1954年昭和29年の歌です。佐伯貴夫作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで芸者秀駒。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は祇園の舞姫です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで祇園の舞姫。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は熱海シャンソン。

です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで、熱海シャンソン。どうぞ。

熱海シャンソンお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は街角のシャンソンです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで、街角のシャンソン、どうぞ。

0: 街角のシャンソンお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージをご紹介しましょう。はじめに白鵬さん、ありがとうございます。今週もラジオを聞きました。クイズ正解でよかったですということですが、今週のクイズは高3ですということです。まだまだお大事になさってくださいね。メッセージありがとうございました。続いてのファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますということでした。ありがとうございます。福島のカゴの中のすずめさんもありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。続いて FM ヒューガから聞いていますというヘベレケさん、ありがとうございます。お答えは尾形大作さんの無尺旅情かなといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。続いて丹波の石戸さん、ありがとうございます。お答えは安倍静江さんのコーヒーショップでといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。横浜のハイパーソニックマニアさんからもいただきました。難しいけど降参せずに行きますとのことです。橋幸夫さんの約束でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いてのメールはキャプテンブルトラさん、ありがとうございます。三田明さんの妻をコール歌でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな、
0: この曲ではありませんでした。またご参加お待ちしています。ファックスは長野県の犬田教授さんさん、ありがとうございます。三田明さんで赤毛の女でお願いしますといただきました。同じお答えでいただいているのは兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。先日の検査の結果良性でした。長い2週間でしたとのことです。よかったです、ほっとしましたね。またご参加お待ちしていますね。続いての高萩市のデメ銀魚さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。鉾田の広介さんから届きました。三田明さん赤毛の女でいただきました。今回もサービス問題でしたねということでいただきました。ありがとうございます。続いて山形県から岩州さん、ありがとうございます。山形が舞台になっている漫画の主要キャラクターのアクリルスタンドが届きましたということで、お写真もつけてくださいました。ありがとうございます。続いてのメッセージは大分県からクレバリアさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。函館市からはスマイルチェリーさんも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。広島県からはレモンコスモスさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。三田明さんがフランク永江さんのお前にのような歌が僕も歌いたいということで、吉田先生が作曲された三田明さんの隠れた名曲ですよねということでいただきました。メッセージもありがとうございます。続いて大分県のナンプレさんからも届きました。今回は独

0: かな、最近参加者多いですね、ということで皆さんと同じお答えでいただきました。宮城県からはヘラブナおでこさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答え、間違いないでしょう、正解を祈っています、ということです。クイズの答え、調子がいいのか、連勝です、ということでいただきました。ご参加いつもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ゴールデンウィークは子どもたちも孫たちも世間一般休みの時は忙しい仕事です。で、遊びに来るわけでもなく寂しいです、ということです。あ、そうなんですね、ゆっくり過ごされてください。メッセージもありがとうございます。羊の羊さんからも届きました。三田明さん、赤毛の女でいただきました。ゴールデンウィークはまだ予定はありませんが、ということですけれども、いかがお過ごしでしょうか。続いて新潟県からはコロコロさん、ありがとうございます。毎年恒例の綱引き大会がありました。およそ20人で引きます、ということで、新幹線駅の燕口と三条口に陣取り、20人で引く綱引き大会があるということです。面白いですね。メッセージもありがとうございます。日立市なにぬねのんてぃさんからもいただきました。三田明さん、赤毛の女でいただきました。続きましてのメールは宮城県からアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女ですね、ということでいただきました。新茶が出回る時期ですね、ということです。皆さんは何をお飲みになりますでしょうか。メッセージもありがとうございます。栃木県からは国道50号線さんからも届きました。三田明さん、赤毛の女、ピアノの音が特徴的ですよね、ということでいただきました。ありがとうございます。続きまして、函館の元気なひろこさん、ありがとうございます。今週は蔵王さんの中腹にて 77.9MHz の FM 岩沼で聞いていただきました、ということでありがとうございます。標高が高いだけあって、まだまだ桜が散らずに残っていました、ということです。お写真もありがとうございます。お散歩中に聞いてくださってありがとうございました。続いては愛知県の日野江シマウマさん、ありがとうございます。短いイントロにはたくさんの、漏れの歌い出し、ありがとうございます、ということでメッセージもありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからも届きました。三田明さん、赤毛の女、ということでいただきました。この歌は吉田先生とのエピソードがありまして、私もジャズ風で歌を歌いたいということでお願いをしてできた歌だそうです、ということでメッセージもありがとうございました。ということで多くの皆さんの答えが揃いました。三田明さん、赤毛の女、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。正解者の中から抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。さて、来週のイントロクイズですが、申し訳ございません、ゴールデンウィーク特別編成ということで1回お休みとさせていただきます。また次回の挑戦をお待ちしております。さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間、いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。

0: 梶原和義の人間宇宙論
1: パート
0: 3。皆さんこんにちは、梶原和義です。

0: アシスタントの西郷真凛です。梶原和義の人間宇宙論。まずは梶原先生のご紹介です。梶原先生は株式会社アラジンの代表取締役を務める傍ら、日本ペンクラブ会員、日本文芸家協会会員でもいらっしゃいます。ご自身で数多くの本を執筆出版されており、この番組では梶原先生の著書から人間の幸せについてお話を伺います。梶原和義の人間宇宙論パート3。この番組は梶原和義の協力でお送りします。今回のテーマは超幸福論について、7回にわたってお話をお聞きします。今日はその第4回目です。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。今日は超幸福論の第4回目ですね。お話をしたいと思います。今の人間はね、初めから死ぬに決まってる人生を送ってますね。で、私はね、これはちょっとおかしいと考えたんでしょう。初めから死ぬ人生っていうのはね、初めから負けるに決まってる試合をしているようなもんじゃないかと。例えば巨人と阪神とかね、野球をしたとしますね。もし初めから巨人が50点取って阪神が0点になるってことを決まっていたらね、この野球は八百長野球ですね。
0: そうですね。ですが、初めから死ぬ人生というのは当たり前ではないでしょうか。
1: みんなそう考えてますけどね、初めから死ぬと決まっていたら、その人生はね、八百長人生ではないかと私は考えたんでしょう。野球で言いますとね、勝つこともあれば負けることもあると。だから球場に行って応援しますね。人生も初めからね、死ぬことが決まっていたらね、これ絶望の人生じゃないですか。死ぬこともあれば死なないこともある、これが本当の人生じゃないかと。絶対死んでしまうということはね、絶望の人生ということだから、これがね、これしか人生がなかったらね、もう人生生きる気力はなくなりますよね。だから多くの作家がね、自殺したんでしょう。なぜ人間は自殺するんですか。絶対死ぬということが決まっているとね、初めから考えるから自殺するんでしょう。もしでしょう、人生が死ぬこともあれば死なないこともあるということが分かればね、生きる気持ちできますよ。とか、初めから死ぬということを一体誰が決めたんですか。私はこれをね、非常に大きな疑問を持ったんでしょう。人間はね、死にたくない死にたくないと言って死んでいきますよね。これが本当の人生なのかと私は言いたいわけ、うん、実は今から2500年前にね、お釈迦さんはね、この人生について大きな疑問を持ったんでしょう。生老病死と言いましてね、人間は現世に生まれてきて年を取って病気になって死んでいく、必ず人間は死んでいくということを見て発見してね、これはおかしいと思ったんでしょう。お釈迦さんはね、初めから死ぬに決まってる人生は本当の人生じゃないと。別に、どっか別にね、絶対死なない命、死なない世界があるに違いないから、そこへ行こうと決心したんですね。お釈迦さんはね、釈迦族の皇太子だったんでしょ。地位、名誉、財産は申し分ないもんでしたね。素晴らしい美人の奥さんと子供さんがいましたね。全部捨ててしまってね、死がない世界へ向かっていったんでしょう。で、最初にね、馬鹿仙人を訪れて、その苦行の実際を見ました。次に、アーラーダ、カーラーマと修行者も、現在のどのような苦行者もね、また未来のどのような出家者たちもね、これ以上の苦行をしたことはない、これからもないというね、そういうね、世にも稀な苦行をしたんですね、うん、しかしこの苦行もね、大使が求めるものを与えなかった。

0: たんですよ。そこでね、6年間の苦行をね、全部捨ててしまって、菩提樹の木の下へ行ってね、何にも考えずね、ポカーンと座っていたんでしょう。で、時々ね、スジャータというあの娘さんがね、父がゆを持ってきてくれましたんで、それを食べてね、何にも考えずにポカーンと座っていたんでしょ
1: う。うん、
0: そうしてね、41日目の朝に、輝く明けの明星を見てね、逮捕したんでしょう。言い伝えによればね、大使35歳の12月8日の早朝でしたね。
1: お釈迦様は明けの明星を見て何を悟ったのでしょうか。
0: 実はね、明けの明星が出た後にはね、太陽が出ますね。
1: うん、
0: で、そうすると夜とは全く違う世界になるんでしょう。夜はね、何が本当か何が嘘かね、わからない真っ暗な世界ですね。人間が病気になって苦しんで、死んでいく世界のことが夜の世界としますとね、昼間はね、全てが明らかになってね、苦しみ悩み死がない世界を象徴していると。お釈迦さんはね、昼があるということを知ってね、死がない世界があることを悟ったんでしょう。
1: 般若心経には死なない世界のことが書かれているのでしょうか。
0: そうですね、驚くべきことですけどね、般若心経にはね、死ななくてもいい良い方法がね、堂々と書いてあるんですよ。これをね、日本の仏教のね、開祖と言われた偉いお坊さんたちがね、誰一人として知らなかったんですね。最澄も法然も永済も鑑真も親鸞も道元も弘法大師空海も日蓮一遍一休空也というね、そうそうたる構想がね、誰一人としてね、悲願に気がついてなかったんでしょう。現在日本にはね、7万5千の寺がありますね。住職の誰一人としてね、死なない世界を見つけていませんね。日本ではね、1000万人の般若心経のね、愛好者がいますね。般若心経の真意をね、誰一人で悟っていないんですね。私は幸いにしてね、般若心経に読まれた結果、死ななくても良い方法が分かったんですよ。
1: 死ななくても良い方法とは何でしょうか。
0: それはね、般若心経の次の文句に書いてますね。観自在菩薩行人般若波羅蜜多時正見御恩開空度一切苦役。ここにね、死なない方法がはっきりと書いてあるんでしょ。ところが今までの日本人でね、これを正確に体得した人がいなかったんですね。死なない方法とは一体何か。観自在菩薩と書いてますけどね、菩薩というのはね、道を求める人ということですね。釈尊が修行してた時の名前でしょう。菩薩は人の内にある上等の知恵を用いて悲願へ向かっていた時に自在を見たんですよ。観自在菩薩は宇宙の始めを見たんですね。自とは宇宙の始めでしょう。在はあるもん。観とはその本質、実体を見たということですね。宇宙の始めにある世界とは何か、死が発生する前の世界ですよ。この宇宙に死が発生する前に本当の世界、本当の平安、本当の安心の世界があったんですよ。希望と理想に満ちた世界があったんですね。矛盾、苦しみ、悩みが全くない世界があったんでしょう。観音さんはね、この世界を見つけたんですね。そうしてね、この世界にいることを発見したんでしょう。その結果ね、あらゆる苦しみ、悩み、矛盾が消えてしまったんですね。死ぬべき自分が消えてしまったから、死が消えてしまったんでしょう。これが般若心経の偉大な発見ですね。こんな素晴らしい経文がありながら、日本中の寺の住職さんもね、学者、大学教授もね、誰一人としてこれを知らないんですね。死なない命を発見して死なない世界に入る、 これが本当の幸福、超幸福ですけどね、

0: 私はね、このことをね、多くの人に知っていただきたいとね、心から願っているんですね。
1: はい。
0: で、私の話はね、少々難しい内容ですからね、この放送で全てを語ることは、できませんね。これについて多くの本を書いていますので、自宅で平明に慎重にお読みいただければね、私が言っていることがだんだんお分かりいただけると思います。代表作として次の本があります。とこしえの命を得るために第1巻から第5巻、ユダヤ人と人類に与えられた永遠の生命、第1巻から第10巻、人類史上初めて明かされた悲願に入る方法、第1巻から第5巻、人類史上初めて明かされた神の国に入る方法、第1巻から第10巻、般若心経と聖書の不思議な関係、第1巻から第3巻、死んでたまるか、死ぬのは真っ平ごめん、人類は死に完全勝利した、死ぬのは絶対お断り、上巻下巻、死は真っ赤な嘘。この本は全日本図書館協会の選定図書になりました。我、死に勝てり、上巻中巻下巻、死なない人間になりました、上巻中巻下巻、般若心経の驚くべき功徳、般若心経には人類を救う驚くべき力がある、般若心経は人間文化最高の宝物、般若心経には文明を新しくする恐るべき秘密がある、こういう本を書いていますので、よろしかったらどうぞお読みください。またね、1時間半の YouTube にね、番組にして YouTube にアップしてますよ。アラジン1941ALADDIN1941 で検索していただいたら出てきますので、もしよろしかったらどうぞご覧ください。今日はこれで終わりにしたいと思います。
1: はい、ありがとうございました。さて、お送りしてまいりました梶原和義の人間宇宙論。今回は第4回超幸福論について梶原先生のお考えをまとめた著書の中からお話を伺いました。先生、今回もどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: お相手は私、西郷真凜と
0: 梶原和義でした。
1: 梶原和義の人間宇宙論パート3、この番組は梶原和義の協力でお送りしました。

0: 人、物、心を動かし街を元気に。地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
1: 6時です。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 今年も5月5日子供の日に米子市淀江町豊木古代の丘公園で遊ぼうデーを開催します。
2: スーパーボールすくいや当てくじなどのキッズ縁日、
1: シャボン玉やおもちゃで自由に遊べるフリースペース遊び場、
2: キッチンカーや飲食、ワークショップ、体験ブースなど18ブースが大集合。
1: クイズを見つけて回る探検ラリーなど大人も子供も楽しく遊べる一日です。
2: そして今回も会場の特設ブースから公開生放送、ホップショッププレゼンツ
1: ラジオで遊ぼうデイ
2: スペシャル、放送は5日子供の日10時半から。レッツエンジョイ遊ぼうデイ。
3: 金曜お昼は
4: スーさん
3: 舞の
4: 痛快ミラクルラジオ、
5: 各業界の痛が持ち寄る情報を
3: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
5: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
3: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送、
5: 聞いてほしないよ。
6: ここからは中海テレビ放送の中海テレビニュースモーニングスタジオの音声をお届けします。中海テレビではチャンネル111でお送りしています。
7: ダラーズ FM。
8: 時刻は6時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラーズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。

倉本まりなです。5月4日みどりの日の月曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオの時間です。さて今日は厚い雲が広がっていますね。それでは今日の天気を見ていきます。今朝4時35分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は寒気や湿った空気の影響で曇り、断続的に雨が降る見込みです。降水確率は午前 30%、 午後 60%、 日中の予想最高気温は18度、昨日より2度低くなる見込みです。注意報です。現在米子地区に強風注意報、沿岸部に波浪注意報が発表されています。鳥取県では今日の夕方まで強風に、今日の明け方から夕方までは高波に注意してください。現在米子地区に強風注意報、沿岸部に波浪注意報が発表されています。連休で外出される人も多いと思います。スピードを控えるなど、いつも以上に安全運転を心がけましょう。それでは中海テレビニュースモーニングスタジオスタートです。

0: とアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
1: 踏み出そう明日へ。
2: オフィスアシスタント KOA。
3: はい、ジョイマンドの、
4: なんかさ、こんなにいいんですか。
5: もっと面白くできるかな。
4: はい、
6: はーい。
7: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
8: 米子の街のカルチャースクール、中海コムコムスクエア。春の定期講座の受講生募集中。やってみたいを始める、多彩なラインナップ。中海テレビ加入者様には割引特典も。詳しくは中海コムコムスクエアホームページをチェック。
9: 時刻は6時33分です。タラゼ FM でこの番組をお聞きいただいている皆さんは、今日は8時までの放送となります。スマートフォンで聞く場合はリスラジという専用アプリから、パソコンの場合はリスラジのホームページからタラゼ FM をお選びいただくと、この番組を聞くことができます。ぜひラジオでもお楽しみください。続いて今日の見どころです。今日は7時20分ごろからマンボウ祭りについてお話を伺います。ぜひご覧ください。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分ごろまで回答することができます。クイズに正解すると今日は20ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。今日はなぞなぞです。ゴールデンウィークの血液型はなんだという問題です。選択肢はこちら、 1A 型、 2B 型、 3AB 型、 4O 型。今日はデータ放送の画面でヒントを見ることができます。ぜひ参考にしてください。5月のプレゼントはこちらです。
10: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与え

0: えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持って行きたくなる、これからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで、不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで、足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
1: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきましょう。米子市内から見た大山方面の様子です。空には厚い雲が広がっています。境港市境水道方面の様子です。一部は青空が見えてきましたが、どんよりとした雲が広がっています。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。木が風で揺れている様子が確認できます。風が強く吹いているようです。南部町鳥取花回廊です。今日は大山が山頂部分は雲に隠れていますが、うっすらと確認できますね。続いて今日の天気を見ていきます。今朝4時35分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は寒気や湿った空気の影響で曇り、断続的に雨が降る見込みです。降水確率は午前 30%、 午後 60%、 日中の予想最高気温は18度、昨日より2度低くなる見込みです。注意報です。現在米子地区に強風注意報、沿岸部に波浪注意報が発表されています。鳥取県では今日の夕方まで強風に、今日の明け方から夕方までは高波に注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時12分、日の入りは午後6時56分です。今日の紫外線の値は2、弱いでしょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は、米子市博老町にある米子工業高校で7マイクログラム、境港資生堂町で6マイクログラムです。花粉情報です。今日は県西部、花粉の飛散は少ないでしょう。

3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼前までは曇りの予報ですが、昼過ぎからは雨が降る見込みです。今日の洗濯指数です。各地ともに乾きにくいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。ご覧いただいている図は8日金曜日にかけての週間天気図です。明日5日火曜日から7日木曜日は高気圧に覆われて、ゴールデンウィークの後半は広い範囲で晴れて行楽日和となりそうです。明日明後日は気温が上がり、夏日となるところもありそうです。暑さ対策を行ってお出かけください。8日金曜日は大陸から前線が伸びてくるため、天気は西から下り坂へ向かうでしょう。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市は明日降水確率 0% と晴れる予報となっています。最高気温は22度、最低気温は9度の予報です。6日水曜日も晴れマーク出ています。最高気温は25度、最低気温は10度の予報です。7日木曜日も晴れて最高気温は25度まで上がる予報です。8日金曜日も晴れマーク出ています。週末9日土曜日は曇りで21度の予報です。10日日曜日も晴れる予報となっています。続いて境港市です。境港市も明日は降水確率 0% と晴れる予報です。最高気温は22度、最低気温は9度の予報です。6日水曜日も晴れて最高気温は25度まで上がる予報です。7日木曜日、8日金曜日も晴れマーク出ています。7日の木曜日も最高気温は25度を予想しています。週末9日土曜日は曇りの予報で、最高気温は21度まで上がる予報となっています。おしまいに日南町です。日南町も明日は晴れる予報で、最高気温は22度、最低気温は7度の予報です。6日水曜日も晴れる予報で、最高気温は24度、最低気温は6度の予報です。7日木曜日、8日金曜日も晴れマークが出ています。週末9日土曜日は曇りの予報で、最高気温は20度まで上がる予報です。10日日曜日も晴れて22度まで上がる予報となっています。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。まずは道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、比叡津村方面に向かう車、この時間帯はまだ交通量は少ないようです。国道431号福米西小学校北口交差点付近、欅通りです。こちらも交通量は少ないようです。流れは順調です。国道9号西福原1丁目交差点和光前です。こちらは車が走っていませんね。少しだけ交通量あるみたいですね。国道9号米子市公会堂前交差点です。こちらも流れは順調です。また旗が風で揺れている様子確認できます。現在米子地区に強風注意報が発表されています。スピードを控えるなどの安全運転をお願いします。
国道9号金海団地西入口交差点飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。こちらも交通量は少ないです。流れは順調です。

0: 変わって国道9号飯田町交差点です。今信号が変わり動き出した様子が確認できます。しっかりと車間距離を空けるなど安全運転を心がけましょう。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は午前8時50分最終便午後8時5分の便が満席となっています。それ以外の便はすべて残り席わずかとなっています。明日5日火曜日は午前11時午後5時20分最終便午後8時5分の便が満席となっています。それ以外の便はすべて残り席はわずかとなっています。6日水曜日は午前8時50分午前11時午後2時午後8時5分の便が残り席わずかとなっています。午後5時20分の便は満席となっています。ご利用予定のある方は最新情報をこまめに確認するようにしましょう。代わって羽田発米子行きです。今日の便は午前9時午前11時50分の便が残り席わずかとなっています。明日は午前11時50分午後3時10分午後6時午後8時の便が残り席わずかとなっています。6日水曜日は午前11時50分午後3時10分午後6時の便が残り席わずかとなっています。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。米子発は今日の便が満席となっています。それ以外の便はすべて席に余裕があります。インチョン発も10日日曜日までの便は全便余裕があります。 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行、広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。お聞き線は通常運行しています。以上交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに開催中のイベントです。南部町の鳥取花回廊ドーム前芝生広場でゴールデンウィーク寄せ植えが開かれています。春から初夏にかけての花の苗から好きな苗を3つ選んでオリジナルの鉢を作ってみましょう。明日までの開催で時間は午前10時から午後3時までです。料金は1000円で申し込みは不要です。米子天満屋ではキモカワ生き物展が開かれています。ちょっとキモい&かわいい生き物が大集合しています。かわいい動物たちと触れ合える触れ合い餌やり体験、金魚やウーパールーパースクイなど遊べるコーナーもあります。入場料は2歳以下無料で子ども600円、大人900円です。開催期間は5月6日火曜日までです。境港市の夢港タワーで夢港工房春が開かれています。山陰で活躍する作家さんがワークショップを行います。キーホルダー作

0: やスクイーズデコ体験など、自分だけのオリジナル作品を作ってみましょう。またカレーやサンドイッチなどのキッチンカーも出展します。開催期間は5月6日火曜日まで、時間は午前10時から午後4時までです。おしまいに5月6日水曜日に開催されるイベントです。米子市文化ホールで米子シネマクラブが無料映画上映会&トークイベントを開きます。午後1時からカナダの映画祭でグランプリを受賞したアニメ映画音楽が上映されます。また午後2時40分からは鳥取大学の准教授佐々木雄介さん監督作品のファントムライダーズの1と2を再編集した映画を鳥取県で初上映します。上映会の後は佐々木雄介さんたちによるトークイベントも開催されます。
1: イベントの内容は変更や中止になる場合があります。最新情報を確認してからお出かけするようにしてください。以上、イベント情報でした。時刻は6時51分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA。
6: 背景ドリマンドの、
7: あれ、え、お前なんかさ、こんなにいいんですか。
8: おっと、面白くできるかな。
7: はい、
9: はーい。
10: クワ術、クワ術。
11: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
12: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
1: 時刻は6時52分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。今日はなんと20ポイントを獲得できます。大型連休に関する問題です。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。さて、先ほど交通情報でお聞き線は通常運行していますとお伝えをしましたが、レインボージェット欠航となっています。高速船レインボージェット海上しけのため、午前の沖発境港行きの便、境港12時発の便が欠航となりました。天気が回復すれば午後1時30分沖発の便より運航予定となっています。高速船レインボージェット海上しけのため、午前の沖発境港行きの便、境港12時発の便が欠航となりました。天気が回復すれば午後1時30分沖発の便より運航予定となっています。続いては日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。原木の選別省力化という記事です。製材機械を製造する YS エンジニアリングは、対象物との距離を測ることができる特殊なカメラを活用した原木の自動計測システムログメーターを開発しました。切り口の画像を解析して原木の太さと長さ、体積をミリ単位で計測できます。原木の選別作業を省力化し、林業関係者の負担軽減を図るのが狙いです。4月16日には鳥取県森林組合連合会で林業関係者ら20人を集めた公開デモがあり、 YS エンジニアリングの従業員がシステムを操作して原木を計測し、仕組みや活用方法について説明しました。切り出された原木は通常木材市場で太さや長さなどによって選別されます。機械による選別の自動化も進んでいますが、高額な大型設備であるため難しい投資判断が求められていました。

0: また形状の歪みや樹皮の浮き具合などで誤差が生じる場合もあり、熟練者の手作業に頼るケースもあったということです。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送する予定の項目をご紹介します。ニュースではゴールデンウィーク行楽地はバイクカーニバル、シリーズでお伝えしている山陰お出かけスポット、また週末に行われたスポーツ大会の結果などをお伝えするコムスポのコーナーなどをお送りする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
1: よいしょー、いい球だ。
2: あ、これちょっとやばくない？
3: 難しいですね、ゴルフ。
1: アプローチ入れます。うまい。
0: 三浦桃香にチャレンジゴルフは午前10時から午後3時から午後9時からの3回放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは令和7年度環境共生型ものづくりデザイン教育を今日40分ごとリピート放送します。こちらもぜひご覧ください。続いては視聴者の皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。水辺の妖精聖鷹市議というタイトルで石黒洋二さんからいただきました。鳥友から水辺の妖精と呼ばれている聖鷹市議が近くに飛来していると連絡があり会いに行きました。なんとつがいかどうかは分かりませんが、メスとオスが仲良く休息していました。体は白と黒色のツートンカラーで、くちばしは細長く、足は長いピンク色で、まさに水辺の妖精で、今季初めて撮影しましたとコメントをいただいています。ペアで仲良く休んでいたのでしょうか。微笑ましい光景ですね。仲良く元気で過ごしてほしいですよね。この細長い足がとてもかっこいいですね。水辺の妖精という呼び名も素敵です。いつもいろいろな鳥のお写真をありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。大型連休などでお出かけをされた際のお写真などもぜひお待ちしています。さて現在米子地区に強風注意報、そして沿岸部には波浪注意報が発表されています。鳥取県では今日の夕方まで強風に、今日の明け方から夕方までは高波に注意してください。連休でお出かけされる方も多いと思います。車の運転などはスピードを控えるなど、いつも以上に安全運転を心がけましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく6時59分です。

0: け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA。
4: 背景ドリマンドの、
5: え、なんかさ、こんなにしていいんすか。
6: おっと、面白くできるかな。
5: はい、
7: はーい。クワ術、クワ術。
8: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
9: 時刻は7時を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、タラゼ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。

0: 倉本麻里奈です。5月4日緑の日の月曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて、大型連休、皆さん楽しんでいらっしゃいますでしょうか。どこに行くか迷っているという方もいらっしゃるかもしれません。今日はムキバンダ史跡公園で6日まで開催される鳥鳥ムキバンダというイベントについて紹介します。今日はみんなで音遊びをしよう、草木を織り込んで好きな布を作ろう、ヤギさんのランチプレートを作ろう、土と藁で泥団子を作ろうという体験イベントや古代衣装の貸し出しも行われます。明日、明後日はネジネジブレスレット作り、弥生の塗り絵、火起こし体験などを無料で体験することができます。子どもはもちろん大人も参加できるそうです。また飲食の販売もあり、焼きそばやガレットを味わえるそうです。ムキバンダ史跡公園の黒田さんより、たくさんの体験コーナーと飲食も味わえますので、ぜひお出かけくださいとメッセージをいただきました。今日は県西部は昼過ぎからは雨が降る予報ですが、こちらは雨天決行のイベントですので、ぜひお出かけの参考にしていただけると嬉しいです。続いて今日の見どころを紹介します。この後7時20分頃からはマンボウ祭りについてお電話をつないでお話を伺います。ぜひお楽しみに。そして今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると、今日は1問につき20ポイントを獲得できます。月末までに100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。今日の問題はこちらです。今日はなぞなぞです。ゴールデンウィークの血液型はなんだという問題です。選択肢はこちらです。1 A 型、2 B 型、3 A B 型、4 O 型。一つ選んでお答えください。今日はデータ放送の画面でヒントを見ることができます。ぜひ参考にしてください。5月のプレゼントはこちらです。
1: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持って行きたくなる、これからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
0: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が出てきます。こちらの黄色の部分、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大仙方面の様子です。この時間帯、空は青空の部分が出てきました。

日差しも確認できます。愛用寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。現在も木が風で揺れている様子が確認できます。現在米子地区には強風注意報が発表されています。江島大橋方面です。今日は江島大橋ははっきりと確認できます。後ろの山々はうっすらと確認できます。また空はどんよりとしていますね。南部町鳥取花回廊です。こちらの園内の木々も風で揺れている様子が見られます。

て今日の天気を見ていきます。今朝4時35分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は寒気や湿った空気の影響で曇り、断続的に雨が降る見込みです。降水確率は午前 30%、午後 60%、 日中の予想最高気温は18度、昨日より2度低くなる見込みです。注意報です。現在米子地区に強風注意報、沿岸部に波浪注意報が発表されています。鳥取県では今日の夕方まで強風に、今日の明け方から夕方までは高波に注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時12分、日の入りは午後6時56分です。今日の紫外線の値は4、中程度でしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。 PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は米子市馬喰町にある米子工業高校で7マイクログラム、境港市青道町で6マイクログラムです。花粉情報です。今日は県西部花粉の飛散は少ないでしょう。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼前までは曇りの予報ですが、昼過ぎからは雨が降る見込みです。今日の洗濯指数です。各地ともに乾きにくいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。ご覧いただいている図は8日金曜日にかけての週間天気図です。明日5日火曜日から7日木曜日は高気圧に覆われて、ゴールデンウィークの後半は広い範囲で晴れて行楽日和となりそうです。明日明後日は気温が上がり、夏日となるところもありそうです。暑さ対策を行ってお出かけください。8日金曜日は大陸から前線が伸びてくるため、天気は西から下り坂へ向かうでしょう。続いて各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、日枝村です。米子市と境港市は1日を通して傘マークが並んでいます。日枝村は昼前は曇りに変わる見込みですが、また昼過ぎからは傘マークが並んでいます。続いて大山町、南部町、伯耆町です。こちらは各地昼前は曇りに変わる見込みですが、夕方からはまた傘の出番

続いて日南町、日野町、甲府町です。こちらは各地昼過ぎまでは曇りの予報となっていますが、夕方からは雨が降る予報です。夜遅くはまた曇りに変わる見込みです。

0: ではここで米子市のお天気の様子をお電話で伺っていきたいと思います。今日は米子市の米子町中観光案内所川越博之さんとお電話がつながっています。川越さん、おはようございます。
1: おはようございます。川越です。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: はい、はい、よろしくお願いします。
0: 川越さん、まず米子市、今のお天気はいかがでしょうか？
1: そうですね、結構ね、目まぐるしく変わってる感じなんですけども、風が強いです。案内所のすぐそばに京橋というですね、米子城の外堀にかかる橋があるんですけど、かつて結構な風が吹いてますね。5メートル以上。ただ空見ますと、北西の風でしょうか、かなり雲が動いてましてね、さっきまではすごく曇り空だったんですけど、半分ぐらい晴れ間が覗いてましてね、お日様も見えるということで、はい、風の強さでね、雲が飛ばされてるという感じですね。午後になるとなんか降りそうな感じでしてね、今すごく17度ぐらいありまして、快適な、感じです。はい、
0: はい、現在ですね、米子地区に強風注意報が発表されていますので。
1: あ、やっぱりそうですね、
0: 結構ね、風
1: 強いです。
0: ですね、ぜひ、ね、気をつけていただきたいと思います。
1: ね、自転車で移動される方なんかはね、前に進まないじゃないという感じですね。
0: そうですね、はい、無理のないように気をつけて移動していただきたいですね。
1: はい、そうですね、
0: はい、では川越さん、イベントについても教えてください。
1: そうですね、もう直前に迫ってきました。明日ですけども、はい、でこのゴールデンウィーク中のイベントということで、5月5日、ね、火曜日ございますけどね、米子城武者隊ってご存知でしょうか？
0: はい、
1: NHK の番組で絶景日本最強の城に選ばれた、ね、その時に結成された米子城武者隊、この武者隊が自主イベントという、初のですね、自主開催。
0: あ、そうなんですね。
1: そうですね、通常はオファーがあってね、米子市さんからオファーで、ダイヤモンド大山とか、新年明けました米子城とか、いろんなイベント、お祭りとかに呼んでいただいてね、演技をするで人気を博してますけども、初のですね、自主開催ということでね、米子の観光を盛り上げようという。ということでございまして、米子城武者隊と一緒に米子城を登場しよう、登りましょうということで、その中でも人気のですね、武者ガイドですごく活躍している大原曽我之助さんと松葉サメ丸さんがですね、
0: はい、
1: ガイドをしながら米子城を登場して、上でまた演技を披露とかですね、すると、こういうイベントでしてね、参加費はお一人1000円かかるんですけども、限定の途上札ですかね、この時しかない特別バージョン、
0: はい、
1: これをプレゼントしますしね、展示台では米子観光まちづくり公社の方で作りました、米子コーヒーと米子生せんべいも、ね、はい、サービスをさせていただくということでしてね、
0: はい、
1: 10時に三の丸広場、駐車場がございますので、そこに集合していただいて、武者が、甲冑を着た武者がガイドをしながら天守までご案内すると。天守では、ね、最強の城に選ばれた絶景を見ながら、または今にわかに人気が出ている大石ですね、
0: はい、
1: これを見ると運気が爆上がりすると、
0: そうい
1: う注目の大石ですね、こういうものもですね、解説しながら、充実した90分間をね、皆さんに提供したいと思います。ぜひ予約等必要ございませんので、
0: 明日は降水確率もね 0% で、
1: そうです、そうです、
0: 晴れそうですよね。
1: ですね、23度ぐらい上がりますからね、はい、少し半袖でもいいんじゃないかと思うんですけども、

0: 服装の方はちょっと注意していただいて、
1: そうですね、
0: ご参加いただければと大歓迎でございます。
1: はい、はいはい、ぜひたくさんの方にお出かけいただきたいと思います。はいはい、川越さん、今朝はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

平均温は9度の予報です。続いて境港市です。境港市も明日は晴れて最高気温は22度、最低気温は9度の予報となっています。おしまいに日南町です。日南町も明日は晴れる予報で最高気温は22度、最低気温は7度の予報となっています。以上、県西部の天気をお伝えしました。続いては交通情報です。まずは道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近です。境港市方面、比叡村方面に向かう車、この時間帯も交通量はそこまで多くないですね。流れは順調です。内浜産業道路下水処理場付近です。米子港方面に向かう車が向かってきている様子確認できます。流れはスムーズです。国道9号くずも交差点付近です。この時間帯は交通量少ないですね。国道181号西部総合事務所付近です。こちらも流れは順調です。国道9号近海団地西入口交差点、印田町交差点につながっている県境付近の様子です。いつもは安来市方面に向かう車、交通量多い時間帯ですが、今日は連休のためでしょうか、交通量は少ないです。国道9号印田町交差点です。ゆっくりと交差点に入っていく様子見られます。引き続き安全運転を心がけましょう。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は午前8時50分、最終便午後8時5分の便が満席となっています。それ以外の便はすべて残り席わずかとなっています。明日は午前11時、午後5時20分、午後8時5分の便が満席、それ以外の便はすべて残り席わずかとなっています。6日水曜日は午後5時20分の便が満席となっています。ご利用予定のある方は最新情報をこまめに確認するようにしましょう。代わって羽田発米子行きです。今日の便は午前9時、午前11時50分の便が残り席わずかとなっています。明日は午前6時55分、午前9時の便は席に余裕がありますが、それ以外の便はすべて残り席わずかとなっています。6日水曜日も残り席わずかな便増えてきています。ご注意ください。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。米子発は今日の便が満席となっています。インチョン発は10日日曜日までの便は全便余裕があります。JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行しています。お聞き線高速線レインボージェットは海上しけのため、午前の沖発境港行きの便、境港12時発の便が欠航となっています。天気が回復すれば午後1時30分、沖発の便より運行予定となっています。

0: 以上交通情報をお伝えしました。時刻は7時20分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: ハイケージョイマンドの、
6: なんかさ、こんなにいいんですか。
7: もっと面白くできるかな。
6: はい、
8: はい。クワ術、クワ術。
9: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。インターネットがテレビとセットでもっとお得に。デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
0: 時刻は間もなく7時22分です。さて、今日もモーニングクイズ開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。今日は20ポイントを獲得できます。ぜひ皆さんからのチャレンジをお待ちしています。続いては電話ゲストのコーナーです。現在、境港市にある海と暮らしの資料館にてマンボウ祭りが開催されています。今朝は海と暮らしの資料館館長大池明さんにお話を伺います。大池さん、おはようございます。
10: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
10: お願いします。
0: まずはマンボウ祭り、どのようなイベントか教えてください。
10: はい、日本で一番大きなマンボウが水揚げをされた境港で、マンボウから魚を知ることを目的として、マンボウを遊ぶ、学ぶ、食べるイベントです。
0: 毎年恒例のイベントとなりましたよね。楽しみにされている人も多いと思いますが、続いて詳しい内容についても教えてください。
10: はい、よくわかるマンボウパネル展に、マンボウを背負っている VTuber チムノートさん出演のマンボウ解説動画、江戸時代に描かれた嘘か誠かマンボウの絵を27点展示しています。そして触れるマンボウの標本は歯とヒレと生の皮もございます。
0: マンボウ見るだけでなく触ることもできるそうで。
10: そうなんです、
0: ね、盛りだくさんの内容となっていますが、はい、今年ならではの取り組みもあるそうですね。
10: はい、本日と明日の限定でマンボウ張り子色付け体験がございます。真っ白なマンボウの張り子を作りましたので、ぜひ可愛く塗ってください。そしてマンボウ博士沢井越堂による講演、命名15年以上経過したマンボウ研究の振り返りを5月9日14時から10日11時からの2回開催いたします。
0: はい、真っ白なマンボウを自分色に染めるというのはなかなかできない体験ですよね。
10: はい、今回限りだと思います。
0: ですね、はい、それはぜひたくさんの方にご参加いただきたいですね。はい、またマンボウの研究をされている博士の講演も貴重なお話が聞けそうですね。
10: はい、そうだと思います。
0: はい、そしてマンボウ祭り、グルメも味わえるそうですね。
10: そうなんです、そうなんです。今日を含む土曜日、日曜日、祝日の14時から限定30名様にマンボウたこ焼きのご試食があります。タコの代わりにマンボウの腸を入れたマンボウたこ焼きをぜひご賞味ください。
0: マンボウたこ焼き、すごくインパクトが大きいですが、
10: はい、
0: マンボウの腸ってなかなか味わえないですよね。
10: そうだと思います。
0: どんな味なのか、そして食感なのか気になるところですね。はい、こちらは先着30人、そして入館者のみが味わうことができるということですね。
10: はい、そうなんです。
0: ぜひね、興味のある方はお早めに足を運んでいただきたいですね。
10: はい、
0: はい、ではおしまいになりますが、番組をご覧になっている皆さんにメッセージをお願いします。
10: はい、ゴールデンウィークにさっとお出かけ、1時間遊べる海と暮らしの資料館のマンボウ祭りにぜひお越しください。
0: はい、家族や友達とマンボウの世界、楽しんでいただきたいですし、マンボウたこ焼きもね、ぜひ味わっていただきたいと思います。
10: はい、
0: 大池さん、今朝はありがとうございました。
10: ありがとうございました。
0: 万宝祭りは海と暮らしの資料館で5月17日の日曜日まで開催されます。ぜひお出かけください。以上、電話ゲストのコーナーでした。続いては今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースではゴールデンウィーク行楽地はバイクカーニバル、シリーズでお伝えしている山陰お出かけスポット、また週末に行われたスポーツ大会の結果などをお伝えするコムスポのコーナーなどをご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
11: よいしょー、いい球だ。
6: あ、これちょっとやばくない？難しいですね、ゴルフ。
11: アプローチ入れます。うまい。
0: 三浦桃香にチャレンジゴルフは午前10時から午後3時から午後9時からの3回放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは令和7年度環境共生型ものづくりデザイン教育を今日40分ごとリピート放送します。ぜひご覧ください。続いては視聴者の皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海東港パークのコーナーです。登るというタイトルで米子の羊さんからいただきました。鳥取に用事があり国道を車で走行していると海からの日の出が見えました。近くの道の駅ポート赤崎に車を止めて撮影しました。海に太陽のオレンジの光が柔らかく反射して綺麗でしたとコメントをいただいています。こちらは琴浦町で朝5時30分頃に撮影された様子です。朝日とオレンジ色の空とても美しいですね。朝から綺麗な景色を見られると気持ちよく一日を過ごせますよね。美しい一枚をありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて現在米子地区に強風注意報、沿岸部には波浪注意報が発表されています。鳥取県では今日の夕方まで強風に、今日の明け方から夕方までは高波に注意してください。連休でお出かけをされる方もいらっしゃると思います。車の運転など十分に気をつけてください。それでは良い休日をお過ごしください。時刻は間もなく7時29分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA
5: 背景ドイマンドの。
6: お前なんかさ、こんなにできていいんすか？
7: おっと、面白くできるかな。
6: はい、
8: はーい。クワ術、クワ術。
9: 123チャンネルでは FM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオ聞くなら123。
12: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
0: 時刻は7時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、タラゼ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。倉本真理奈です。5月4日みどりの日の月曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さてゴールデンウィーク、お休みの人は楽しんでいらっしゃいますでしょうか？どこに行くか迷っている人もいるかもしれません。今日はムキバンダ史跡公園で6日まで開催される鳥取ムキバンダというイベントについて紹介します。こちらは6日まで

開催されています。今日はみんなで音遊びをしよう、草木を織り込んで好きな布を作ろう、ヤギさんのランチプレートを作ろう、土と藁で泥団子を作ろうという体験イベントや古代衣装の貸し出しも行われます。また明日明後日はネジネジブレスレット作り、弥生の塗り絵、火起こし体験などを無料で体験することができます。子どもはもちろん大人も参加できるそうです。また飲食の販売もあり、焼きそばやガレットを味わえるそうです。むきばんだ史跡公園の黒田さんより、たくさんの体験コーナーと飲食も味わえますので、ぜひお出かけくださいとメッセージをいただきました。今日は県西部は昼過ぎからは雨が降る予報ですが、こちらは雨天決行のイベントですので、ぜひお出かけの選択肢に入れていただけると嬉しいです。さてモーニングクイズ正解発表の時間となりましたので、回答していきましょう。今日の問題はこちらでした。ゴールデンウィークの血液型はなんだという謎なぞでした。選択肢はこちらでした。 1A 型 2B 型 3AB 型 4O 型。さて正解は4の O 型でした。謎なぞでしたので解説していきます。ヒントにもありましたが、ゴールデンウィークのことを O 型連休とも言いますよね。O 型連休ということで O 型が正解でした。ゴールデンウィークは映画業界が宣伝を兼ねて作り出した言葉で、連休で観客の入りが良かったため、この期間中に対策をぶつけるようになったそうです。昭和27年頃から一般でもゴールデンウィークと言われるようになったそうです。さて皆さん正解しましたでしょうか。また明日も皆さんからのチャレンジお待ちしています。以上モーニングクイズのコーナーでした。続いては各地の空の様子を見ていきます。米子市内から見た大仙方面の様子です。雲の切れ間から太陽の光が降り注いでいる様子確認できますね。境港市境水道方面の様子です。この時間帯も空には厚い雲広がっています。南部町鳥取花回廊です。この時間帯も空には雲が広がり、日差しがあまり届いていませんね。中海テレビ放送前産業道路の様子です。こちらも雲が広がり、どんよりとした印象です。現在米子北郎空港から羽田空港に一便が飛び立った様子が確認できます。今日は雲が多い空模様ですが、どうぞ気をつけていってらっしゃい。では今日のお天気を見ていきます。今朝4時35分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は寒気や湿った空気の影響で曇り、断続的に雨が降る見込みです。降水確率は午前 30%、午後 60%、 日中の予想最高気温は18度、昨日より2度低くなる見込みです。注意報です。現在米子地区に強風注意報、沿岸部に波浪注意報が発表されています。鳥取県では今日の夕方まで強風に、今日の明け方から夕方までは高波に注意してください。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時12分、日の入りは午後6時56分です。今日の紫外線の値は4、10程度でしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。

11時発表の1時間速報値は、米子市馬喰町にある米子工業高校で6マイクログラム、境港市青銅町で9マイクログラムです。花粉情報です。今日は県西部、花粉の飛散は少ないでしょう。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日は昼前までは曇りの予報ですが、昼過ぎからは雨が降る見込みです。今日の洗濯指数です。各地ともに乾きにくいでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。ご覧いただいている図は8日金曜日にかけての週間天気図です。明日と明日から7日木曜日は高気圧に覆われて、ゴールデンウィークの後半は広い範囲で晴れて行楽日和となりそうです。明日明後日は気温が上がり、夏日となるところもありそうです。暑さ対策を行ってお出かけください。8日金曜日は大陸から前線が伸びてくるため、天気は西から下り坂へ向かうでしょう。続いて各地の3時間のお天気の移り変わりを見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、比叡津村です。米子市と境港市は1日を通して傘マークが並んでいます。比叡津村は昼前は曇りに変わる見込みですが、昼過ぎからはまた雨が降る予報です。日中の最高気温は米子市が18度、境港市と比叡津村は17度を予想しています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。こちらは各地昼前は曇りに変わる見込みですが、夕方からは傘の出番がありそうです。今日の予想最高気温は大山町が18度、南部町も18度、伯耆町も18度を予想しています。続いて日南町、日野町、甲府町です。こちらも各地昼過ぎからは昼過ぎまでは曇りの予報ですが、夕方からは雨に変わる見込みです。今日の予想最高気温、日南町、日野町が16度、甲府町は17度を予想しています。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市は明日降水確率 0% と晴れる予報となっています。最高気温は22度、最低気温は9度の予報です。6日水曜日も晴れて、最高気温が25度、最低気温は10度を予想しています。7日木曜日も晴れて、最高気温は25度まで上がる予報となっています。8日金曜日も晴れて、最高気温は22度の予報です。9日土曜日は曇りで21度の予報、10日日曜日は晴れて23度まで上がる予報となっています。続いて境港市です。境港市も明日は降水確率 0% と晴れる予報となっています。最高気温は22度、最低気温は9度の予報です。6日水曜日は晴れて25度まで上がる予報です。7日の木曜日も最高気温25度を予報しています。8日金曜日は晴れて22度の予報です。9日土曜日は曇りの予報です。10日日曜日は晴れて23度まで上がるでしょう。おしまい。続いては交通情報です。まずは道路の様子を見ていきます。国道

131号山陰労災病院付近です。境港市方面、比江津荘方面に向かう車、交通量増えてきました。産業道路の様子です。信号待ちで停車している様子が見られます。内浜産業道路下水処理場付近です。米子港方面に向かう車、信号待ちで停車しています。境港市方面に向かう車、交通量少ないです。内浜産業道路加茂町2丁目交差点付近です。こちらも流れは順調です。国道181号安養寺橋です。こちらも流れは順調です。国道9号金海団地西入口交差点、飯田町交差点につながっている県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、この時間帯も交通量は少ないですね。今日は祝日のためですかね。代わって国道9号飯田町交差点です。情報カメラが風で大きく揺れている様子が見られます。現在米子地区には強風注意報が発表されています。強風でハンドルを取られる可能性もあります。十分にお気をつけて運転するようにしてください。続いて ANA 空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は午前8時50分、最終便午後8時5分の便が満席。それ以外の便はすべて残り席わずかとなっています。明日5日火曜日は午前11時、午後5時20分、午後8時5分の便が満席。それ以外の便はすべて残り席わずかとなっています。6日水曜日は午後5時20分の便が満席。また残り席わずかな便増えてきています。ご利用予定のある方は最新情報をこまめに確認するようにしましょう。代わって羽田発米子行きです。今日の便は午前9時、午前11時50分の便が残り席わずかとなっています。明日は午前6時55分、午前9時以外の便はすべて残り席わずかとなっています。6日水曜日は午前11時50分、午後3時10分、午後6時の便が残り席わずかとなっています。エアソウル米子ソウル便空席情報です。週5往復で運行しています。米子発は今日の便は満席となっています。それ以外の便はすべて席に余裕があります。インチョン発も10日日曜日までの便は全便余裕があります。JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は増便して21往復で運行。広島線は4往復、岡山線は5往復、京都線は2往復で運行しています。お聞き線高速線レインボージェットは海上しけのため、午前の沖発境港行きの便、そして境港12時発の便が欠航となっています。天気が回復すれば午後1時30分沖発の便より運行予定となっています。お聞き線の高速船レインボージェットは海上しけのため、午前の沖発境港行きの便、境港12時発の便が欠航となっています。天気が回復すれば午後1時30分沖発の便より運行予定となっています。

0: 以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報です。
1: はじめに開催中のイベントです。南部町の鳥取花回廊ドーム前芝生広場でゴールデンウィーク寄せ植えが開かれています。春から初夏にかけての花の苗から好きな苗を3つ選んでオリジナルの鉢を作ってみましょう。明日までの開催で時間は午前10時から午後3時までです。料金は1000円で申し込みは不要です。米子天満屋ではキモカワ生き物展が開かれています。ちょっとキモい&かわいい生き物が大集合しています。かわいい動物たちと触れ合える触れ合い餌やり体験、金魚やウーパールーパースクイなど遊べるコーナーもあります。入場料は2歳以下無料で子供600円大人900円です。開催期間は5月6日火曜日までです。境港市の夢港タワーで夢港工房春が開かれています。山陰で活躍する作家さんがワークショップを行います。キーホルダー作りやスクイーズデコ体験など自分だけのオリジナル作品を作ってみましょう。またカレーやサンドイッチなどのキッチンカーも出展します。開催期間は5月6日火曜日まで、時間は午前10時から午後4時までです。おしまいに5月6日水曜日に開催されるイベントです。米子市文化ホールで米子シネマクラブが無料映画上映会&トークイベントを開きます。午後1時からカナダの映画祭でグランプリを受賞したアニメ映画音楽が上映されます。また午後2時40分からは鳥取大学の准教授佐々木雄介さん監督作品のファントムライダーズの1と2を再編集した映画を鳥取県で初上映します。上映会の後は佐々木雄介さんたちによるトークイベントも開催されます。
0: 以上、イベント情報でした。時刻は7時49分です。
2: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
3: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA。
6: ハイケードイマンドの、
7: なんかさ、こんなにいいんすか。
8: もっと面白くできるかな。
7: はい、
9: はーい。クワ術。
10: 123チャンネルではFM ラジオを聞くことができます。4つのラジオ局の中からお好きな曲をリモコンで選んで決定を押すだけ。ラジオを聞くなら123。
11: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
0: 時刻は7時50分です。続いては日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。原木の選別省力化という記事です。製材機械を製造する YS エンジニアリングが対象物との距離を測ることができる特殊なカメラを活用した原木の自動計測システムログメーターを開発しました。切り口の画像を解析して原木の太さと長さ、体積をミリ単位で計測できます。原木の選別作業を省力化するし、林業関係者の負担軽減を図るのが狙いです。4月16日には鳥取県森林組合連合会で林業関係者ら20人を集めた公開デモがあり、YS エンジニアリングの従業員がシステムを操作して原木を計測し、仕組みや活用方法について説明しました。切り出された原木は通常

0: 木材市場で太さや長さなどによって選別されます。機械による選別の自動化も進んでいますが、高額な大型設備であるため難しい投資判断が求められていました。また形状の歪みや樹皮の浮き具合などで誤差が生じる場合もあり、熟練者の手作業に頼るケースもあったということです。詳しくは今日の紙面をご確認ください。続いては今日中華テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。弥生時代体験を通して弥生時代の歴史や生活に触れるイベントが無期バンダ史跡公園で開かれています。
1: これ
2: 土の中から現れたのは、弥生時代に使われていた土器や埴輪などのレプリカです。大山町にある無期バンダ史跡公園ではゴールデンウィークに合わせて弥生時代の歴史や生活に触れる体験イベントが開かれています。こちらの発掘体験もその一つです。子どもたちは復元した弥生時代の建物、竪穴住居の跡地でスコップを使い、次々と土器などの破片を見つけていました。体験できる内容は日ごとに変わります。3日は発掘体験のほかに弓矢を使った狩猟体験や鹿の角で作られた釣り針を使った魚釣りなどが行われ、多くの親子連れでにぎわいました。弥生時代にちなんだ体験イベント、とりどりむきバンダは無期バンダ史跡公園で今月6日まで開かれています。
0: 次です。国の重要文化財に指定されている大山町の門脇家住宅の一般公開が昨日から始まりました。
3: 大山町所後にある門脇家住宅は江戸時代の1769年に建てられ、1974年に国の重要文化財に指定されました。門脇家住宅は大きな茅葺きの屋根と縦横に高く組み込まれた太い梁が特徴です。一般公開は地域の人たちに親しんでもらおうと春と秋の年2回行われていて、普段見ることができない貴重な調度品などが展示されています。この日は12代目当主の門脇義樹さんが訪れた人を案内して展示品について説明していました。
4: この家がですね、250年以上でねありまして、まあ、だいぶ、古くはなってきてるんですけど、やっぱりこういうものを通して歴史といいますかね、そういったものの流れを感じていただければというふうに思いますけど。
3: 春の一般公開は今月6日までで、期間中お茶席や雅楽の演奏会などが行われます。
0: 次です。数々のコンテストで賞を獲得し、鳥取花回廊の招待作家としても活躍する村川節秀さんの写真展が米子市内のギャラリーで開かれています。
3: 会場にはカラーとモノクロの風景やポートレートなどの写真32点が並んでいます。作品展を開いたのは米子市在住の村川節秀さんです。村川さんは米子市写真家協会の会員で、数々のコンテストで賞を受賞しています。2019年に鳥取花回廊の写真コンクールで受賞したことをきっかけに、本格的にカメラを始めました。こちらは訪中の夢です。
5: ツタがずっと生い茂っているような場所なんですよ。でそこの前で夜ですね、土砂降り

0: の日に雨の日にフラッシュ撮影しておりました。あえてカメラの方を向けて光らせたらこういった大きな輪ができるというような手法です。
1: またこちらは成石の夕日コンテストで最優秀賞を受賞した写真です。この写真は琴浦町にある成石の浜の駐車場に設置されている看板にも採用されています。村川節秀さんの写真展カラーとモノクロは川崎支え合いセンターの小田ギャラリーで今月17日まで開かれています。
2: 以上ニュースをお伝えしました。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースではゴールデンウィーク行楽地はバイクカーニバルシリーズでお伝えしている山陰お出かけスポット、また週末に行われたスポーツ大会の結果などをお伝えするコムスポのコーナーなどご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
3: ナイショ
4: ー、
3: いい球だ。
5: あ、これちょっとやばくない？
6: 難しいですねゴルフ。
3: アプローチ入れます。うまい。
2: 三浦桃香にチャレンジゴルフは午前10時から午後3時から午後9時からの3回放送します。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは令和7年度環境共生型ものづくりデザイン教育を今日40分ごとリピート放送します。ぜひご覧ください。続いては中海東港パークのコーナーです。田植え後の束の間の静けさというタイトルで米子の桃太郎さんからいただきました。田植えを終えたばかりの水田に建物が鏡のように映っていました。すぐにカエルの鳴き声が響き始めることでしょう。束の間の静けさの中いつもの風景が幻想的に見えた初夏の様子ですとコメントをいただいています。こちらは26日に撮影されたそうです。田植えを終えたばかりということでお疲れ様でした。この景色は稲が育つまでの期間だけ見られる自然のキャンバスですね。季節の一枚をありがとうございます。引き続き皆さんからの映像や写真をお待ちしています。さて現在米子地区には強風注意報、沿岸部には波浪注意報が発表されています。また今日は日中の予想最高気温は18度と昨日より低くなる見込みです。連休でお出かけをされる方もいらっしゃると思います。どうぞ気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく8時です。

0: 8時です。
1: K&S コーポレーションは宅地の注文分譲を手掛ける不動産会社です。お客様が欲しい理想の土地の条件を私たちに聞かせてください。
2: 注文分譲プロデュース K&S コーポレーション。
1: 大山上のナルタウン第1期好評分譲中。
3: 米子エンタウンストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージにダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
4: 暮らしのインフォメーション。
1: この時間は大山町からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずはスマイル大山号の日曜日祝日の試験運行についてのお知らせです。

知らせです。町営デマンドバススマイル大仙号は自宅付近から乗車でき、町内の病院、スーパーなどおよそ90カ所と各集落の集会所、公民館に行くことができます。現在スマイル大仙号の日曜日祝日の試験運行を実施しています。運行時間と利用方法はこれまでと同じです。運賃も平日土曜日と同じ金額です。今回の試験運行の結果により本格運行の実施について検討します。ぜひご利用ください。詳しくはまちづくり課0859-54-5202までお問い合わせください。次に、督促手数料及び口座振替不能通知書発送の廃止についてのお知らせです。令和8年4月1日以降に納期限が到来する一部の徴税、一部の使用料等にかかる督促手数料を廃止します。納期限から一定期間納付がない場合は、法令によりこれまで通り督促状を発送します。また、督促手数料の廃止に伴い、資金不足などで口座振替できなかった場合に送付していた口座振替不能通知書の送付も廃止します。口座振替で納付されている方は、納期限の前日までに預貯金口座残高の確認をお願いします。詳しくは、徴税・使用料等の各担当課にお問い合わせください。最後に、犬の登録と狂犬病予防接種についてのお知らせです。生後91日以上の犬の飼い主の方は、狂犬病予防法により犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。犬の登録と狂犬病予防注射済票の交付は動物病院でも手続きできます。また、飼い犬が死亡したときや犬の所在地変更及び飼い主の変更があったときは必ずご連絡ください。詳しくは住民課0859-54-5210までお問い合わせください。広報大仙4月号により詳しい情報を掲載していますので、そちらでもご確認ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: この春、米子信金で始めよう。口座開設や給与振込、各種ローンなど対象の取引を新規でご契約いただくと、抽選で2000円が当たる新生活応援キャンペーンを実施中。この機会に米子信金でお取引始めてみませんか。
2: サンレーフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはだらず FM のホームページで。
3: 一こぎに5人の思い、第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。

0: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA。
4: 全国初開催の親子で楽しめる体験型イベント、ダンクリエイターのひらめきダンロボ、境港夢港タワーで5月6日まで開催中。人が乗れる巨大ロボットも自動販売機も全部ダンボール。驚きの世界を体験しよう。詳しくは日本海新聞西部本社事業部まで。
5: 鳥取マガジンのラジオ、
6: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
5: 鳥取マガジンのマガラジオ。
6: MC は私藤井美音と
5: 編集長のトマル。
6: 放送は第1、第3金曜夜10時から
5: 聞いてね。
7: ダラズ FM 七キッパ。
8: ダラズ FM おすすめインフォメーション。
9: ここからの時間はダラズ FM がおすすめするお店や商品の情報をお届けします。今回ご紹介するのはこちらです。
10: レポーターのメグです。さあ、私はお花がとっても綺麗な時期となった鳥取県南部町にあります鳥取花回廊さんにお伺いしております。お話をお伺いするのは鳥取花回廊スタッフの木村あゆみさんです。よろしくお願いします。
11: よろしくお願いします。
10: さあ、季節が良くなりまして、鳥取花回廊さんも待ちに待ったお花の時期となりましたね。
11: 一番華やかな季節ですね。本当にもう、私たちスタッフも待ってました。
10: はい、そんな中、今からこの

0: ありまして、こちら近くからでも遠くからでも楽しめるように植えてあります。
1: このリビングストンデイジーの特徴っていうのがあるんですよね。
0: はい、一番の特徴は天気のいい日、晴れた日に花がパーッと開くところです。
1: 今日私この取材させていただいている日はとても天気が良くて、もうお花の前にいるんですけど、すごい開いてますし、色合いも皆さんが色をつけたかのような鮮やかな色合いですね。
0: はい、まさにこう花の絨毯と称するのにぴったりなお花です。花びらにですね、光沢があるので、よく見るとこう太陽の光が反射してこうキラキラして見えるので、本当にもう輝いて見えますよ。
1: すごいんです。これぜひ晴れの日に来ていただくのがおすすめなんですね。
0: はい、晴れの日のちょっと日が出て少ししてからお昼ぐらいとかがいいかもしれないです。
1: その他なんか今年から初の新しいお花がたくさん植わってる場所があるって聞きましたが。
0: はい、初めてですね、花回廊の花の丘にネモフィラが登場します。
1: ネモフィラってちょっと最近話題で、よくニュースとかでもね、いろんな公園さんでこう一面にってなる花回廊で見れるんですね。
0: はい、ついに登場いたします。
1: はい、特徴はどんなお花なんでしょうか。
0: はい、もう青空に負けない綺麗なブルーがまず一番の特徴ですね、うん、はい、こちらがちょうど大山の目の前のエリアで植わっているので、本当に青いネモフィラ、はい、大山、そして青空、こういった写真が撮れます。
1: 素敵です。本当に映えスポットになるんじゃないかと思いますよ。さあ、そしてその他にはどのようなお花がこれから見れますか。
0: はい、ハーブガーデンの方で おそらく4月の下旬ぐらいからだとは思うんですが、タイムというハーブのお花が楽しめます。
1: タイムってよくね、ハーブとしていろいろお茶にしたりとか使われてますよね。
0: はい、
1: そのお花、どんなお花が咲くんですか。
0: 薄いちょっと紫がかったピンク色なんですけれども、はい、淡いピンク色の これもまた絨毯なんですが、絨毯に広がって、やはりハーブですので近く歩くとほわっと本当にいい香りがします。
1: いや、暖かい季節、タイムの香りとお花を楽しみながらお散歩、最高ですね。
0: そうなんです。それもその香りがですね、結構爽やかな、うん、こう強すぎない、でもとてもいい香りなので、うん、本当にこの時期歩くの私も楽しみです。
1: そうなんです。だからこそ今の時期、こちらの鳥取花回廊さん、足を運んでゆっくりと歩いて散歩していただきたいですよね。
0: そうですね、まだまだもうご紹介しきれないいろいろな花ありますので、ぜひもうゆっくりとこう周りを見ながら楽しんでもらえるのが一番いいなと思います。
1: お休みの日だったりするとチケットを買うのにね、だいぶ並んでるっていうのをよく見るんですが、これ並ばずに買えるウェブチケットもあるそうですね。
0: はい、花回廊ウェブチケット取り扱いもありまして、うん、花回廊のホームページの方でもご紹介をしてますが、はい、楽天トラベルさんやアソビューさん、ジャランさんのサイトでも販売してますので、事前にこちらを購入いただけるとチケット当日ですね、並ばずにそのままゲートでお見せいただいてすぐにお入りいただけます。
1: これも要チェックでございますよ。木村さん、それでは改めて鳥取花回廊さんの詳しい情報をお聞きしたいと思います。まず営業時間、入園料など。
0: はい、花回廊は朝9時から夕方の午後5時まで営業しています。6月まではお休みの日ありませんので、ぜひいつでも天気のいい日など狙って遊びに来てください。
1: はい、
0: 入園料は大人の方がお一人1200円、小中学生の方が600円、幼児以下は無料です。
1: はい、さあ改めましてアクセス方法を教えてください。
0: はい、お車でお越しの方は、米子自動車道のですね、溝口インターチェンジが最寄りになりますので、そちらを降りて約10分の場所になります。
1: はい、
0: それからですね、 JR の米子駅からですね、無料のシャトルバスも出ています。こちら南口側の、バス乗り場からご乗車いただきまして、花回廊まで直行です。お昼の時間帯にお休みありますが、それ以外は30分間隔で運行してますので、詳しい運行のお時間はホームページをご確認ください。
1: じゃあそれでは最後に木村さんからリスナーの皆さんに呼びかけメッセージお願いします。
0: はい、

0: 今年は春が一気に来まして、お花が一気に咲いております。
1: はい。
0: いつもの感覚よりちょっとお早めにお出かけいただきたいぐらい、もう満開で咲いておりますので、ぜひ遊びにお越しください。お待ちしてます。
1: お早めに足を運んでいただくといいですけど、もう十分ね、ゴールデンウィークも楽しめるお花もありますからね。はい、チェックしていただきたいですね。
0: はい、次のお花も待ってはいるんですが、ぜひいろんなお花ご覧いただければと思います。
1: ということでお話をお伺いしたのは、鳥取花回廊のスタッフ木村さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いかがだったでしょうか。だらず FM のホームページではおすすめインフォメーションを掲載しています。今回ご紹介したお店以外の情報もありますよ。ぜひご覧ください。

ここでダラズ FM からのお知らせです。企業やお店の経営者、広報担当の皆さん、伝えたいことはたくさんあるのになかなか伝えきれない、そんな時はぜひダラズ FM のおすすめインフォメーションをご利用ください。レポーターがあなたのお店の魅力や自慢の商品、お得情報などを取材して放送で効果的に発信していきます。おすすめインフォメーションで紹介してほしいと思ったら、まずはダラズ FM へお問い合わせください。電話番号は 0859-34-3386 0859-34-3386 です。この時間はダラズ FM からのお知らせをお伝えしました。

0: 全国初開催の親子で楽しめる体験型イベント、ダンクリエイターのひらめきダンロボ境港夢港タワーで5月6日まで開催中。人が乗れる巨大ロボットも自動販売機も全部ダンボール。驚きの世界を体験しよう。詳しくは日本海新聞西部本社事業部まで。
1: 金融機関の閉店間際に携帯電話をしながら ATM に向かう高齢者、時間がないと言って急がせる手口で冷静さを失わせ、犯人はお金を騙し取ろうとします。その振り込み本当に大丈夫ですか？
2: 振り込め詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。だらず FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺撲滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。

Remember Music. This program is Japanese Music.

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい。
1: 災害時に避難所に行くと、まあ、いろいろ普段の生活と違うところが多くて不便するんですけども、今日はねちょっとお薬の話をしたいと思うんですね。
0: はい。今高齢の方が増えていますから、お薬は欠かせませんよね。避難所でも普段と同じように服薬できないと困りますよね。
1: そうですね。あまり知られていないかもしれませんが、厚生労働省が平成30年に高齢者の医薬品適正使用の指針というのを公開してるんですね。
0: なんかちょっと難しい名前ですね。
1: 今水上さんがおっしゃったように、高齢者の方が増えていることもあってですね、薬を常用している方が少なくありません。ところが複数の医療機関からさまざまな薬が投薬されて、はい、まあ、それが適切に調整されないままになってしまう恐れがあるんですね。
0: はい。
1: でこの資料はそれに対する注意喚起をしているものなんですね。
0: 薬の飲み合わせをちゃんとしないと思わぬ副作用を起こすかもしれないということですね。
1: まあ、簡単に言えばそういうことですね。病院と薬局っていうのが分業になって、まあ、私たちはお医者さんと薬剤師とそれぞれとコミュニケーションをする機会があるわけですが、
0: はい、
1: 実はまああまり活かしてないかもしれません。
0: そういえば風邪をひいて薬局で薬をもらってもあまり説明を受けた印象がないですね。
1: 実はですね、先日あるご高齢のご夫婦の方のお宅に伺ったんですけども、
0: はい、
1: そこでは奥様が4つの病院ですね、医療機関にかかってるんですね。
0: はい。
1: でご主人がお一人で世話されてるんですが、もう何せ薬の量がすごくてですね、まあ、家中に薬の袋があるんですよ。まあよく間違えないで飲めるもんだなと思いましたね。
0: 医療機関で調整してくれないものなんでしょうか。
1: 本来はそうあるべきだ

0: と思うんですよ。ところが私たち患者がですね、医師や薬剤師に率直に物を聞くことが少ないっていう現実があるんですね。まあ、日本にはそのあたりなんとなく遠慮のようなものがありますよね。
1: 確かに専門家であるお医者さんにはいろいろ聞きにくい雰囲気っていうのはありますよね。
0: ですので、まあ、言われたままにたくさんの薬を飲んでしまう、その結果事故が起きたりする恐れがあるというわけですね。
1: 災害の時などに避難所で誤った薬を飲んだり食べ物を取ったりする危険を避けるにはどうしたらいいんですか？
0: まあ、そのためにも薬手帳が大事なんですね。まあ、それとかかりつけ医師と同様にかかりつけ薬剤師っていうのを持つことも大事ですね。アレルギーなどのある方は普段から相談できるようにしておくと、まあ、災害の時でも安心です。複数の医療機関にかかっていて、まあ、薬の種類が多くなってきて不安な方はですね、薬剤師の方に一度相談してみることもご検討いただきたいですね。
1: はい、薬のリスクを私たちもちゃんと理解して災害の時も安全に乗り切りましょう。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上エリナでした。

0: 今年も5月5日子供の日に米子市淀江町法規古代の丘公園で遊ぼうデーを開催します。
1: スーパーボールすくいや当てくじなどのキッズ縁日、
0: シャボン玉やおもちゃで自由に遊べるフリースペース遊び場、
1: キッチンカーや飲食、ワークショップ、体験ブースなど18ブースが大集合。
0: クイズを見つけて回る探検ラリーなど大人も子供も楽しく遊べる一日です。
1: そして今回も会場の特設ブースから公開生放送、ホップショッププレゼンツ
0: ラジオで
1: 遊ぼうデースペシャル、放送は5日子供の日10時半から。レッツエンジョイ遊ぼうデ
2: ー。浜やんのオールライトナウ、ロックバカ浜やんが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
3: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
2: 浜やんのオールライトナウ、
3: 放送は毎週日曜昼3時から。
2: Don't miss it。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。こうなりたいと信じて突き進もう。レゴリス更新、畑ヶ崎事業所、福市事業所も地域の元気を応援しています。
5: 9時です。
6: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
7: お時間でございます。
6: お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
8: ベースの柿沼と、
9: は
8: い、ということで、
6: 何ですか柿沼さん、その可愛い言い方。
8: いやもうね収録もこうね、こう長くなってくるとまあいろいろ思うことがあるわけです
6: ね。そうですか、
8: はい、今ね、世間的にはもうゴールデンウィーク真っ只中
6: ですね、
8: な感じですよね、多分この放送で、
6: はい、もうこの放送は5月の1日から7日ということになっております。
8: ゴールデンウィークなんか、こんなゴールデンウィークあったなとかいうことはなんか、俺はね、那須に、
6: はい、
8: あのゴールデンウィークに出かけて、でほらやっぱり高速道路使うじゃん、で普段だとうちからまあ2時間今日ぐらいで行けちゃうんだよね、那須って、まあ、割と東北道使えば近いんですよ、で、まあ、朝ごはん食べてね、で出かけるわけです、那須の方に、と、自分 の, 何その借りたそのなんていうの、ホテル別荘地ね、もちろんあの借りる別荘だからね、俺が持ってるわけじゃないから
9: 分かんねえよ
8: そういうところに行った時に、もう実は大昔なんですけど、30年40年ってことはないか、あでも、うちは今45周年、40年ぐらい前かな、もうゴールデンウィークに出かけるもんじゃないって、もう絶対心に誓う出来事がありまして、朝出てご飯食べてね、午前中、まあだから8時過ぎ、まあ9時前には出てですね、で那須のインターチェンジを降りたのがですね、夜の7時。
6: 7時